0: Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết.
1: Sự kiện âm nhạc trong tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế trong kỳ festival này là tính xã hội hóa rất là cao. Ở đây chúng ta có sự tham gia của các đội đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Tây Ban Nha, Pháp. Ngoài ra thì các ca sĩ ở trong nước thì chúng tôi cũng được sự đồng hành và tài trợ của các đơn vị, cho nên là chúng ta hy vọng là sẽ có một cái tuần lễ âm nhạc rất là chất lượng từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 6.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kế hoạch lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường với mục tiêu xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm và xây dựng đô thị văn minh hơn. Sau 3 tháng thực hiện, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 33.000 trường hợp vi phạm, tháo dỡ hàng nghìn bảng hiệu, xe dù che, xe đẩy và xử lý nhiều điểm trông giữ xe trái phép. Một số khu vực quanh bệnh viện, trường học, chợ đã có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn nơi vi phạm phức tạp. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục siết chặt quản lý, đồng thời kết hợp ứng dụng công nghệ như phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè để nhân rộng toàn thành phố. Thành phố cũng tính toán sắp xếp khu kinh doanh tập trung, phố ẩm thực nhằm vừa đảm bảo trật tự vừa tạo sinh kế cho người dân.
0: Những ngày này, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt. Nhiều nơi nền nhiệt trên 40 độ C khiến cho nhiều người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích nghi với nền nhiệt tăng cao. Nắng gắt ngay từ đầu giờ sáng khiến cho công nhân và những người lao động ngoài trời vất vả hơn thường lệ. Và các không gian công cộng, trung tâm thương mại và siêu thị thì đã được người dân lựa chọn làm điểm trú nóng. Các biện pháp bảo hộ làm mát và sống chung với thời tiết cực đoan được nhiều người áp dụng triệt để. Còn các bác sĩ thì khuyến cáo là để giảm tác động của thời tiết nắng nóng đến sức khỏe thì người dân nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, có thể bổ sung thêm các loại vitamin.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin chi tiết.
3: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar chủ trì hội nghị với sự tham dự của những người đồng cấp Mỹ, Australia và Nhật Bản. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bộ trưởng sẽ rà soát tiến trình hợp tác của Quad, thảo luận các vấn đề quốc tế nóng, đồng thời tìm hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, an ninh mạng, hạ tầng số, ứng phó thiên tai và an ninh hàng hải. Phát biểu trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington muốn Quad trở thành một cơ chế hợp tác thực chất hơn, thay vì chỉ là diễn đàn đối thoại định kỳ. Theo ông Rubio, bốn nước cần tăng cường phối hợp để ứng phó với các thách thức về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược, đồng thời hướng tới các kết quả cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh Quad. Giới quan sát cho rằng hội nghị diễn ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi nhiều điểm nóng toàn cầu cùng lúc leo thang. Xung đột tại Trung Đông, chiến sự Nga-Ukraine và nguy cơ gián đoạn vận tải biển qua eo biển Hormuz đang làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và thương mại toàn cầu.
0: Những phân tích cụ thể hơn về hội nghị ngoại trưởng nhóm bộ tứ kim cương Quad sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong mục vấn đề quốc tế ở phần sau. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Điện Kremlin cảnh báo Armenia có thể không còn được hưởng mức giá rất hấp dẫn khi mua khí đốt của Nga nếu như từ bỏ chính sách hội nhập với Nga. Armenia là thành viên của một liên minh kinh tế do Nga lãnh đạo và phụ thuộc rất nhiều về nguồn cung năng lượng của Nga. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nước này đã tìm cách tăng cường mối quan hệ với Liên minh châu Âu EU. Trong đó, Armenia đã thông qua một đạo luật vào năm ngoái để khởi động quá trình gia nhập EU.
2: Truyền thông Iran đêm qua đưa tin nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực biển của phía nam nước này, ghi nhận do hoạt động đánh chặn vật thể bay không xác định thu thập. Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz là một trong những trọng tâm trong các cuộc đàm phán về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Theo truyền hình tiếng Ả Rập Al-Arabiya, dự thảo thỏa thuận chấm dứt xung đột mà hai bên đang tiến tới tập trung vào ba nhóm vấn đề gồm cơ chế và lộ trình giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran, khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz như thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra, từng bước nới lỏng và dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran.
0: Tháng 6 tới, người dân Thụy Sĩ sẽ bỏ phiếu về sáng kiến nói không với một Thụy Sĩ 10 triệu dân, sự kiện do Đảng Nhân dân Thụy Sĩ khởi xướng nhằm đặt trần dân số ở mức 10 triệu người để hạn chế nhập cư. Những người ủng hộ cho rằng nhập cư đang gây áp lực lên nhà ở, giao thông, y tế và hạ tầng xã hội. Trong khi đó, thì chính phủ và đa số đảng phái kêu gọi bác bỏ đề xuất, cảnh báo các tác động tiêu cực nếu như áp dụng. Hiện thì dân số Thụy Sĩ khoảng 9,1 triệu người và các cuộc thăm dò cho thấy là tỷ lệ ủng hộ và phản đối đang khá cân bằng. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, nhiều khu vực trên cả nước đang ở trong cao điểm của đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng nhưng mà nắng nóng thì đã bắt đầu chói chang và ngay sau đây thì biên tập viên Hiền Lương sẽ cập nhật những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết ba miền trong ngày hôm nay.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay đến ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ trừ Điện Biên và Lai Châu, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ. Với thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày mai. Từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ trong khoảng từ 26 đến 35 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
7: Chưa.
6: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
7: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
6: Miễn phí hết.
7: Thì à?
6: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
7: Hơi quá đã. Còn vốn làm ăn thì sao?
6: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
7: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
6: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
8: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: và bổ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện an cư lạc nghiệp luôn là chủ đề được người dân quan tâm. Làm sao để đảm bảo nhà ở cho người dân, trong đó vấn đề phát triển và đẩy mạnh nhà ở cho thuê một lần nữa lại được người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định mạnh mẽ. Trong buổi làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải đảm bảo mọi người dân đều có nhà ở. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
9: Vâng, đây được xem là sự thay đổi không chỉ về chính sách nhà ở mà còn thay đổi về tư duy an cư. Với quan điểm thị trường bất động sản phải đảm bảo mục tiêu phục vụ cho an sinh xã hội bền vững. Vậy làm sao để thay đổi tư duy về nhà ở, làm thế nào để đưa phân khúc nhà ở cho thuê làm trụ cột an sinh? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong vấn đề này? Và trong câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề này với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Hội môi giới Bất động sản Việt Nam tại phòng phát thanh trực tiếp của chúng tôi. Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
10: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe lại tiếng nói Việt Nam.
9: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy mà phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì đã được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì cái chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này?
10: Vâng, các cái chương trình phát triển nhà ở, chính sách an sinh và về nhà ở thì thực ra chế độ của chúng ta đã có từ lâu rồi. Chúng tôi cũng còn nhớ từ những năm còn bao cấp, còn chiến tranh, những người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhà nước đã phải chăm lo nhà ở cho họ. Những cái khu tập thể cũ hiện nay chính minh chứng cho những cái chương trình đó. Và có thể nói là chúng ta đến lúc này thì cái chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Chúng ta trong cái quá trình phát triển thì hàng triệu ngôi nhà đã được hình thành qua các dự án các loại, nhưng mà đúng là chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê. Mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho nó tự phát trên cái nền tảng là người dân người ta căn vào cái nhu cầu của xã hội, của người lao động thì là người ta hình thành, và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ, và chắc chắn rồi nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, và đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ. Những cái khu mà cho thuê thì thường rất không đảm bảo về môi trường, về an toàn phòng cháy chữa cháy, và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Thế cho nên chúng tôi trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng Tổng Bí Thư cái chỉ đạo, cái quan điểm của Tổng Bí Thư là chỉ đạo để mà xác định cái thể chế và cái định hướng đến việc phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở để cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nên chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút và lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí Thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
9: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành. Và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí Thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở,
10: đúng
9: chứ
10: rồi,
9: không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
10: Vâng,
9: vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
10: Chúng tôi cho rằng là mặc dù là chúng ta phát triển rất mạnh, nhưng mà cái nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở, và cũng không có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Và vì cái thị trường ấy, như tôi nói, nó chưa được định hình, thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí Thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị, cả cái hệ thống điều hành vĩ mô của nhà nước thì chúng ta cần phải tập trung để chúng ta có thể là phát triển cái loại hình này để tạo điều kiện an sinh xã hội, và đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu ở xã hội hiện nay.
9: Dạ vâng, và những nhóm đối tượng mà như ông vừa nói ạ, thì là những cái đối tượng như thế nào trong cái cả các cái đô thị cũng như là các cái khu công nghiệp hiện nay?
10: Vâng ạ, chúng ta cũng thấy rằng là ở những, đặc biệt là những cái khu công nghiệp, khu kinh tế, thì các cái nhóm lao động, nhóm công nhân là những cái đối tượng mà họ thường là không phải quê quán, không phải ở đấy, họ đi kiếm việc làm ở các cái khu công nghiệp đó. Và thường thì chúng ta cũng biết cái mặt bằng lương của công nhân hiện nay nó cũng là một cái khu vực thấp, vì đất nước của chúng ta cũng đang là một cái đất nước mà có cái chi phí công nhân giá rẻ, cho nên cái mức lương của họ cũng không phải là cao, cho nên cái khả năng để có thể tự tìm kiếm nhà, tự mua nhà thì chắc chắn là không rồi. Cho nên và cái tính chất là người ta cũng không định cư lâu, mà thường là nó theo cái công việc, theo sự vụ, thì cái nhóm đối tượng này rất cần đến cái cuộc sống mà yên tâm để mà họ có thể tham gia sản xuất. Nhưng mà bản thân họ thì hiện nay cũng lại đang phải đi lăn lộn để đi tìm kiếm những cái nhà cho thuê, và thậm chí là cái điều kiện cho thuê cũng khá là khó khăn và không đảm bảo. Cái thứ hai là ở các đô thị thì những cái nhóm người lao động, những cái công chức, viên chức, thậm chí là cả công chức cán bộ với cái mức thu nhập là không đảm bảo. Đấy, thì khả năng mua nhà, thậm chí mua nhà ở xã hội người ta cũng không đủ điều kiện. Đấy, và những cái lao động tự do đang tham gia trong các cái đô thị như là môi trường, như là thu gom rác, rồi nhiều những cái nghề mà lao động tự do họ đang phục vụ để mà góp phần làm cải thiện các cái dịch vụ ở trong các nội đô, thì những nhóm đối tượng này cũng là những nhóm đối tượng cần cái nhà ở để cho thuê. Thế cho nên là chúng, mà trong khi đó thì họ bây giờ đang phải tự đi tìm. Thế cho nên cái việc mà chúng ta rất cần thiết chúng ta phải tạo ra những cái khu nhà ở cho thuê đấy, có một cái tính chất là đồng bộ, có một cái tính chất đảm bảo cho những cái đối tượng này người ta có thể tiếp cận và để người ta yên tâm an sinh để người ta còn cống hiến và người ta lao động.
9: Vâng, đúng như là ông nói là thì trước đó ấy, thì cái vấn đề nhà ở nói chung rồi nhà ở cho thuê cũng đã là cái chủ trương cũng đã được bàn đến rồi từ lâu ạ, và cái nhu cầu thì rất lớn nhưng mà thị trường nhà cho thuê với mức giá phù hợp thì vẫn phát triển rất là chậm chạp. Và khi mà có chỉ đạo từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì như ông nói các bộ ngành đã ngay lập tức vào cuộc. Mới đây nhất thì hôm qua chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê thì Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu là phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn để đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp như chúng ta vừa phân tích. Và Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng loại hình nhà cho thuê với giá hợp lý, thủ tục thuận lợi và đảm bảo hạ tầng dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thưa ông, từ chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong cái phát triển nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và người lao động?
10: Vâng, khác với nhà ở đô thị, nhà ở để bán, các cái sản phẩm để kinh doanh thì nó thứ nhất là nó thu hồi được vốn và thậm chí là nó có sinh lợi, có lợi nhuận, thậm chí là có cả lợi nhuận cao. Thế cho nên là cái đó nó có thể thậm chí là có cái sức hút rất mạnh. Chúng ta không cần nhiều cơ chế thì doanh nghiệp người ta vẫn cứ lăn vào để xin, để mà được tham gia đầu tư, để được phát triển. Thế tuy nhiên loại hình nhà ở cho thuê thì nó lại là một cái mà phải bỏ vốn nhưng lại khó có thể thu hồi vốn, bởi vì là cái việc cho thuê nó dài hạn và nếu để muốn có lợi nhuận thì rõ ràng cái giá thuê phải rất cao, mà nếu nó cho thuê cao thì lại không phù hợp với những người lao động, với những người có thu nhập thấp. Đấy, và muốn để các cái chi phí nó thật sự hợp lý thì rõ ràng là trong cái, các cái tiếp cận đất hay tiếp cận vốn, rồi tiếp cận các cái thể chế, thủ tục, chính sách để tạo ra được dự án thì nó phải cực kỳ thuận lợi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy như nhà ở xã hội là một cái loại hình mà nhà nước rất ưu tiên, rất hỗ trợ, nhưng vẫn còn đang bị tắc, đang bị nghẽn và đang bị chậm phát triển, vì nó nhiều những cái nút thắt trong đó. Thì nhà ở cho thuê nó lại càng khó khăn hơn, bởi vì nhà ở xã hội còn bán được, còn thu hồi được vốn, đúng không ạ? Nhà ở cho thuê rõ ràng là thậm chí là phát triển loại hình này nếu các doanh nghiệp tham gia khả năng lỗ rất cao, khả năng lỗ, khả năng doanh nghiệp có thể sẽ bị dẫn đến khó khăn, nhiều cái hệ lụy, bởi vì họ nằm phải dốc hết nguồn lực vào đây. Thì câu chuyện này cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chỉ đạo, vì họ cũng đã nhìn thấy vấn đề đó, cần phải xây dựng một cái cơ chế, đúng không ạ? Các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, đúng không ạ? Rồi cơ chế, thủ tục, thế rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, đúng không ạ? Rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống, vì tiêu chuẩn sống của chúng ta bây giờ đang đặt lên rất cao. Tổng Bí thư còn đang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hướng đến các cái chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, của mọi cái tầng lớp nữa, thì rõ ràng nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì người ta sống đạt tiêu chuẩn, người ta mới happy, người ta mới hạnh phúc, người ta mới hài lòng được. Thì cho nên những cái chỉ đạo mà chúng tôi cho rằng gần đây của Tổng Bí thư Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị nó đang hướng đến là chúng ta phải tạo ra được thể chế, vì chúng ta chưa có thể chế. Vậy thì như thế nào nếu phát triển nhà ở để cho thuê này, thì đất có thể là ông thay vì ông phải đi đền bù thì ông có thể được giao, đúng không ạ? Mà đất đấy lấy ở đâu thì chắc chính quyền phải tạo ra những cái quỹ đất đó, đúng không ạ? Vậy cơ chế làm nào để có cái quỹ này và nguồn vốn nó lấy ở đâu, có giá rẻ hoặc là hỗ trợ đúng không ạ? Rồi các cơ chế vận hành, những cái chi phí phát sinh đó thì lấy từ nguồn nào? Rõ ràng chúng ta phải hình thành ra những cái nguồn đó trong cái chỉ đạo mà chúng tôi đã ghi nhận là có những cái chính sách như là phát triển quỹ nhà ở quốc gia.
9: Dạ vâng.
10: Thông qua cái quỹ tài chính, đúng không ạ, để hỗ trợ cho cái việc đó, thì chúng ta có thể sử dụng, vận dụng những cái quỹ này mà hiện nay đã có chủ trương nhưng mà chưa thực sự được hình thành, thì phải thúc đẩy nhanh hơn việc hình thành cái quỹ này và tạo ra nhiều cái nguồn để thu hút tất cả các thành phần tham gia. Mà chúng tôi cho rằng thậm chí là khi mà ta không phải chỉ có vai trò nhà nước mà thậm chí cả vai trò của những người chủ sử dụng lao động, đúng không, cũng phải tham gia đóng góp vào đây, và thậm chí cả những người lao động, những người đang đi làm cũng phải có một cái trách nhiệm, chẳng hạn như là quỹ nhà ở chẳng hạn, thì ở các quốc gia người ta cũng định hình.
9: Dạ,
10: thế thì tất cả những cái vấn đề mà để làm được việc đó thì chúng ta phải có một thể chế rõ ràng.
9: Dạ.
10: Và hiện nay thì chưa có những cái thể chế cụ thể.
9: Dạ.
10: Cho nên chỉ đạo ở đây là các cơ quan bộ ngành, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ra được một cái thể chế.
9: Vâng.
10: Để kích thích phát triển cái loại hình này.
9: Vâng, vâng. Chúng ta đã nhận định được, cũng đã làm rõ được những cái điểm nghẽn trong thể chế chính sách, đúng không ạ? Và có lẽ là cũng có một cái điểm nghẽn nữa, đó là nằm ở cái việc tư duy của chính người dân. Lâu nay vẫn coi cái chuyện là phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà, đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển. Và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản, để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ. Trước hết là Trung Quốc, quốc gia có dân số rất là đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, và cái việc đảm bảo chỗ ở cho người dân luôn là một vấn đề lớn trong quản lý và phát triển đô thị. Và những năm gần đây thì nước này cũng đã triển khai hàng loạt cải cách nhằm định hình cái thị trường nhà ở cho thuê. Thưa chị Bích Thuận ạ, để đảm bảo cho người lao động và người có thu nhập trung bình cũng có cơ hội tiếp cận nơi ở ổn định, thì theo quan sát của chị, Trung Quốc đang áp dụng những cái chính sách nhà ở cho thuê nào để hỗ trợ tối đa cho người dân ạ?
0: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách, dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước, với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ cần đáp ứng các yêu cầu của nhà nước, tỉnh hay là thành phố về tiêu chuẩn xây dựng và mức giá cho thuê, hướng đến đối tượng là cư dân đô thị mới, thanh niên và các nhóm khác gặp khó khăn trong việc mua nhà. Tại một số địa phương thì sau 5 năm thuê nhà, người thuê có thể mua lại và tiền thuê nhà trong 5 năm đó có thể được dùng để bù trừ một phần giá mua nhà. Các điều kiện đăng ký loại nhà này thì thường dễ hơn, cá nhân có thể tự đăng ký hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng, như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng, mà theo cách gọi của người Trung Quốc là phòng nô, tức nô lệ trả nợ cho chính ngôi nhà mà mình đang ở.
9: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc với những thông tin rất đáng chú ý về chính sách thuê cho nhà ở cho thuê ở Trung Quốc. Còn tại Nhật Bản, thưa anh Tuấn Nhật, thủ đô Tokyo thì vốn nổi tiếng là một đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo anh thì cái chính sách phát triển nhà ở cho thuê tại Tokyo cũng như là tại Nhật Bản thì có những cái đặc trưng gì đáng chú ý và họ đã làm như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như sự ổn định và tâm lý yên tâm cho người thuê nhà?
11: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nhiều người Nhật vẫn giữ quan điểm sống được cho là kỳ lạ so với nhiều nước khác, đó là chỉ cần có một tài khoản cá nhân khoảng 20 triệu yên, tức là khoảng 130.000 đô la Mỹ và không cần có nhà riêng. Tâm lý này được cho là do văn hóa ở nhà thuê đã được duy trì nhiều thập kỷ qua, tạo ra một nếp sống và tâm lý yên ổn khi thuê nhà để sống. Tâm lý này không phải tự nhiên mà có được, mà do hàng loạt các yếu tố khiến người dân cảm thấy thuê nhà để sống là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là về mặt chính sách. Mỗi một địa phương của Nhật Bản đều dựa trên luật quy hoạch đô thị để thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị cơ bản cho từng khu vực, gồm chính sách phát triển, cải thiện và bảo tồn các khu vực quy hoạch đô thị, hay còn gọi là quy hoạch tổng thể khu vực đô thị, chính sách phát triển khu dân cư, chính sách tái phát triển đô thị và chính sách phát triển các khu vực phòng chống thiên tai. Xin lấy Tokyo làm ví dụ, dựa vào quy hoạch tổng thể nhà ở đô thị Tokyo, hiện nay chính sách này đã được áp dụng tại 23 quận của Tokyo và 26 thành phố cùng 2 thị trấn, chỉ định 428 khu vực ưu tiên với tổng diện tích khoảng 18.988 ha. Yếu tố thứ hai là pháp luật. Họ có một bộ luật là luật cho thuê đất và bất động sản, và mọi giao dịch đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó còn có các luật liên quan khác. Các luật liên quan đến thuê nhà tại Nhật Bản đều bảo vệ quyền lợi của người thuê rất cao, nhưng đi kèm nhiều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc người cho thuê và tạo một sự yên tâm cho người thuê, giúp giảm thiểu các tranh chấp trong quá trình giao dịch, đồng thời xóa bỏ phần nào nỗi lo của người thuê về việc bị tăng giá hoặc bị đuổi khỏi nhà một cách ngoài ý muốn. Do đó, thuê nhà để ở vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là lớp trẻ.
9: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Trở lại cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, qua các cái mô hình ở Nhật Bản và Trung Quốc vừa rồi thì cho thấy là cái thị trường nhà ở cho thuê tại các quốc gia này thì phát triển theo hướng rất là chuyên nghiệp, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có cái yếu sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, thay vì là chúng ta chủ yếu là dựa vào các hộ gia đình rồi các cá nhân nhỏ lẻ như là ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Vậy thì theo ông, cái vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
10: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước, chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là nhà ở cho thuê vẫn là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này thì tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất là chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu mà có nhiều lao động chính sách, lao động phổ thông làm việc. Thì và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Hiệu quả ở đây thứ nhất là nó sẽ làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Chúng ta phát triển ở những cái khu vực đủ cái quy mô thì cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn giá rẻ. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động. Đấy, thì những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn thì mới triển khai được tính đồng bộ, và như vậy nó sẽ tạo được giá trị. Nữa là các cái như vậy thì nó sẽ đáp ứng được các cái vấn đề để cho thuê. Đấy, và các cái chính sách chúng tôi nghĩ rằng là, để tất nhiên ở đây không phải là chỉ là nhà nước chúng ta có trách nhiệm này, mà các doanh nghiệp cũng có phải trách nhiệm này, thậm chí là các chủ sử dụng lao động, những đơn vị, những khu công nghiệp, những khu kinh tế hoặc là những cái doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với cái hệ thống của nhà nước để chúng ta vận hành các cái. Và nữa là đối với cái, chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này, ví dụ như là môi trường, phòng cháy, hạ tầng, dịch vụ, đúng không ạ, cũng phải đảm bảo để cũng người cho thuê cũng là có cái mức sống đảm bảo ở trong đó, rồi giá cho thuê cũng phải được căn tính. Đấy, ví dụ như cấp điện, cấp nước, cấp các dịch vụ thì không được tính theo kiểu chi phí thị trường, nhưng muốn như vậy thì nhà nước chúng ta lại cũng phải có cái chính sách để hỗ trợ cho họ nữa, tức là ai tham gia vào cái việc đấy thì sẽ có những cái sự hỗ trợ cụ thể nào đó, ví dụ như là tiền điện, tiền nước sẽ được tính một cách khác đi, đúng không, vì đây nó mang tính là hỗ trợ mà, thế cho nên và đảm bảo các cái tiêu chuẩn về điều kiện nhà ở cho thuê đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện thì, và các cái chính sách khác nữa, thì chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ có đảm bảo được cái tính phát triển một cách có tính hệ thống, có tính bền vững và đảm bảo cả cái tiêu chuẩn sống và chất lượng sống cho người lao động, cho người dân khi có cái phát sinh nhu cầu.
9: Và những nội dung như ông vừa phân tích thì cũng rất giống những cái câu chuyện mà chúng ta nghe ở Trung Quốc và Nhật Bản, họ khi mà tư nhân cho thuê nhà họ cũng có quy định rất là chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho người đi thuê, có thể là sẽ không bị tăng giá bất chợt chẳng hạn, hoặc là về những cái điều kiện như ông nói về phòng cháy, chữa cháy
10: cũng vậy, rất cần phải một cái cơ chế ổn định,
9: quy định cụ thể,
10: không phải là chỉ cho thuê ngắn mà người lao động hoàn toàn có quyền căn cứ theo cái nhu cầu làm việc của mình, nhu cầu sống của mình, thì có thể là có cái thời hạn thuê đảm bảo để người ta yên tâm công tác nữa.
9: Dạ vâng ạ. Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa, thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
10: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh chóng của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi Thành phố Hồ Chí Minh, các đội chỉ họ đã vào cuộc ngay, và chúng tôi cũng đã cũng được mời ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc, và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất, sẽ sớm được triển khai thành hiện thực.
9: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới đặt ra, thì chắc chắn sẽ cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách, doanh nghiệp cho tới thay đổi trong tư duy xã hội. Và có lẽ điều cốt lõi của chính sách nhà ở thì không nằm ở việc là người dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là họ được sống trong những điều kiện phù hợp, an toàn và ổn định hay không. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính ạ. Vâng, và chương trình theo dòng thời sự sáng nay thì còn nhiều nội dung đáng chú ý khác sau ít phút dành cho quảng cáo.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
14: Lưu thông máu kém rồi.
13: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
14: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
15: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
13: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
16: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
18: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
19: Đây đây, bố mẹ ơi, Thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
22: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
21: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
22: Sao thế?
21: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
22: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
21: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
22: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
21: Vậy hả chị?
22: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
21: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
23: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
25: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
24: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
25: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn nhưng mà
24: ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
25: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
24: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
16: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
26: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
27: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
26: có hại tóc, hại da đầu không bà?
27: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
26: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
28: VOV1 kênh thời sự tin cậy.

0: chế độ theo quy định, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và tổ chức kết nối việc làm để ổn định đời sống cho người lao động.
1: Hôm qua, tuyến tàu khách liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc đánh dấu tròn một năm khôi phục vận hành với tổng cộng hơn 31.700 lượt hành khách được vận chuyển, phục vụ hành khách đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Pháp, Nga. Tuyến tàu khách liên vận quốc tế này kết nối thành phố Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây của Trung Quốc với thủ đô Hà Nội. Để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách quốc tế, đoàn tàu được bố trí đội ngũ tiếp viên sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ gồm Trung, Việt, Anh, đồng thời trang bị thiết bị phiên dịch thông minh có khả năng dịch trực tiếp hơn 70 ngôn ngữ trên thế giới.
0: Vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai đã tăng lên 75 ca nhập viện tính đến chiều qua, tăng 36 ca so với buổi sáng. Các bệnh nhân được khám điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, chủ yếu là có triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu. Đa số đã ổn định sức khỏe. Theo điều tra ban đầu, các bệnh nhân ăn bánh mì từ một cơ sở kinh doanh ở địa phương vào ngày 22 tháng 5, sau đó nhiều người xuất hiện triệu chứng ngộ độc và phải nhập viện. Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động cơ sở lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm và tiếp tục xác định nguyên nhân vụ việc.
1: Trước tình trạng nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, công ty điện lực Quảng Ngãi đang tập trung nâng cấp lưới điện, bổ sung trạm biến áp và triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa khô. Theo quy định mới của Bộ Công Thương thì khung giờ cao điểm điện sẽ bỏ giờ cao điểm buổi sáng và chuyển giờ cao điểm tối sang 17:30 đến 22:30 từ mùa khô năm nay. Ngành điện Quảng Ngãi đang chuẩn bị điều chỉnh hệ thống công tơ và vận động doanh nghiệp tham gia chương trình tiết giảm phụ tải để giảm áp lực cho lưới điện. Nhiều hộ dân cơ sở kinh doanh tại Quảng Ngãi cũng bắt đầu tận dụng điện mặt trời mái nhà và thay đổi thói quen sử dụng điện nhằm tiết kiệm chi phí và hỗ trợ hệ thống điện trong thời gian cao điểm.
0: Tin thế giới, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, thông báo về lập trường và các bước đi dự kiến của Nga trước tình hình leo thang xung đột tại Ukraine. Ngoại trưởng Lavrov đề cập tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khuyến nghị các quốc gia có cơ quan đại diện tại Kiev, thủ đô Ukraine, trong đó có Mỹ, bảo đảm sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kiev.
1: Giao hàng thay vì đến lớp, làm việc tại tiệm làm móng thay vì học nghề đang trở thành thực trạng đáng lo ngại đối với nhiều thanh niên nước ngoài tại Đức. Trước nguy cơ nhóm đối tượng này bị bóc lột trong các công việc bấp bênh, Hội đồng chuyên gia về hội nhập và di cư của Đức đã lên tiếng cảnh báo, đồng thời kêu gọi siết chặt các quy định quản lý.
0: Giá cả một số mặt hàng thực phẩm tại Indonesia đã tăng trong 2 tuần qua, trước thềm lễ hiến sinh Eid al-Adha vào ngày 27 tháng 5 năm nay. Chính quyền tỉnh Jakarta cam kết đảm bảo nguồn cung và duy trì giá cả thực phẩm ở mức ổn định, trong đó giám sát thường xuyên và chuyên sâu giá cả thực phẩm chiến lược tại các chợ truyền thống cả trực tiếp và thông qua ứng dụng thông tin giá thực phẩm Jakarta.
2: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phú Thọ công bố kết quả điều tra 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội siết kiểm soát hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
3: Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra hai vụ án hình sự về các hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả. Để bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đề nghị các cá nhân tổ chức đã mua, sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục chủ động phối hợp làm việc, cung cấp tài liệu liên quan đến việc mua bán sản phẩm, đồng thời giao nộp các sản phẩm chưa sử dụng cho cơ quan điều tra. Thời hạn tiếp nhận thông tin tài liệu và sản phẩm trước ngày 29 tháng 5 này.
4: Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, xử lý 138 vụ vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tạm giữ hơn 7.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa với tổng trị giá ước tính hơn 4,6 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 880 vụ kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử phạt trên 5 tỷ đồng và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm.
3: Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn xã Phước Lý, phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất dầu gió giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang thực hiện hoạt động sản xuất dầu gió

0: mang nhãn hiệu XG Brand. Trên nhãn hiệu thể hiện bằng tiếng nước ngoài có biểu tượng con ó đỏ ghi Made in Singapore. Hạn sử dụng đến tháng 3 năm 2030, dung tích 8ml. Tổng cộng gần 1.200 chai thành phẩm được xác định có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa và bao bì hàng hóa. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận tại cơ sở có đầy đủ nguyên liệu bao bì thiết bị và dây chuyền phục vụ hoạt động sản xuất dầu gió giả.
1: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
2: Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội chỉ đạo các đội quản lý thị trường phải chủ động phối hợp với lực lượng công an, hải quan, thuế và chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là vi phạm sở hữu công nghiệp và kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.
0: Tuần từ ngày 18 đến 24 tháng 5, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội, lực lượng chức năng vừa phát hiện một xưởng sản xuất bít tất giả quy mô lớn. Từ những thiết bị dệt công nghiệp, chủ cơ sở cho ra lò hàng loạt sản phẩm giả mạo. Qua kiểm đếm, ít nhất 4 nhãn hiệu đã bị làm giả với số lượng lớn. Ông Nguyễn Hữu Trinh, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, nếu nhìn bằng mắt thường, người tiêu dùng khó lòng phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, vì toàn bộ số hàng hóa có chữ và hình mang các nhãn hiệu đều được dệt trực tiếp vào sản phẩm.
3: Đối với những cơ sở này thì thường sản xuất ở những nơi hẻo lánh và đặc biệt ở ven làng, xa các cái trục đường chính, ít người đi lại. Và quá trình sản xuất thì cũng thường xuyên là đóng cửa, cũng không sản xuất công khai và đặc biệt là với thời gian là thay đổi rất là nhiều.
0: Trung tá Đinh Việt Hùng, trưởng công an xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội nêu thực tế, những ngày qua triển khai cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ thì từ quần áo, giày dép đến hàng tiêu dùng, các sản phẩm bị làm giả ngày càng tinh vi khiến người tiêu dùng như lạc trong ma trận thật giả.
4: So với các sản phẩm mà chính hãng được bảo hộ tại Việt Nam thì giá trị của những cái sản phẩm này rất là lớn. Và với nguyên liệu mà để sản xuất ra sản phẩm này của các đối tượng thì rất là rẻ. Chính vì thế cái chênh lệch, cái lợi nhuận của những sản phẩm mà các cơ sở sản xuất của đối tượng này sản xuất ra thì sẽ mang lại nguồn thu lợi nhuận rất lớn cho các đối tượng làm giả này.
0: Mặc dù cơ quan chức năng liên tục triệt phá những tụ điểm buôn bán, song vì lợi nhuận cao, các đối tượng vẫn bất chấp để sản xuất hàng giả. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, rất cần sự cảnh giác của người tiêu dùng và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ thương hiệu để đẩy lùi hàng giả khỏi thị trường.
1: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Cuộc gặp được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo dự kiến tổ chức vào cuối năm nay, trong bối cảnh cấu trúc an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang có nhiều biến động.
1: Được khởi xướng từ năm 2007 thì Quad được xem là cơ chế hợp tác chiến lược nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ tại khu vực, đồng thời tạo thế cân bằng trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong hơn một năm qua thì nhóm này cũng đối mặt không ít hoài nghi về mức độ gắn kết nội bộ, đặc biệt khi chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump có nhiều thay đổi. Còn các thành viên Quad thì lại có những ưu tiên chiến lược khác nhau. Và cuộc trao đổi sau đây giữa biên tập viên Thúy Ngọc với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ sẽ phân tích những kỳ vọng với hội nghị ngoại trưởng Quad trong bối cảnh đó.
2: Xin chào phóng viên Đình Nam ạ.
3: Xin chào chị Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
2: Thưa anh, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Quad hôm nay diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động. Vậy thì đâu là những yếu tố khiến cho cuộc họp tại New Delhi nhận được sự quan tâm đặc biệt như vậy ạ thưa anh?
3: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên tại New Delhi lần này nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi nó diễn ra đúng thời điểm môi trường địa chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang trải qua nhiều biến động sâu sắc và có tính liên kết với các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Có thể thấy ít nhất 5 yếu tố lớn khiến cuộc họp này trở nên đáng chú ý. Thứ nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng mạnh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những diễn biến liên quan tới Biển Đông, eo biển Đài Loan-Trung Quốc, an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng công nghệ hay ảnh hưởng chiến lược tại Nam Á-Thái Bình Dương khiến đối thoại an ninh bốn bên Quad ngày càng được nhìn nhận như một cơ chế phối hợp quan trọng nhằm duy trì cân bằng chiến lược trong khu vực. Thứ hai là hội nghị diễn ra trong bối cảnh nhiều điểm nóng quốc tế cùng lúc leo thang. Từ xung đột tại Trung Đông, chiến sự Nga-Ukraine cho tới các nguy cơ gián đoạn thương mại và năng lượng toàn cầu. Điều này khiến Bộ Tứ không chỉ bàn sâu chuyện an ninh truyền thống, mà còn phải tính đến khả năng bảo vệ chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh hàng hải và khả năng chống chịu kinh tế của khu vực. Thứ ba, đây là cuộc họp diễn ra tại New Delhi, nên mang ý nghĩa đặc biệt đối với vai trò của Ấn Độ. Những năm gần đây, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm quyền lực quan trọng của Nam Bán Cầu và là một trong những quốc gia có tiếng nói ngày càng lớn trong cấu trúc an ninh khu vực. Thứ tư là Quad hiện nay đã vượt xa khuôn khổ đối thoại an ninh đơn thuần. Chương trình nghị sự của nhóm ngày càng được mở rộng sang các lĩnh vực như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, hạ tầng, y tế, biến đổi khí hậu và hợp tác ứng phó thiên tai. Cuối cùng thì hội nghị lần này còn được xem là bước đi chuẩn bị quan trọng cho khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ vào cuối năm nay.
2: Một chi tiết đáng chú ý đó là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới New Delhi từ hôm 23 tháng 5, tức là 3 ngày trước cuộc họp của các ngoại trưởng. Giới phân tích có cho rằng là ông Rubio có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là xoa dịu sự bất bình của các thành viên, nhất là Ấn Độ về những cái tuyên bố cũng như là chính sách của ông Donald Trump với các đối tác gần đây. Theo anh thì ông Rubio sẽ thực hiện nhiệm vụ này bằng cách nào ạ?
3: Đúng vậy, việc Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới New Delhi sớm hơn nhiều ngày cho thấy chuyến đi này có ý nghĩa vượt xa khuôn khổ một hội nghị đa phương thông thường. Đây gần như là một nhiệm vụ ngoại giao trấn an rất quan trọng của Washington. Trong thời gian qua, giữa Mỹ và các đối tác Quad, đặc biệt là Ấn Độ, đã xuất hiện một số lo ngại nhất định. Một mặt, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ưu tiên nước Mỹ trước tiên, khiến nhiều đồng minh lo rằng Washington có thể giảm cam kết đối với các cơ chế đa phương. Mặt khác, một số chính sách thương mại, thuế quan cũng như các phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ đối tác đã khiến nhiều nước cảm thấy khó dự đoán trong quan hệ với Mỹ. Đối với riêng Ấn Độ thì còn có một số vấn đề nhạy cảm hơn. New Delhi đang theo dõi rất kỹ cách Washington xử lý quan hệ với Pakistan, Trung Quốc và Nga. Ấn Độ không muốn mình bị xem là một quân bài trong cạnh tranh Mỹ-Trung, mà muốn được đối xử như một cực quyền lực độc lập. Chính vì vậy, nhiệm vụ lớn nhất của Ngoại trưởng Mỹ lần này là khôi phục niềm tin chiến lược với New Delhi. Trước hết là bằng một thông điệp chính trị, ngay trước thềm hội nghị thì Ngoại trưởng Mỹ đã gọi Ấn Độ là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Mỹ trong thế kỷ 21. Thứ hai là đưa hợp tác Mỹ-Ấn trở về lợi ích thực chất, cụ thể và dài hạn. Trong các cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar, thì hai bên đã tập trung nhấn mạnh vào các lĩnh vực như AI, quốc phòng, năng lượng, chuỗi cung ứng, hạt nhân dân sự và khoáng sản chiến lược. Đây đều là các lĩnh vực mà Ấn Độ đặc biệt quan tâm vì liên quan trực tiếp tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất và công nghệ toàn cầu của nước này. Thứ ba là ngoại giao cá nhân. Việc ông Rubio đến sớm cho phép ông có nhiều cuộc tiếp xúc song phương, không chính thức, nhằm xây dựng sự tin cậy với lãnh đạo Ấn Độ. Đây là những tín hiệu cho thấy Washington muốn duy trì kênh quan hệ cấp cao rất chặt chẽ với New Delhi.
2: Trong thời gian qua thì đã xuất hiện không ít những cái nghi ngại về sự gắn kết của Quad, nhất là khi Mỹ điều chỉnh ưu tiên chiến lược và các thành viên khác cũng có khác biệt trong cách tiếp cận với Trung Quốc. Vậy theo anh thì hội nghị lần này có thể làm mới Quad như là kỳ vọng ạ?
3: Theo tôi thì hội nghị lần này khó tạo ra một bước ngoặt chiến lược cho Quad, nhưng hoàn toàn có thể giúp cơ chế này bước sang một giai đoạn hợp tác thực chất hơn. Cần phải nhớ rằng Quad vốn dĩ là một cơ chế rất đặc biệt, nó không phải là NATO châu Á, cũng không phải là một liên minh quân sự có cam kết phòng thủ tập thể. Điểm mạnh của Quad nằm ở tính linh hoạt, cụ thể là bốn nước cùng chia sẻ lợi ích trong việc duy trì cân bằng quyền lực tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng vẫn giữ được quyền tự chủ chiến lược riêng. Chính vì vậy, khác biệt nội bộ là điều luôn tồn tại. Đó là lý do trong thời gian qua, nhiều nghi ngại cho rằng Quad có thể thiếu sự gắn kết dài hạn, nhất là khi Mỹ thay đổi chính quyền và ưu tiên chiến lược. Một số ý kiến cho rằng Quad có nguy cơ trở thành một diễn đàn mang tính biểu tượng nhiều hơn là hành động thực tế. Tuy nhiên theo tôi, điều đáng chú ý là bất chấp những khác biệt thì lợi ích chiến lược chung của bốn nước hiện nay lại đang lớn hơn trước rất nhiều. Cả bốn nước đều có nhu cầu bảo vệ chuỗi cung ứng, đảm bảo an ninh hàng hải, giảm phụ thuộc công nghệ vào Trung Quốc và duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cân bằng, không bị chi phối bởi bất kỳ cường quốc nào. Chính vì vậy là mới Quad lần này có thể không phải là bằng các tuyên bố địa chính trị lớn, mà bằng việc chuyển Quad sang một mô hình hợp tác thực chất hơn. Chúng ta có thể thấy xu hướng đó rất rõ khi chương trình nghị sự được thông báo là sẽ tập trung vào công nghệ AI, khoáng sản hiếm, bán dẫn, năng lượng sạch, an ninh mạng hay chuỗi cung ứng. Đây là các lĩnh vực vừa ít nhạy cảm hơn quân sự, vừa tạo ra lợi ích kinh tế cụ thể cho các nước thành viên.
2: Cảm ơn phóng viên Đình Nam với những phân tích vừa rồi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương. Còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
13: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
12: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
13: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
12: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
13: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
12: Nghe nóng hết cả người rồi đấy. Giá sao anh?
13: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
12: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
14: Tới Vân Đồn là tới Vân Bay. Liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917 61 2020.
15: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
16: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
15: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
16: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
15: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
16: Vậy có những loại nào thế anh?
15: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
16: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
15: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Sau gần một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, nhiều cán bộ địa phương bị áp lực từ thiếu đồng bộ năng lực số.
0: Hội thảo Hội sách chào hè ở Cần Thơ lan tỏa văn hóa đọc cho trẻ em dịp hè.
1: Khu vực nông thôn của Trung Quốc chuyển hướng sang du lịch để thúc đẩy kinh tế địa phương.
0: Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất. Đây là khu kinh tế sôi động nhất của tỉnh với 133 dự án, tổng vốn đầu tư là gần 35.000 tỷ đồng. Tin của Cộng tác viên Lê Biết.
2: Nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hàng năm, đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn CCI Bikwai Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất chip điện tử tại khu công nghiệp An Phú, đề nghị sớm mở cổng kết nối ra đường số 14 để giảm ùn tắc, thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối với khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, ban quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.
3: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
2: Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
0: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vừa thông xe đã tiếp tục bị mất trộm nhiều thiết bị điện chiếu sáng làm ảnh hưởng đến hệ thống vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban quản lý dự án 85 cho biết kẻ gian đã cắt phá, rút cắp điện tại nhiều đoạn tuyến thuộc các nút giao Long Thành và sân bay. Dù hạng mục đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác, chủ đầu tư đã trình báo cơ quan chức năng đề nghị công an điều tra, truy tìm thủ phạm.
1: Liên quan tới thông tin về hè dọc tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài tại Hà Nội liên tục bị công nhân dùng các loại máy khoan đục phá dù chưa xuống cấp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng đã có phản hồi thông tin chính thức. Theo chính quyền địa phương, dự án cải tạo hiện tại nằm trong kế hoạch hạ rào công viên Thống Nhất kết hợp chỉnh trang vỉa hè các tuyến lân cận đã được thành phố chấp thuận và dự kiến hoàn thành trong tháng sau tới.
0: Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc xảy ra ngày 24 tháng 5 trên địa bàn. Đợt thiên tai khiến 96 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 7 căn bị sập hoàn toàn. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao hỗ trợ, mỗi hộ có nhà sập được nhận 80 triệu đồng, đồng thời chỉ đạo địa phương khẩn trương giúp người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa và ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, thiên tai tại Cà Mau đã gây thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Israel đưa tin một số quan chức cấp cao của nước này đã kêu gọi Thủ tướng Netanyahu nối lại các cuộc ném bom từ thủ đô Beirut của Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Những lời kêu gọi của các quan chức Israel đưa ra trong bối cảnh Hezbollah tăng cường sử dụng máy bay không người lái tấn công quân đội Israel tại miền nam Liban. Máy bay không người lái được Hezbollah sử dụng là loại cảm tử rẻ tiền, điều khiển qua các quang để né tránh các công nghệ gây nhiễu tiên tiến của Israel, đã gây ra nhiều thương vong và thiệt hại cho Israel. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm qua đã khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng tại miền nam Liban.
0: Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính phủ nước này sẽ bổ sung hơn 3.000 tỷ yên, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách tài khoá 2026 nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng kéo dài ở Trung Đông. Theo Thủ tướng Takaichi thì dự thảo ngân sách bổ sung có thể sẽ được trình lên Quốc hội vào tuần tới. Bà cho biết thêm là chính phủ cũng sẽ trích 500 tỷ yên từ quỹ dự phòng nhằm hỗ trợ các gia đình thanh toán chi phí sinh hoạt như là điện nước từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay.
1: Khoảng 90% dân số thế giới thuận tay phải không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này liên quan đến sự phát triển của não bộ và hành vi xã hội. Bán cầu não trái vốn điều khiển tay phải cũng đảm nhiệm nhiều chức năng như ngôn ngữ và lập kế hoạch hành động, tạo lợi thế cho lao động và giao tiếp.
0: Một nghiên cứu cho thấy thay đổi mục đích sử dụng đất tại Đông Nam Á đã góp phần làm gia tăng ô nhiễm không khí, gây khoảng 13.000 ca tử vong sớm và thiệt hại kinh tế 7,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018. Việt Nam nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cùng với Indonesia và Thái Lan. Nghiên cứu do Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore thực hiện cho thấy là suy thoái, tàn phá rừng là nguyên nhân lớn nhất, chiếm gần 30% số ca tử vong do làm gia tăng bụi mịn PM2.5 và ozone tầng mặt đất. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin về tình hình thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, nắng nóng ở nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi trên 40 độ. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 27 tháng 5 và từ khoảng ngày 28 tháng 5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, người dân cần hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân cũng không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

0: Thưa quý vị và các bạn, khối ngoại bán ròng 2 tỷ đô la từ đầu năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khơi thông quỹ nhà ở xã hội cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên giao dịch hôm qua, thanh khoản giảm, VN Index giằng co trong biên độ hẹp. Đây là những nội dung sẽ có trong mục trước giờ mở cửa ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện ghi nhận chuỗi bán ròng kéo dài nhất của khối ngoại kể từ tháng 10 năm ngoái. Sau 14 phiên liên tiếp bán ra trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng hơn 13.000 tỷ đồng thông qua kênh khớp lệnh. Nếu tính từ thời điểm Hội đồng Quản trị chỉ số FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp ngày 8 tháng 4 vừa qua, khối ngoại bán ròng 21.400 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu, nâng giá trị bán ròng lũy kế kể từ đầu năm 2026 đến nay lên gần 53.000 tỷ đồng trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam.
2: Tại một siêu đô thị có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao như Thành phố Hồ Chí Minh, giải pháp nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành nhu cầu bức thiết để bảo đảm an sinh cho người lao động. Dưới góc độ thị trường, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
3: chủ tư được đề xuất một trong ba phương thức: một là xây nhà ở xã hội trong dự án, hai là hoán đổi quỹ đất khác có giá trị tương đương, ba là thanh toán bằng tiền. Điều đó phải ghi ngay trong cái quyết định chủ trương đầu tư ngay từ đầu để cho nó rõ.
1: Trong quý 1 năm nay, tổng doanh số của 4 sàn bán lẻ trực tuyến gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop đạt gần 148,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm 2025. Chuyên gia của SHS Research đánh giá, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến sẽ chạm mốc 49,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Các sàn thương mại điện tử đang thúc đẩy đà tăng trưởng này thông qua mở rộng logistics tự vận hành, cá nhân hóa bằng AI để nâng cao trải nghiệm người dùng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, mã chứng khoán là VCG, công bố quyết định của hội đồng quản trị về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành hơn 51,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán là VPB, vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 26,04% trên số cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 26 cổ phiếu mới.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua thanh khoản thị trường giảm so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng giao dịch khớp lệnh của VN Index đạt hơn 495 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 13.000 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 8,9 điểm lên mức 1.886,03 điểm, HNX Index tăng 4,29 điểm lên mức 271,8 điểm, và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Thì sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì.
5: Chị dùng La Phụ Khang đi. La Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, ông cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay La Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: La Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Thời sự toàn cảnh.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã phường khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đều đạt tỷ lệ đúng hạn rất cao, phổ biến trên 90% đến cận 98%, thậm chí là một số địa phương đạt tới 100%.
11: Vâng, tuy nhiên thì có những xã phường chỉ với 2% số hồ sơ chưa đúng hạn thì áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân là rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ thì việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Và sau đây là phản ánh của các phóng viên tại miền Trung.
12: Quy trình bao gồm đăng nhập hệ thống, kê khai thông tin, quét và đính kèm tài liệu, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp.
13: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến. Một người sử dụng điện thoại, người còn lại sử dụng laptop. Họ kiên nhẫn dò tìm và thực hiện theo các hướng dẫn. Nhưng hết vướng mắc ở bước khai này, họ lại gặp vướng mắc ở bước khai khác.
12: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp. Tài khoản ngân hàng à? À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa. Bước kết thúc là bước này này.
13: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết nhiều người khác cũng sai sót như vậy, tạo ra nhiều bản khai lũy kế trên hệ thống dịch vụ công, khiến việc truy cập càng thêm tắc nghẽn.
14: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô cho mày lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra rồi chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
15: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
14: Đúng rồi.
15: Thế chứng tỏ dân rối trí lắm cái này.
14: Cứ em sự... rối luôn nè, cán bộ rối theo luôn, mệt luôn.
13: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Con số trên 90% đến gần 100% thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn dễ tạo cảm giác mọi việc đang thuận lợi. Nhưng thực tế, con số ách tắc tưởng như rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần, càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
16: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
13: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở. Trong đó, thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Như nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết, phân cấp phải đi liền với phân bổ nguồn lực phù hợp để cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã mạnh về thực thi.
17: Phân cấp phân quyền mạnh cho cấp xã gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp tuyệt đối không cao bằng, là giao quyền tới đâu thì đảm bảo nguồn lực đến đó, phân cấp đến đâu thì kiểm soát chặt chẽ đến đó. Phải đảm bảo cấp tỉnh mạnh về chiến lược và cấp xã phải mạnh về thực thi.
11: Vâng, thưa quý vị, khi mà người dân còn phải dò từng khái niệm để hoàn thiện hồ sơ trực tuyến, cán bộ vẫn xử lý thủ công những lỗi dữ liệu, hồ sơ trùng lặp hay là các nền tảng chưa liên thông đồng bộ, thì bộ máy hành chính vẫn chưa thể xem là hoàn chỉnh. Chỉ khi phân cấp, phân quyền gắn với đầu tư đồng bộ về dữ liệu, công cụ số và năng lực số cho cả bộ máy lẫn người dân, thì cấp xã mới có đủ năng lực để phục vụ nhân dân một cách hiệu quả nhất.
18: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
11: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì học sinh tại nhiều địa phương đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Bên cạnh nhu cầu vui chơi, trải nghiệm thì các em cũng cần những sân chơi bổ ích để nuôi dưỡng thói quen học tập và khám phá tri thức. Trong đó thì sách vẫn được xem là người bạn đồng hành quan trọng, giúp cho trẻ em tránh lệ thuộc quá nhiều vào các thiết bị điện tử trong dịp hè.
10: Và với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc và tạo không gian gắn kết gia đình, thì hội sách chào hè tại Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh. Hội sách hướng đến mục tiêu là tạo nhịp cầu gắn kết gia đình trong nhịp sống hiện đại vốn bị chi phối bởi các thiết bị số. Phản ánh của phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
19: Với thông điệp tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào thế giới kỳ diệu của những trang sách, hội sách chào hè tạo ra không gian để phụ huynh và trẻ cùng tham gia vào hành trình khám phá tri thức. Điểm đặc biệt của hội sách là cách tiếp cận tri thức đầy mới mẻ và sáng tạo. Tiêu biểu là phiên bản sách tô màu tác phẩm lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi các sự kiện lịch sử được chuyển hóa thành những hình vẽ đầy màu sắc giúp trẻ tiếp cận lịch sử một cách trực quan sinh động. Cầm trên tay quyển sách yêu thích, bạn Dương Chi Lan Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cần Thơ bày tỏ, mặc dù điện thoại ngày nay có rất nhiều nội dung giải trí đa dạng và hấp dẫn, nhưng bạn thấy việc đọc sách mang lại những giá trị rất riêng.
20: Quyển sách mà em đọc được trong ngày hôm nay là những cái quyển sách về Bác Hồ, những cái quyển sách về kỹ năng sống. Điện thoại thì có nhiều chương trình giải trí hơn. Tuy nhiên đọc sách thì giúp cho mình có nhiều hiểu biết và kỹ năng sâu hơn về cuốn sách đó.
19: Có thể thấy, các bộ sách kỹ năng được giới thiệu tại hội sách đều trải qua quá trình biên tập công phu, chú trọng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm của trẻ. Sự phối hợp giữa chất liệu, hệ thống tranh minh họa và bố cục khoa học không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn đánh thức các giác quan của trẻ. Vì thế, hội sách là bước khởi đầu quan trọng trong việc khơi dậy và duy trì văn hóa đọc, giúp tri thức trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực trong lòng thế hệ trẻ. Phối hợp cùng trường tiểu học Cái Khế 3 tổ chức hội sách chào hè, bà Phạm Vũ Phương Linh, giám đốc nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ thông tin, hiện nhà xuất bản đang tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hiện đại nhằm đáp ứng nhịp sống và thị hiếu độc giả trong kỷ nguyên mới.
21: Hiện nay thì các con trẻ của mình sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, làm giảm thị lực mắt nè, rồi có những cái loại bệnh mà nó liên quan đến sử dụng thiết bị điện tử. Chính vì vậy là chúng tôi chọn một cái thông điệp đối với các con, đó là tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào sự kỳ diệu của từng trang sách, để làm sao để các phụ huynh nè, các con quan tâm hơn đến một cái loại hình khác mà không phải sử dụng thiết bị điện tử trong cái dịp hè này.
19: Bên cạnh các hoạt động học thuật, hội sách còn có nhiều chương trình ưu đãi dành cho học sinh. Các đầu sách được tuyển chọn theo chủ đề, kết hợp thành những gợi ý đọc đa dạng, giúp độc giả trẻ dễ dàng tiếp cận. Cô Nguyễn Thúy Oanh, hiệu trưởng trường tiểu học Cái Khế 3, Cần Thơ, chia sẻ.
0: trọng việc tổ chức ngày hội thì nhà trường cũng đưa ra nhiều giải pháp thiết thực lâu dài để hình thành thói quen đọc sách cho các em trong thời gian sau này. Thì trước tiên thì nhà trường cũng đầu tư trang bị những đầu sách phong phú phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh, khuyến khích giáo viên lồng ghép cho các em cái đọc sách trong các tiết dạy. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn con em mình đọc sách ở nhà. Thì hội sách không dừng lại ở là một ngày hội mà nó sẽ trở thành văn hóa đọc sách lâu dài bền vững.
19: Với quy mô và nội dung đa dạng, diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, hội sách chào hè không chỉ là dịp lan tỏa văn hóa đọc, tạo nên những không gian giao lưu kết nối cộng đồng yêu sách trên địa bàn Cần Thơ, mà đây còn là cơ hội để các bậc phụ huynh thiết lập khoảng lặng chất lượng bên con, cùng chia sẻ cảm xúc và tư duy thông qua những trang sách, từ đó nuôi dưỡng sợi dây gắn kết tình thân vô cùng quý giá.
2: Chuyển động.
11: Thưa quý vị và các bạn, khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị tại Trung Quốc đang dần thu hẹp khi mà đời sống người dân ở các vùng quê có nhiều cải thiện hơn trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, chênh lệch phát triển vẫn là bài toán lớn đối với nền kinh tế đông dân nhất thế giới. Trong nỗ lực tìm động lực tăng trưởng mới cho khu vực nông thôn thì nhiều địa phương tại Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm như một hướng đi để tạo việc làm, tăng thu nhập và giữ chân người trẻ ở lại quê hương. Và đây cũng là câu chuyện trong Hành tinh chuyển động sáng nay.
22: Được trang trí với nội thất trang nhã và chiếu sáng bằng đèn âm trần, căn nhà trọ ở một vùng nông thôn Trung Quốc gây ấn tượng bởi có tầm nhìn ra khung cảnh thôn quê đầy yên bình. Nhà trọ này nằm ở một ngôi làng cách thành phố Quảng Châu ở phía nam tỉnh Quảng Đông khoảng 2 giờ lái xe. Khu nhà từng là nơi ở của những người nông dân đã được cải tạo thành khu nhà trọ cho thuê và hồi sinh. Kể từ khi mở cửa 2 năm trước, khoảng 80.000 người đã từng nghỉ ở đây, nhiều người trong số họ đến từ các thành phố lớn. Trong thời gian nghỉ lại, du khách có thể trải nghiệm cuộc sống nông thôn, ví dụ như học kỹ thuật thêu của các dân tộc thiểu số. Một du khách chia sẻ.
23: Nét văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số đã thu hút tôi. Tôi nghĩ khu trọ này sẽ khuyến khích nhiều người dân thành phố đến thăm các vùng ngoại ô hơn.
22: Phát triển nông thôn trong khu vực này đang được thúc đẩy thông qua nỗ lực chung giữa khu vực công và tư. Trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế, chính quyền địa phương đang miễn giảm 40% thuế thu nhập cho các công ty mới đăng ký. Trong khi đó, nhà trọ tuyển dụng cư dân địa phương để tạo công ăn việc làm cho những người nông dân khi chuyển đổi nghề nghiệp. Ông Liu Chianchu, chủ khu nhà trọ cho biết, ông có kế hoạch tăng gấp đôi số phòng trong tương lai, từ đó gia tăng việc làm cho địa phương.
23: Người dân thành phố muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn, trong khi cư dân nông thôn muốn làm cho quê hương của họ trở nên hấp dẫn hơn. Chúng tôi tự tin rằng doanh nghiệp của mình sẽ mở rộng.
22: Một sáng kiến khác nhằm thúc đẩy du lịch địa phương là thiết kế các dịch vụ trải nghiệm mô phỏng. Ví dụ, một ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây đã xây dựng một bức tường 3D lớn mô tả quảng trường Thiên An Môn, biểu tượng của thủ đô Bắc Kinh. Nhờ đó, du khách đã có trải nghiệm ảo du lịch đến Bắc Kinh mà không cần rời khỏi vùng nông thôn. Một du khách cho biết.
23: Tôi rất hào hứng khi thấy quảng trường Thiên An Môn ngay tại quê nhà. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh.
22: Hay ở một vùng nông thôn khác, các bức tường của một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam được trang trí bằng hình ảnh giống như vạn lý trường thành. Sau khi một số du khách đăng tải hình ảnh địa điểm lên mạng xã hội, thông tin đã lan truyền nhanh chóng và khu vực này đang dần nổi tiếng là một điểm tham quan không thể bỏ qua. Một loạt các quầy hàng được bày bán dọc các con phố tạo ra nguồn thu nhập mới cho người dân địa phương. Một người bán hàng rong trên phố chia sẻ.
23: Dù tôi mà bán mặt hàng nào, mọi người cũng mua rất đông. Nhờ vậy tôi có được thu nhập khá tốt.
22: Các chính sách du lịch đang được đưa ra đóng vai trò là chất xúc tác cho sự hồi sinh nông thôn. Những sáng kiến đổi mới này đang thổi luồng sinh khí mới vào vùng nông thôn Trung Quốc, giúp cân bằng tốc độ phát triển giữa nông thôn và thành thị.
11: Thưa quý vị, những thông tin trong Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
18: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Bản tin văn hóa xã hội.
3: Thưa quý vị, hôm nay tiếp tục một ngày cao điểm của nắng nóng. Bản tin văn hóa xã hội sẽ có một số tin chính sau. Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi vượt mốc 40 độ C. Cao điểm kỳ thi Trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại nhiều tỉnh, thành phố. Một thiết bị phát hiện ung thư cầm tay chỉ cần một giọt máu, nhưng độ chính xác tới gần 95%. Tài sản trí tuệ của nghệ sĩ thành cỗ máy in tiền của người vi phạm bản quyền. Bây giờ là thông tin chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gay gắt đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn kéo dài đến ngày 27 tháng 5 đối với Bắc Bộ và đến 28 tháng 5 đối với Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 40 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Nhưng điều đáng nói là nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C. Các chuyên gia khí tượng nhận định đây là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất từ năm 2021 đến nay. Mọi người cần tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống để không ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là người lao động ngoài trời. Giữa lúc nắng nóng, nhiều học sinh vẫn đang trải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Trong cả nước, chỉ có 4 tỉnh gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau và Vĩnh Long tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển dựa trên học bạ và kết quả rèn luyện bậc trung học cơ sở. Đồng thời chỉ thi tuyển lớp 10 đối với các trường chuyên, trường đặc thù. Riêng tại thành phố Cần Thơ, tổ chức thi tuyển lớp 10 với 59 trường điểm, trường chuyên, trường thuộc top điểm chuẩn cao của các năm trước. Còn lại 32 trường trung học phổ thông khác và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện xét tuyển. Cần Thơ cũng là nơi tổ chức thi muộn nhất vào 2 ngày cuối cùng của tháng 6. Tin tích cực là theo dự báo, vào những ngày cuối cùng của tháng 5, miền Bắc có thể sẽ xuất hiện mưa rào và dông, giúp hạ nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.
18: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
3: Bản tin sẽ tiếp tục với các thông tin y tế. Dù nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam được đánh giá ở mức thấp, Bộ Y tế vẫn chủ động tăng cường giám sát tại cửa khẩu, khuyến cáo người trở về từ vùng dịch nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa hoặc xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi, xử lý kịp thời. Trong trường hợp phải đi đến khu vực nguy cơ cao, cần thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết.
4: Đi ở các vùng du lịch đấy phải đeo khẩu trang, rồi là chế độ ăn uống sạch sẽ, rửa tay trước lúc ăn.
3: Giữa những áp lực về bệnh tật toàn cầu, giới khoa học vừa mang đến một tín hiệu tích cực, đó là các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo một thiết bị cầm tay có thể phát hiện dấu hiệu ung thư giai đoạn sớm chỉ từ một giọt máu, với độ chính xác lên tới 94,9%. Điểm đặc biệt là thiết bị này có kích thước nhỏ gọn, nằm vừa trong lòng bàn tay. Trong khi đó, các hệ thống xét nghiệm ung thư hiện nay thường có kích thước lớn cỡ tủ lạnh với thiết bị khoa học phức tạp và chỉ có thể sử dụng được trong phòng thí nghiệm. Không chỉ thu nhỏ kích thước, thiết bị mới còn có độ nhạy cao hơn khoảng 10.000 lần so với phương pháp xét nghiệm truyền thống. Cuối bản tin là một số thông tin về văn hóa du lịch nổi bật. Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk trở thành địa phương có không gian du lịch trải dài từ Đại Ngàn Tây Nguyên xuống vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, mở ra nhiều kỳ vọng về một cực tăng trưởng du lịch mới của khu vực. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk, du lịch sinh thái cộng đồng là thế mạnh của tỉnh, nhưng hiện nay doanh nghiệp chỉ dám đầu tư quy mô nhỏ vì đất du lịch mà tỉnh cho thuê đang bị áp giá đất thương mại dịch vụ.
5: Chủ trương chính sách của mình mà nếu như là không thoáng thì không thể phát triển được và chỉ có phát triển cái dạng nhỏ lẻ thôi.
3: Đợt truy quét cao điểm đối với nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang ở những ngày cuối. Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Hoàng cho biết hiện đang có một lỗ hổng lớn trong quản lý nhạc số khi tài sản trí tuệ của các nghệ sĩ bị biến thành cỗ máy in tiền cho các đơn vị trung gian mà không có sự đồng ý của người sáng tạo ra tác phẩm. Các nền tảng công nghệ và doanh nghiệp trung gian cần phải có trách nhiệm cao hơn, không thể chỉ hưởng lợi từ lưu lượng truy cập mà đứng ngoài câu chuyện bản quyền. Mùa hè năm nay, thương hiệu quen thuộc của Nhật Bản tiếp tục cho thấy sức hút lớn tại phòng vé Việt khi phim hoạt hình Doraemon, Nobita và Lâu đài dưới đáy biển phiên bản mới nhanh chóng trở thành tác phẩm dẫn đầu doanh thu chỉ sau ít ngày ra rạp. Tính đến sáng qua, bộ phim này đã thu về 94 tỷ đồng, đứng top 1 phòng vé Việt và tạo khoảng cách đáng kể so với các tác phẩm đang chiếu ngoài rạp. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
7: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Đây là một loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
7: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
8: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
6: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý Hồng Sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
7: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
6: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
7: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
9: Phút sự kiện luật bản.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc họp với cán bộ chính quyền cơ sở mà người dân đến rồi lặng lẽ ra về, nhưng cũng có những cuộc họp bắt đầu từ một ấm trà nóng, vài chiếc ghế nhỏ trong căn nhà ở thôn quê, để rồi từ đó những điều dân đang nghĩ, đang lo, đang cần được nói ra một cách chân thành nhất. Và ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Không hội trường, không buộc phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, chỉ có những câu chuyện đời sống rất thật. Từ chuyện ngập úng đầu ngõ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến những trăn trở về trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ lấy người dân làm trung tâm, thì mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Và chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Văn Hải sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.
12: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Xin chào anh Văn Hải ạ.
14: Vâng, xin chào biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
10: Vâng, cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Văn Hải, rất nhiều mô hình dân vận ở cơ sở đang được triển khai hiện nay. Điều gì khiến cho mô hình uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư lại nhận được sự quan tâm và tạo dấu ấn đặc biệt trong cách chính quyền gần dân và lắng nghe dân ạ?
14: Vâng, thưa anh, thưa quý vị, qua theo dõi hai buổi uống trà nghe dân nói do Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư tổ chức ngày 14 tháng 5 tại thôn Trung Hưng và ngày 15 tháng 5 tại thôn Thọ Lộc, tôi nhận thấy đây là một cách làm gần dân, thiết thực, mở thêm một kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Điều tạo nên sức hút của mô hình này không nằm ở hình thức cầu kỳ mà ở sự chân thành cởi mở. Không còn không khí hội trường với những báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc của người dân, nơi cán bộ và nhân dân cùng ngồi lại để lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở ạ.
10: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là điều đáng chú ý là mô hình này xuất hiện đúng vào thời điểm mà cả nước đang đẩy mạnh xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Một chén trà tưởng chừng rất giản dị nhưng mà lại mở ra câu chuyện lớn hơn về cách chính quyền cơ sở lắng nghe, đối thoại và giải quyết những điều mà người dân thực sự quan tâm. Thưa anh Văn Hải, theo anh thì vì sao một cách làm rất đời thường như vậy lại có thể tạo được hiệu ứng tích cực và nhận được sự đồng tình của người dân ạ?
14: Theo ghi nhận của chúng tôi thì khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình thì người dân cũng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Với tinh thần thực tâm lắng nghe dân nói thì Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã duy trì lịch uống trà nghe dân nói

0: gặp gỡ bên chén trà, mà là sau những chia sẻ ấy thì tiếng nói của người dân có thực sự được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động hay không. Và đi thực tế tại Vũ Thư thì anh cảm nhận người dân chờ đợi điều gì nhiều nhất từ những cuộc gặp gỡ rất đời thường này?
1: Vâng, có thể nói là những chén trà buổi sáng sớm ở xã Vũ Thư không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên trở niềm tin của người dân gửi gắm đến chính quyền. Niềm tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Quan trọng hơn, đối thoại trực tiếp bên bàn trà giúp những điều người dân phản ánh không bị tam sao thất bản và những kiến nghị chính đáng cũng không rơi vào im lặng. Và có lẽ chính người dân xã Vũ Thư là những người cảm nhận rõ nhất sự chuyển động ấy. Sau đây xin mời biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
2: Trước đây chúng tôi vẫn đi các xã để tiếp xúc cử tri, nhưng mà đến một cái địa điểm xa xôi đi lại nó khó khăn, mà đặc biệt là những người cao tuổi thì lại càng không đi được. Thế mà lên đấy thì nó đông lắm, chỉ có 5-7 người phát biểu ý kiến, thì những cái ý kiến rất xác thực của chúng tôi thì lại không được nói, nhưng mà đây dần nó gần nhà chúng tôi đây, nhưng mà tổ chức cái mô hình này thì là rất là hay.
3: Trước đây thì tôi đi họp rất là nhiều và đi dự những cái cuộc cử tri đấy nhiều, nhưng mà tôi rất là run mà tôi muốn phát biểu, nhưng mà tôi run tôi hãi, nhưng mà nay tôi thấy cuộc trò chuyện này nó gần gũi với chúng tôi lắm nên là tôi cũng hăng hái và tham gia phát biểu. Chúng tôi có ý kiến thứ nhất là đình chùa là chúng tôi xin được mở rộng. Cái thứ hai nữa là đường nông thôn chúng tôi là muốn sửa sang và phát triển. Người dân chúng tôi là nghe cái cuộc trò chuyện hôm nay là rất là phấn khởi và yên tâm và có niềm tin đối với lại lãnh đạo và chính quyền.
0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là giá trị lớn nhất của một chén trà không nằm ở câu chuyện bên bán nước, mà ở cảm giác của người dân được lắng nghe, được đối thoại và thấy tiếng nói của mình có giá trị. Và khi niềm tin được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhưng mà thiết thực, thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng có thể được rút ngắn theo cách tự nhiên. Vâng, thưa anh Văn Hải, theo quan sát của anh tại Vũ Thư thì qua những cuộc gặp gỡ gần gũi như thế này, thì mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với người dân đang được chuyển biến như thế nào ạ?
1: Vâng, theo chúng tôi thì chính sự chân thành trong tiếp nhận ý kiến cùng tinh thần giải quyết công việc đến nơi đến chốn chính là yếu tố rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân như biên tập viên Nguyễn Cường vừa mới chia sẻ. Một ví dụ cụ thể là tại buổi uống trà nghe dân nói ngày 14 tháng 5 vừa qua ở thôn Trung Hương, thì trong không khí thân tình cởi mở, bà Phạm Thị Hằng đã phản ánh những bất cập kéo dài nhiều năm liên quan đến hệ thống thoát nước tại tuyến đường trong thôn, đặc biệt khu vực ngõ 8 thường xuyên ngập úng khi mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Đáng chú ý là ngay sau buổi gặp gỡ đó thì Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư Phạm Thị Như Phong cùng cán bộ chuyên môn đã trực tiếp khảo sát thực tế, yêu cầu khẩn trương nghiên cứu phương án nâng cấp, đấu nối hệ thống thoát nước để sớm tháo gỡ kiến nghị chính đáng của người dân. Có thể nói là từ hội trường đến bàn trà là một thay đổi tưởng nhỏ về hình thức, nhưng lại cho thấy bước chuyển lớn trong tư duy quản lý sát dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ người dân thực chất hơn ạ.
0: Vâng, thưa Văn Hải, tuy nhiên thì thực tế cho thấy là không ít mô hình cơ sở đã khởi đầu rất tích cực, tạo được hiệu ứng tốt nhưng lại khó duy trì lâu dài vì thiếu cơ chế vận hành, thiếu sự theo sát hoặc là dần rơi vào hình thức. Thưa anh Văn Hải, với uống trà nghe dân nói ở Vũ Thư, địa phương đã nhìn nhận những cách thức ấy ra sao để mà mô hình không dừng lại ở phong trào mà thực sự trở thành một cách làm bền vững, gần dân và vì dân hơn ạ?
1: Vâng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì như anh Nguyễn Cường cũng đã thấy là mỗi mô hình, mỗi cách làm đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã Vũ Thư không dừng ở việc nghe dân nói mà hướng tới giải quyết dứt điểm những điều dân kiến nghị. Chẳng hạn như là để tránh tình trạng phản ánh xong rồi để đó, thì Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng quy trình 5 bước gồm là phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi, giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, xử lý và trả lời rõ ràng. Và sau đây là cam kết của bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư.
4: Chúng tôi xác định là xuống với dân, là xuống với tâm tư tình cảm của người dân, mộc mạc nhất, giản dị nhất, để người dân với cán bộ là không có khoảng cách, để cái sự chia sẻ dễ hơn. Chúng tôi cũng lên kế hoạch rất rõ để xây dựng và cũng giới hạn là ít nhất một đại biểu. Dù bận việc gì nhưng chúng tôi có lịch rồi thì phải đạt được số buổi nhất định, và sau này thì có báo cáo tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đấy chính là cái chúng tôi đo trách nhiệm của đại biểu bằng những việc làm cụ thể.
1: Vâng, có thể nói là nếu làm được như những cam kết vừa nêu thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là tiền đề quan trọng để xã Vũ Thư tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội.

0: địa phương, thưa biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm đã trở thành nguyên tắc hành động, thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ được tháo gỡ sớm hơn và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn. Và trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ, điều mà người dân cần không chỉ là những chính sách lớn mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và ở Vũ Thư, một chén trà nóng giữa cán bộ với người dân lại có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Tới đây thì thời lượng của 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phóng viên Văn Hải. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
4: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
5: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ, bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn lít tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
3: Vâng, thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế, khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
5: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì cảm thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
4: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam là sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
5: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm cao xương dê thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bận tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết. Thế cũng bảo nhau và mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau. Kiểu tôi cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
3: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
4: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới dương sâm linh đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
3: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đấu trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
4: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
4: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 18008308. Chúng tôi xin được nhắc lại 18008308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới,
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
3: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
2: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Các thiết bị điện khi không sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
3: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
2: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
3: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
2: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
3: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: kiệm điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng. Sử dụng điện hiệu quả góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, mỗi cơ quan đơn vị, mỗi gia đình hãy tắt thiết bị khi không thực sự cần thiết, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, ưu tiên sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Một hành động nhỏ nhưng khi được lan tỏa nhân rộng sẽ tạo ra ý nghĩa lớn cho toàn xã hội. Hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
1: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
2: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, nhà ở xã hội, khi chính sách chạm vào ước vọng an cư. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, đuối nước mùa hè ở vùng cao để không còn những bài học đau xót. 10 giờ 30 biến ninh tổ quốc, diện mạo và tinh thần đổi mới ở cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, quy hoạch đô thị cần hài hòa chính sách và nguyện vọng nhân dân. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, hải đoàn biên phòng 38 học bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ năm mùa vàng, sản xuất tiết kiệm nước, nâng thu nhập cho nông dân. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hơi ấm đất liền nơi đầu sóng.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Bộ Tài chính xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm đến tận 19 giờ, trong ngày có nơi trên 40 độ C. Mỹ lại tấn công Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Trong dự thảo nghị định trước đó, cơ quan soạn thảo từng yêu cầu ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và thẻ quốc tế cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người sử dụng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này đồng thời phải phối hợp khi phát hiện giao dịch bất thường liên quan đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, tại bản dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã bỏ quy định này sau khi tiếp thu ý kiến các bên. Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, việc yêu cầu các ngân hàng tổ chức thanh toán có thể xung đột với các quy định về bảo mật thông tin khách hàng. Theo quy định hiện hành của ngân hàng, chỉ được cung cấp thông tin khi được khách hàng chấp nhận hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước. Trong khi đó, Luật Quản lý thuế năm 2025 quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Hiện các hệ thống thanh toán xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế là không khả thi.
2: Ủy ban Nhân dân xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng xã và các quyết định về công tác cán bộ. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất trên địa bàn. Qua đó, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Tư Nghĩa trở thành phường.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt đề án tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm chuỗi hoạt động thu hút du khách dịp lễ Quốc khánh năm nay. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
6: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội gồm 17 hoạt động chính, trong đó có các hoạt động quảng bá trước lễ hội và chuỗi sự kiện văn hóa, thương mại, du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội. Điểm nhấn là chương trình khai mạc tại quảng trường 10 tháng 3, không gian trưng bày khoảng 400 gian hàng giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp, lễ hội ẩm thực, tour trải nghiệm vườn sầu riêng, diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng. Đặc biệt, khoảng 500 xe bán tải sẽ diễu hành từ xã Krông Pak về trung tâm phường Buôn Ma Thuột để quảng bá sầu riêng, xác lập kỷ lục thế giới Guinness và phục vụ du khách trải nghiệm thưởng thức sầu riêng. Cùng với đó, sâu thực cảnh ký ức nhà dài, ứng dụng công nghệ 3D mapping sẽ được trình diễn vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk trong thời gian diễn ra lễ hội. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lễ hội hướng tới quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, phát triển du lịch nông nghiệp và tôn vinh người nông dân địa phương.
7: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức cấp tỉnh cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với rất nhiều hoạt động, như ngoài những hoạt động khai mạc, các hội nghị hội thảo thì có những cái nội dung để phục vụ du khách, như là cho du khách trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực. Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội, rồi các cái hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điểm nhấn chính đó là kết thúc vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
8: Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên vừa được Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao thưởng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Các đơn vị được khen thưởng gồm Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, Phòng PC04 Công an tỉnh Điện Biên và các đồn biên phòng Mường Nhà, Pa Thơn, cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Trước đó tại khu vực mốc 110 tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc bản Ba Thơm, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ đối tượng Lò Thị Hương sinh năm 1984, trú tại bản Na Luông, cụm Xốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phung Pha Lì của Lào, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 36.000 viên ma túy tổng hợp, 500 gram heroin cùng một số các tang vật liên quan. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ nhằm kiếm lời. Khi đang vận chuyển đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
5: Hôm nay nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ có nơi trên 40 độ C. Ở Bắc Bộ, khu vực nóng nhất là Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ, nhiều nơi từ 38 đến 40 độ C, có nơi cao hơn. Các nơi khác từ 36 đến 38 độ C, nhiệt độ sẽ tăng nhanh trong những giờ tới dưới sự hun đốt của vùng thấp phía Tây. Hiệu ứng gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời ngay từ sáng sớm. Thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, nắng nóng xuất hiện sớm từ 9 giờ sáng với nhiệt độ dự báo khoảng 35 độ C. Đến trưa tăng rất nhanh lên 38 độ C và đạt đỉnh khoảng 40 độ C vào đầu giờ chiều, sau đó nhiệt độ giảm chậm. Đến 19 giờ tối trời vẫn còn nắng nóng ở mức khoảng 35 độ C. Đang chú ý, độ ẩm chỉ khoảng 45 độ C kết hợp với nắng mạnh khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt lớn. Nhiệt độ thực tế ngoài trời, nhất là tại các tuyến đường bê tông, khu vực ít cây xanh có thể cao hơn nhiều so với nhiệt độ. Trong điều kiện nắng nóng cực đoan, người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng từ 9 đến 17 giờ. Với những người lao động phải làm việc dưới ánh nóng, thì nên nghỉ giải lao hợp lý, bổ sung nước, tránh nguy cơ mất nước, kiệt sức và sốc nhiệt.
8: Nắng nóng gay gắt, gió khô thổi mạnh, độ ẩm giảm thấp cũng đầy hàng loạt cánh rừng có nguy cơ cháy. Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, hiện có khoảng 700 điểm có nguy cơ cháy ở mức cấp 5, cực kỳ nguy hiểm, và 350 điểm cảnh báo cháy ở cấp 4. Cụ thể, khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đang ở mức cực kỳ nguy hiểm, cấp 5. Đây là khu vực trọng điểm do nắng nóng gay gắt kết hợp với gió Lào. Theo đánh giá, lớp thực bì tại nhiều khu vực đã khô kiệt sau thời gian dài nắng nóng, khiến cho vật liệu cháy rất dễ bắt lửa. Nếu xảy ra cháy rừng, đám cháy có thể lan nhanh và rất khó kiểm soát. Tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng cùng khu vực Nam Bộ, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo từ cấp 4 đến cấp 5, cấp nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm, tập trung tại các khu rừng thông, rừng tràm khô và rừng khộp. Dù đã xuất hiện mưa rải rác, nhưng độ ẩm tầng đất và lớp thảm mục vẫn ở mức thấp, nguy cơ cháy rất cao trong khoảng thời gian từ 10 đến 17 giờ hàng ngày. Ngoài ra, một số các địa phương thuộc Tây Bắc Bộ như Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh cũng được cảnh báo cháy rừng cấp 4 do thời tiết khô hanh đầu mùa. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường tuần tra, canh gác 24 trên 24 giờ tại các khu vực trọng điểm, đồng thời theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết.
6: tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ trừ Điện Biên và Lai Châu, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai và từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5 và từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông vừa xác nhận lực lượng này đã tấn công các mục tiêu Iran ở Vịnh Ba Tư với lý do phòng vệ. Thông tin ban đầu cho biết đòn tấn công đã khiến ít nhất 4 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng. Bước leo thang có nguy cơ khiến xung đột bùng phát trở lại trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa đạt được đột phá cần thiết. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
9: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã tập kích các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó có các xuồng vũ trang đang tìm cách rời miền rúng Vịnh Ba Tư và một số trận địa tên lửa. CENTCOM khẳng định đây là hành vi phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa do Iran tạo ra. Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Hải quân Tom Hawkins cảnh báo quân đội Mỹ sẽ tiếp tục phòng vệ dù vẫn đang hành động kiềm chế để duy trì lệnh ngừng bắn. Ngay trước thông báo của CENTCOM, truyền thông Iran xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đối phó với các mối đe dọa trên Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Các nguồn tin khẳng định đã xảy ra nổ lớn tại cảng Bandar Abbas và hai hòn đảo gần eo biển Hormuz. Đặc biệt, một số nguồn tin không chính thức cho biết ít nhất 4 lính vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong đòn tập kích của Mỹ vào khu vực cảng Bandar Abbas. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran xác nhận. Tehran cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về các cuộc tập kích mới của lực lượng Mỹ. Mặc dù vậy, tuyên bố với truyền thông khu vực sáng sớm nay, một số quan chức Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả thích đáng mọi hành vi thù địch. Nhiều nhà phân tích Ả Rập lo ngại bước leo thang mới trên Vịnh Ba Tư có thể phủ bóng lên các nỗ lực dàn xếp ngoại giao do Pakistan, Qatar và một số nước khác tiến hành để chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
6: Chính phủ Nhật Bản vừa công bố kế hoạch bổ sung khoảng 3.000 tỷ yên, tương đương với 19 tỷ đô la vào quỹ dự trữ nhằm trợ giá nhiên liệu và giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Thông báo được Thủ tướng Takaichi Sanae đưa ra trong bối cảnh giá dầu leo thang sau chiến sự liên quan với đến Iran, trong khi đồng yên suy yếu tiếp tục làm tăng giá hàng nhập khẩu, đầy áp lực lạm phát lên nền kinh tế Nhật Bản. Đây cũng được xem là sự thay đổi trong quan điểm của bà Takaichi sau khi trước đó bà đã từng cho rằng chưa cần thiết phải tung thêm gói chi tiêu bổ sung. Nhật Bản trước đó đã sử dụng khoảng một nửa quỹ dự phòng trị giá là 1.000 tỷ yên để hỗ trợ hóa đơn tiện ích cho người dân. Trong đó, các chương trình bình ổn giá xăng tiếp tục khiến cho ngân sách bị bào mòn do giá dầu thế giới duy trì ở mức cao.
5: Bộ trưởng Tư pháp của Pháp đề xuất áp dụng lệnh tạm dừng nhập cư hợp pháp vào quốc gia này trong thời hạn 3 năm. Với lý do năng lực tiếp nhận và hòa nhập người nhập cư của nước này đã tới hạn. Khảo sát mới đây cho thấy khoảng 70% người dân Pháp ủng hộ việc ngừng hoàn toàn dòng người di cư vào nước này trong thời gian từ 2 đến 3 năm.
6: Số ca tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh Ebola đã tăng lên 220 trường hợp, đồng thời cảnh báo đợt bùng phát Ebola đang lan nhanh hơn khả năng ứng phó của lực lượng y tế. Việc chậm phát hiện các ca bệnh trong giai đoạn đầu khiến cho giới chức y tế hiện phải chạy theo dịch bệnh. WHO đang khẩn trương mở rộng hoạt động ứng phó và kêu gọi các quốc gia giáp biên giới với Congo khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng chống. Tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp khi Uganda hôm nay xác nhận thêm 2 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca Ebola được xác nhận tại nước này lên 7 trường hợp. Ông Tedros Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO sẽ tới Congo vào ngày mai để trực tiếp đánh giá tình hình và thúc đẩy hoạt động ứng phó khẩn cấp.
5: Nắng nóng đang bao trùm nhiều quốc gia từ Á sang Âu. Người dân tìm mọi cách để giải nhiệt khi nhiệt độ tăng cao bất thường trong tháng 5. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Người dân Anh đã tìm đến các bể bơi ngoài trời và công viên giải trí để giải nhiệt khi Vương quốc Anh trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Theo cơ quan khí tượng Anh, tại sân bay Heathrow của London, nhiệt độ lên tới 33,5 độ C. Thông thường, nền nhiệt độ trên 30 độ C ở London vào tháng 5 là cực kỳ hiếm. Phần lớn nước Đức cũng đang ngập tràn ánh nắng mặt trời. Người dân Frankfurt đã trốn cái nóng mùa hè và tận hưởng các môn thể thao dưới nước. Nhiệt độ trung tâm tài chính Frankfurt đạt 29 độ C. Tại Ấn Độ ngày hôm qua, thủ đô New Delhi trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 45 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo về một đợt nắng nóng nghiêm trọng trên khắp thủ đô và nhiều khu vực phía Bắc Ấn Độ cho đến ngày 27 tháng 5, với nhiệt độ tối đa lên tới ít nhất 40 độ C ở vùng đồng bằng và 30 độ C ở vùng núi. Bệnh viện Ram Manohar ở New Delhi đã tiếp nhận hàng trăm người đến điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng. Một số người dân cho biết, con tôi phải nhập viện vì bị tiêu chảy và nôn mửa ngay khi ăn bất cứ thứ gì do thời tiết quá nóng. Tôi cũng bị tiêu chảy 2 đến 3 ngày trước. Vì vậy, chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì nắng nóng. Tôi đang trong tình trạng rất tệ vì cái nóng gay gắt mỗi khi ra khỏi nhà. Huyết áp giảm vì nóng. Tôi bắt đầu nôn mửa vì cái nóng gay gắt và tình trạng của tôi trở nên rất tồi tệ. Các tổ chức phi lợi nhuận và tình nguyện viên đã dựng các gian hàng để phát thức ăn và nước uống miễn phí nhằm giúp người dân đối phó với thời tiết khắc nghiệt. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, Ấn Độ ghi nhận hơn 7.000 trường hợp nghi bị say nắng và đã có 14 trường hợp tử vong. Con tôi phải nhập viện vì bị tiêu chảy và nôn mửa ngay khi ăn bất cứ thứ gì do thời tiết quá nóng. Tôi cũng bị tiêu chảy 2 đến 3 ngày trước. Vì vậy, chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì nắng nóng. Tôi đang trong tình trạng rất tệ.
2: Vâng, tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế.
11: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số. Ngân hàng Nhà nước quyết tâm hạ nhiệt lãi suất. Kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, trong thông báo số 114 TBVPCB ngày 11 tháng 3 năm 2026, kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tài chính Toàn diện nêu rõ, kết quả thực hiện chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 đã hoàn thành 6 mục tiêu đề ra về tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng, tỷ lệ người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng, dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong chiến lược cho giai đoạn 2026-2030 với trọng tâm là thúc đẩy tài chính toàn diện số, thì yếu tố then chốt để đạt các mục tiêu đặt ra là các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng cần chuyển đổi số mạnh mẽ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
12: Theo báo cáo Global Fintech năm 2025 của nhóm Ngân hàng Thế giới, hơn 70% người trưởng thành Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản chính và 62% trong số đó sử dụng các dịch vụ thanh toán số nhờ vào tỷ lệ phủ sóng Internet đạt 80% dân số. Những con số này thể hiện bước tiến vượt bậc cũng như tiềm năng mở rộng tài chính tới các nhóm còn chưa tiếp cận được dịch vụ. Hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam đang phát triển mạnh nhờ chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và cơ chế sandbox thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, tạo điều kiện cho các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính fintech thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp tài chính số sáng tạo trong một môi trường được kiểm soát trước khi triển khai rộng rãi. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FinGroup, công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cho rằng
13: xu hướng tài chính số và cụ thể trong ngành ngân hàng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái thách thức còn rất là nhiều. Một cái thách thức lớn nhất đấy là việc các ngân hàng muốn chuyển đổi số được thì không chỉ dùng dữ liệu của bản thân ngân hàng, tổ chức của họ mà phải một cái hệ sinh thái mở kết nối với các hạ tầng xung quanh, thì lúc đấy cái tài chính số hoặc cái ngân hàng số này nó mới hiệu quả, nó diễn ra mạnh mẽ.
12: Tài chính số không chỉ là động lực lớn cho đổi mới sáng tạo mà còn là yếu tố then chốt cho chuyển đổi kinh tế toàn diện. Sự kết hợp giữa công nghệ, khung pháp lý đi cùng đầu tư hiệu quả sẽ giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực fintech năng động, nâng cao cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các dự án khởi nghiệp, tạo việc làm chất lượng và đưa ra dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân. đồng thời phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái tài chính số, vừa thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời giúp nâng cao năng suất các ngành sản xuất, xuất khẩu nhờ nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và mở rộng cơ hội kinh doanh. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng số, Ngân hàng BIDV cho biết ngân hàng đang đặt trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
14: Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ trong công tác chuyển đổi số. Chúng tôi chia cái doanh nghiệp vừa nhỏ thành mấy cái nhóm, tức là thậm chí những doanh nghiệp là chưa có nền tảng công nghệ tốt, thậm chí họ chưa có một cái hạ tầng công nghệ nào đó để phục vụ cho quản trị họ. Và nhóm thứ hai là nhóm cái các doanh nghiệp mà có một cái nền tảng công nghệ vừa phải, và cũng có một nhóm doanh nghiệp là họ biết tận dụng công nghệ rất tốt. Thì chúng tôi đều cung cấp những cái giải pháp để hỗ trợ trong cái chuyện quản trị, đặc biệt là giảm chi phí. Ngày xưa khi các doanh nghiệp tìm kiếm khoản vay có thể họ rất vất vả và chi phí rất lớn, nhưng ngày này với công hỗ trợ công nghệ thì thông qua một cái mobile thôi, hay thậm chí là lên trang web của họ, họ có thể đăng ký khoản vay rất nhanh. Thậm chí là khoản vay ngày nay chỉ dưới 3 phút là có thể giải ngân khoản vay rồi.
12: Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đặt mục tiêu đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế và hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều có thể tiếp cận công bằng các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản. Trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao minh bạch mà còn mở rộng khả năng vay vốn, quản trị, tham gia sâu vào chuỗi giá trị hiện đại. Thực tế cho thấy các nền tảng fintech mà các tổ chức tín dụng đang áp dụng đã đóng góp mạnh mẽ vào quá trình này, mang đến nhiều giải pháp số hóa tài chính, đào tạo kỹ năng, hướng dẫn pháp lý cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền, đồng thời giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ từng bước nâng cấp lên doanh nghiệp nhỏ và vừa, tối ưu chi phí, giảm rủi ro và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn chính thống. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trên con đường thực hiện tài chính toàn diện và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó trưởng Ban Chính sách Tín dụng, Ngân hàng Agribank cho rằng chuyển đổi số sẽ đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới.
15: Cái việc cải cách hành chính thì đặt ra mục tiêu rất là quyết liệt. Một trong những trọng tâm xuyên suốt là đơn giản hóa cái thủ tục hồ sơ vay vốn, chuyển từ cái tư duy cho vay dựa trên cái tài sản bảo đảm thế chấp sang là vay dựa trên cái dòng tiền và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh. Cơ chế phòng ngừa rủi ro thì khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm chuyển đổi số và cầu nối đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới. Thì cái việc số hóa quy trình cho vay và phát triển cái ngân hàng điện tử cũng được chú trọng và quan tâm hàng đầu.
12: Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2, 2026-2030 với trọng tâm là thúc đẩy tài chính toàn diện số, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo tinh thần nghị quyết số 57, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các chiến lược chương trình liên quan. Tập trung phát triển hạ tầng tài chính và dữ liệu số quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng, fintech, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong cung ứng dịch vụ tài chính, đồng thời tăng cường giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng tài chính.
16: Dòng chảy kinh tế,
17: dòng chảy cuộc sống.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ trong tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
12: Để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Tuy nhiên, việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp đang đối mặt với nhiều áp lực khi tăng trưởng tín dụng nhanh hơn tốc độ huy động vốn. Số liệu thống kê cho thấy, dư nợ tín dụng hiện đã vượt 19 triệu tỷ đồng, trong khi huy động vốn chỉ ở mức gần 18 triệu tỷ đồng. Điều này khiến nhiều ngân hàng thương mại gặp áp lực thanh khoản cục bộ và phải tăng lãi suất huy động để hút dòng tiền. Có thời điểm, lãi suất thực tế đối với các khoản tiền gửi lớn hoặc kỳ hạn dài được đẩy lên tới 8-9% một năm. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua.
18: Trong 3 tháng đầu năm, thì vấn đề huy động vốn chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
12: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp, cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Ông Nguyễn Thành Minh, giám đốc điều hành One Second, lý giải một phần nguyên nhân vì sao lãi suất tăng mạnh.
19: Khi mà thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, có một cái hệ quả chúng ta phải chịu kéo sang tận năm 2026, đó gì? Đó là dư nợ tín dụng thì tăng rất là nhanh, và tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với tăng trưởng về huy động, tức là lãi là gửi tiết kiệm phần lớn của người dân. Nó sẽ tạo ra là mất thanh khoản. Khi mất thanh khoản như vậy thì các ngân hàng họ lại lập tức phải huy động thanh khoản đến từ tiền gửi tiết kiệm của người dân. Và đấy là lý do nếu như trong những giai đoạn mà mất thanh khoản thì lãi suất liên ngân hàng hoặc lãi suất huy động mà ngân hàng huy động tiền gửi từ người dân nó sẽ tăng cao. Sau năm 2026, cái nhu cầu thúc đẩy về giải ngân và đầu tư công của chính phủ và nhà nước lại tiếp tục đặt mục tiêu còn cao hơn năm trước. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy là gì? Cái áp lực về tăng trưởng tín dụng, cái áp lực về từ việc là thiếu vốn để thiếu hụt vốn trong thời gian ngắn hạn, sinh ra một cái áp lực là họ phải nhanh chóng huy động. Và đấy cũng là một cái lý do chính được giải thích trong thời gian qua.
12: Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4 năm nay, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá biệt có một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh. Trước diễn biến này, ngày 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Không chỉ vậy, ngày 21 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc phân khúc khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, Ngân hàng PVcombank cho biết ngân hàng vẫn đang triển khai những gói vay ưu đãi cho một số phân khúc khách hàng nhất định.
20: Các hộ kinh doanh thì rất cần những cái nguồn vốn để giữ cần nguồn vốn để phát triển kinh doanh. Ví dụ như là vay vốn bổ sung vốn lưu động này, đầu tư các tài sản cố định để mở rộng hoạt động kinh doanh này, thì PVcombank luôn luôn sẵn sàng những cái nguồn vốn giá rẻ. Hiện nay thì là lãi suất cho vay của PVcombank với các cái hộ kinh doanh mà hoạt động minh bạch, kê khai thuế rõ ràng, lại có dòng tiền của ngân hàng rất ổn định thì lãi suất chỉ là 5,49% một năm thôi và rất là ưu đãi. Và đặc biệt là thủ tục của PVcombank thì rất là nhanh gọn, có những cái tính năng rất ưu việt so với thị trường. Ví dụ như chúng tôi có thể cấp hạn mức cho các hộ kinh doanh cho dài đến 36 tháng, tức là hộ kinh doanh chỉ cần ký hợp đồng hạn mức một lần thôi và có thể triển khai trong 36 tháng liên tục mà không cần phải ký lại.
12: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý, thông tư 08 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đã cho phép các tổ chức tín dụng được tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước vào cấu phần tổng tiền gửi khi tính toán tỷ lệ cho vay trên huy động, thay vì phải loại bỏ hoàn toàn theo lộ trình trước đó.
11: Chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai đang tăng tốc nhờ sự đồng thuận hiến hàng chục ngàn mét vuông đất của nhân dân cùng chiến dịch Quang Trung thần tốc. Mặt bằng sạch bàn giao kỷ lục đang tạo bệ phóng vững chắc để kinh tế khu vực cất cánh.
21: Ngay khi chủ trương mở đường vừa được phát động, phong trào hiến đất đã lan tỏa rộng khắp. Hơn 78.000 mét vuông đất vàng đã được người dân tự nguyện bàn giao cho nhà nước. Điển hình như gia đình ông Triệu Văn Thình, ngụ ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, đã tiên phong hiến hơn 10.000 mét vuông đất để mở rộng con đường lên 32 mét. Ông Triệu Văn Trình bộc bạch:
22: có chủ trương là xã vào vận động, cái là gia đình mình tiến hành làm luôn, tiến hành cho cắt cây luôn. Gia đình mình cũng còn khó khăn, nhưng mình cũng phải nghĩ đến cộng đồng. Trước hết thì thôi mình phải cống hiến, ta đi lại nó dễ. Mong mỏi là để cho người dân phát triển ra càng ngày càng tốt thì cái chỗ này thì rất yên tâm rồi.
21: Sự đồng thuận ấy đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực. Đến nay, hơn 50% hộ dân trên tuyến đã ký đơn hiến đất hiến cày. Ông Mai Hà Thanh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tân Lợi không giấu được niềm phấn khởi trước sự ủng hộ của người dân.
0: Khi người dân hiến cây hiến đất thì chúng tôi sẽ đưa ngay máy móc vào, sẽ cào lớp thực bì và mở rộng đường ra. Chúng tôi cũng huy động luôn cả lực lượng dân quân thường trực để hỗ trợ người dân di rời những vật kiến trúc, những hàng điện di rời vào đúng cái hành lang lộ giới để bàn giao mặt bằng cho bên thi công triển khai thực hiện, đảm bảo cái tiến độ trong năm 2026 này.
21: Nếu ở cấp cơ sở, lòng dân được khơi gợi bằng sự thấu hiểu, thì ở quy mô cấp thành phố, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm được xem là một mệnh lệnh cấp bách. Hình ảnh những cán bộ giải phóng mặt bằng cùng ban điều hành khu phố, ấp, kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, không quản ngày đêm phân tích rõ quyền lợi hợp pháp của người dân và tầm vóc của tuyến cao tốc đã trở thành điểm sáng ấn tượng. Ông Lê Văn Cường, trưởng ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng Tâm, chia sẻ.
3: Được 100% là người dân đồng tình ủng hộ thì ban điều hành ấp quy động các ban ngành đoàn thể vận động bà con nhân dân nói rõ chủ trương của đảng và nhà nước, quyền lợi phát triển con đường này sau này nó ổn định về phát triển kinh tế xã hội, bà con người ta rất là đồng tình, rất là phấn khởi thực hiện theo chủ trương đường lối của đảng và nhà nước đã đề ra.
21: Sự chuyển mình đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ ý đảng đến lòng dân tại các dự án giao thông đang mở ra những trục đại lộ thênh thang. Đây không chỉ là câu chuyện của những con đường bê tông, nhựa nóng, mà là bệ phóng vững chắc đưa kinh tế xã hội phía Bắc Đồng Nai cất cánh mạnh mẽ trong tương lai gần.
11: Thưa quý vị, nội dung kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Bản tin pháp luật.
23: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
24: Khởi tố bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
23: Tây Ninh phát hiện 365 người dương tính ma túy.
24: Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra vụ một hộ nghèo tại xã Cư Prao bị lừa hơn 50 triệu đồng.
23: Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Bá Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Doanh nghiệp này từng được nhắc đến trong quá trình điều tra vụ án thao túng dữ liệu quan trắc môi trường. Theo cơ quan điều tra, nhiều hệ thống quan trắc tự động đã bị can thiệp, chỉnh sửa kết quả vượt ngưỡng thành đạt chuẩn trước khi chuyển dữ liệu về cơ quan quản lý. Trước đó, cuối tháng 3 năm 2026, Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực quan trắc môi trường tại nhiều địa phương. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
24: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan quán bar Revo đường Lý Tự Trọng về hành vi trốn thuế. Trước đó, từ việc kiểm tra quán bar này, công an đã khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát hoạt động tài chính, đối chiếu số liệu kê khai và phát hiện thủ đoạn trốn thuế tinh vi của nhóm điều hành quán bar. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
23: Công an tỉnh Tây Ninh đang triển khai cao điểm 30 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng Tây Ninh không ma túy vào năm 2030. Sau 4 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã rà soát 1.860 trường hợp, phát hiện 365 người dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng cũng đã triệt phá 88 vụ liên quan ma túy, bắt giữ 150 người, gồm các hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Thời gian tới, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục kiểm tra các cơ sở nhạy cảm và tăng cường xét nghiệm lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
24: Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra một vụ hộ nghèo tại xã Cư Rao bị lừa hơn 50 triệu đồng sau khi nhận hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Nạn nhân là anh Phạm Văn Định, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nặng và nuôi 3 con nhỏ. Sau khi trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng vận động hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng, nhóm lừa đảo đã mạo danh giáo viên chủ nhiệm kết bạn Zalo với anh Định và yêu cầu chuyển lại tiền để tổng hợp hỗ trợ. Tin tưởng anh Định đã chuyển hơn 50 triệu đồng.
23: Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra hai đối tượng là Hải và Trung cùng quê ở Thanh Hóa về hành vi cho vay nặng lãi. Qua xác minh, công an phát hiện hai người cho một người dân vay 100 triệu đồng theo hình thức trả góp hàng ngày với mức trả 6 triệu đồng 121 ngày, tương đương lãi suất hơn 521%. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định mức lãi suất cao nhất mà các đối tượng áp dụng lên tới 625% một năm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
24: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá cơ sở sản xuất băng vệ sinh giả quy mô lớn tại xã Yên Mỹ. Qua kiểm tra xe tải do một người đàn ông điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 gói băng vệ sinh giả nhãn hiệu Kotex, Thạch Thảo. Khám xét cơ sở của bà Đỗ Thị Tê, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ hơn 37.000 gói thành phẩm, hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói cùng gần 2 tấn bao bì, tem nhãn, máy móc phục vụ sản xuất hàng giả. Chủ cơ sở khai tự mua nguyên liệu, đóng gói sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.
23: Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử nhóm thanh thiếu niên về các tội giết người và gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra vào tháng 5 năm 2025. Theo cáo trạng, từ mâu thuẫn giữa các học sinh, hai nhóm hẹn giải quyết bằng bạo lực. Trong lúc ẩu đả, bị cáo Công Đức Trung đã dùng dao dọc giấy đâm Dương Quế Lâm gây thương tích 36%. 6 trên 9 bị cáo là học sinh của một trường trên địa bàn Hà Nội. Khi phạm tội, nhiều bị cáo ở tuổi chưa thành niên. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trung là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội giết người. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 12 đến 10 tháng 8 tù về tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
24: Sự kiến ngày 16 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Sĩ Anh Tuyên ở xã Phú Cát, Hà Nội, Nguyễn Thị Hồng Nhung ở phường Đại Mỗ, Hà Nội và Trần Chí Trung ở phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, công ty CMT do Tuyên thành lập giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, kinh doanh chính trong lĩnh vực buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Tuyên cùng và Nhung và Trung xây dựng doanh nghiệp hoạt động theo mô hình hệ sinh thái GMT. Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2022 đến ngày 17 tháng 5 2025, Sĩ Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Chí Trung đã thu của hơn 1.200 người gần 90 tỷ đồng.
23: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật này. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn lại quý vị trong các bản tin sau.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Banica viên bổ thận của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Viên bổ thận Banica có chứa các thành phần thảo dược như đông trùng hạ thảo, ba kích dâm dương hoắc, nhung hươu, giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914001080.
7: Quý thính giả thân mến, không chỉ có chị em buồn phiền khi bước vào độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, đấng mày râu cũng rơi vào tình trạng mãn dục, nhất là đang độ tuổi sung sức mà không có nhu cầu tình dục. Điều này khiến nhiều nam giới tỏ ra lo lắng.
6: Trường hợp của thính giả Nguyễn Đức Nam ở thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Anh có chia sẻ với chúng tôi như sau: "Tôi năm nay 50 tuổi, đã 2 năm tôi không còn ham muốn nữa, không có cảm giác thỏa mãn và lâu lâu mới được một lần. Ngoài ra tôi còn chứng tiểu đêm nên ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tôi không biết đây có phải là triệu chứng của mãn dục hay không và tôi nên làm gì để cải thiện tình trạng này?"
7: Thưa quý vị, mãn dục nam thường không chẩn đoán được vì các triệu chứng có thể mơ hồ và biến đổi rất khác nhau trong mỗi người. Sự sản xuất hormone nam bắt đầu suy giảm vào giai đoạn đầu 40 và tiến triển tiếp cho tới cuối đời. Khi lượng testosterone trong máu giảm, nam giới sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều mặt với những dấu hiệu như giảm hoạt động tình dục, giảm mật độ khoáng của xương gây loãng xương, xuất hiện tình trạng lông, tóc thưa, giảm khối cơ và sức cơ, có biểu hiện rối loạn cương, giảm tinh trùng, giảm hứng thú trong quan hệ tình dục và khoái cảm.
6: Mặc dù mãn dục không phải là bệnh cấp tính hoặc nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người đàn ông cũng như hạnh phúc gia đình.
7: Nếu thấy có những thay đổi về khả năng tình dục cũng như tình trạng sức khỏe thì không nên né tránh, cần chủ động đi khám chuyên khoa nam học. Các bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc, bổ sung testosterone đúng người, đúng bệnh.
6: Ngoài ra, để hạn chế tình trạng mãn dục đến sớm, các chuyên gia cũng khuyến cáo các đấng mày râu cần phải tăng cường vận động thể dục thể thao, ăn uống điều độ, tránh căng thẳng thức khuya và có thể sử dụng những loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ trợ tăng cường chức năng thận, bổ thận tráng dương như là viên bổ thận Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
7: Viên bổ thận Banica của Công ty Dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các dược liệu quý như ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu có tác dụng hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam. Để mua hàng chính hãng cũng như hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy nhanh tay gọi đến số 0914001080.
6: Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy trong đông trùng hạ thảo có adenosine và cordyceps. là hai hoạt chất quan trọng góp phần quyết định giá trị của đông trùng hạ thảo. Adenosine giúp giảm lưu lượng dòng máu ở thận và độ lọc, cải thiện tuần hoàn máu tại thận, điều tiết các nội tiết tố, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc thận, có khả năng điều tiết các quá trình sinh lý trong cơ thể, giúp phục hồi tính thận hư. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y, Bộ Quốc phòng cho biết.
1: Trong đông trùng hạ thảo có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đông trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai hoạt chất adenosine thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đông trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 vân vân và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
7: Quý vị nếu muốn mua viên bổ thận Banika chính hãng, hãy đến hệ thống showroom hoặc đại lý đông trùng hạ thảo Thiên Phúc hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika, viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banika Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình phát triển đất nước, Đảng và Chính phủ luôn xác định chăm lo đời sống nhân dân không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực của sự phát triển bền vững. Giữa những chuyển động mạnh mẽ của đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, một mái ấm ổn định để người dân yên tâm lao động, cống hiến và xây dựng tương lai đang trở thành ưu tiên lớn trong các quyết sách quốc gia. Không chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán, định hướng mới hiện nay còn ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, giải pháp được đánh giá phù hợp với thực tế dịch chuyển lao động và khả năng tài chính của phần đông người dân tại các khu đô thị lớn, khu công nghiệp. Đây cũng là hướng đi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Bởi việc phải chăm lo chỗ ở cho nhân dân là bản chất tốt đẹp của chế độ ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy mà nhà nước phải sử dụng hiệu quả những công cụ như là quy hoạch, đất đai, tài chính, thuế, tín dụng, đầu tư công, pháp luật để dẫn dắt thị trường, phục vụ số đông, bảo vệ người yếu thế, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu việc phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải là của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
2: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch và nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động. Nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí cái quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong chiều qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc

0: Giá thuê nhà đề nghị tính toán trên cơ sở giá kinh phí bảo trì nhà ở, kinh phí thu hồi vốn xây dựng nhà ở trong thời gian tối thiểu là 20 năm, đồng thời đề nghị quy hoạch đồng bộ tạo lập quỹ đất sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo nhà ở cho thuê khu vực thuận lợi, tránh khu vực quá xa trung tâm. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho thuê nói riêng, thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận có sự lệch pha về cung cầu cơ cấu sản phẩm. Hiện mới đáp ứng nhu cầu có nhà, sở hữu nhà, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.
1: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Thì Hà Nội rà soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Thì trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền tập trung xây. Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội thì có quy chuẩn tiêu chuẩn rồi thì xây trong thời gian như thế, nhà nước không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
0: Thủ tướng đề nghị phải đánh giá đúng, đầy đủ và chính xác về nhu cầu nhà cho thuê tại thủ đô theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng, tập trung làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, thống nhất về mô hình và cách làm để phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là nhà nước không bao cấp nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.
1: Đã là cho thuê thì sở hữu vẫn là của nhà nước, đất của nhà nước, nhà của nhà nước, nhưng cơ chế vận hành có thể giao cho tư nhân quản lý hoặc là tư nhân đầu tư và vận hành một số các cái dịch vụ để có nguồn thu. Cái này là cái bước thay đổi rất lớn. Tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, của Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố để hoàn thiện dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
0: Thủ tướng đề nghị tập trung các giải pháp đột phá về thủ tục đầu tư đất đai quy hoạch, xây dựng theo cơ chế là một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn để gắn với trách nhiệm thời hạn cụ thể. Đặc biệt rà soát quy hoạch gắn với giao đất không thu tiền sử dụng đất, đảm bảo hạ tầng cơ chế để triển khai xây dựng, cơ chế quản lý vận hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người lao động, công nhân hay các gia đình trẻ tại đô thị, khoảnh khắc nhận chìa khóa căn hộ nhà ở xã hội không chỉ đơn thuần là niềm vui sở hữu một mái nhà, mà còn là dấu mốc của sự ổn định sau nhiều năm chật vật mưu sinh và thuê trọ. Từ những căn nhà nhỏ hẹp, tạm bợ, giờ đây họ đã có thể an tâm xây dựng cuộc sống, nuôi dạy con cái và gắn bó lâu dài với nơi mình làm việc.
3: Chúng tôi cũng rất là mừng. Đến giờ chúng tôi đã lo được khoản tiền để mua được cái ngôi nhà. Tôi rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương để mà quan tâm đến người nghèo, quan tâm đến người chính sách.
4: Với những cơ chế chính sách của nhà nước thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tôi cũng như là các cái công nhân lao động trong các khu công nghiệp và người lao động thu nhập còn hạn chế thì có thể tiếp cận được với cái nguồn nhà ở xã hội bằng các hình thức thuê hoặc mua để ổn định cuộc sống và làm việc hiệu quả hơn.
2: Những nụ cười, niềm vui hạnh phúc của người dân khi được tiếp cận nhà ở xã hội cho thấy tính nhân văn và ý nghĩa thiết thực của các chính sách an sinh mà Đảng và Nhà nước đang triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực ấy, hành trình chạm tới giấc mơ an cư của không ít người dân vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản cần tiếp tục tháo gỡ. Rào cản đầu tiên khiến nhiều người dân nản lòng chính là quy trình xác minh điều kiện. Để hoàn thiện hồ sơ, nhiều người phải xin xác nhận từ nơi cư trú, cơ quan công tác, chứng minh thu nhập, tình trạng nhà ở và nhiều giấy tờ liên quan khác. Với lao động tự do hoặc công nhân thường xuyên thay đổi nơi làm việc, việc hoàn thiện các thủ tục này càng trở nên khó khăn hơn.
5: Thủ tục giấy tờ, các thứ làm rất phức tạp.
6: Trong quá trình mà mua đăng ký nhà ở xã hội thì tôi cũng có gặp rất nhiều khó khăn này. Có những lúc tôi cũng muốn bỏ cuộc.
2: Bên cạnh đó, dù được hỗ trợ vay ưu đãi, tài chính vẫn là bài toán không nhỏ với nhiều gia đình. Giá nhà ở xã hội hiện đã thấp hơn nhiều so với nhà ở thương mại, nhưng để sở hữu một căn hộ, người mua vẫn phải chuẩn bị khoản tiền tích lũy ban đầu tương đối lớn. Trong khi đó, thu nhập của phần lớn công nhân, người lao động trẻ chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, nên việc tích cóp để mua nhà là cả một hành trình dài.
7: Đối với những người dân thu nhập thấp như tôi ấy, để mà có được căn hộ nhà

0: Nước cũng cho vay ngân hàng nhưng cũng là một nỗi lo vô cùng lớn.
1: Mình biết là khi mua nhà là phải có một số tiền cũng kha khá, mình không có thì thôi mình không quan tâm.
2: Gia đình tôi thu nhập hơn chục triệu một tháng ấy, mà bây giờ là một đứa con ăn học với cả tiền ăn tiền uống, mà nếu ví dụ không ốm đau không gì cả, không đi ma chay cưới xin, tiết kiệm lắm thì được cũng 1-2 triệu thôi, thì bây giờ hỏi là lấy tiền đâu ra để mua? Nếu mà vay ngân hàng ấy thì là lấy gì ra để thế chấp, thứ hai là để trả lãi.
3: Thực tế hiện nay cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội tại nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân. Tại các đô thị lớn và khu công nghiệp tập trung đông lao động như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Bắc Ninh, số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội luôn cao gấp nhiều lần số căn hộ được mở bán. Không ít người dù đủ điều kiện nhưng phải chờ đợi nhiều năm vẫn chưa có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp. Đáng chú ý, tại một số nơi vẫn còn tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi như mua suất, kê khai không trung thực hoặc chuyển nhượng trái quy định. Những bất cập này không chỉ gây mất công bằng mà còn khiến nhiều người thực sự có nhu cầu khó tiếp cận được chính sách nhân văn của nhà nước. Từ thực tế đó cho thấy, với thu nhập và khả năng tích lũy còn hạn chế của phần đông người lao động hiện nay, không phải ai cũng có thể ngay lập tức sở hữu nhà ở, kể cả là nhà ở xã hội. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu để bán sở hữu, Đảng và Nhà nước đang từng bước chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển nhà ở xã hội cho thuê, mô hình được đánh giá phù hợp hơn với thực tế thu nhập, nhu cầu dịch chuyển việc làm và khả năng chi trả của người lao động.
4: Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập, trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn liên tục tăng cao, việc sở hữu một căn hộ đang trở thành áp lực rất lớn với nhiều người lao động, công nhân và các gia đình trẻ. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu mua nhà để sở hữu, chính phủ đang từng bước chuyển hướng mạnh mẽ sang phát triển nhà ở xã hội cho thuê. Một giải pháp được đánh giá phù hợp hơn với thực tế thu nhập và nhu cầu dịch chuyển lao động hiện nay. Định hướng này không chỉ giúp người dân có cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý, mà còn tạo ra một thị trường nhà ở an sinh bền vững, linh hoạt hơn trong dài hạn.
3: Theo đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030, chính phủ yêu cầu các địa phương phải dành quỹ đất phù hợp để phát triển đồng thời cả nhà ở xã hội bán, thuê mua và cho thuê. Trong đó, tỷ lệ nhà ở cho thuê được khuyến khích tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm lao động trẻ, công nhân tại các khu công nghiệp và người dân chưa đủ khả năng tài chính để mua nhà. Để thúc đẩy phân khúc này, hàng loạt các chính sách ưu đãi đã được ban hành cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê. Cụ thể, các chủ đầu tư được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn thị trường. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rút ngắn thời gian phê duyệt thủ tục đầu tư, quy hoạch và cấp phép xây dựng nhằm giảm chi phí phát triển dự án. Song song với đó, chính phủ cũng đang nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ trực tiếp người thuê nhà như phát triển các gói tín dụng dài hạn, lãi suất ưu đãi dành cho người lao động thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời tăng cường kiểm soát giá thuê để đảm bảo phù hợp với thu nhập thực tế của người dân. Một số địa phương cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại các khu công nghiệp. Chuyên gia pháp lý và đầu tư bất động sản Nguyễn Văn Đình nêu quan điểm.
5: Thì cũng kiến nghị là thiết kế các điều kiện về các gói vay này sao cho nó thông thoáng hơn. Đấy, mặc dù mà vẫn đảm bảo cái mục tiêu về quản lý của nhà nước, đảm bảo đến cái mục đích của chính sách được giải quyết, đó là đến cái đúng những đối tượng thụ hưởng là chủ đầu tư của dự án nhà xã hội và những cái người mà có nhu cầu vay vốn nhà xã hội thực sự mua nhà xã hội hoặc là thuê mua nhà xã hội.
3: Một điểm mới trong định hướng hiện nay là phát triển nhà ở xã hội cho thuê không chỉ dừng ở việc tạo chỗ ở mà còn hướng tới xây dựng các khu nhà ở đồng bộ với hạ tầng và dịch vụ. Các dự án được yêu cầu gắn với giao thông công cộng, trường học, y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích thiết yếu giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài ngay tại nơi ở. Theo chuyên gia an sinh xã hội Phạm Nguyên Cường và ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Lê Thành, để chính sách phát huy hiệu quả, các địa phương cần chủ động rà soát, bố trí quỹ đất tại những vị trí phù hợp, đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình đầu tư để tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và người dân tiếp cận chính sách.
6: Theo tôi, thì các địa phương cần có sự đột phá trong việc phát triển nhà ở xã hội bằng cách rà soát bố trí quỹ đất phù hợp ở những vị trí thuận lợi, đầy đủ hạ tầng, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở xã hội, đưa ra cái hướng dẫn chi tiết rõ ràng mạch lạc cho các cái hồ sơ và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả nhà đầu tư và người dân.
7: VNED thì nó cập nhật được hết rồi. Nếu mình cập nhật được hết mà xét duyệt có đó thì thuận tiện cho người dân và rất nhanh thì thuận lợi.
3: Có thể thấy từ các chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế đến việc tháo gỡ thủ tục pháp lý và mở rộng hỗ trợ cho người thuê nhà, chính phủ đang từng bước tạo hành lang thuận lợi để phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội cho thuê. Khi những chính sách này được triển khai đồng bộ và hiệu quả, người lao động sẽ có thêm các cơ hội tiếp cận chỗ ở ổn định với chi phí phù hợp, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu an cư bền vững trong quá trình phát triển đất nước.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, không biết từ khi nào, tiếng rao hàng rong lại trở thành một trong những thanh âm quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Không chỉ tại thành phố lớn mà ở một số địa phương, tiếng rao hàng rong luôn là đặc sản để ai đi xa cũng nhớ về. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Những nét nhạc từ điều giản dị. Các bạn thân mến, giữa nhịp sống hối hả ngày nay, có những thanh âm bất chợt vang lên, có sức mạnh đánh thức tất cả những hoài niệm ký ức của mỗi người, và tiếng rao đã gieo thương nhớ như vậy. Trong một âm nhạc địa phương, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Lưu Nhất Phong về chủ đề này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin, Katy Perry dẫn đầu biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nhân Lý, khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương, bãi biển Nhân Hải, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông sẽ tổ chức lễ hội du lịch phường Quy Nhân Đông lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi, nhằm giới thiệu quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển, văn hóa và con người địa phương, đồng thời hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Lễ hội là hoạt động văn hóa du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm, thúc đẩy phong trào thương mại, dịch vụ du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển. Đây cũng là dịp để kết nối chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân cùng chung tay xây dựng hình ảnh Quy Nhân Đông thân thiện, văn minh, hấp dẫn, an toàn trong mắt du khách. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, mang đậm sắc màu biển đảo và bản sắc văn hóa địa phương. Nổi bật là triển lãm cuộc thi ảnh online Quy Nhân Đông sắc màu cuộc sống, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống, con người và hoạt động du lịch của địa phương. Cùng với đó là các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương với chủ đề Quy Nhân Đông sắc màu ẩm thực, tạo không gian để nhân dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm đặc trưng, phục vụ người dân và du khách. Và điểm nhấn của lễ hội là lễ khai mạc Quy Nhân Đông sắc màu biển gọi, được diễn ra vào lúc 18:30 ngày 29 tháng 5 năm 2026 tại sân khấu ngoài trời công viên Nhân Lý. Chương trình có phóng sự quảng bá tiềm năng du lịch phường Quy Nhân Đông, nghi thức khai mạc, vinh danh các tổ chức cá nhân đồng hành, cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, giao lưu dân vũ. Bên cạnh đó, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào liên hoan diều Quy Nhân Đông sắc màu diều Việt tại bãi biển Nhân Hải với các hoạt động sáng tác diều, thả diều nghệ thuật và thả diều đèn biểu diễn. Lễ hội còn có chương trình giao lưu thuyền rồng, thị nại thuyền vui tại khu vực bãi biển Lý Hưng, Lý Lương cùng các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng và thu hút du khách tham gia trải nghiệm. Đặc biệt, chương trình sắc màu di sản đêm hội hô hát bài chòi sẽ được tổ chức tại sân khấu ngoài trời bãi biển khu phố Hải Nam, góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách. Hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, Ủy ban Nhân dân xã Cơ Bang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch xã Cơ Bang lần thứ nhất năm 2026 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại đặc sắc. Theo kế hoạch, tại quảng trường xã Cơ Bang sẽ diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội du lịch cùng chương trình nghệ thuật Đêm hội tụ văn hóa truyền thống gắn với liên hoan dạ hội cồng chiêng của 6 xã thuộc huyện Cờ Bang trước đây. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn nổi bật, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến người dân và du khách. Tại công viên văn hóa trung tâm xã sẽ tổ chức hội chợ nông sản thực phẩm, trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa truyền thống, trình diễn cồng chiêng và phục vụ các món ẩm thực đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, các giải bóng chuyền nữ mở rộng, bóng đá mini nam cùng nhiều trò chơi dân gian cũng được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường giao lưu giữa các địa phương và phục vụ nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách. Tại các điểm du lịch trên địa bàn như Làng Chiêng, Thác Hang Chơi, địa phương dự kiến tổ chức các hoạt động tham quan, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa cồng chiêng và thưởng thức ẩm thực truyền thống. Thông qua các hoạt động của ngày hội, xã Cơ Bang hướng đến quảng bá tiềm năng, thế mạnh và dư địa phát triển du lịch, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa và hợp tác phát triển với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có một thời tiếng rao, những thanh âm cuộc sống hàng ngày là mảnh ghép ký ức vô thức tạo nên những kỷ niệm không thể nào quên. Tiếng rao réo rắt, đủ cung bậc, thanh âm mang theo mỗi câu chuyện về những mảnh đời. Và trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Những nét nhạc từ điều giản dị.
1: Giữa nhịp sống hiện đại ngày nay, khi âm thanh của còi xe, máy móc và công nghệ phủ kín từng góc phố, con người đôi lúc lại bất chợt thèm được nghe một tiếng rao cũ vọng về từ ký ức. Đó không chỉ là thanh âm của một thời phố nghèo, mà còn là mảnh hồn của đời sống người dân Việt suốt nhiều thập niên. Những tiếng như "Ai bánh mì nóng giòn không? Hột vịt lộn đây? Ai xua xoa hột lựu không?" Hay tiếng rao đêm khàn đặc giữa con hẻm nhỏ, từng là nhịp điệu quen thuộc của phố phường. Và cũng chính từ những thanh âm rất đổi giản dị ấy, nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã tìm thấy chất liệu nghệ thuật giàu cảm xúc để viết nên những ca khúc khiến người nghe thổn thức. Tiếng rao đặc biệt ở chỗ nó xuất phát từ mưu sinh, nhưng trong hành trình len lỏi qua những con phố nhỏ, tiếng rao lại tự nhiên mang đầy đủ tính nhạc, có cao độ, trường độ, tiết tấu và sự ngân nga rất bản năng. Mỗi người bán hàng rong mang theo chất giọng riêng và vô tình tạo nên bản hòa âm đặc biệt của đời sống phố xá một thời. Chính sự tự nhiên ấy đã khiến tiếng rao trở thành một miền xúc cảm khó quên. Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, Phạm Đình Chương là một trong những nhạc sĩ đầu tiên cảm nhận được chiều sâu cảm xúc từ tiếng rao phố thị. Ca khúc Tiếng Rao không đơn thuần tái hiện âm thanh quen thuộc của Sài Gòn xưa, mà còn mở ra cả không gian văn hóa đô thị của một thời. Ở đó có ánh đèn khuya vàng vọt, có con phố vắng sau nửa đêm và có những phận người lặng lẽ đi qua đời nhau bằng vài tiếng rao. Điều đặc biệt trong âm nhạc của Phạm Đình Chương là ông không cố biến tiếng rao thành điều gì quá mỹ lệ. Ông giữ nguyên vẻ mộc mạc của nó để người nghe cảm nhận được hơi thở thật của cuộc sống. Chính sự chân thành ấy khiến ca khúc sống mãi trong ký ức nhiều thế hệ. Nếu âm nhạc của Phạm Đình Chương mang màu sắc hoài niệm và giàu chất điện ảnh, thì Trần Tiến lại đưa tiếng rao vào nhịp sống phố thị bằng âm nhạc, bằng góc nhìn gai góc đầy trải nghiệm. Các sáng tác của ông luôn thấp thoáng hình ảnh những con người lao động nhỏ bé giữa đô thị rộng lớn. Ở âm nhạc của Trần Tiến, người nghe không chỉ thấy phố xá mà còn nghe được nhịp thở của đời sống. Những âm thanh bình dân như tiếng rao, tiếng guốc mộc, tiếng xe đạp lộc cộc hiện lên như một phần của phố xá. Ông không kể câu chuyện bằng sự bi lụy mà bằng cái nhìn đầy thương yêu dành cho thân phận con người. Chính điều đó khiến âm nhạc của ông luôn mang chiều sâu nhân văn đặc biệt. Với thanh tùng, ký ức đô thị trong âm nhạc lại được gợi mở bằng những khoảng lặng đầy tinh tế. Trong nhiều sáng tác của ông, phố hiện lên với mưa đêm, ánh đèn vàng và những thanh âm vọng về từ xa. Tiếng rao không xuất hiện trực diện nhưng luôn thấp thoáng như một phần của không gian ký ức. Người nghe có cảm giác như đang đứng giữa một thành phố cũ, nơi những âm thanh quen thuộc của đời sống len nhẹ vào tâm trí rồi ở lại bằng cảm giác bâng khuâng khó gọi thành tên. Một trong những điều khiến các ca khúc viết về tiếng rao chạm được tới trái tim công chúng nằm ở chiều sâu cảm xúc mà chúng gợi ra. Bởi phía sau mỗi lời rao là một số phận, đó là con người gánh hàng rong đi qua phố từ tinh mơ đến khuya muộn. Những tiếng rao ấy không chỉ phản ánh đời sống mưu sinh mà còn chứa đựng niềm hy vọng, nỗi cô đơn và cả khát khao được tồn tại giữa phố đông. Khi bước vào âm nhạc, nó lập tức tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ bởi người nghe nhìn thấy trong đó hình bóng của một thời đã xa. Ca khúc Tiếng Rao Đêm là một ví dụ điển hình cho cách âm nhạc biến tiếng rao thành biểu tượng cảm xúc. Không cần cấu trúc cầu kỳ hay ca từ quá nhiều kỹ thuật, bài hát vẫn khiến người nghe nghẹn ngào bởi chỉ vài thanh âm cất lên đã mở ra cả một không gian cô quạnh của đô thị về đêm. Tiếng rao trong bài hát không còn đơn thuần là lời mời gọi mua bán mà trở thành tiếng thở dài của những kiếp người mưu sinh nơi phố thị. Có thể nói tiếng rao trong âm nhạc Việt Nam không chỉ là chất liệu âm thanh mà còn là biểu tượng văn hóa của ký ức đô thị. Những ai từng sống qua thời bao cấp hẳn khó quên cảm giác thức dậy cùng những tiếng rao. Đó là những thanh âm nuôi lớn tuổi thơ, nơi lưu giữ hơi ấm tình người và tạo nên cảm giác bình yên của một thời. Vì vậy, khi những tiếng rao ấy bước vào âm nhạc, nó không chỉ gợi nhớ mà còn đánh thức cảm xúc sâu kín nhất trong tâm hồn người thưởng thức. Ngày nay, cùng với sự thay đổi của đời sống, tiếng rao cũng dần mất đi. Bởi thế, những ca khúc viết về thanh âm này càng trở nên giá trị. Nó giống như một thước phim quay chậm, lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ, để giữa nhịp sống hiện đại, con người vẫn còn nơi trở về bằng âm nhạc. Tiếng rao đã đi từ đời sống vào nghệ thuật bằng hành trình rất tự nhiên. Những nhạc sĩ Việt Nam từng rung động trước thanh âm ấy đã giúp nó vượt qua giới hạn của một lời chào mời bình thường để trở thành giai điệu của ký ức. Sau tất cả, điều động lại trong lòng người nghe không chỉ là một bài hát mà còn là cảm giác xao xuyến, nơi mỗi tiếng rao vang lên đều mang theo hơi ấm của cuộc sống và nhịp đập bình dị của con người Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tiếng Rao, sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Thưa quý vị và các bạn, tiếng rao là đặc sản âm thanh mang đậm chất thơ, gợi nhắc về cuộc sống mưu sinh dung dị. Chỉ một câu rao bất chợt vang lên từ góc phố đã có thể khơi nguồn cảm hứng mãnh liệt, biến thanh âm mộc mạc ấy thành một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn. Và đó cũng là lý do mà nhạc sĩ Lưu Nhất Phong cho ra đời ca khúc Hương Cốm Đêm Mưa. Trong một âm nhạc địa phương, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ về đề tài này nhé.
1: Thưa nhạc sĩ Lưu Nhất Phong, ông có thể chia sẻ một chút về hoàn cảnh ra đời của ca khúc Hương Cốm Đêm Mưa.
2: Vâng, chào MC Thanh Thủy cùng tất cả các bạn khán thính giả. Nói về sự ra đời của ca khúc Hương Cốm Đêm Mưa, đây là sự hình thành của cảm xúc rất đời thường về những hình ảnh của những người bán hàng rong trong đường phố. Tôi đã bắt gặp tiếng rao nhỏ vang lên giữa màn mưa lạnh của một em nhỏ ở độ tuổi đến trường. Từ đó gợi nên niềm thương cảm sâu sắc về những thân phận số mưu sinh giữa dòng đời. Chính sự đối lập giữa hương cốm ngọt ngào và không gian đêm mưa lạnh cô quạnh vội vã nơi này để tả cho tôi nhiều cảm xúc viết về ca khúc này.
1: Về phần nội dung của ca khúc rất mộc mạc, chỉ đơn giản là tiếng rao đêm, một thanh âm của quê hương mà ai cũng bồi hồi xúc động.
2: Về nội dung ca khúc, đây là ca khúc khắc họa hình ảnh em nhỏ bán hàng rong, rong ruổi trong đêm mưa. Tiếng rao của em giữa đường phố vội vã. Tiếng rao ấy không chỉ là thanh âm, mưu sinh, gợi lên nỗi buồn về tuổi thơ thiếu thốn. Khi những đứa trẻ khác thì còn đang ở độ tuổi ăn học, hương cốm thoảng trong đêm mưa, nó thoảng lên một biểu tượng về ký ức của quê nhà, một sự dịu dàng trong trẻo giữa hiện tượng lạnh lẽo giữa đêm phố.
1: Chất liệu âm nhạc trong ca khúc được anh sử dụng như thế nào?
2: Về nghệ thuật âm nhạc của ca khúc này, tôi viết với cấu trúc hai đoạn đơn, phù hợp với lối kể chuyện, diễn giải, tự sự. Ca khúc sử dụng gam la thứ, tạo màu sắc trầm buồn, sâu lắng và giàu chất hoài niệm. Với tiết tấu trang trải, chậm mang tính tự sự, kết hợp giai điệu mềm và nhiều câu ngăn diễn tả khoảng không gian trong đêm mưa với tiếng rao xa vắng đầy cảm xúc. Sang điệp khúc, tiết tấu được dồn dập với giai điệu được đẩy lên những thang âm cao, ngăn dài hơn, biểu cảm được cảm xúc dâng trào khi chúng ta nghe ca khúc này.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hương Cốm Đêm Mưa sáng tác của Lưu Nhất Phong. Các bạn thân mến, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là một đại tiệc âm nhạc chưa từng có trong lịch sử giải đấu khi FIFA chính thức công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại các lễ khai mạc diễn ra ở ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico, Canada. Và Katy Perry chính là một trong những ngôi sao sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Một Nhìn Ra Thế Giới ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của FIFA, World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên tổ chức ba lễ khai mạc riêng biệt thay vì chỉ một sự kiện duy nhất như truyền thống trước đây. Tổng cộng có 23 nghệ sĩ góp mặt trong chuỗi chương trình trải dài tại Mexico City, Toronto và Los Angeles. Những cái tên đình đám như Katy Perry, Lisa, Michelle Bubi, Yes Balvin, Tila hay ban nhạc huyền thoại Mana sẽ trở thành tâm điểm của ngày hội bóng đá toàn cầu. FIFA mô tả đây là chương trình âm nhạc tham vọng nhất lịch sử World Cup, với sự góp mặt của nhiều dòng nhạc khác nhau như pop, reggaeton, K-pop, Afrobeat, Latin pop, rock Mexico, pop và EDM. Ba thành phố đăng cai lễ khai mạc sẽ mang ba màu sắc văn hóa riêng biệt. Mexico City đại diện cho bản sắc Latin truyền thống và hiện đại. Toronto mang thông điệp đa văn hóa của Canada. Los Angeles được xây dựng theo phong cách Hollywood toàn cầu hóa. Theo FIFA, toàn bộ chuỗi sự kiện được kết nối bằng ý tưởng mang tên Share His Beat, nhịp đập chung, xoay quanh hình ảnh chiếc cúp vàng quân cúp được tái hiện dưới ba ngôn ngữ văn hóa khác nhau. Katy Perry sẽ là nghệ sĩ chính của lễ khai mạc tại sân Sophie Stadium ở Los Angeles. Nữ ca sĩ từng nhận 9 đề cử Grammy được xem là cái tên lớn nhất của chương trình biểu diễn. FIFA kỳ vọng những bản hit của Katy Perry sẽ biến lễ khai mạc tại Mỹ thành một show diễn Hollywood đúng nghĩa. FIFA World Cup 2026 vì thế không chỉ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử về quy mô mà còn có thể trở thành kỳ World Cup đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong quá trình giải trí hóa bóng đá hiện đại. World Cup giờ đây không chỉ là nơi xác định nhà vô địch thế giới mà còn là lễ hội văn hóa, công cụ quảng bá quốc gia và sản phẩm giải trí toàn cầu.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, được phát sóng định kỳ vào trưa thứ hai hàng tuần. Tôi là biên tập viên Song Nguyễn, đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay là phát thanh viên Thanh B.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên, địa bàn chiến lược của cả nước, đây cũng là một trong những khu vực trọng điểm mà các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá chính quyền. Chúng dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để kích động, xúi dục, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép, hình thành các tà đạo. Nhờ cơn gió độc len lỏi trong các buôn làng, với mục tiêu ly khai tự trị, các đối tượng phun rô lưu vong gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, âm mưu thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tại Gia Lai, chúng lén lút dựng lên cái gọi là Tin Lành Đề Ga, biến tướng với những tên gọi khác nhau như Bana Đề Ga Con Công, nhằm kêu gọi tập hợp lực lượng để chống phá chính quyền. Trong chương mục hôm nay, nhóm phóng viên Song Nguyễn Thu Thủy, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có loạt bài hai kỳ với tiêu đề Xua tan gió độc. Chúng ta cùng đến với kỳ 1, gió độc núp bóng tà đạo.
3: Đầu năm 2025, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng an ninh công an tỉnh Gia Lai phát hiện dấu hiệu nhen nhóm hoạt động phục hồi phun rô Tin Lành Đề Ga tại hai xã A Dun và Bờ Ngong thuộc huyện Mang Giang, Chư Sê trước đây. Dưới vỏ bọc tôn giáo, phun rô lưu vong chỉ đạo các đối tượng bên trong sử dụng mạng xã hội liên lạc, kích động, lôi kéo một số người thiếu hiểu biết, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tụ tập cầu nguyện, tham gia cái gọi là Bana Đề Ga Con Công. Với luận điệu lừa mị, đây là đạo riêng của dân tộc Bana đã được quốc tế công nhận, chúng dụ dỗ, củng cố niềm tin nếu trong nước ngày càng có nhiều người theo đạo này sẽ được Mỹ giúp đỡ xây nhà thờ, tiến tới thành lập nhà nước riêng của dân tộc Bana ở Tây Nguyên. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
4: Tổ chức Bana Đề Ga Con Công là tổ chức hoạt động phản động, bản chất là hoạt động Tin Lành Đề Ga, đội lốt tôn giáo, đối tượng Di hiện nay đang sống lưu vong ở Mỹ. Sau thời gian hoạt động trong tổ chức MLP, sau khi cờ sạc cớt chết, thì Di đã có tư tưởng nhằm thu hút, lôi kéo số bà con người đồng bào dân tộc thiểu số là người Bana, gây chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân.
3: Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời quán triệt phương châm an ninh chủ động, đấu tranh, xử lý tổ chức phản động từ trong trước nước, không để các đối tượng có điều kiện tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo phát triển lực lượng và lây lan sang nhiều địa bàn. Lực lượng công an đã lập vành đai thép, ngăn chặn, bóc gỡ, vạch trần toàn bộ âm mưu, ý đồ, quá trình hoạt động của bọn phản động, quyết tâm trả lại sự bình yên cho buôn làng. Đầu tháng 9 năm 2025, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị ở cơ sở và nhận được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động số đối tượng cốt cán khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm. Kết quả điều tra cho thấy, do nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật, một số người dân đã bị lôi kéo tham gia tà đạo Bana Đề Ga Con Công, rồi tự phong người đứng đầu, người truyền đạo, thủ quỹ ban hòa giải. Hoạt động Bana Đề Ga Con Công như cơn gió độc đã lan ra một số gia đình, làng xã, lôi kéo nhiều người tham gia, vận động quyên góp trái pháp luật để phục vụ hoạt động phun rô. Ngày 11 tháng 9 năm 2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng cầm đầu về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết. Rô, một trong hai đối tượng cầm đầu, khai nhận:
5: tôi nói bà con nộp tiền, mọi người ai có nhiều cho nhiều, ai có ít đỡ ít. Tổng số tiền đã được 80 triệu, 50 triệu là xây nhà, sửa nhà cho tôi. Theo đạo Tin Lành và Đạo Tam Côn là thành lập nhà nước riêng, đó là sai rồi. Tôi đã hối hận

0: đó để tập trung thực hiện tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và trong cả cái tỉnh ta nói chung.
1: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên tinh thần lấy dân làm gốc, lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt là lá chắn thép bảo vệ vững chắc sự bình yên của mỗi buôn làng. Những gia đình sau cơn gió độc mang tên Funro, Tin Lành Dega đã dần ổn định trở lại và được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng công an, những người đã trót dại nghe theo kẻ xấu, nay đã vươn lên ổn định sinh kế. Chúng tôi trở lại buôn Gia Clon, xã Gia Tơ Ré, ghé thăm chi hội Tin Lành Việt Nam miền Nam Gia Rơ Móc vào một ngày cuối tuần nắng đẹp. Thi thoảng, những cơn gió nhẹ nhẹ khẽ lay cành lá, chợt vang lên tiếng cầu kinh nơi giáo đường. Khuôn mặt mọi người như ánh lên niềm tin yêu lạc quan vào cuộc sống mới. Bóng ma tà đạo từng làm xáo trộn sự bình yên của một ngôi làng nằm nép mình bên dòng sông Ba. Nay mọi thứ chỉ là dị vãng. Đồng bào công giáo nơi đây đã đi theo chính đạo, góp công, góp sức, chung tay xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh. Ông Nay Xuân, người có hơn 30 năm làm trưởng thôn, hơn 10 năm làm bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, đồng thời là chấp sự Tin Lành Việt Nam miền Nam Buôn Pa Lái, Gia Clon. Ông đã có nhiều đóng góp, dẫn lối đưa đường để người dân đi theo ánh sáng tiếng gọi của đảng. Trước lúc chia tay chúng tôi, ông đã nói:
2: Nhà nước quan tâm giúp đỡ tôi cho đi tham quan tốt của Hà Nội, đi thăm Bác Hồ, tôi cũng đi rồi. Bà con là tôi cũng giáo dục cho bà con nghe tôi đi. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam một, nước có thể can núi thay môn, lý không thay đổi.

Tới đây thời lượng của chương mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiện ích khi nhận lương hưu và chế độ bảo hiểm qua tài khoản. Số hóa di sản để nâng tầm trải nghiệm du lịch văn hóa bản địa.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ công nghệ số hiện nay, nhiều người trẻ và những người ở độ tuổi trung niên thường lựa chọn thanh toán các giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Song với những người lớn tuổi và người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, vì nhiều nguyên nhân khách quan cộng với thói quen tiêu dùng, kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh còn hạn chế nên vẫn duy trì nhận chế độ bằng tiền mặt. Để tăng tỷ lệ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận chế độ qua tài khoản, cũng như thụ hưởng những tiện ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với các ngành đơn vị liên quan và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó phấn đấu đến cuối năm nay, có 86% người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nhiều năm nay, ông Hoàng Viết Hữu ở tổ dân phố 2 phường Thống Nhất vẫn duy trì thói quen đầu tháng đến Ủy ban Nhân dân phường để nhận lương hưu bằng tiền mặt. Trong thời gian ngồi chờ

0: Đến lượt mình được nhận lương hưu, ông thường tâm sự trò chuyện với những người thân quen. Ông Hữu chia sẻ, mỗi tháng trực tiếp đi nhận lương hưu của mình tuy có nhiều niềm vui, song đôi khi cũng bất tiện. Nhất là khi đến ngày nhận lương hưu mà có việc phải đi xa, ông phải làm giấy ủy quyền cho người thân nhận thay hoặc phải chờ đến tháng sau mới nhận. Chính vì thế, để nhận kịp thời khoản lương hưu của mình và không phải mất thời gian đi lại chờ đợi, đầu tháng 5 vừa qua, ông đã đến Bảo hiểm xã hội cơ sở Pleiku để làm thủ tục chuyển từ nhận lương hưu bằng tiền mặt sang tài khoản ATM.
1: Đến thì thấy cái khâu tiếp đón cũng rất là vui vẻ và cái cách làm việc tôi thấy rất là bài bản. Tôi chuyển đổi cái nhận lương tại chỗ mà thành cái nhận quà thì cũng sẵn có cái ATM rồi thì bây giờ mình chuyển cái nhận lương qua ATM cho nó tiện, khỏi phải đi nhận hàng tháng.
0: Bên cạnh giúp những người lớn tuổi không phải mất nhiều thời gian đi lại, khi nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản, người hưởng lương không phải chờ đợi, được nhận chế độ ngay từ đầu tháng và sớm hơn so với nhận tiền mặt. Từ số tiền trong tài khoản, người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có thể rút tiền tại bất cứ trụ ATM nào hay chủ động chuyển khoản cho người thân hoặc sử dụng dịch vụ ngân hàng số. Ngoài việc đảm bảo an toàn trong sử dụng nguồn tiền khi chưa rút hết tiền trong tài khoản, người thụ hưởng còn được hưởng lãi suất không kỳ hạn tiền gửi ngân hàng. Bà Bùi Thị Bé, người nhận lương hưu qua tài khoản ở xã Đắc Đoa, vui vẻ nói.
2: Trước kia tôi mỗi lần đi lĩnh lương là phải mượn người trả. Nhưng mà từ ngày có cái kế hoạch này thì coi là rất là thuận tiện và phù hợp với tuổi già. Coi là đầu tháng là con đã bảo là bố mẹ có tiền ở trong tài khoản rồi.
0: Ông Trần Huyền, người nhận lương hưu qua tài khoản ở thôn Cầu Vàng, xã Cơ Tăng, phấn khởi cho biết thêm.
3: Nhận tiền mà quá thả ATM thì nó có nhiều cái tiền lời lắm, bởi vì mình ưa rút lúc nào là mình rút. Còn ví dụ thực tế bây giờ mà cứ lên ở bưu điện thì phải rồi nộp sổ rồi phải chờ đợi rồi coi như cũng phải mất cả buổi á. Mà như mình ATM là cỡ mùng 3 là bắt đầu có ngay răng ten rồi là coi như là hơi nâng tiền nhiều việc lắm.
0: Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có trên 45.000 người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, nhận chế độ qua tài khoản cá nhân, chiếm hơn 62% so với tổng số người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Đặc biệt, một số bảo hiểm xã hội cơ sở có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 70%. Như Bảo hiểm xã hội cơ sở Pleiku, Bảo hiểm xã hội cơ sở An Khê, Bảo hiểm xã hội cơ sở Ayun Ba, Bảo hiểm xã hội cơ sở Công Chiro. Tuy tỷ lệ người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, nhưng vẫn còn thấp so với mục tiêu năm 2026 theo chỉ tiêu 74% của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 86% tại khu vực đô thị theo chỉ tiêu của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do phần lớn người nhận lương hưu là người cao tuổi, chưa sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, ngại thao tác trên ứng dụng ngân hàng hoặc lo lắng về nguy cơ mất tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi giao dịch trên tài khoản ngân hàng. Đặc biệt ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các ngân hàng điểm ATM còn ít và chủ yếu nằm ở khu vực trung tâm đô thị, nên nhiều người vẫn giữ thói quen nhận tiền tận tay mới yên tâm và thuận tiện trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Để nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ban ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đến hết năm 2026. Tỷ lệ chi trả không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt trên 86%. Đặc biệt, từ tháng 5 đến hết tháng 7 năm 2026, các ngành đơn vị địa phương tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn, phấn đấu 100% thân nhân của cán bộ công chức viên chức người lao động đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang nhận qua tài khoản. Sở Nội vụ phối hợp vận động người có công đồng thời hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển sang nhận qua tài khoản, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh nâng tỷ lệ chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản đạt trên 99%. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã ra soát lập danh sách người hưởng chưa có tài khoản hoặc chưa nhận qua tài khoản. tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người hưởng nhận chế độ qua tài khoản, đồng thời chủ trì phối hợp công an tỉnh, bưu điện tỉnh, các ngân hàng thương mại triển khai chi trả trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy trình số 2286. Qua đó bảo đảm 100% người hưởng được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chi trả qua ứng dụng VNEID. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết các giải pháp mà ngành đang tích cực chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai thực hiện.
4: Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh và các ngân hàng thương mại, bưu điện tỉnh, các sở ngành có liên quan, phải bảo hiểm cho các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và người dân thực hiện việc nhận lương hưu từ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân theo đúng chủ trương của chính phủ về chuyển đổi số quốc gia và xây dựng chính quyền số, xã hội số. Chúng tôi phối hợp với các ngân hàng tổ chức thực mở các tài khoản miễn phí, hỗ trợ đăng ký kích hoạt tài khoản ngay tại các điểm chi trả khu dân cư. Và chúng tôi rà soát cập nhật đồng bộ dữ liệu với người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo thông tin chính xác, thuận lợi cho công tác chi trả, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận với dịch vụ của ngân hàng, thanh toán số, mở tài khoản cá nhân, đảm bảo việc chi trả nhanh chóng, an toàn, chính xác, công khai minh bạch. Đồng thời phát động chiến dịch 60 ngày đêm thực hiện chiến dịch hoàn thành tỷ lệ người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.
0: Bên cạnh các giải pháp của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng mở tài khoản, đề xuất chính sách miễn giảm phí phù hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển mạng lưới ATM, bảo đảm an toàn giao dịch cho người hưởng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động hội viên tham gia, phấn đấu đạt trên 86% người nhận qua tài khoản. Tỉnh đoàn phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng tài khoản để thanh toán. Ủy ban Nhân dân cấp xã tăng cường phối hợp triển khai chi trả không dùng tiền mặt gắn với làm sạch dữ liệu dân cư, qua đó thúc đẩy các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả an sinh xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Gia Lai, chuyển đổi số đã và đang thổi một luồng gió mới vào những di sản văn hóa, đưa những giá trị bản địa bước ra đời sống và chạm đến cảm xúc du khách khi chỉ qua một cú chạm trên điện thoại thông minh. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa quý vị và các bạn, di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Đôi, phường Quy Nhơn là một trong những cụm tháp trong cổ kính và độc đáo. Giữa không gian trầm mặc của những khối gạch nung hàng trăm năm tuổi, hình ảnh những bạn trẻ cầm điện thoại thông minh quét các mã QR đặt cạnh di tích đã trở nên quen thuộc. Bạn Nguyễn Thảo Uyên, một du khách đến từ Đà Nẵng, lần đầu đặt chân đến đây, chia sẻ: việc trực tiếp nhìn thấy di tích mang lại cảm giác khác xa với những gì bạn từng hình dung qua tranh ảnh. Nhưng điều khiến Uyên thú vị hơn cả là việc có thể truy cập vào kho dữ liệu thông tin về di tích chỉ bằng một thao tác quét mã đơn giản. Bạn Nguyễn Thảo Uyên cho biết thêm.
6: Em thấy nó to lớn hơn bình thường ấy. Lúc đầu em xem tranh ảnh thì em không có nghĩ là nó sẽ to như thế này đâu. Nhưng mà tới đây thì em thấy nó khác với cái tưởng tượng của em. Tới đây thì em có tham quan bảo tàng đồ này kia rồi. Cho nên điểm tiếp theo là em chọn tới đây để xem tiếp. Khách quan thì em thấy nó đẹp. Còn về ý nghĩa của nó thì em vừa mới quét cái này để đọc.
5: Hiện nay, tại các điểm du lịch, thay vì phải chờ đợi hướng dẫn viên hoặc đọc những tấm bản thông tin, du khách đã có thể chủ động tự khám phá lịch sử, kiến trúc và những câu chuyện đằng sau mỗi di tích. Đây cũng chính là mục tiêu mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang hướng tới khi thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Để cụ thể hóa chiến lược này, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số đã được thành lập với lộ trình cụ thể từ năm 2025 đến năm 2030. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, chuyển đổi số là sự đổi mới toàn diện từ cách quản lý đến phương thức phục vụ nhằm xây dựng một hình ảnh Gia Lai chuyên nghiệp nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành du lịch đã số hóa và tạo ra 60 mã QR tại các điểm di tích, giúp du khách tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Không chỉ dừng lại ở những di tích nghệ thuật, không gian số còn lan tỏa đến những lễ hội truyền thống, nơi linh hồn của văn hóa bản địa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại xã Tuy Phước Bắc, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp quảng bá di tích rộng rãi hơn tới giới trẻ, mà còn giúp lượng khách tham quan tăng lên rõ rệt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Cụ thể, việc triển khai mã QR và thuyết minh ảo tại di tích Chùa Bà Nước Mặn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo bà Đinh Thị Bích Loan ở phường An Nhân Bắc, người thường tham gia các ngày lễ hội của địa phương, thì lễ hội Chùa Bà Nước Mặn không chỉ là nơi chiêm bái tâm linh, mà còn là điểm đến du lịch đầy hấp dẫn, nơi những giá trị văn hóa lịch sử hàng nhiều năm trước vẫn được duy trì và phát triển.
7: Trong ngày 2 tháng 2 âm lịch là ngày lễ của hội Chùa Bà Nước Mặn. Cứ đến ngày này, lễ được tổ chức thật trang nghiêm và long trọng, rất kính cẩn cho buổi lễ rước bà. Còn về phần tổ chức cho các trò chơi dân gian như hô bò chòi, hát bội và trưng bày các gian hàng vật phẩm, cô ăn uống cũng như an ninh ở đây được tổ chức và bố trí rất là nghiêm trang và chu chỉnh, vừa tạo ra một không gian rất vui vẻ và cũng nói lên được ngày lễ rất truyền thống của quê hương để duy trì từ 100 năm trước và hàng năm phát triển hơn, cũng dành cho những du khách xa gần đến đây để dâng hương cha bà, và cũng là một nơi để tham quan du lịch.
5: Sự kết nối giữa truyền thống và công nghệ còn được thể hiện qua cổng thông tin dịch vụ tỉnh Gia Lai. Hệ thống này đã được nâng cấp, tích hợp bản đồ số, công nghệ VR360 là công nghệ tạo ra một không gian ảo toàn cảnh dưới dạng một bức ảnh hoặc một video, cho phép du khách tham quan từ xa cùng cơ sở dữ liệu khổng lồ với 685 dữ liệu về hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú và các doanh nghiệp lữ hành. Đặc biệt, 175 võ đường, câu lạc bộ võ cổ truyền cũng đã được số hóa trên bản đồ, tích hợp nhiều video giới thiệu các bài quyền, binh khí, giúp giá trị văn hóa đặc trưng này không bị mai một trong kỷ nguyên số. Nếu như mã QR là cánh cửa mở ra thông tin tại chỗ, thì việc số hóa tại các bảo tàng lại là kho lưu trữ vĩnh cửu cho di sản. Tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, có hơn 1.000 tư liệu hiện vật đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu. Hàng nghìn hiện vật khác đã được nhập vào phần mềm quản lý. Đáng chú ý, 168 hiện vật thể khối đã được quét 3D, cho phép công chúng nghiên cứu và chiêm ngưỡng trực tuyến với độ chi tiết cao. Ngoài ra, tại Thư viện tỉnh, có khoảng 80% tài liệu cổ, quý hiếm cũng đã được số hóa để phục vụ bạn đọc trên không gian số. Ông Bùi Tỉnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai cho biết, việc số hóa giúp quản lý hiện vật khoa học hơn và mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng. Du khách giờ đây có thể tìm hiểu về hiện vật trước khi đến bảo tàng, từ đó nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.
8: Bộ phận của bảo tàng là cũng đang chọn những hiện vật làm mới để đem ra để trưng bày, và cái thứ hai luôn chuyển hiện vật để nhất là tạo luôn luôn cái bảo tàng là trưng bày mới để thu hút khách đến tham quan.
5: Thưa quý vị, chuyển đổi số trong du lịch không chỉ là mã QR hay dữ liệu 3D, mà đó còn là hành trình chạm vào chiều sâu văn hóa, lịch sử và tinh thần của cộng đồng. Với định hướng lấy du khách làm trung tâm, ngành văn hóa và du lịch tỉnh Gia Lai đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh. Khi công nghệ và văn hóa hòa quyện, di sản sẽ không là quá khứ, mà sẽ luôn sống động và trở thành nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời đơn thư của ông Ngô Văn Tùng ở xã Canh Liên và bà Trần Thị Cẩm Hường ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 39 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động, tiêu chuẩn cũng như chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Ngô Văn Tùng ở xã Canh Liên hỏi, chính sách của nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4, luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định chính sách của nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh như sau. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các hoạt động sau đây. Phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc y tế cơ sở, hệ thống cấp cứu ngoại viện, tập trung đầu tư cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Khám bệnh, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người đang sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người mắc bệnh tâm thần, bệnh phong, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực truyền nhiễm, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, và chuyên ngành lĩnh vực khác cần ưu tiên để đáp ứng nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ theo quy định của chính phủ. Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong khám bệnh, chữa bệnh. Khuyến khích thực hiện hợp tác, công tư, thực hiện ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được ưu đãi về tín dụng để đầu tư nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập không chia mà để lại để đầu tư phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đầu tư cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được xác định thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư. Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. Có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với người hành nghề, có chính sách phát triển nguồn nhân lực quản lý, quản trị bệnh viện, phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp về khám bệnh chữa bệnh trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Kế thừa và phát huy y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Kết hợp quân y và dân y trong khám bệnh chữa bệnh. Thưa quý vị, bà Trần Thị Cẩm Hường ở xã Cửu An, tỉnh Gia Lai có hỏi, việc thu thập, tạo lập dữ liệu được pháp luật quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 11 luật dữ liệu năm 2024 quy định việc thu thập tạo lập dữ liệu như sau. Dữ liệu được thu thập tạo lập từ các nguồn bao gồm trực tiếp tạo lập, số hóa giấy tờ tài liệu và các dạng vật chất khác. Dữ liệu gốc được tạo lập có giá trị sử dụng như bản chính, giấy tờ tài liệu, các dạng vật chất khác được số hóa. Việc thu thập tạo lập dữ liệu đối với cơ quan đảng nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội được quy định như sau. Thu thập, tạo lập dữ liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền và sử dụng thống nhất bản mã danh mục dùng chung, thống nhất với dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu có trong các cơ sở dữ liệu được kết nối chia sẻ thì không thu thập lại. Dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cơ yếu, thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết dịch vụ công phải được tạo lập, số hóa theo quy định của pháp luật. Thu thập từ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thu thập từ số hóa giấy tờ, tài liệu và các dạng vật chất khác, thu thập qua phương thức điện tử, thu thập trực tiếp từ tổ chức cá nhân. Việc thực hiện chuyển đổi giấy tờ, tài liệu số hóa thành dữ liệu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, chỉ được thu thập dữ liệu từ giấy tờ, tài liệu là bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp pháp trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính. Dữ liệu được thu thập tạo lập phải bảo đảm việc xác thực, truy nguyên được đến bản số hóa giấy tờ, tài liệu. Quyền và trách nhiệm của tổ chức cá nhân đối với hoạt động thu thập, tạo lập dữ liệu được quy định như sau. Được thu thập, tạo lập dữ liệu để phục vụ cho hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật. Được bảo vệ các quyền đối với chủ sở hữu dữ liệu theo quy định của luật này, quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chịu trách nhiệm đối với dữ liệu do mình thu thập, tạo lập theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành quyết định lộ trình tạo lập, số hóa dữ liệu phục vụ hoạt động chuyển đổi số theo chiến lược dữ liệu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bộ Công an chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan tổng hợp và công bố danh sách các cơ quan cung cấp dữ liệu, danh mục dữ liệu được cung cấp, bản mã danh mục dùng chung để cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu và khai thác.

Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 39/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, quy định chi tiết về tổ chức hoạt động tiêu chuẩn cũng như chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ tại các thôn tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Theo quy chế ban hành, thôn tổ dân phố không phải là một cấp hành chính, mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã phường. Đây là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Quy chế nhấn mạnh nguyên tắc giữ ổn định tổ chức, không chia tách các thôn tổ dân phố đang hoạt động ổn định, chỉ thực hiện sáp nhập các thôn tổ dân phố phù hợp với điều kiện đặc điểm từng địa phương. Về mô hình tổ chức, mỗi thôn có trưởng thôn và mỗi tổ dân phố có tổ trưởng tổ dân phố. Nhằm hỗ trợ công tác quản lý tại các địa bàn đông dân cư hoặc có tính chất đặc thù, quy chế cho phép bố trí thêm tối đa một phó trưởng thôn hoặc một phó tổ trưởng tổ dân phố đối với các trường hợp. Thôn thuộc vùng đồng bằng có trên 500 hộ gia đình, thôn thuộc xã miền núi biên giới hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn có trên 350 hộ gia đình, tổ dân phố thuộc vùng đồng bằng có trên 600 hộ gia đình, tổ dân phố thuộc phường miền núi biên giới hải đảo có trên 500 hộ gia đình. Đáng chú ý, tiêu chuẩn đối với các chức danh này đã được chuẩn hóa cụ thể. Người đảm nhiệm chức danh và cư trú thường xuyên ở địa bàn có độ tuổi từ đủ 21 tuổi trở lên và tối đa 70 tuổi, có phẩm chất đạo đức tốt và được nhân dân tín nhiệm. Về trình độ văn hóa, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đối với thôn, vùng, đồng bằng và tổ dân phố, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với thôn thuộc xã miền núi, biên giới, hải đảo và thôn đặc biệt khó khăn. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố kéo dài 5 năm và theo nhiệm kỳ của chi bộ thôn, tổ dân phố. Về chế độ chính sách, trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định. Phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố được hưởng mức hỗ trợ bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc. Đối với chức danh lâm thời gian hưởng chế độ được tính từ ngày quyết định cử lâm thời có hiệu lực cho đến ngày công nhận kết quả bầu người mới. Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ này được cân đối hàng năm trong dự toán thu chi ngân sách cấp xã. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm trực tiếp quản lý, tổ chức bầu cử, công nhận, cho thôi chức danh cũng như thực hiện các chế độ chính sách đối với người hoạt động ở thôn tổ dân phố theo đúng quy định. Những người đang giữ chức danh trước thời điểm quy chế này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi hết nhiệm kỳ hoặc đến khi có trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố mới được bầu công nhận. Quyết định số 59 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định trước sắp xếp. Quyết định số 28 ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chi tiết một số nội dung về tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai trước sắp xếp hết hiệu lực kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 39/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, quy định chi tiết về tổ chức hoạt động tiêu chuẩn cũng như chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ tại các thôn tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Rất vui được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Giai điệu tuổi thơ. Các em thân mến, có những giai điệu chúng ta nghe từ khi còn rất nhỏ, rồi theo năm tháng những bài hát ấy ở lại không chỉ trong ký ức mà trong cả cách chúng ta nghĩ và cách chúng ta sống.

Có thể một đứa trẻ chưa hiểu hai chữ lý tưởng, nhưng em có thể ngân nga một bài hát về Bác Hồ, chẳng hạn như những giai điệu của ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Và có thể em chưa hiểu hết thế nào là tình yêu tổ quốc, nhưng em có thể cảm nhận niềm tự hào khi hát những ca khúc viết về quê hương đất nước. Chính từ những điều giản dị ấy, những hạt mầm đầu tiên của nhận thức được nuôi dưỡng một cách tự nhiên trong dòng chảy của đời sống hiện đại hôm nay, khi trẻ em được tiếp cận rất sớm với công nghệ, mạng xã hội và vô vàn sản phẩm giải trí, thì việc giữ lại những giai điệu đẹp, những bài hát giàu giá trị nhân văn để bồi đắp tâm hồn cho thế hệ măng non càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

0: Hiện nay ở các trường học, trong những buổi sinh hoạt đội, những bài hát về Bác Hồ, về đội thiếu niên, về quê hương đất nước vẫn vang lên quen thuộc. Không cần phải ghi nhớ, không cần phải ép buộc, các em vẫn thuộc, vẫn hát, vẫn nhớ. Nói về việc tiếp nhận những bài hát viết về Bác Hồ, về Đảng đối với học sinh hiện nay, cô Nguyễn Ngọc Anh Thi, giáo viên âm nhạc của trường tiểu học Nhân An, phường An Nhân Đông cho biết.
1: Các em luôn yêu thích những bài hát vui tươi, gần gũi. Có những ca khúc về Bác Hồ chỉ nghe vài lần, các em đã thuộc và hát xoay xưa qua lời ca, tình yêu quê hương và lòng kính yêu Bác được nuôi dưỡng thật tự nhiên trong tâm hồn trẻ thơ. Bởi âm nhạc có một sức mạnh rất đặc biệt, len lỏi nhẹ nhàng vào tâm hồn trẻ thơ, gieo vào các em tình yêu quê hương, lòng biết ơn và những giá trị đẹp đẽ một cách tự nhiên nhất. Có những bài hát đi cùng năm tháng trở thành ký ức tuổi học trò của bao thế hệ, để rồi khi giai điệu cất lên, cả một bầu trời tuổi thơ lại ùa về.
0: Quả thật, âm nhạc luôn có một sức hút riêng và một cách rất riêng để chạm đến trẻ em, không đi qua lý trí mà đi thẳng vào cảm xúc. Một bài hát hay có thể theo các em suốt tuổi thơ, một ca từ đẹp có thể gieo vào tâm hồn học sinh những tình cảm trong sáng đầu đời.

0: Từ những buổi sinh hoạt dưới cờ, những giờ học âm nhạc đến các chương trình thiếu nhi trên sóng phát thanh truyền hình, những giai điệu về Đảng, về Bác Hồ đã âm thầm trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Khi được hỏi thích nhất bài hát nào nhất về Bác Hồ, một số em học sinh đã chia sẻ như sau.
1: Con tên là Đoàn Thị Khánh Ngân, còn học lớp 5B trường tiểu học Nhân Lộc, còn thích hát bài hát Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu Niên Nhi Đồng, vì bài hát này rất vui và dễ hát. Khi hát bài hát này, con cảm thấy Bác Hồ rất gần gũi với thiếu nhi.
2: Em tên là Uy Vũ, năm nay em học lớp 7. Em thích bài Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng, vì bài hát rất hào hùng. Mỗi lần nghe, em thấy rất tự hào.
3: Con tên Nguyễn Ngọc Minh Thư, học lớp 7A3, trường trung học cơ sở Nhân Hòa. Con thích bài Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ, vì bài hát rất nhẹ nhàng. Và con cảm thấy như Bác Hồ luôn yêu thương các bạn thiếu nhi.
0: Rõ ràng ở độ tuổi học sinh, thậm chí ở lứa tuổi mẫu giáo, có thể các em chưa hiểu hết những điều lớn lao về lý tưởng. Nhưng qua từng giai điệu âm nhạc, các em bắt đầu biết yêu quê hương, đất nước, biết tự hào và biết hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Không cần những bài học khô cứng, chính âm nhạc đã giúp những giá trị ấy ở lại một cách tự nhiên.

0: Không chỉ trong nhà trường, nhiều nhạc sĩ cũng dành tâm huyết sáng tác cho thiếu nhi. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng một bài hát dành cho trẻ em không chỉ cần dễ nhớ, dễ hát, mà còn phải gieo vào tâm hồn các em những điều tốt đẹp. Nhạc sĩ Cao Kỳ Nam là một trong những nhạc sĩ trẻ của tỉnh Gia Lai có nhiều ca khúc viết cho thiếu nhi. Khi được hỏi những bài hát về Bác Hồ và quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với trẻ em, nhạc sĩ Cao Kỳ Nam chia sẻ.
1: Ở góc độ nhạc sĩ sáng tác, tôi nghĩ những bài hát về Hồ Chí Minh và quê hương có ý nghĩa rất là sâu sắc đối với thiếu nhi hôm nay. Qua âm nhạc, các em hiểu hơn về công lao to lớn của Bác Hồ, người đã dành cả cuộc đời hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, và đặc biệt luôn dành tình yêu thương cho thiếu nhi. Những ca khúc ấy không chỉ giáo dục lòng yêu nước, lòng biết ơn mà còn giúp các em thêm yêu quê hương, gìn giữ cái truyền thống và sống tốt đẹp hơn. Tôi cho rằng âm nhạc chính là một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả để gieo những hạt giống đẹp vào tâm hồn của trẻ thơ.
0: Từ góc nhìn của người sáng tác, âm nhạc không chỉ là giai điệu mà còn là cách để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa bền bỉ. Nhưng hôm nay, thế hệ măng non đang lớn lên trong một môi trường âm nhạc rất khác. Chỉ với một chiếc điện thoại, trẻ có thể tiếp cận vô vàn bài hát mỗi ngày. Có những ca khúc vui tai nhưng thiếu giá trị định hướng, có những nội dung chưa phù hợp với lứa tuổi vẫn lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Điều này khiến các bậc phụ huynh vô cùng lo lắng. Chị Trần Thị Lan Anh, một phụ huynh có con học lớp 5 ở phường Diên Hồng cho biết.
2: Bây giờ các cháu tiếp cận với điện thoại và mạng xã hội rất là sớm, nên cái sở thích nghe nhạc cũng đa dạng hơn. Có nhiều bài các cháu nghe theo xu hướng nhưng chưa thực sự phù hợp với lứa tuổi. Tôi mong có thêm nhiều bài hát hay, gần gũi, có ý nghĩa để các cháu vừa thích nghe, vừa học được những điều tốt đẹp. Về gia đình thì cũng cố gắng định hướng cho con nghe những bài hát về kính yêu Bác Hồ, yêu quê hương đất nước, để các cháu hình thành những tình cảm đẹp ngay từ khi ở độ tuổi còn nhỏ.
0: Giữa rất nhiều những ca khúc theo trend trên các nền tảng mạng xã hội, điều gì sẽ ở lại với trẻ em? Điều gì sẽ nuôi dưỡng tâm hồn các em mỗi ngày? Có lẽ câu trả lời không nằm ở sự ngăn cấm, mà ở việc cần tạo ra những lựa chọn tốt hơn. Những bài hát về Đảng, Bác Hồ, nếu được làm mới, được lan tỏa bằng những cách gần gũi hơn, sẽ tiếp tục sống trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ hôm nay. Đó không chỉ là trách nhiệm của người làm nghệ thuật, mà còn cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, truyền thông và toàn xã hội. Để trẻ em hôm nay không chỉ lớn lên cùng công nghệ, mà còn lớn lên cùng những giá trị đẹp qua những giai điệu đẹp.

yêu đồng bào, đúng không? Hai là học tập tốt, lao động tốt, đúng không? Ba là đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Bốn là giữ vệ sinh tốt, đúng không? Năm là thật thà dũng cảm. Thì các cháu làm đúng năm điều đấy không?

Những giai điệu của ca khúc Những bông hoa cháu ngoan Bác Hồ, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hòa do Top Ca Câu lạc bộ Biển Xanh Quy Nhơn thể hiện đã khép lại chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Quốc Hùng, chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay 26 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan và yêu cầu xử lý quyết liệt vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi nhiều người nhập viện do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền, địa chỉ 252 đường Hùng Vương, phường Quy Nhân Đông. Trong chương trình có phóng sự, nông dân trên địa bàn tỉnh chủ động đào giếng múc ao hồ dự trữ nước, đồng thời thay đổi phương thức tưới nhằm tiết kiệm nguồn nước và duy trì ổn định sản xuất. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quan tâm nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay ngày 26 tháng 5, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan và yêu cầu xử lý quyết liệt vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi nhiều người nhập viện do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền, địa chỉ 252 đường Hùng Vương, phường Quy Nhân Đông. Theo báo cáo của ngành y tế, vụ việc được ghi nhận từ chiều ngày 22 tháng 5 sau khi nhiều người dân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở Lâm Huyền. Qua điều tra ban đầu, công ty May Trung Nam đặt mua bánh mì phục vụ tăng ca vào chiều ngày 22 tháng 5. Đến tối cùng ngày, nhiều trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện điều trị. Ngoài số lượng bán cho công ty, trong ngày 22 tháng 5, cơ sở hộ kinh doanh bánh mì Lâm Huyền khai báo đã tiêu thụ khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm. Tính đến 6 giờ sáng nay, ngày 26 tháng 5, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền là 89 trường hợp, trong đó đã có 10 bệnh nhân được xuất viện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã khẩn trương thành lập tổ điều tra, phối hợp địa phương xác minh vụ việc, ra soát tình hình bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh, điều tra yếu tố dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu phục vụ xét nghiệm. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế chủ động thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh, tổ chức phân luồng theo dõi sát các trường hợp có biểu hiện nặng, không để xảy ra chậm trễ trong tiếp nhận và điều trị. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến ăn bánh mì khiến nhiều người phải nhập viện điều trị. Đồng thời yêu cầu ngành y tế tập trung cứu chữa bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, phối hợp với công an, ngành chức năng tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm, rà soát tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, nhất là các hàng quán thức ăn đường phố, cơ sở bán bánh mì, thức ăn chế biến sẵn trên địa bàn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, năm 2026 là năm du lịch quốc gia, tổ chức tại Gia Lai. Vì vậy, tỉnh quyết tâm xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện và mến khách. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và du khách. Thông tin về vụ việc này sẽ được chúng tôi phản ánh chi tiết sau phần tin của chương trình thời sự hôm nay.
0: Chiều hôm qua 25 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra hiện trường thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 1. Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án thành phần 1 của dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, có hai gói thầu xây lắp. Hiện nay tranh thủ thời tiết nắng ráo thuận lợi, các nhà thầu đang tập trung máy móc thiết bị nhân lực, bố trí nhiều mũi thi công nền đường, công trình thoát nước. Đối với gói thầu xây lắp XL01, quy mô chiều dài 12 km đầu tiên, đã bàn giao mặt bằng đạt 90%. Các nhà thầu đã huy động nhân lực điều khiển hơn 120 thiết bị máy móc, triển khai 21 mũi thi công trên phạm vi mặt bằng được bàn giao. Đối với gói thầu XL02, quy mô chiều dài 10 km tiếp theo, đã bàn giao mặt bằng đạt 53%. Các nhà thầu đã huy động nhân lực điều khiển hơn 86 thiết bị máy móc, triển khai 14 mũi thi công trên phạm vi được bàn giao. Theo các nhà thầu, trong thời gian qua, giá nhiên vật liệu tăng cao bất thường do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông. Mặt khác, Trung ương chưa bố trí kế hoạch vốn năm 2026 cho dự án. Trong khi đó, vốn đối ứng ngân sách địa phương đã giải ngân hết, dẫn tới công tác tạm ứng thanh toán cho nhà thầu chưa được kịp thời. Dự án thành phần 1 đa số đi qua các khu dân cư và ruộng lúa canh tác của các hộ dân nên cũng gặp nhiều vướng mắc. Công tác giải phóng mặt bằng phức tạp và khó khăn hơn so với các đoạn tuyến đi qua ruộng đồng, đất trồng cây lâu năm. Dự án cũng đi qua hệ thống kênh mương, sông, hồ nhiều, dẫn đến nhiều đoạn cần phải xử lý nền đất yếu, cần có thời gian và giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đến nay, các mỏ đất đã cơ bản đủ điều kiện khai thác, đáp ứng nhu cầu, nhưng các mỏ cát đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, nên chưa có nguồn vật liệu phục vụ đắp xử lý thay đất yếu. Mặt khác, tuyến đường vận chuyển DH26 từ mỏ ra đến quốc lộ 19B, cung đường tập trung nhiều nhà thầu cùng vận chuyển cho nhiều dự án, cho đường cao tốc 6 đơn vị, cho khu tái định cư 5 đơn vị, dẫn đến tập trung lượng xe vận chuyển lớn, công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường hết sức khó khăn. Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho rằng tiến độ thi công dự án chưa đạt yêu cầu tỉnh đề ra, chất lượng thi công một vài khu tái định cư có hạng mục chưa đảm bảo. Sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan vẫn chưa chặt chẽ và đồng bộ, dẫn đến làm chậm tiến độ chung của dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh ra soát lại tất cả các điểm nghẽn trên toàn tuyến, phối hợp với các sở ban ngành hữu quan và các địa phương có dự án đi qua, tổng hợp báo cáo để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết rốt ráo những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng cũng lưu ý chủ đầu tư tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chất lượng thi công từng gói thầu của tuyến đường, từng hạng mục của khu tái định cư, kiên quyết xử lý thay thế những đơn vị tư vấn, những nhà thầu không thực hiện đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được nhà nước quy định. Yêu cầu cao nhất của tỉnh là phải đạt chất lượng thi công và đảm bảo tiến độ thi công đối với dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai và cả khu vực.
1: Cũng trong chiều hôm qua, đoàn đối tác du lịch du khách, công ty du lịch lữ hành truyền thông đến từ Úc đã đến tham quan bảo tàng tỉnh Gia Lai. Chương trình do Hiệp hội Du lịch Gia Lai phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn TMS tổ chức. Tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, đoàn đã được giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành vùng đất, con người và những giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc của địa phương. Nội dung trưng bày tập trung làm nổi bật dấu ấn văn hóa Champa, phong trào Tây Sơn gắn với truyền thống thượng võ của vùng đất Bình Định xưa cùng đời sống sinh hoạt của cư dân miền biển và khu vực Gia Lai, Tây Nguyên. Hoạt động tham quan không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn đóng vai trò như một buổi giới thiệu, cung cấp thông tin nền tảng về văn hóa, lịch sử con người, giúp các đối tác Úc hiểu rõ hơn về bối cảnh điểm đến trước khi tiếp tục hành trình khảo sát thực tế. Qua đó, các doanh nghiệp quốc tế có thêm cơ sở để đánh giá tiềm năng, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị trường Úc, đặc biệt là các dòng sản phẩm kết hợp giữa biển, văn hóa, di sản và trải nghiệm bản địa. Đoàn cũng đến khảo sát và trải nghiệm dịch vụ tại Grand Hyam Hotel Quy Chợ nhằm đánh giá mức độ phù hợp của Grand Hyam đối với các dòng khách Lisu, nhóm gia đình, nhóm nghỉ dưỡng biển Mice ECT Group. Theo kế hoạch, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 này, đoàn farm trip thị trường Úc sẽ đến khảo sát trải nghiệm các điểm đến du lịch tiêu biểu tại Quy Nhơn và Gia Lai, tập trung vào sản phẩm biển đảo, di sản Champa, văn hóa bản địa và không gian cao nguyên. Thông qua hành trình khảo sát thực tế, các đối tác quốc tế trải nghiệm hệ thống dịch vụ ẩm thực và sản phẩm du lịch địa phương, đồng thời tham gia kết nối P2P với doanh nghiệp trong tỉnh. Chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng các sản phẩm phù hợp thị trường Úc, tăng cường hợp tác và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương ra quốc tế.
0: Sáng nay 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị can trong vụ án cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Phiên tòa được xét xử công khai tại hội trường xét xử số 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng thời kết nối trực tuyến đến các tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc địa hạt tư pháp của Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Gia Lai. Đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Diễn biến phiên xét xử cũng được báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tường thuật trực tiếp. Hai bị cáo trong vụ án là Phạm Anh Tài, biệt danh Tài Đen, 36 tuổi, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, và Lê Văn Ân, 35 tuổi, ngụ phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, bị xét xử 3 tội: cướp tài sản, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, rửa tiền. Hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân là can phạm gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại phòng giao dịch Vietcombank Hội Phú, chi nhánh Gia Lai, ngày 19 tháng 1 năm 2026. Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung bởi tính chất manh động liều lĩnh của các bị can. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai, tháng 1 năm 2025, Phạm Anh Tài rủ Lê Văn Ân đi cướp tiền tại phòng giao dịch Trà Bá, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai tại phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài. Hai đối tượng lên kế hoạch chi tiết kiểm tra địa hình, địa vật, chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án như súng, quần áo, xe máy, nơi cất giấu phương tiện. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1, Ân chạy xe máy chở Tài đến phòng giao dịch ngân hàng để cướp. Khi vào trong, Tài rút khẩu súng ngắn kiểu K-59, Ân rút khẩu súng kiểu K-54 đã lên đạn, rồi uy hiếp đe dọa nhân viên bảo vệ của ngân hàng để cướp 1,9 tỷ đồng. Lấy tiền xong, cả hai lên xe chạy đến đồi thông cách phòng giao dịch khoảng 5 km, giấu xe dưới hố, tiêu hủy trang phục và giả làm người dân tộc thiểu số, bỏ tiền vào gùi và chạy hai xe máy cũ đi ngược hướng ra biển hồ tỉnh Gia Lai. Tài và Ân bơi qua hồ nước để đi về hướng Kon Tum, rồi bắt xe đi thành phố Hồ Chí Minh nhằm xóa dấu vết. Số tiền cướp được, cả hai mang đi mua vàng rồi bán lại lấy tiền tiêu xài. Sau 18 ngày lẩn trốn, Lê Văn Ân và Phạm Anh Tài bị công an bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện. Được biết trước khi gây án, Phạm Anh Tài đã có 6 tiền án và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum cũ truy nã về tội giết người năm 2018. Cụ thể, Tài bị Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ đưa ra xét xử nhiều lần với tội danh cố ý gây thương tích và ban hành 4 bản án với tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin phiên tòa hình sự này trong chương trình thời sự tiếp theo.
1: Cũng trong sáng nay ngày 26 tháng 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm nay trong Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2026. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu 100% các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh thi đua đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo sự đột phá trong tư duy, nhận thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và từng cán bộ chiến sĩ. Gắn phong trào thi đua phòng chống tác hại thuốc lá với thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh. Thực hiện nghiêm quy định, nghiêm cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, phòng họp, nhà ăn, hội trường, phòng ở và các khu vực công cộng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định cấm hút thuốc, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngay sau lễ phát động, các phòng khối cơ quan biên phòng tỉnh ký kết phong trào thi đua phòng chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2026.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai điểm đến kỳ thú. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất văn hóa và con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày 20 tháng 6 tới tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Chương trình được xây dựng với nhiều nội dung nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa kết hợp các yếu tố hiện đại nhằm tạo điểm nhấn hấp dẫn đối với người dân và du khách. Lễ hội du lịch hè năm 2026 được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của địa phương, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai, qua đó góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chương trình khai mạc phải bảo đảm tính hấp dẫn, có sức lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc về hình ảnh du lịch Gia Lai, đồng thời gắn kết chặt chẽ với công tác truyền thông, quảng bá du lịch và

0: năm 2026, Gia Lai điểm đến kỳ thú. Tỉnh Gia Lai kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực, đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện tại nhiều địa phương ở khu vực phía Tây của tỉnh. Tuy nhiên, sau nhiều tháng nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất vẫn hiện hữu tại nhiều vùng chuyên canh cây trồng. Không trông chờ hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên, nhiều nông dân đã chủ động đào giếng, múc ao hồ dự trữ nước, đồng thời thay đổi phương thức tưới nhằm tiết kiệm nguồn nước và duy trì ổn định sản xuất. Phản ánh của phóng viên Mỹ Tiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, vườn xen canh cà phê và sầu riêng với diện tích hơn 1,2 hectare của gia đình ông Trần Xuân Kỷ ở thôn Bản Tân, xã Chi Bờ Rông vốn phụ thuộc vào nguồn nước ngầm. Nhưng khi giếng cũ dần cạn nước, gia đình ông buộc phải tiếp tục đầu tư thêm giếng mới để duy trì nguồn nước tưới cho cây trồng trong giai đoạn cao điểm nắng hạn. Ông Trần Xuân Kỷ kể.
2: Khu vực này của tôi đã đào một cái giếng rồi, cái đây 3 năm. Nhưng mà như năm ngoái còn nước cần tạm ổn, năm nay thì nó thiếu quá nên tôi phải buộc mình phải đào một cái giếng mới, giếng khác. Chứ giếng nó không đủ nước, không đủ nhu cầu cho mình, vừa làm cả sầu riêng này mình thiếu nước. Nên là buộc phải giờ sẽ đầu tư. Cái giếng cũ còn như lơ bỏ thì nó cạn rồi. Bây giờ tôi tưới cái giếng đó được nửa tiếng là hết nước. Nên là chúng phải buộc phải làm một cái mới này.
1: Không riêng gia đình ông Kỷ, tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh, việc chủ động tìm kiếm và tích trữ nguồn nước đang trở thành yêu cầu bắt buộc để duy trì sản xuất. Từ đào giếng, múc ao hồ nhỏ đến làm hồ nổi dự trữ nước, người dân đã linh hoạt đầu tư các công trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng canh tác. Với những mô hình đa canh có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, chanh dây, cà phê hay hồ tiêu, nhu cầu nước tưới càng trở nên quan trọng, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến thất thường. Bà Đinh Thị Kim ở thôn 2, xã Chi Bờ Rông chia sẻ.
3: Chủ động nguồn nước. Cái thứ nhất là một cái nguồn nước ở dưới kia là nó sáp suối, mới lại ruộng nước thì ta đào múc một cái hồ. Hồi đó múc cái hồ là hai gia đình chung nhau là mất 120 triệu của một cái hồ đó. Và sau như đó đến 3 năm, tới đây cách đây 3 năm là nhà lại múc thêm một cái hồ nổi nữa để dự trữ cái lượng nước. Trong cái trường hợp mà coi mình tưới trên dây là phải nước lúc nào cũng 3 ngày là phải lần tưới. 3 ngày một lần tưới thì thêm cái hồ đó mới cái sầu riêng đây.
1: Không chỉ chủ động tìm nguồn nước, nhiều nông dân cũng đang thay đổi tư duy canh tác theo hướng sử dụng nước tiết kiệm hợp lý hơn, ưu tiên tưới vừa đủ, đúng thời điểm nhằm giảm thất thoát nguồn nước và tiết kiệm chi phí sản xuất. Đây cũng là giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu, khiến các đợt khô hạn ngày càng kéo dài và khó dự đoán. Nói về vấn đề này, ông Hoàng Văn Hoang ở thôn Thái Hà, xã Gia Hờ Rung cho biết.
4: Tưới sao cho hợp lý đó, chứ mình không lãng phí. Hồi kia có thể là mình tưới cho tràn trề luôn, tưới cho là bao la bát ngát, nhưng bữa nay thì mình có thể là sắp xếp sau đó tưới cho vừa đủ nước để cho cây nó phát triển thôi.
1: Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 283 hồ chứa, 486 đập dân, 274 trạm bơm cùng hơn 7.813 km kinh mương các loại, đảm bảo năng lực tưới cho gần 188.000 hecta đất gieo trồng. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, chỉ riêng hệ thống thủy lợi tập trung là chưa đủ. Việc người dân chủ động đầu tư thêm các công trình trữ nước nhỏ lẻ tại chỗ đang góp phần quan trọng đảm bảo nước tưới cho cây trồng và giảm áp lực thiếu nước cục bộ trong mùa khô.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nông dân trên địa bàn tỉnh chủ động đào giếng, múc ao hồ dự trữ nước, đồng thời thay đổi phương thức tưới nhằm tiết kiệm nguồn nước và duy trì ổn định sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, một vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn người nhập viện đang được các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra làm rõ. Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, đến chiều ngày hôm qua 25 tháng 5, đã có 75 trường hợp phải nhập viện điều trị sau khi sử dụng bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền, địa chỉ 252 đường Hùng Vương, phường Quy Nhân Đông. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin ban đầu, vụ việc được ghi nhận từ khoảng 14 giờ ngày 22 tháng 5 với các triệu chứng điển hình như tiêu chảy, nôn, sốt và đau đầu. Đến 14 giờ chiều ngày hôm qua 25 tháng 5, tổng số ca liên quan phải nhập viện điều trị là 75 trường hợp, không ghi nhận ca tử vong. các bệnh nhân được tiếp nhận tại nhiều cơ sở y tế trong

0: và ngoại tỉnh. Qua điều tra ban đầu, các ca bệnh được xác định có liên quan đến việc sử dụng bánh mì Thập Cẩm mua tại cơ sở trên. Anh Nguyễn Thanh Văn ở tổ 6, phường Quy Nhân Bắc kể.
1: Buổi sáng là ở nhà có mua bánh mì cho ba mẹ con ăn, rồi đi làm đi học thì cũng bình thường thôi. Do ba mẹ đi làm buổi chiều không có biết, là buổi chiều hai cháu nó ở nhà nó bắt đầu là nó đau bụng rồi nó đi ngoài. Thì buổi chiều về thì mẹ cũng nói mẹ cũng bị, xong rồi là tối là bắt đầu là ba mẹ con là bắt đầu sốt với lại nôn ói. Thì khoảng từ 7 giờ đến 11 giờ là thấy ở nhà không ổn, bắt đầu mới đưa đi xuống nhập viện một chút.
0: Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị, đa số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa cấp với các biểu hiện như đau bụng, nôn nhiều, tiêu chảy, sốt và mất nước. Một số trường hợp là trẻ em, người lớn tuổi có dấu hiệu mệt nhiều, phải theo dõi sát để tránh biến chứng do rối loạn điện giải. Theo đó, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các cơ sở y tế đã khẩn trương phân loại, bù dịch, dùng thuốc điều trị triệu chứng và theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe người bệnh. Đến thời điểm hiện tại, phần lớn bệnh nhân đã ổn định. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Anh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho hay.
2: Các con sẽ được điều trị theo các phác đồ từ nhẹ, đó là uống nước điện giải Orezon, dùng men lợi khuẩn, kẽm, và nếu nặng hơn thì sẽ dùng các phác đồ truyền dịch, phác đồ A, B, C. Tùy vào tình trạng lúc vô viện, các con mất nước nhiều thì sẽ được truyền dịch với tốc độ nhiều hơn, quyết liệt hơn để cứu sống các con, không để các con lâm vào cái tình trạng nguy kịch.
0: Nói về việc cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân, bác sĩ Võ Bảo Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, thông tin.
3: Trong cái thời gian bắt đầu từ chiều tối thứ Bảy cho đến nay thì bệnh viện đã tiếp nhận được tổng cộng là 46 trường hợp. Các cái trường hợp này qua khai thác cái bệnh sử thì có liên quan tới việc ăn bánh mì ở một cái cơ sở tại Quy Nhơn. Thì tất cả trường hợp này đều có cái triệu chứng là ngộ độc thức ăn và nhiễm trùng đường tiêu hóa giống nhau. Đó là nôn mửa, đau bụng, có một số trường hợp là sốt, tiêu chảy. Thì hiện nay thì tất cả 46 ca này thì được bệnh viện tiếp nhận và nằm ở các khoa như khoa nhi, khoa truyền nhiễm, khoa nội tiêu hóa và nội tổng hợp. Thì về vấn đề điều trị, chúng tôi đảm bảo điều trị các ca này ổn định, và cho tới thời điểm này thì những cái ca này không có một ca nào nặng và các triệu chứng của những trường hợp bệnh này đang dần ổn định.
0: Ngay khi sự việc xảy ra, chiều hôm qua, đại diện ngành y tế Gia Lai đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Qua kiểm tra và nắm tình hình thực tế, ngành y tế cho biết số ca nhập viện vẫn đang tiếp tục được thống kê, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh liên quan. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết thêm.
4: Chúng tôi cũng thành lập một cái đoàn kiểm tra liên ngành và bắt đầu điều tra về cái cơ sở này để điều tra cái nguyên nhân gây cái ngộ độc. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo tất cả các cơ sở điều trị chuẩn bị các cái trang thiết bị sẵn sàng để cấp cứu bệnh nhân một cách tối ưu nhất. Tiếp tục, chúng tôi cũng phối hợp cùng với các sở ngành liên quan, đặc biệt là phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn mà có quản lý các cơ sở thức ăn đường phố.
0: Hiện ngành y tế tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Các bệnh viện và cơ sở y tế cũng được yêu cầu theo dõi sát tình trạng sức khỏe bệnh nhân, đảm bảo đầy đủ nhân lực, thuốc men và phương án điều trị, không để xảy ra diễn biến nặng hay các tình huống đáng tiếc xảy ra.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận cụ thể về 75 trường hợp phải nhập viện điều trị sau khi sử dụng bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền, địa chỉ 252 đường Hùng Vương, phường Quy Nhân Đông. Thưa quý vị và các bạn, việc nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đang được nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực phù hợp. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn kỹ năng lái xe an toàn và tìm hiểu luật giao thông đường bộ đã góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm và tai nạn giao thông trong lứa tuổi học đường. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, xã Gia Đờ Re, không khí của buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ và tập huấn kỹ năng lái xe an toàn diễn ra sôi nổi với sự tham gia hào hứng của các bạn học sinh. Đây là ngôi trường có gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, nên việc trang bị kiến thức về an toàn giao thông cho các em luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Tại chương trình, ngoài việc được nghe lực lượng cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và thực trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh, các em còn được tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tìm hiểu kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Em Cơ Sơ Hồi Dương, học sinh lớp 12A3, trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng, chia sẻ.
6: Thông qua cái chương trình này, đối với tụi em ở những vùng sâu, vùng xa như thế này thì chương trình thật là ý nghĩa và bổ ích cho tụi em để tránh gặp tai nạn xảy ra. Bọn em hiểu thêm luật để bảo vệ được bản thân mình và cả mọi người xung quanh.
0: Theo ghi nhận tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hiện nay không ít học sinh vẫn còn chủ quan khi tham gia giao thông như chưa đội mũ bảo hiểm đúng quy định, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc chưa nắm rõ các quy định của pháp luật. Đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận kiến thức pháp luật còn nhiều hạn chế, nên công tác tuyên truyền trực quan sinh động được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho các em. Tại trường Trung học Phổ thông A San, xã Gia Cờ Rái, nhà trường cũng thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật và an toàn giao thông cho học sinh. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa và hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn, học sinh được tiếp cận kiến thức một cách dễ hiểu và gần gũi hơn. Thầy Nguyễn Văn Toàn, Phó Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông A San cho biết.
7: Với đặc thù nằm trên địa bàn là một cái xã nằm gần biên giới, trường Trung học Phổ thông A San, với cái số lượng cái đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số, thì thông qua những chương trình như thế này là cung cấp cho em các em những cái kiến thức rất là bổ ích, phần nào đó thay đổi cái quan niệm của em về an toàn giao thông, giúp các em chấp hành tốt hơn luật giao thông đường bộ.
0: Cùng với việc tuyên truyền, nhiều trường học còn lồng ghép giáo dục an toàn giao thông và các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động đoàn hội nhằm giúp học sinh hình thành thói quen và kỹ năng tham gia giao thông an toàn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Việc tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh dân tộc thiểu số không chỉ giúp các em nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Qua đó, hạn chế tai nạn giao thông và bảo vệ an toàn cho chính các em trên mỗi cung đường đến trường.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quan tâm nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Sau đây là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C, Hoài Đức. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh ít mây đến mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía Đông tỉnh ít mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải ngân vốn đầu tư công. Đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì trong vài ngày tới với cường độ gay gắt nhiều nơi, đặc biệt gay gắt. Trong phần tin thế giới, Mỹ xác nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran tại Vịnh Ba Tư, trong khi Israel tuyên bố tăng cường không kích lực lượng Hezbollah ở Liban, làm dấy lên lo ngại căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, lan rộng trong khu vực. Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức rủi ro dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao sau khi ghi nhận hơn 200 ca nghi tử vong và khoảng 900 ca nghi nhiễm, đồng thời cảnh báo nguy cơ lây lan sang Uganda và các nước lân cận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
9: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý 1 vừa qua đạt 7,02%. Mặc dù tăng trưởng ở cả 3 khu vực nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra 2,5%. Thành phố Cần Thơ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại của năm với tinh thần nỗ lực phấn đấu cả năm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Năm nay, thành phố Cần Thơ được giao vốn đầu tư công là hơn 19.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 2.532 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu do vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, xác định nguồn gốc đất, giá đất. Với 130 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, thành phố đang hoàn thiện hồ sơ áp dụng cơ chế đặc thù cho 21 dự án và phân loại tháo gỡ dứt điểm 98 dự án. Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tập trung rà soát, sắp xếp bộ máy tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp cơ sở. Biểu dương những nỗ lực, kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng chỉ rõ tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố xếp thứ 31 trong tổng số 34 địa phương, tăng trưởng của khu vực công nghiệp, xây dựng chưa thu hút được các ngành công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao.
10: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
9: Thủ tướng cũng đề nghị Ban Thường vụ Cần Thơ cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội thành nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành địa phương, phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể. Khẩn trương rà soát, cập nhật quy hoạch của tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất sắp tới.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
8: Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị với phương châm thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đài Tiếng nói Việt Nam xin thông tin vắn tắt tinh thần của nghị quyết số 09.
9: Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đến năm 2030, thành phố có vị thế nổi trội ở Đông Nam Á. Đến năm 2045, trở thành trung tâm của châu Á và hướng tới năm 2075 là đô thị toàn cầu, thông minh phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới. Bộ Chính trị đề ra nhiều chỉ tiêu phát triển cụ thể. Giai đoạn 2026-2030, GDP tăng tối thiểu 10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt ít nhất là 14.000 đô la Mỹ, kinh tế số chiếm khoảng 40% GDP, hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị, cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và mục tiêu không ma túy. Đến năm 2045, GDP bình quân đầu người tối thiểu đạt 75.000 đô la Mỹ, hoàn thành kết nối hệ thống đường sắt đô thị và đạt phát thải ròng bằng không. Một nội dung trọng tâm của nghị quyết là xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế số, dữ liệu, xanh, logistics, tài chính quốc tế và kinh tế biển. Thành phố được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, trung tâm dịch vụ logistics lớn của khu vực. Đặc biệt, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng và ban hành luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh, tạo thể chế vượt trội, phân cấp phân quyền mạnh mẽ, cho phép thành phố chủ động thí điểm cơ chế mới, huy động nguồn lực đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược, hoàn thiện hệ thống chống ngập, giao thông kết nối vùng, đẩy mạnh nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, an sinh xã hội, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
8: Hôm nay tại thành phố Hải Phòng, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Hải Phòng và các đơn vị tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
13: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Quy mô GDP của Việt Nam năm 2025 đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Việt Nam chính thức tham gia nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình từ năm 2008 và quốc gia có thu nhập trung bình cao năm 2025. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bước sang giai đoạn phát triển mới, mô hình phát triển hiện hành đang bộc lộ những giới hạn và thách thức mới. Nền kinh tế còn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, thiếu tính bền vững. Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc đổi mới mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định tương lai của đất nước.
14: Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.
13: Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn đổi mới, mô hình phát triển của Việt Nam, phân tích những cơ hội, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng mô hình phát triển mới giai đoạn 2026-2045, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là quy mô GDP, quy mô nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động, mà còn là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi người dân. Vì vậy, đổi mới mô hình phát triển Việt Nam không chỉ là đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, mà là đổi mới tổng thể tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo, quản trị quốc gia, tổ chức xã hội và cách thức huy động, phân bổ mọi nguồn lực.
14: Đổi mới mô hình phát triển là điều kiện để Việt Nam vượt qua tư duy cũ, giới hạn phát triển cũ, tạo động lực mới và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường trong một thế giới biến động, nhiều thay đổi, rất là khó lường. Cần nhận thức sâu sắc rằng Trong mô hình phát triển mới, con người vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực và động lực nội sinh của sự phát triển.
8: Quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương được xác định là nền tảng quan trọng để đổi mới công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị báo cáo viên và thông tin chuyên đề quý 2 năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
9: Một trong những điểm mới đáng chú ý của quy định 19 là lần đầu tiên các khái niệm như công tác chính trị, công tác tư tưởng, không gian mạng, dữ liệu số về công tác chính trị tư tưởng được quy chuẩn hóa và giải thích rõ ràng. Cùng với đó, công tác tư tưởng được yêu cầu đổi mới theo hướng xây dựng và sử dụng hệ thống dữ liệu số, khai thác hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, cổng thông tin Đảng Cộng sản và đặc biệt là ứng dụng hệ thống thông tin tuyên giáo và dân vận, kết nối liên thông với nền tảng số của Chính phủ, của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để thông tin tuyên truyền, lan tỏa các nội dung đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quy định cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, coi đây là việc thiết lập lá chắn thép, kiên quyết đấu tranh với thông tin xấu độc, bảo vệ sự thật. Mỗi đảng viên phải chủ động tiếp cận thông tin khách quan, phát ngôn đúng quan điểm của Đảng, sử dụng ngòi bút, bàn phím, mạng xã hội cá nhân để bảo vệ cái đúng, sự thật. Đồng thời, thống nhất giữa nhận thức và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ông Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết.
15: Cái quy định số 19 trong Đảng thực chất nó là nền móng để chúng ta tiếp tục xây dựng một cái chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, mở rộng ra đối với xã hội, chủ yếu tập trung chuyển trạng thái là tác chiến ở trên thực địa, chuyển mạnh sang hướng không gian mạng. Thực hiện tốt cái này thì nó sẽ là nền tảng trọng tâm để chúng ta làm tốt cái chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.
8: Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2026. Nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh đề nghị tháo gỡ để thuận lợi sản xuất kinh doanh. Tin của Cộng tác viên Lê Biết.
16: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, từ đầu năm đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút thêm nhiều dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến và năng lượng. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 92%. Lũy kế đến nay, khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp đã thu hút được 133 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 35.000 tỷ đồng. Tại buổi đối thoại, nhiều doanh nghiệp đề nghị được chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần thay vì trả hàng năm, đồng thời kiến nghị nâng mật độ xây dựng trong khu công nghiệp và sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, đơn vị đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện hồ sơ thuận lợi hơn. Đối với kiến nghị mở đường kết nối với khu công nghiệp An Phú ra đường số 14, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 7. Về đề xuất trả tiền thuê đất một lần, ban quản lý sẽ phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định.
17: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
16: Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
8: Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2026 tại nhiều địa phương trong tỉnh với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, kết nối không gian biển đảo đồng bằng núi rừng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
18: Lễ hội được tổ chức theo mô hình không gian lễ hội mở, tạo nên chuỗi trải nghiệm liên hoàn giữa các vùng sinh thái, văn hóa, cộng đồng và du lịch đặc trưng của Quảng Ngãi. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc chủ đề Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo diễn ra lúc 20 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm như Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi, trình diễn nghệ thuật Quảng Ngãi bay lên, lễ hội hoa đăng, huyền ảo đêm rừng dừa, không gian trưng bày di sản văn hóa, di sản biển đảo, sản phẩm ô cốp, quà tặng du lịch, hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Ngãi năm 2026. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động thể thao hấp dẫn như lễ hội chèo súp Việt Nam năm 2026, giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island 2026, lễ hội đua thuyền truyền thống biển Quảng Ngãi 2026, giải Việt giả Lý Sơn theo dấu chân tiền tiêu 2026, giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi 2026. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội, lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa sẽ tổ chức tại đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn. Đây là nghi lễ truyền thống nhằm tri ân các hùng binh Hoàng Sa năm xưa có công xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
19: Tuần văn hóa du lịch của Quảng Ngãi thì trong đó Lý Sơn vẫn đang cai tổ chức những cái giải như là Half Marathon, đây là chúng tôi là lần thứ 5 rồi. Rồi cái giải bơi vượt biển, đây là một trong những cái giải mà tổ chức trên thế giới này chỉ có 4 nước là tổ chức, và trong đó Lý Sơn cũng đã tổ chức rất là thành công của năm 2025, và năm 26 thì sẽ tiếp tục tổ chức cái nội dung này nằm trong cái tuần lễ du lịch trong tháng 6, và cũng như là tổ chức cái lễ hội chèo súp, các cái hoạt động để tạo cho cái điểm du lịch của Lý Sơn.
8: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 1 tháng 6, thời điểm thực hiện lộ trình cung ứng xăng E10 ra thị trường trên toàn quốc. Trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin chưa đúng, thậm chí lan truyền cách tự tách ethanol ra khỏi xăng E10, được các chuyên gia cảnh báo là không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
20: Trước tiên cần phải khẳng định, việc phát triển nhiên liệu sinh học, nhiên liệu mới và tái tạo để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với bảo vệ môi trường, vừa góp phần chủ động nguồn cung, giảm phụ thuộc hoàn toàn vào xăng khoáng, giảm nhập khẩu và phát triển các ngành kinh tế trong nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Xăng sinh học E5 tỷ lệ phối trộn 95% xăng khoáng RON92 với 5% ethanol đã được bán thử nghiệm trên thị trường từ năm 2015. Đến năm 2018 đã chính thức thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng RON92 theo lộ trình bắt buộc của Chính phủ. Sau hơn 7 năm kinh doanh mặt hàng xăng E5, đến nay đã trở thành nhiên liệu phổ biến, thông dụng với người tiêu dùng. Với mặt hàng xăng E10, Petrolimex và PVOI là hai doanh nghiệp nhà nước thực hiện bán thử nghiệm ra thị trường một số thành phố lớn từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Đến nay cũng chưa có bất kỳ sự phản ánh nào liên quan đến chất lượng mặt hàng này. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương khẳng định.
21: Cho đến hiện nay thì trong suốt quá trình phân phối cái xăng E5 và cái E10 thì chưa nhận được cái phản hồi tiêu cực nào từ phía khách hàng. Đấy là cái thực tế. Thế còn về mặt khoa học thì trong quá trình chuẩn bị cái lộ trình thì chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà khoa học trong và ngoài nước. Thế và kinh nghiệm từ quốc tế thì cũng đã chứng minh là Mỹ thì sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước và người ta dùng E10 từ những năm 80. Brazil thì cũng vậy. Và châu Âu thì cũng khoảng 20 năm nay. Ở gần chúng ta thì từ Philippines, từ Thái Lan, từ Trung Quốc.
20: Dẫn chứng việc nhiều quốc gia đã trở nên thông dụng với xăng E10, thậm chí là E20, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, về mặt kỹ thuật, người dân có thể yên tâm sử dụng xăng E10 trên các phương tiện đang lưu hành hiện nay. Việc thay thế xăng khoáng bằng xăng E10 không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng vận hành của động cơ. Người sử dụng chỉ cần duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng như thông thường để bảo đảm tuổi thọ của phương tiện ô tô xe máy. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến nhấn mạnh, với bất kỳ loại nhiên liệu nào, nếu phương tiện không được bảo dưỡng đúng cách thì đều có thể phát sinh vấn đề trong quá trình vận hành. Do đó, yếu tố quyết định độ bền của xe vẫn là việc bảo trì định kỳ và sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn chất lượng.
22: Nếu mà so sánh về nhiệt trị thì nhiệt trị của xăng E10 nó cũng nhỏ hơn cái xăng thường khoảng độ 3%. Đấy, thì tuy nhiên thì với cái khả năng mà giúp cải thiện quá trình cháy, giúp cho cái quá trình cháy ở trong động cơ nó triệt để hơn, nó sạch hơn, nâng cao cái hiệu suất nhiệt ở trong động cơ. Và cái hiệu suất này thì nó bù cho cái phần mà giảm về mặt nhiệt trị. Cho đó thì khi mà sử dụng xăng sinh học E10 thì về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các cái kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng xe E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy, cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
20: Từ kinh nghiệm áp dụng tiêu dùng nhiên liệu sinh học vì mục đích môi trường gắn với chủ động nguồn cung của nhiều nước, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng, lộ trình nhiên liệu sinh học của Việt Nam không chỉ đối với xăng E5, E10 mà đã thiết kế tới việc phối trộn dùng dầu diesel sinh học B5, B10. Nếu hiện thực hóa mục tiêu này, việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ rất đáng kể và hết sức có ý nghĩa đối với những nước có nền nông nghiệp đang phát triển như Việt Nam.
1: Rõ ràng về cái cơ cấu, nếu một năm chúng ta sử dụng chừng 26 triệu đến 26 triệu rưỡi mét khối tấn xăng dầu ấy, nếu mà một cái cơ cấu đối với diesel và xăng mà chúng ta chiếm 10% thì rõ ràng là một năm thì chúng ta đã giảm cái phụ thuộc vào trong cả xăng và diesel là tới 2 triệu mét khối tấn. Đấy nó một con số hết sức có ý nghĩa. Thậm chí như Indonesia người ta đã sử dụng tới B20 và B40. Thì rõ ràng ấy, là chúng ta nhìn vào một cái cơ cấu về giảm cái nhiên liệu hóa thạch ấy, là hết sức có ý nghĩa. Đặc biệt đối với xăng dầu ấy là chúng ta là một cái nước nhập khẩu ròng. Chúng ta mới chỉ đáp ứng được 30% trên tổng cái nhu cầu xăng dầu mà chúng ta sử dụng ở Việt Nam. 70% chúng ta đang nhập khẩu.
20: Theo nhiều chuyên gia, cùng với xăng E10, từ ngày 1 tháng 6, mặt hàng xăng E5 tiếp tục được kinh doanh trên thị trường đến hết năm 2030. Vì thế, với các phương tiện xe cũ, người tiêu dùng trong thời gian làm quen với xăng E10 có thể lựa chọn mặt hàng xăng E5 vốn đã quen thuộc.
8: Sáng nay tại Hà Nội, Đài Tiếng Việt Nam tổ chức khóa tập huấn ứng dụng AI trong tòa soạn. Khóa học là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với xu hướng báo chí hiện đại cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Thúy Ngọc.
2: Giảng viên khóa học là ông Mikhail Konrad, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo AI đến từ hãng thông tấn phát thanh Sputnik của Liên bang Nga. Tham gia khóa học ngoài các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, còn có phóng viên, biên tập viên của một số đơn vị báo chí khác như Thông tấn xã Việt Nam, Báo và Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, Báo và Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh. Phát biểu tại lễ khai mạc khóa tập huấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng cho biết trí tuệ nhân tạo AI đang tác động sâu sắc đến toàn bộ đời sống xã hội. Trong lĩnh vực báo chí, AI tạo ra những thay đổi lớn trong tất cả các khâu, từ sản xuất đến phân phối nội dung, từ đó giúp các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng tương tác và thích ứng nhanh hơn với môi trường truyền thông số, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để tiếp cận với công chúng. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết.
3: Tôi thấy rằng là cái việc làm sao ấy phát huy được tối đa cái hiệu quả của trí tuệ nhân tạo vào cái sản xuất nội dung báo chí là rất cần thiết và rất cấp thiết đối với tất cả các đơn vị báo chí chứ không chỉ riêng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chính vì thế mà chúng tôi tổ chức cái lớp học như thế này. Tôi cũng rất vui mừng là thấy là các đơn vị báo chí cũng như là các cái đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam là có nhu cầu cử rất nhiều cái phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên để tham gia vào cái lớp này.
2: Khóa học diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5 với nhiều nội dung thiết thực như cập nhật các công cụ AI mới dành cho tòa soạn, đặc biệt là AI dành cho các đài phát thanh, kinh nghiệm triển khai AI tại các tòa soạn quốc tế, kiểm soát và quản lý các nội dung do AI sáng tạo và đặc biệt là vấn đề đạo đức khi ứng dụng AI trong các sản phẩm báo chí.
8: Nắng nóng gay gắt đang bao trùm Hà Nội kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến và tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ trong giờ cao điểm. Tối qua, công suất phụ tải của thủ đô đạt mức cao kỷ lục hơn 6.200 MW vào lúc 21 giờ 30 phút. Sản lượng điện tiêu thụ cũng lên tới gần 126 triệu kWh, mức chưa từng ghi nhận trước đây, cho thấy áp lực phụ tải điện thủ đô tăng rất mạnh trong cao điểm nắng nóng. Ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt các thiết bị không cần thiết, cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên, hạn chế dùng nhiều thiết bị điện cùng lúc trong khung giờ cao điểm và chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ để điều chỉnh thói quen sử dụng phù hợp. Nắng nóng gay gắt kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm.
23: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, những ngày gần đây liên tiếp tiếp nhận các trường hợp cấp cứu do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao, trong đó có bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, suy đa tạng, nguy kịch đến tính mạng. Các bác sĩ cảnh báo sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tổn thương não, tim mạch, hô hấp và tử vong nếu không xử trí kịp thời. Người dân được khuyến cáo hạn chế lao động ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ, uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc quần áo thoáng mát và theo dõi các dấu hiệu bất thường để đến cơ sở y tế sớm nhất.
8: Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng do nắng nóng gay gắt kéo dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay đã phát đi văn bản khẩn yêu cầu địa phương chủ động tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
23: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tâm điểm nắng nóng diện rộng hiện tập trung từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt độ gần như là 40 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng còn có thể kéo dài, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực có nguy cơ cháy cao, rà soát phương án chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và hậu cần để sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong sử dụng lửa an toàn, kiểm soát chặt chẽ việc đốt nương, xử lý thực bì gần rừng. Khi xảy ra cháy, các địa phương phải huy động lực lượng dập lửa nhanh nhất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây cháy rừng.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ còn duy trì trong vài ngày tới với cường độ gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
0: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
8: Và bây giờ là những thông tin thời tiết mới nhất.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế đã có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ. Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ, trừ Điện Biên và Lai Châu, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mai. Từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.
8: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Mỹ tại Trung Đông vừa xác nhận lực lượng này đã tiến hành tấn công các mục tiêu Iran ở Vịnh Ba Tư với lý do là phòng vệ. Thông tin ban đầu cho biết vụ việc đã khiến ít nhất 4 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột khu vực có thể bùng phát trở lại trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá cần thiết. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ đã tập kích các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó có các xuồng vũ trang đang tìm cách rời miền xuống Vịnh Ba Tư và một số trận địa tên lửa. CENTCOM khẳng định đây là hành vi phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa do Iran tạo ra. Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Hải quân Tom Hawkins cảnh báo quân đội Mỹ sẽ tiếp tục phòng vệ dù vẫn đang hành động kiềm chế để duy trì lệnh ngừng bắn. Ngay trước thông báo của CENTCOM, truyền thông Iran xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đối phó với các mối đe dọa trên Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Các nguồn tin khẳng định đã xảy ra nổ lớn tại cảng Bandar Abbas và hai hòn đảo gần eo biển Hormuz. Đặc biệt, một số nguồn tin không chính thức cho biết ít nhất 4 lính vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong đòn tập kích của Mỹ vào khu vực cảng Bandar Abbas. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran xác nhận. Tehran cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về các cuộc tập kích mới của lực lượng Mỹ. Mặc dù vậy, tuyên bố với truyền thông khu vực sáng sớm nay, một số quan chức Iran cảnh báo Tehran sẽ đáp trả thích đáng mọi hành vi thù địch.
8: Trong một diễn biến đáng chú ý khác tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua tuyên bố sẽ gia tăng các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Liban khi giao tranh giữa hai bên tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
6: Phát biểu đăng tải trên nền tảng TikTok, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, trong đó có các thiết bị bay điều khiển bằng cáp quang. Thủ tướng Israel nhấn mạnh.
7: Điều cần làm lúc này là tăng cường đòn tấn công, gia tăng cường độ. Chúng tôi sẽ giáng cho họ bằng sức mạnh áp đảo.
6: Tuyên bố được đưa ra sau khi thêm một binh sĩ Israel thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Theo giới chức Israel, đây là binh sĩ thứ 11 thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết số người thiệt mạng trong đợt giao tranh mới nhất giữa Israel và Hezbollah đã vượt mốc 3.000 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
8: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, hôm nay Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đối thoại an ninh bốn bên, gọi tắt là COC, diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Cuộc họp được xem là nỗ lực nhằm củng cố vai trò và sự gắn kết của Bộ Tứ trước những biến động địa chính trị và các tác động kéo dài tới thương mại, năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar chủ trì hội nghị với sự tham dự của những người đồng cấp Mỹ, Australia và Nhật Bản. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các bộ trưởng sẽ rà soát tiến trình hợp tác của Quad, thảo luận các vấn đề quốc tế nóng, đồng thời tìm hướng hợp tác trong nhiều lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, an ninh mạng, hạ tầng số, ứng phó thiên tai và an ninh hàng hải. Phát biểu trước thềm hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington muốn Quad trở thành một cơ chế hợp tác thực chất hơn, thay vì chỉ là diễn đàn đối thoại định kỳ. Theo ông Rubio, bốn nước cần tăng cường phối hợp để ứng phó với các thách thức về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng, khoáng sản chiến lược, đồng thời hướng tới các kết quả cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh Quad.
8: Dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi số ca nghi nhiễm tiến sát mốc 1.000 và hơn 220 trường hợp tử vong do virus này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tốc độ lây lan của dịch hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng ứng phó trong bối cảnh xung đột vũ trang, thiếu thốn trang thiết bị và sự hoài nghi trong cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
16: Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, hơn 900 ca nghi nhiễm đã được ghi nhận tại 11 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh phía đông, chủ yếu tập trung ở Ituri. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, nhiều ca bệnh chỉ được phát hiện muộn, khiến các nhóm y tế phải chạy đua để bắt kịp với một dịch bệnh lây lan rất nhanh. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda. Giới chức y tế nước này xác nhận 7 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có nhiều nhân viên y tế. Trưởng văn phòng chương trình lương thực thế giới tại Ituri, ông Olivier Nkakudulu, cảnh báo khó khăn kinh tế cũng đang làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát dịch.
10: Có những biện pháp y tế khuyến cáo nên cách ly người dân trong các khu vực nhất định, nhưng nếu những người này không được hỗ trợ lương thực, họ sẽ không ở lại trong khu vực cách ly, mà sẽ rời đi để tìm kiếm thức ăn. Họ sẽ phải đến các chợ, và khi đi qua chợ, họ có thể lây nhiễm cho người khác.
16: Tình trạng bạo lực kéo dài tại Ituri tiếp tục làm phức tạp thêm cuộc khủng hoảng. Nhiều cơ sở điều trị Ebola đã bị tấn công hoặc đốt phá. Tại thị trấn Mombawalu, người dân tức giận xông vào bệnh viện sau khi chính quyền từ chối bàn giao thi thể do lo ngại nguy cơ lây nhiễm. Một số bệnh nhân nghi nhiễm cũng đã bỏ trốn khỏi các trung tâm điều trị sau các vụ tấn công. Trong bối cảnh đó, các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng đang được đẩy mạnh tại nhiều khu vực, đặc biệt là các trại tị nạn đông đúc quanh thành phố Bunia.
8: Nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều quốc gia từ châu Á đến châu Âu. Người dân tại nhiều nơi đang phải tìm mọi cách ứng phó khi nhiệt độ tăng cao bất thường ngay trong tháng năm này. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
11: Người dân Anh đã tìm đến các bể bơi ngoài trời và công viên giải trí để giải nhiệt khi Vương quốc Anh trải qua đợt nắng nóng đầu tiên trong năm. Theo cơ quan khí tượng Anh, tại sân bay Heathrow của London, nhiệt độ lên tới 33,5 độ C. Thông thường, nền nhiệt độ trên 30 độ C ở London vào tháng 5 là cực kỳ hiếm. Phần lớn nước Đức cũng đang ngập tràn ánh nóng mặt trời. Người dân Frankfurt đã trốn cái nóng mùa hè và tận hưởng các môn thể thao dưới nước. Nhiệt độ trung tâm tài chính Frankfurt đạt 29 độ C. Tại Ấn Độ ngày hôm qua, thủ đô New Delhi trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lên tới 45 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo về một đợt nắng nóng nghiêm trọng trên khắp thủ đô và nhiều khu vực phía Bắc Ấn Độ cho đến ngày 27 tháng 5, với nhiệt độ tối đa lên tới ít nhất 40 độ C ở vùng đồng bằng và 30 độ C ở vùng núi. Bệnh viện Ram Manohar ở New Delhi đã tiếp nhận hàng trăm người đến điều trị các bệnh liên quan đến nắng nóng. Một số người dân cho biết, con tôi phải nhập viện vì bị tiêu chảy và nôn mửa ngay khi ăn bất cứ thứ gì do thời tiết quá nóng. Tôi cũng bị tiêu chảy 2 đến 3 ngày trước. Vì vậy, chúng tôi đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì nắng nóng. Tôi đang trong tình trạng rất tệ vì cái nóng gay gắt mỗi khi ra khỏi nhà. Huyết áp giảm vì nóng. Tôi bắt đầu nôn mửa vì cái nóng gay gắt và tình trạng của tôi trở nên rất tồi tệ. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, Ấn Độ ghi nhận hơn 7.000 trường hợp nghi bị say nắng và đã có 14 trường hợp tử vong.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
24: Thông tin nhanh,
9: luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
8: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anuttin Chavirakul và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Nhân dịp này, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sivirom trả lời phỏng vấn báo chí về những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm và triển vọng của mối quan hệ song phương. Mời quý vị cùng nghe.
13: Trước hết, Đại sứ có thể chia sẻ về ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ạ.
14: Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ngài Tô Lâm tới Thái Lan sau Đại hội Đảng lần thứ 14 và sau khi bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn. Chuyến thăm diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1976-2026. Vì vậy, chuyến thăm phản ánh sự hợp tác bền chặt của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Thành tựu chính của chuyến thăm sẽ là việc hai bên thảo luận chi tiết để thông qua chương trình hành động giai đoạn 2026-2031, bao trùm trên mọi lĩnh vực như là an ninh, hòa bình, thịnh vượng. Trong bối cảnh quốc tế nhiều thách thức, hai nước sẽ thảo luận cách thức hỗ trợ lẫn nhau giữ vững hòa bình, ổn định khu vực và dẫn dắt chương trình nghị sự ASEAN. Các vấn đề ưu tiên cao bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
13: Đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật nhất trong quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam những năm gần đây ạ?
14: Tôi muốn khẳng định rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan chưa bao giờ gắn kết chặt chẽ và phát triển tốt đẹp như vậy, khi liên tục đạt được những bước phát triển mới qua từng năm. Như tôi đã chia sẻ thì vào năm ngoái, hai bên đã nhất trí nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về kinh tế, Thái Lan luôn nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Riêng năm ngoái đã tăng từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 8. Thành tựu này đạt được nhờ sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và niềm tin vào các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân của chính phủ Việt Nam. Về giao lưu nhân dân và du lịch, lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước tăng trưởng vượt bậc. Việt Nam là điểm đến yêu thích hàng đầu của người dân Thái Lan. Và ngược lại, cũng có nhiều người Việt Nam sang Thái Lan, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế và đầu tư. Về hợp tác văn hóa, năm ngoái thì Hà Nội là một trong 6 thủ đô nơi chúng tôi tổ chức lễ hội Thái Lan đầu tiên. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày tại Hoàng Thành Thăng Long đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan. Năm nay, lễ hội tiếp tục được tổ chức để chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Về hợp tác chính trị an ninh, hai nước vừa ghi nhận chuyến thăm cảng của tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh sau 11 năm gián đoạn. Hai nước cũng tiếp tục củng cố sự tin cậy, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như là ASEAN và APEC.
13: Thưa đại sứ, thương mại song phương giữa Thái Lan và Việt Nam đã tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Theo đại sứ, đâu là những cơ hội mới dành cho doanh nghiệp của cả hai nước ạ?
14: Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan đã vượt mốc 23 tỷ đô la và đang hướng tới mục tiêu là 25 tỷ đô la. Thái Lan là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam trong ASEAN và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thái Lan trong khối. Tiềm năng hợp tác càng lớn khi mà Việt Nam phát triển nhanh các cảng nước sâu, đường sắt Bắc Nam và nâng cấp sân bay quốc tế. Hợp tác kinh tế giữa hai nước mang tính bổ trợ lẫn nhau và được định hình bởi chiến lược 3 kết nối chuỗi cung ứng, kết nối kinh tế địa phương và kết nối phát triển bền vững. Cụ thể, hai bên đang chuyển dịch sang sản phẩm công nghệ cao như là chip bán dẫn, hợp tác chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp Thái Lan sẵn sàng phát triển các khu công nghiệp đầu tư xanh, đồng bộ từ hạ tầng điện, nước cho đến xử lý chất thải tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn của Thái Lan tại Việt Nam đang hỗ trợ nông sản và sản phẩm Việt Nam tiếp cận được thị trường nội địa Thái Lan và vươn ra quốc tế như là chuỗi siêu thị ở châu Âu. Về năng lượng, hiện Thái Lan đã đầu tư khoảng 3 tỷ đô la với công suất 3.000 MW vào điện mặt trời, nhiệt điện, điện gió tại Việt Nam và còn dư địa phát triển. Mới nhất thì một doanh nghiệp nhà nước Thái Lan đang hợp tác cùng Nhật Bản sẵn sàng rót vốn đầu tư nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ sạch tại Việt Nam. Ngoài ra thì tôi thấy tiềm năng lớn từ các lĩnh vực mới như là công nghệ tài chính fintech, ngân hàng số, thanh toán qua mã QR. Hay về hàng không thì hai bên cũng đang thúc đẩy các đường bay mới và có thể hợp tác trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay. Trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh như là Vietjet đã hoạt động tại Thái Lan hơn 10 năm. Triển vọng nữa là hợp tác nghiên cứu, đào tạo về y tế và chăm sóc sức khỏe có tác động trực tiếp đến người dân. Với tất cả những nền tảng tốt đẹp như vậy, tôi tin rằng là chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt lâu đời và đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan lên những nấc thang mới, đóng góp thiết thực vào một ASEAN tự cường và thịnh vượng.
13: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Phương Hoa phỏng vấn đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trước chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đến Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5 này. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giảm mạnh 25 đô la Mỹ một ounce xuống 4.546 đô la Mỹ. Trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC giảm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 158 triệu 500.000 đồng, bán ra là 161 triệu 500.000 đồng một lượng.
17: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.136 đồng một đô la.
15: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất ý kiến của lãnh đạo ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa sau khi chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng dự án này vào ngày hôm qua ngày 25 tháng 5, thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư PPP. Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu nhà đầu tư cần làm bài bản đầy đủ cơ sở pháp lý. Các cơ quan liên quan của Bộ hướng dẫn chuẩn bị phương án chi tiết báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đảm bảo tính chính xác, lưu ý về tổng mức đầu tư.
17: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường đón nhận những nhịp giằng co rung lắc của VN Index ngay từ khi mở cửa, nhưng biên độ gần như chỉ ở mức thấp, nguyên nhân do những cổ phiếu lớn nhà Vingroup đã sớm yếu đà, dù mức giảm cũng chỉ trên dưới 1%, đáng kể khác là các mã ngành tài chính như ACB, VAB, VND cũng có mức tăng cao và thanh khoản tốt. Vào lúc 11 giờ 5 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.883,43 điểm, HNX Index ở mức 276,74 điểm.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
24: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ thanh lọc mạnh mẽ. Những sản phẩm đầu tư chủ yếu là phân khúc cao cấp, đòi hỏi nguồn tài chính lớn, thời gian đầu tư dài hạn. Do vậy, những nhà đầu tư thời điểm này cần lưu ý gì về chính sách, sản phẩm đầu tư, thanh khoản, tài chính khi lãi suất ngân hàng biến động? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
25: Thưa ông, thị trường bất động sản có cái sự cạnh tranh và có cái sự thanh lọc, vậy thì nếu mà coi bất động sản là một kênh đầu tư thì ông có lưu ý gì đối với các nhà đầu tư trong năm 2026 này ạ?
26: Thứ nhất, cái thị trường 2025-2026 có những cái bước chuyển mình rất là mạnh, các cái sản phẩm ngày một kén khách hơn, cái phân khúc chia ra rất rõ. Cái phân khúc giá cao hay cao cấp nó vẫn là chiếm đa số. Thì cái việc mà lựa chọn những cái sản phẩm như vậy hướng đến cái hiệu quả đầu tư thì rõ ràng là chúng ta không phải chỉ có tầm nhìn về mục đích ở không, tầm nhìn là với cả thị trường trong nước, mà chúng ta phải thấy rằng là những cái dự án tỷ đô chúng ta đã hướng đến tầm khu vực, và những nhà đầu tư họ phải có một cái tầm nhìn và cái năng lực chương trình đầu tư dài hạn, chứ không phải chỉ ngắn hạn là mua đi bán ngay như thời gian trước đây. Thực sự đây là một bước mà nó chuyển mình rất lớn, không phải chỉ với nhà môi giới mà kể cả với nhà đầu tư. Như phân tích đánh giá một cái dự án là thực sự hiệu quả hay không thì cái nhà môi giới chuyên nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng ở cái thời điểm này.
25: Thưa ông, với cái vai trò quan trọng của nhà môi giới như vậy và đặc biệt là đối với thị trường ấy, thì cái tính thanh khoản cũng rất là quan trọng. Vậy thì ông phân tích như thế nào mối quan hệ giữa chủ đầu tư và người sử dụng các cái sản phẩm bất động sản để tăng cái tính thanh khoản trên thị trường ấy?
26: Ở đây thì chúng ta phải thấy rằng là cái câu chuyện mà với cả cái phát triển bất động sản Việt Nam như năm 2026 hiện nay tiếp tục có cái sự gọi là phân loại, phân khúc ra rất là rõ. Cái câu chuyện ở đây là đầu tư ở giai đoạn này nó đòi hỏi một cái tư duy đầu tư khác hẳn. Các cái sản phẩm được đầu tư đang hướng đến các không phải chỉ khách hàng trong nước mà là có các nhà đầu tư quốc tế. Cái câu chuyện đầu tư nó không phải chỉ là đầu tư mỗi một cái dự án tại khu vực đó, mà người ta đầu tư hướng đến gọi đô thị vệ tinh và sẽ có cái động lực phát triển để mà kết nối. Thì chính vì vậy cái đầu tư mà nhà đầu tư hướng đến là cái việc họ phải có cái đầu tư dài hạn, chứ không phải chỉ gọi mua đi bán lại được ngay.
25: Cái lưu ý về vấn đề tài chính cho các cái nhà đầu tư cũng rất là quan trọng. Vì trước đây chúng ta sử dụng đòn bẩy tài chính rất là nhiều, thì bây giờ những cái lưu ý về mặt tài chính quan trọng nhất đối với các cái nhà đầu tư là như thế nào trong cái bối cảnh mà lãi suất ngân hàng hiện nay ạ?
26: Với các sản phẩm bất động sản hiện nay nó là loại sản phẩm khác, nó không phải mang tính chất phân khúc. Hiện nay chiếm số lượng lớn là bất động sản cao cấp, những người mà có khả năng mua được ngay sản phẩm đó không phải là nhiều. Thì chính vì vậy cái nguồn tài chính đầu tư trước đây chúng ta nghĩ rằng bán đi được có cái lợi nhuận ngay so với cả cái lãi suất ngân hàng. Hiện nay thị trường bất động sản phát triển quá mạnh so với khả năng mà có thể tài trợ của ngân hàng. Thì từ nhà đầu tư đến nhà đầu tư họ phải tìm các cái nguồn tài chính khác. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Nếu như để muốn thành công được, nếu mà trông chờ vào có thể vay được từ ngân hàng thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái đầu tư mang tính chất rất là ngắn hạn và rất là khó có được cái hiệu quả trong thời gian ngắn trước mắt.
25: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ tư giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc đánh bại Sahako 3-0 để được 10 điểm và vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Thái Sơn Nam về hiệu số bàn thắng bại. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ:
1: Hôm nay là một trận đấu khá là khó khăn tại vì Sahako người ta thi đấu với một cái cường độ cao và người ta chủ trương là chơi phòng ngự phản công và chơi bóng dài nhiều. Cầu thủ tôi cũng đã thi đấu với cường độ cao, tuy nhiên không có nhiều quá nhiều cơ hội được tạo ra tại vì Sahako người ta

0: Đây là chiến thắng thứ hai của Hà Nội sau 4 vòng đấu, còn đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã để thua 4 trận liên tiếp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có phong trào bóng rổ phát triển hàng đầu cả nước, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển bóng rổ Việt Nam ở cả hai nội dung 3 đấu 3 và 5 đấu 5. Sau sáp nhập đơn vị hành chính với Vũng Tàu, Bình Dương, bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tăng số lượng về đội bóng mà còn sở hữu nguồn vận động viên dồi dào. Huấn luyện viên Trác Thị Nguyệt Nga, đội tuyển bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
2: Khi mà mình đồng bộ được cả ba thành phố lớn như vậy thì cái việc tìm kiếm con người mới cho đội bóng đội Thành phố Hồ Chí Minh, dù là nam hay là nữ, thì có vẻ nó sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn.
1: Tại SEA Games 32 tổ chức vào tháng 5 năm 2023 ở Campuchia, Nguyễn Thị Tiểu Duy cùng với Trương Thảo Vi và Trương Thảo My đã lần đầu tiên mang tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung 3 đấu 3 cho bóng rổ Việt Nam. Giờ đây, các vận động viên này là hình mẫu để những gương mặt trẻ phấn đấu noi theo. Họ cũng góp phần thu hút thêm người chơi đến với phong trào bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh. Vận động viên Nguyễn Thị Tiểu Duy bày tỏ:
2: Mình mang đến động lực cho các bạn hướng đến mình để các bạn nỗ lực hơn, các bạn đặt mình làm mục tiêu để chiến đấu và vượt qua em để các bạn mạnh mẽ hơn.
0: Nhằm khích lệ và động viên tinh thần đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trước giai đoạn thi đấu quốc tế đầy thử thách, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp gỡ Hành trình bóng chuyền Việt Nam 2026. Sự kiện diễn ra trong ngày đội tuyển hội quân và ngày hôm qua. Sắp tới, đội sẽ bước vào chuỗi giải đấu quốc tế quan trọng liên tiếp trong năm như AVC Women's Volleyball Cup 2026 tại Philippines, hai trận CV League 2026 tại Việt Nam và Thái Lan, VTV Cup, giải vô địch châu Á tại Trung Quốc và Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 2026 tại Nhật Bản.
1: Còn ít ngày nữa, hai câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Arsenal sẽ đá trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026. Cuộc đọ sức giữa đôi bên bắt đầu lúc 23 giờ ngày 30 tháng 5 trên sân Puskás Arena ở thủ đô Budapest, Hungary.
0: Arsenal đang là đội bóng có phong độ tốt nhất, ổn định nhất kể từ đầu mùa giải đến nay. Trên đường vào chung kết Champions League, pháo thủ thành London toàn thắng cả 8 trận vòng phân hạng. Sau đó, họ lần lượt loại bỏ Bayer Leverkusen ở vòng 16 đội, Sporting tại tứ kết và Atletico Madrid ở bán kết. Arsenal cũng vừa vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026. Khi được hỏi về cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League sắp tới, huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ:
3: "We talked about what we have to do in Budapest.
1: Chúng tôi đã thảo luận về những gì chúng tôi cần làm ở Budapest. Chúng tôi chỉ nghỉ ngơi một chút sau trận đấu cuối giải ngoại hạng Anh, rồi chuẩn bị cho trận chung kết Champions League. Danh hiệu ngoại hạng Anh đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều động lực và năng lượng. Chúng tôi muốn viết thêm một chương mới trong lịch sử câu lạc bộ và muốn nâng cao chiếc cúp Champions League."
0: Trong khi đó, Paris Saint-Germain chỉ thắng 4, hòa 2, thua 2 ở vòng phân hạng. Sau đó họ lần lượt vượt qua AS Monaco, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich để tiến vào trận chung kết. Ở sân chơi quốc nội, Paris Saint-Germain cũng đã vô địch Ligue 1. Huấn luyện viên Luis Enrique nói về đối thủ mà ông và các học trò sắp đối mặt:
1: "Chúng tôi có kinh nghiệm đối đầu với Mikel Arteta và Arsenal. Chúng tôi biết rõ họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đang là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ rất giỏi tạo ra cơ hội khi kiểm soát được bóng. Đó sẽ là một trận chung kết khó khăn. Mikel Arteta và Arsenal đang ở giai đoạn thăng hoa. Tôi hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết tuyệt vời."
0: Trong quá khứ, Arsenal chưa một lần vô địch giải đấu, còn Paris Saint-Germain vừa lên ngôi lần đầu tiên ở mùa giải năm ngoái.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên, chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Riêng khu vực Đồng Bằng và Phú Thọ có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ

0: 25 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Một nội dung trọng tâm của nghị quyết là thành phố được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, trung tâm dịch vụ và logistics lớn của khu vực. Đặc biệt, Bộ Chính trị chủ trương xây dựng và ban hành luật đô thị đặc biệt cho thành phố Hồ Chí Minh, tạo thể chế vượt trội, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, cho phép thành phố chủ động thí điểm cơ chế mới, huy động nguồn lực đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, trong đó phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải trực tiếp phụ trách từng mảng lĩnh vực để đôn đốc đánh giá hiệu quả. Trung Đông tiếp tục nóng khi Bộ Tư lệnh Mỹ tại khu vực xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Iran ở Vịnh Ba Tư với lý do phòng vệ, khiến ít nhất 4 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Cùng thời điểm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố gia tăng các đòn không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một vòng xoáy xung đột mới ở Trung Đông. Dịch Ebola tại Châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan nhanh. Với 1.000 ca nghi nhiễm và trên 200 trường hợp nghi tử vong đã được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức cảnh báo rủi ro lên rất cao, đồng thời cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khu vực. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Nguyễn Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Hiền phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Thông tin quảng cáo. Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: Xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
8: Lê Thông Hoài Thu cùng chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh đã trở lại với những bí kíp để có một hàm răng chắc và nụ khỏe. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương với hotline quen thuộc 1800 1799 đã đồng hành cùng chuyên mục.
9: Thưa quý vị, nhiều người thường quá tự tin vào độ chắc khỏe của hàm răng, như trường hợp của anh NMT, 35 tuổi ở Bắc Ninh, đã gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười. Chỉ vì tự tin răng mình khỏe, anh T nhai liền 5 viên đá lạnh trên bàn nhậu, và kết quả là khi về nhà, anh cảm thấy răng ê buốt và một răng hàm cũng đã lung lay. Vâng, răng lung lay có thể là do những va đập mạnh, do sâu răng, loãng xương hay là thay đổi nội tiết tố. Nhưng đặc biệt, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, viêm nha chu mới là tác nhân phổ biến nhất dẫn đến tình trạng này.
10: Chúng ta phát hiện sớm và điều trị thì điều rất là quan trọng. Và nếu chúng ta không điều trị thì gây cái tình trạng như nướu, bị sưng, tấy đỏ, rồi chảy máu chân răng, biến chứng mô có thể bị tụt, hoặc là tình trạng như là có mủ ở đường viền của nướu, hoặc là hôi miệng, rồi răng dễ bị thưa, rồi lung lay. Và đặc biệt là cái tình trạng viêm nhiễm có thể phát triển hình thành các ổ áp xe và cái cơn đau nhức có thể kéo dài.
8: Thưa quý vị, việc điều trị răng lung lay sẽ phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như bác sĩ có thể cạo vôi răng để chữa viêm nha chu hoặc là chỉnh lại khớp cắn nếu nguyên nhân là do tật nghiến răng. Còn để phòng ngừa, quý vị nên dùng chỉ nha khoa, nước súc miệng và ăn nhiều thực phẩm giàu canxi, vitamin C. Ngoài ra, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cũng khuyến cáo quý vị nên lấy cạo răng định kỳ 6 tháng một lần và ưu tiên sử dụng kem đánh răng dược liệu.
10: Với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất của lược vàng, đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng, ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng. Kem đánh răng dược liệu sẽ giúp làm sạch cử mùi hôi ở trong miệng và những cái mảng bám gây ra bệnh nha chu, hoặc là giữ cho răng trắng tự nhiên mà không gây cái tình trạng như là mòn răng như là kem đánh răng thông thường.
9: Thưa quý vị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp toàn diện đáp ứng trọn vẹn những công dụng tuyệt vời mà chuyên gia vừa chia sẻ, đồng thời là bí quyết giúp phòng ngừa và cải thiện hiệu quả tình trạng răng lung lay. Nhờ ứng dụng công nghệ nano bạc tiên tiến, các hạt siêu nhỏ chỉ từ 1 đến 100 nanomet sẽ len lỏi sâu vào từng kẽ răng, phát huy sức mạnh kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Nhờ đó mà sản phẩm làm sạch triệt để màng bám, ngăn chặn vi khuẩn gây hại, giúp củng cố nền tảng vững chắc cho cả răng và nướu. Đặc biệt, sự kết hợp với chiết xuất cây lược vàng mang đến tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm và cầm máu vượt trội. Hoạt chất flavonoid trong dược liệu này giúp tăng cường đề kháng, làm dịu nhanh viêm lợi, chảy máu trên răng và lưu giữ hơi thở thơm mát. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Quý vị có câu hỏi về sản phẩm, hãy gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
8: Thời lượng của chương trình đến đây là hết. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bản tin nông nghiệp.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo nguy cơ cháy rừng do nắng nóng. Việt Nam chiếm 80% thị phần xuất khẩu nhân hạt tiêu toàn cầu. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng vừa có công hàm gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc khẳng định đã xây dựng vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản. Việc sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi sản xuất, đóng gói vận chuyển và góp phần đảm bảo chất lượng nông sản xuất khẩu. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tem nhận diện phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 28 tháng 5 với nhiệt độ phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ngành trồng trọt và chăn nuôi khuyến cáo bà con nông dân cần áp dụng các biện pháp che chắn chuồng trại, cung cấp đủ nước sạch và giữ ẩm cho cây trồng vật nuôi sinh trưởng ổn định. Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
12: Chúng tôi xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
11: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên cả nước trước tình hình nắng nóng. Những khu vực như Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nguy cơ cháy rừng ở cấp độ nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo chính quyền địa phương cần bố trí lực lượng tăng cường tuần tra canh gác 24/24 giờ ở những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để xử lý kịp thời. Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 900.000 hecta rừng, trong đó có gần 370.000 hecta có nguy cơ cháy cao. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, đơn vị bố trí người trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
13: Các ban quản lý, các công ty lâm nghiệp của nhà nước quản lý các diện tích rừng phòng hộ và phát triển rừng sản xuất. Còn đối với chủ rừng nhóm 1 là các hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư. Thì đối với các chủ rừng cũng như ủy ban dân các xã phường á, thì ngay từ đầu mùa khô tổ chức kiện toàn lại cái ban chỉ đạo xây dựng các quy chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan.
11: Do thời tiết bất thuận nên sản lượng vải trứng năm nay của tỉnh Hưng Yên ước đạt từ 60 đến 70 tấn quả, chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Dù mất mùa nhưng giá bán vải trứng Hưng Yên đang rất cao, dao động từ 260 đến 350.000 đồng 1 kg. Tỉnh Hưng Yên có khoảng 500 hecta vải trứng được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể vào năm 2020. Ông Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên cho biết.
14: Quy hoạch làm sao áp dụng kỹ thuật nó đồng bộ và nhất là thành lập được các cái tổ khuyến nông cộng đồng để từ đó nhân rộng ra thì người ta tự học tập với nhau và khuyến nông làm nhiệm vụ kết nối tiêu thụ sản phẩm theo hình thức bán hàng online hoặc các cái hình thức khác để liên kết với doanh nghiệp.
11: Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nhân hạt điều của Việt Nam đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đang chiếm khoảng 80% thị phần xuất khẩu nhân hạt điều toàn cầu. 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam đạt hơn 200.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 9% về lượng và tăng xấp xỉ 10% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột và một số xã trồng sầu riêng trong tỉnh với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Lễ hội gồm 17 hoạt động chính với điểm nhấn là chương trình khai mạc và không gian trưng bày, khoảng 400 gian hàng giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
15: Ngoài những hoạt động khai mạc, các cái hội nghị hội thảo thì có những cái nội dung để phục vụ du khách như là trải nghiệm vườn sầu riêng, thưởng thức sầu riêng thông qua lễ hội ẩm thực. Chúng tôi xây dựng các cái hoạt động như lễ hội đường phố, đại nhạc hội, rồi các cái hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
11: Xã Mường Bú, tỉnh Sơn La có khoảng 3.500 hecta cây ăn quả, trong đó gần 50 hecta được cấp chứng nhận an toàn, chứng nhận hữu cơ và tiêu chuẩn Việt Gáp. 24 mã số vùng trồng với diện tích hơn 500 hecta đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Năm 2025, sản lượng quả toàn xã Mường Bú đạt gần 3.900 tấn. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
16: Biên tập viên Minh Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Thay đổi tư duy giữ nước cho đồng thời biến đổi khí hậu là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung Trường An, Sơn La với khát vọng nâng tầm nông sản.
17: Câu chuyện trong ngày.
18: Thưa quý vị và các bạn, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm, kỹ thuật canh tác lúa xả phát thải và chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, bà con nông dân ở miền Bắc nói chung, trong đó có thành phố Hải Phòng, đang từng bước thích ứng hiệu quả với tình trạng khô hạn do biến đổi khí hậu gây ra. Việc sử dụng các phương pháp tưới xen kẽ khô ướt, quản lý nước hợp lý và giảm lượng giống, phân bón không chỉ giúp tiết kiệm nguồn nước mà còn giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải khí nhà kính, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đây là hướng đi thiết thực góp phần xây dựng nền trồng trọt xanh, bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Bài của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập vấn đề này.
11: Đều đặn ra đồng từ sáng sớm tại cánh đồng thôn Đông Nham 2, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, bà con nông dân, người kiểm tra mực nước trên ruộng lúa, người vận hành hệ thống tưới tiết kiệm, người bón phân, chăm sóc và theo dõi tình hình sâu bệnh, mạnh dạn đăng ký áp dụng thử nghiệm biện pháp canh tác lúa tiết kiệm nước trong vụ mùa từ năm 2024. Nông dân Nguyễn Thị Cúc phấn khởi bởi đây là hướng đi phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường.
19: Cái hai ruộng trước kia thì chúng tôi không biết, chúng tôi là cứ để nước ấy, thế nhưng mà vài cái vụ này là có bên lãnh đạo lại về là hướng dẫn chúng tôi thí nghiệm là để ruộng nước và ruộng khô như thế này, thì chúng tôi cảm tưởng đây là ruộng khô này là đẻ nhánh và nó chắc hơn nhiều, cái nhánh hữu hiệu hơn, thế mà nó ít sâu mà thóc nó chắc.
11: Phương thức nông dân xã An Quang áp dụng là tưới ướt khô xen kẽ, kỹ thuật tiên tiến đã và đang được nhân rộng tại thành phố Hải Phòng trong bối cảnh tài nguyên nước ngày càng khan hiếm. Thay vì duy trì mực nước liên tục trên ruộng, nông dân chủ động điều tiết nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Khi cây cần nước thì cấp đủ, khi không cần thì để ruộng khô có kiểm soát. Tiến sĩ Vũ Duy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Sinh thái và Đào tạo nghề Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính ngày càng cấp thiết, việc áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm trong canh tác lúa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp giảm lượng nước tưới, tiết kiệm chi phí sản xuất và nhất là giảm phát thải khí mê tan, một trong những khí nhà kính chính phát sinh từ sản xuất lúa nước.
20: Quan trọng nhất là cái lượng giảm phát thải, thì theo đánh giá của chúng tôi ở Hải Phòng ấy, qua hai vụ thì trung bình giảm được khoảng 4,65 tấn CO2 quy đổi trên một hecta trên một vụ, có nghĩa là tương đương với một năm chúng ta có thể giảm được đâu đó trên 9 tấn trên một hecta trên một năm, và đây có thể nói là một con số khá là tốt. Với những cái kết quả đạt được như vậy, chúng tôi cũng đánh giá rằng là tiềm năng mở rộng thì rất là tốt.
11: Triển khai từ vụ mùa năm 2024 với mô hình thí điểm 3 hectare tại xã Tân An, hiện diện tích áp dụng công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được mở rộng lên tới hơn 2.800 hectare tại 8 xã trên địa bàn. Mô hình được áp dụng công nghệ để theo dõi chính xác trạng thái ướt khô của ruộng lúa, từ đó hỗ trợ quản lý nước tưới theo quy trình và bảo đảm việc điều tiết nước phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng chia sẻ, dự án công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024-2025 cũng là mô hình giảm phát thải trong canh tác lúa đang được triển khai tại một số xã trên địa bàn thành phố. Theo định hướng năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Hải Phòng sẽ mở rộng diện tích lúa áp dụng công nghệ tưới ngập khô xen kẽ lên khoảng 7.000 đến 8.000 hectare, từng bước nghiên cứu khả năng tham gia thị trường tín chỉ carbon đối với sản xuất lúa phát thải thấp.
21: Phân bón sẽ sử dụng tiết kiệm hơn và được bón ngay từ đầu vụ, cho nên là cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, người nông dân không tốn cái công để mà bón phân nhiều lần cũng như là giảm được cái lượng phân bón sử dụng. Thế và cuối cùng ấy thì là cái mô hình này ở nhiều địa phương triển khai đã thành công và năng suất lúa bằng cao hơn so với cả canh tác truyền thống, và điều quan trọng nữa là giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp vào cái việc mà chuyển đổi xanh của thành phố.
11: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra tình trạng khô hạn, thiếu nước và gia tăng áp lực giảm phát thải khí nhà kính, việc áp dụng các mô hình tưới tiết kiệm và canh tác lúa phát thải thấp đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp nông dân chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết bất lợi, các giải pháp này còn giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, bảo vệ tài nguyên nước và mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon. Từ những cánh đồng ở Hải Phòng đang mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh, tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Thưa
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, tình trạng hạn hán và thiếu nước diễn ra thường xuyên hơn, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trồng trọt đang trở thành hướng đi tất yếu để nâng cao hiệu quả canh tác. Từ các giải pháp tưới tiết kiệm, quản lý nước thông minh đến quy trình canh tác giảm phát thải khí nhà kính, nhiều địa phương đã giúp nông dân vừa sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, vừa giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập. Đặc biệt trong sản xuất lúa, các mô hình canh tác phát thải thấp đang mở ra cơ hội để hạt gạo Việt Nam đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường quốc tế. Để hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như những giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất trồng trọt theo hướng tiết kiệm nước và giảm phát thải, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng quan tâm đến yếu tố môi trường và phát triển bền vững, vì sao sản xuất lúa giảm phát thải, đặc biệt với các giải pháp như tưới ngập khô xen kẽ để tiết kiệm nước, đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với ngành lúa gạo Việt Nam?
17: Mô hình lúa hoặc là lúa giảm phát thải, rồi là lúa xanh, gạo xanh, thì đấy là những cái khái niệm không mới đối với Việt Nam. Bởi vì lý giải là chúng ta là một nước xuất khẩu mà đứng hàng đầu thế giới về lúa gạo. Hiện nay thế giới rất quan tâm gạo Việt Nam phải gạo sạch, gạo được bảo đảm được môi trường, bảo đảm công bằng xã hội, bảo đảm về thương mại bền vững. Thì tất cả những cái này là liên quan tới nông nghiệp giảm phát thải, trong đó cây lúa giảm phát thải. Ở đây tiềm năng ấy, lúa giảm phát thải ở Việt Nam là rất lớn, bởi vì là các nhà khoa học công nghệ của Việt Nam ấy thì cũng đã hàng chục năm nay đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và nhiều giải pháp hợp tác quốc tế, và đến giờ thì chúng tôi có thể tự tin rằng nếu chúng ta có thể chế tốt, chúng ta có sự hỗ trợ vào cuộc của các chính sách đổi mới sáng tạo hiện nay của Đảng và Nhà nước ấy, và sự quan tâm của các bộ ngành, nhiều cơ quan chức năng và các nông dân và các đơn vị doanh nghiệp, thì tôi tin rằng là với những các cái tiềm năng này thì chúng ta có thể đồng bộ phát triển được là cái lúa gạo phát thải thấp, hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là khi chúng ta đã được mang được cái nhãn là lúa gạo xanh phát thải thấp ý, đấy là độ an toàn, độ tin cậy và cái giá bán nó cao hơn, và cái đó là niềm hứng khởi cho nông dân.
1: Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa vừa tiết kiệm nước tưới vừa giảm phát thải khí nhà kính sẽ mang lại những lợi ích cụ thể gì cho nông dân và góp phần nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, thưa ông?
17: Nếu chúng ta canh tác bình thường như là sản xuất lúa gạo mà có ô nhiễm, không xanh, không thực chất thì chắc chắn là cái giá gạo trên thị trường kém uy tín và kém giá. Cho nên là đây là cái tiềm năng lớn mà từ cái động lực giá này được các doanh nghiệp trong và ngoài nước ký kết với quan nông dân, thì đấy là một cái tín hiệu thị trường tốt nhất để thúc đẩy cho có cái chương trình giảm phát thải lúa gạo.
1: Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp được kỳ vọng tạo chuyển biến lớn cho ngành lúa gạo. Theo ông, cần những cơ chế, chính sách và giải pháp trọng tâm nào để nhân rộng các mô hình sản xuất lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải và bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân?
17: Chương trình 1 triệu hecta lúa giảm phát thải của Việt Nam đó là sáng kiến mà sau này sẽ phát triển lên toàn bộ là 4,5 triệu hecta lúa canh tác của Việt Nam, và để thế giới thấy rằng là chúng ta là cam kết có trách nhiệm. Thế còn lại thì đối với cái việc mà Nhật Bản cái hợp đồng và cũng tiêu thụ cái sản phẩm lúa gạo xanh ấy, thì tôi đánh giá rất là cao phía Nhật và hỗ trợ cho Việt Nam làm cái này. Nhưng tuy nhiên tôi nhấn mạnh là các cái giải pháp mà áp dụng ở trong cái 1 triệu hecta ấy thì chúng ta phải ban hành tiêu chuẩn. Hiện nay thì chúng tôi đang đưa ra tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn này đã thể hiện trên hiện trường là có kết quả. Để đồng bộ ấy, thì tôi vẫn nhấn mạnh là tín hiệu thị trường. Ở đây nếu thị trường mà chúng ta bảo đảm được là có ký kết hợp đồng và có giá nó cao hơn so với bình thường, rồi là nhà nước hỗ trợ vào những cái dự án xanh, hỗ trợ vào chính sách về cơ chế và có một cái giải pháp đồng bộ trong cái việc là quản lý truy xuất nguồn gốc và các cái công nghệ kèm theo ấy, thì tôi chắc chắn là có thể thực hiện được 1 triệu hecta và có thể hơn nữa lan tỏa ra tất cả các vùng sản xuất lúa nước của Việt Nam.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Nông nghiệp chuyển động.
23: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên vùng đất Triềng An của thành phố Sơn La,
11: cây cà phê Arabica đang mở ra một hướng đi kinh tế xanh đầy triển vọng. Chỉ trong 10 tháng năm 2025, bà con đã trồng mới hơn 50 hectare giống cà phê chất lượng cao, từng bước tái cấu trúc vùng nguyên liệu theo hướng bền vững. Các chứng nhận quốc tế giúp giá bán tăng từ 20 đến 30% so với cà phê thông thường, mở rộng cánh cửa xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Kết quả ấy là sự hợp lực của người dân, doanh nghiệp cùng chính quyền các cấp, cùng chung khát vọng đưa hạt Arabica mang thương hiệu Sơn La vươn xa trên bản đồ cà phê đặc sản thế giới.
2: Anh Hoàng Anh ở bản Triềng Xét, phường Triềng An dẫn đoàn du khách đi tham quan nhà sơ chế và sân phơi cà phê. Du khách có thể chạm tay vào những hạt cà phê đang hong nắng, cảm nhận từng hạt cà phê của núi rừng Tây Bắc. Anh Hoàng Anh say sưa kể về hành trình của cây cà phê Arabica. Từ những bông hoa trắng ngần, trái cà phê lớn dần trong làn sương sớm, đến mùa thu hái rộn ràng và sơ chế tỉ mỉ, mọi công đoạn đều được bà con chăm chút với sự kiên trì để giữ trọn hương vị tinh khiết của núi rừng.
3: Khi mà quý khách đến trải nghiệm với hương vị cà phê của bản trung tâm phường Trường An thì sẽ có hương vị đặc trưng riêng là mang đậm nét bản sắc quê hương của Trường An. Và cái thứ hai nữa là khi mà chế biến ra những sản phẩm này là được tạo ra từ những cái bàn tay khéo léo của những người thực hiện pha chế và những người sản xuất cà phê.
2: Trên những triển đồi của bản trung tâm của phường Trường An, những cây cà phê được trồng hơn 10 năm qua. Khi nhận thấy sản phẩm của mình đạt chất lượng cao, thơm ngon, đáp ứng nhu cầu trong nước và tiềm năng xuất khẩu, bà con đã bàn nhau thành lập hợp tác xã Triềng Xét, cùng nhau xây dựng quy trình chăm sóc và sơ chế bài bản để mỗi hạt cà phê đều đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt khi Triềng Xét ký hợp đồng liên kết với Big Town. Năm 2024, hợp tác xã đã đầu tư máy sát vỏ, nhà màng và hệ thống sấy kiểm soát nhiệt độ, đồng thời bắt đầu chế biến cà phê mật ong, một dòng sản phẩm có giá trị cao gấp 2 đến 3 lần cà phê thông thường. Ông Quảng Văn Diên chia sẻ, khi tham gia được tập huấn kỹ thuật và áp dụng quy trình chăm sóc bài bản, năng suất vườn cà phê của nhiều hộ đã tăng thêm từ 2 đến 3 tấn mỗi hecta, mang về hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giúp cuộc sống của bà con khấm khá hơn và niềm tin vào cây cà phê được củng cố vững chắc.
4: Ở đây thì nói về an tâm về vấn đề sản xuất và an toàn thực phẩm thì sản xuất theo quy trình hữu cơ. Và đặc biệt các nguồn nguyên liệu đầu vào ấy thì chúng tôi tập trung bón hữu cơ, đưa về thu hái là 100% quả đỏ. Nếu mà không hái được 100% quả đỏ thì đưa về phải rửa vớt hết nổi lép lá rồi là mới đưa ra phân loại, đưa đến chỗ Big Town có nhà máy nó sát.
2: Trường An nằm ở độ cao 800 đến 1.000 mét so với mực nước biển, sở hữu khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình 18 đến 22 độ C và đất ba gian giàu khoáng. Những điều kiện này giúp hạt cà phê Arabica tích tụ axit hữu cơ, tạo vị chua, thanh, đặc trưng, hạt chắc và có hương vị vượt trội. Ông Vương Văn Hải, Chủ tịch Hội Cà phê tỉnh Sơn La cho biết.
5: Cái cà phê này thực ra nó là một cây có vẻ là đòi hỏi cái nhu cầu kỹ thuật chăm sóc cao. Thế nên ở đây là cái mà đầu tư cho một hecta cà phê tương đối lớn, nên là thứ nhất là về cái vốn, cái thứ hai là cái mà công nghệ thu hoạch và chế biến cũng như là cái tiêu thụ sản phẩm. Nói chung là trong mấy chục năm gần đây thì cái chế biến cà phê đã được coi vậy là nâng cao rất nhiều. Trước đây có thể chế biến trung bình là 10 khối nước trên một tấn quả, nhưng bây giờ rút xuống chỉ còn được 0.305, có nghĩa là phải rút được 2/3.
2: Những đồi cà phê Arabica đang đem lại thu hoạch cho bà con, khẳng định khi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng lòng, Trường An hoàn toàn có thể trở thành những hình mẫu phát triển bền vững, nơi mỗi hạt cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn thắp lên niềm tin để bà con làm giàu và giữ gìn bản sắc văn hóa cộng đồng.
11: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Thu Duyên cùng nhóm phóng viên biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
24: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
25: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
26: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
26: Ban ngày nên là lúc ăn được không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
25: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
25: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
26: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
6: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
25: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
6: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
25: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
8: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dòng chảy kinh tế.
12: Biên tập viên Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững thông qua chuyển đổi số. Ngân hàng nhà nước quyết tâm hạ nhiệt lãi suất. Kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, trong thông báo số 114 TB-VPCB ngày 11 tháng 3 năm 2026, kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tài chính Toàn diện nêu rõ, kết quả thực hiện chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020-2025 đã hoàn thành 6 mục tiêu đề ra về tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng, tỷ lệ người trưởng thành có tiết kiệm gửi tại ngân hàng, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng, tỷ lệ người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng, dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong chiến lược cho giai đoạn 2026-2030 với trọng tâm là thúc đẩy tài chính toàn diện số, thì yếu tố then chốt để đạt các mục tiêu đặt ra là các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng cần chuyển đổi số mạnh mẽ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
13: Theo báo cáo Global Fintech năm 2025 của nhóm Ngân hàng Thế giới, hơn 70% người trưởng thành Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản chính và 62% trong số đó sử dụng các dịch vụ thanh toán số nhờ vào tỷ lệ phủ sóng Internet đạt 80% dân số. Những con số này thể hiện bước tiến vượt bậc cũng như tiềm năng mở rộng tài chính tới các nhóm còn chưa tiếp cận được dịch vụ. Hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam đang phát triển mạnh nhờ chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và cơ chế sandbox thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, tạo điều kiện cho các ngân hàng và công ty công nghệ tài chính fintech thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp tài chính số sáng tạo trong một môi trường được kiểm soát trước khi triển khai rộng rãi. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FinGroup, công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cho rằng
14: xu hướng tài chính số và cụ thể trong ngành ngân hàng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái thách thức còn rất là nhiều. Tôi cái thách thức lớn nhất đấy là việc các ngân hàng muốn chuyển đổi số được thì không chỉ dùng dữ liệu của bản thân ngân hàng, tổ chức của họ mà phải một cái hệ sinh thái mở kết nối với các hạ tầng xung quanh, thì lúc đấy cái tài chính số hoặc cái ngân hàng số thì nó mới hiệu quả, nó diễn ra mạnh mẽ.
13: Tài chính số không chỉ là động lực lớn cho đổi mới sáng tạo mà còn là yếu tố then chốt cho chuyển đổi kinh tế toàn diện. Sự kết hợp giữa công nghệ, khung pháp lý đi cùng đầu tư hiệu quả sẽ giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực fintech năng động, nâng cao cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, khuyến khích các dự án khởi nghiệp, tạo việc làm chất lượng và đưa ra dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân. Đồng thời phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái tài chính số, vừa thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời giúp nâng cao năng suất các ngành sản xuất, xuất khẩu nhờ nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và mở rộng cơ hội kinh doanh. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng số, Ngân hàng BIDV cho biết ngân hàng đang đặt trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
15: Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ trong công tác chuyển đổi số. Chúng tôi chia cái doanh nghiệp vừa nhỏ thành mấy cái nhóm. Tức là thậm chí những doanh nghiệp là chưa có nền tảng công nghệ tốt, thậm chí họ chưa có một cái hạ tầng công nghệ nào đó để phục vụ cho quá trị họ. Và nhóm thứ hai là nhóm cái các doanh nghiệp mà có một cái nền tảng công nghệ vừa phải, và cũng có một nhóm doanh nghiệp là họ biết tận dụng công nghệ rất tốt. Thì chúng tôi đều cung cấp những cái giải pháp để hỗ trợ trong cái chuyện quản trị, đặc biệt là giảm chi phí. Ngày xưa khi các doanh nghiệp tìm kiếm khoản vay có thể họ rất vất vả và chi phí rất lớn, nhưng ngày nay với công hỗ trợ công nghệ thì thông qua một cái mobile thôi, hay thậm chí là lên trang web của họ, họ có thể đăng ký khoản vay rất là nhanh. Thậm chí là khoản vay ngày nay chỉ dưới 3 phút là có thể giải ngân khoản vay rồi.
13: Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đặt mục tiêu đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế và hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ đều có thể tiếp cận công bằng các sản phẩm dịch vụ tài chính cơ bản. Trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm chi phí, nâng cao minh bạch mà còn mở rộng khả năng vay vốn, quản trị, tham gia sâu vào chuỗi giá trị hiện đại. Thực tế cho thấy các nền tảng fintech mà các tổ chức tín dụng đang áp dụng đã đóng góp mạnh mẽ vào quá trình này, mang đến nhiều giải pháp số hóa tài chính, đào tạo kỹ năng, hướng dẫn pháp lý cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền, đồng thời giúp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ từng bước nâng cấp lên doanh nghiệp nhỏ và vừa, tối ưu chi phí, giảm rủi ro và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn chính thống. Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trên con đường thực hiện tài chính toàn diện và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó trưởng Ban Chính sách Tín dụng, Ngân hàng Agribank cho rằng chuyển đổi số sẽ đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới.
16: Cái việc cải cách hành chính thì đặt ra mục tiêu rất là quyết liệt. Một trong những trọng tâm xuyên suốt là đơn giản hóa cái thủ tục hồ sơ vay vốn, chuyển từ cái tư duy cho vay dựa trên cái tài sản bảo đảm thế chấp sang là vay dựa trên cái dòng tiền và hiệu quả của phương án sản xuất kinh doanh. Cơ chế phòng ngừa rủi ro thì khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm chuyển đổi số và cầu nối đưa tài chính toàn diện vào kỷ nguyên mới. Thì cái việc số hóa quy trình cho vay và phát triển cái ngân hàng điện tử cũng được chú trọng và quan tâm hàng đầu.
13: Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2, 2026-2030 với trọng tâm là thúc đẩy tài chính toàn diện số, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo tinh thần nghị quyết số 57, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các chiến lược chương trình liên quan. Tập trung phát triển hạ tầng tài chính và dữ liệu số quốc gia, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng, fintech, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong cung ứng dịch vụ tài chính, đồng thời tăng cường giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng tài chính.
1: Dòng chảy kinh tế,
17: dòng chảy cuộc sống.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ trong tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
13: Để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục kiên định mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Tuy nhiên, việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp đang đối mặt với nhiều áp lực khi tăng trưởng tín dụng nhanh hơn tốc độ huy động vốn. Số liệu thống kê cho thấy, dư nợ tín dụng hiện đã vượt 19 triệu tỷ đồng, trong khi huy động vốn chỉ ở mức gần 18 triệu tỷ đồng. Điều này khiến nhiều ngân hàng thương mại gặp áp lực thanh khoản cục bộ và phải tăng lãi suất huy động để hút dòng tiền. Có thời điểm, lãi suất thực tế đối với các khoản tiền gửi lớn hoặc kỳ hạn dài được đẩy lên tới 8-9% một năm. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua.
18: Trong 3 tháng đầu năm thì vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
13: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp, cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Ông Nguyễn Thanh Minh, giám đốc điều hành One Second, lý giải một phần nguyên nhân vì sao lãi suất tăng mạnh.
19: Khi mà thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, có một cái hệ quả chúng ta phải chịu kéo sang tận năm 2026 đó gì? Đó là dư nợ tín dụng thì tăng rất là nhanh, và tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với tăng trưởng về huy động, tức là lãi là gửi tiết kiệm phần lớn của người dân. Nó sẽ tạo ra là mất thanh khoản. Khi mất thanh khoản như vậy thì các ngân hàng họ lại lập tức phải huy động thanh khoản đến từ tiền gửi tiết kiệm của người dân. Và đấy là lý do nếu như trong những giai đoạn mà mất thanh khoản thì lãi suất liên ngân hàng hoặc lãi suất huy động mà ngân hàng huy động tiền gửi từ người dân nó sẽ tăng cao. Sau năm 2026, cái nhu cầu thúc đẩy về giải ngân và đầu tư công của chính phủ và nhà nước lại tiếp tục đặt mục tiêu còn cao hơn năm trước. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy là gì? Cái áp lực về tăng trưởng tín dụng, cái áp lực về từ việc là thiếu vốn để thiếu hụt vốn trong thời gian ngắn hạn, sinh ra một cái áp lực là họ phải nhanh chóng huy động. Và đấy cũng là một cái lý do chính được giải thích trong thời gian qua.
13: Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4 năm nay, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá biệt có một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh. Trước diễn biến này, ngày 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Không chỉ vậy, ngày 21 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có. Ông Nguyễn Văn Đại, giám đốc phân khúc khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, ngân hàng PV Combank cho biết ngân hàng vẫn đang triển khai những gói vay ưu đãi cho một số phân khúc khách hàng nhất định.
0: Các hộ kinh doanh thì rất cần những cái nguồn vốn để giữ cần nguồn vốn để phát triển kinh doanh. Ví dụ như là vay vốn bổ sung vốn lưu động này, đầu tư các tài sản cố định để mở rộng hoạt động kinh doanh này, thì PV Combank luôn luôn sẵn sàng những cái nguồn vốn giá rẻ. Hiện nay thì là lãi suất cho vay của PV Combank với các cái hộ kinh doanh mà hoạt động minh bạch, kê khai thuế rõ ràng, lại có dòng tiền của ngân hàng rất ổn định thì lãi suất chỉ là 5,49% một năm thôi và rất ưu đãi. Và đặc biệt là thủ tục của PV Combank thì rất là nhanh gọn, có những cái tính năng rất ưu việt so với thị trường. Ví dụ như chúng tôi có thể cấp hạn mức cho các hộ kinh doanh cho dài đến 36 tháng, tức là hộ kinh doanh chỉ cần ký hợp đồng hạn mức một lần thôi và có thể triển khai trong 36 tháng liên tục mà không cần phải ký lại.
13: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng. Đáng chú ý, thông tư 08 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đã cho phép các tổ chức tín dụng được tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của kho bạc nhà nước vào cấu phần tổng tiền gửi khi tính toán tỷ lệ cho vay trên huy động, thay vì phải loại bỏ hoàn toàn theo lộ trình trước đó.
12: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai đang tăng tốc nhờ sự đồng thuận hiến hàng chục ngàn mét vuông đất của nhân dân cùng chiến dịch Quang Trung thần tốc. Mặt bằng sạch bàn giao kỷ lục đang tạo bệ phóng vững chắc để kinh tế khu vực cất cánh.
3: Ngay khi chủ trương mở đường vừa được phát động, phong trào hiến đất đã lan tỏa rộng khắp. Hơn 78.000 mét vuông đất vàng đã được người dân tự nguyện bàn giao cho nhà nước. Điển hình như gia đình ông Triệu Văn Thình, ngụ ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi đã tiên phong hiến hơn 10.000 mét vuông đất để mở rộng con đường lên 32 mét. Ông Triệu Văn Trình bộc bạch:
4: có chủ trương là xã vào vận động cái là gia đình mình tiến hành làm luôn, tiến hành cho cắt cây luôn. Gia đình mình cũng còn khó khăn nhưng mình cũng phải nghĩ đến cộng đồng. Trước hết thì thôi mình phải cống hiến, ta đi lại nó dễ. Mong mỏi là để cho người dân phát triển ra càng ngày càng tốt thì cái chỗ này thì rất yên tâm rồi.
3: Sự đồng thuận ấy đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền tích cực. Đến nay, hơn 50% hộ dân trên tuyến đã ký đơn hiến đất hiến cày. Ông Mai Hà Thanh, Phó trưởng phòng kinh tế xã Tân Lợi không giấu được niềm phấn khởi trước sự ủng hộ của người dân.
20: Khi người dân hiến cây hiến đất thì chúng tôi sẽ đưa ngay máy móc vào, sẽ cào lớp thực bì và mở rộng đường ra. Chúng tôi cũng huy động luôn cả lực lượng dân quân thường trực để hỗ trợ người dân di rời những vật kiến trúc, những hàng điện di rời vào đúng cái hành lang lộ giới để bàn giao mặt bằng cho bên thi công triển khai thực hiện, đảm bảo cái tiến độ trong năm 2026 này.
3: Nếu ở cấp cơ sở, lòng dân được khơi gợi bằng sự thấu hiểu, thì ở quy mô cấp thành phố, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm được xem là một mệnh lệnh cấp bách. Hình ảnh những cán bộ giải phóng mặt bằng cùng ban điều hành khu phố, ấp, kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, không quản ngày đêm phân tích rõ quyền lợi hợp pháp của người dân và tầm phúc của tuyến cao tốc đã trở thành điểm sáng ấn tượng. Ông Lê Văn Cường, trưởng ấp Đồng Tâm 3, xã Đồng Tâm, chia sẻ:
21: được 100% là người dân đồng tình ủng hộ thì ban điều hành ấp huy động các ban ngành đoàn thể vận động bà con nhân dân nói rõ chủ trương của đảng và nhà nước, quyền lợi phát triển con đường này sau này nó ổn định về phát triển kinh tế xã hội, bà con người ta là rất là đồng tình, rất là phấn khởi thực hiện theo chủ trương đường lối của đảng và nhà nước đã đề ra.
3: Sự chuyển mình đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ ý đảng đến lòng dân tại các dự án giao thông đang mở ra những trục đại lộ thênh thang. Đây không chỉ là câu chuyện của những con đường bê tông, nhựa nóng, mà là bệ phóng vững chắc đưa kinh tế xã hội phía Bắc Đồng Nai cất cánh mạnh mẽ trong tương lai gần.
12: Thưa quý vị, nội dung kỳ tích giải phóng mặt bằng các dự án cao tốc trọng điểm ở Đồng Nai cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
22: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
25: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
25: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
2: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
25: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
6: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
25: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Hơi ấm đất liền, nơi đầu sóng. Chung tay giữ màu xanh của biển mùa cao điểm du lịch, chủ động xử lý tai nạn, bệnh lý thường gặp trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. quý vị và các bạn, giữa trùng khơi nắng gió, hành trình của đoàn công tác số 17 gồm 313 đại biểu đến từ Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí cùng nhiều tổ chức cá nhân có đóng góp cho biển đảo quê hương đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Đây không chỉ là chuyến thăm, động viên mà còn là hành trình mang theo tình cảm, hơi ấm của đất liền gửi tới những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Thu Lan có bài viết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Suốt hành trình vượt sóng, mỗi đảo ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK120 Ba Kè trên thềm lục địa phía Nam đều để lại trong lòng các đại biểu những cảm xúc đặc biệt về ý chí, nghị lực và tinh thần kiên cường của quân dân nơi đầu sóng. Ông Nguyễn Văn Mậu, Bí thư Đảng ủy Bộ máy quản lý và điều hành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, Phó trưởng đoàn công tác số 17, xúc động

0: chỉ chắc tay súng nơi đầu sóng, những người lính biển còn là điểm tựa bình yên của ngư dân. Trong các đợt bão lớn, hàng trăm tàu cá cùng hàng nghìn ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú an toàn. Những can nước ngọt, lá cờ tổ quốc, những phần quà nghĩa tình được trao tận tay bà con như tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác số 17 nhấn mạnh.
1: Tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Lần đầu tiên đến với Trường Sa, nhà giàn JK1, ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng đoàn công tác chia sẻ. Khi đặt chân đến Trường Sa mới cảm nhận hết sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Mỗi tấc đảo, mỗi sải biển hôm nay đều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh và đang được lớp lớp cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp nối gìn giữ.
2: Chúng tôi rất là khâm phục cái ý chí, quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Những cái vất vả, cái sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ đã giúp cho chúng ta bảo vệ được vững chắc cái vùng biên giới hải đảo của Việt Nam thân yêu chúng ta.
0: Với mỗi cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1, điều quý giá nhất không chỉ là những món quà vật chất từ đất liền, mà chính là tình cảm của đồng bào cả nước luôn hướng về biển đảo xa xôi. Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa bày tỏ:
3: Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn hướng về biển đảo quê hương bằng những tình cảm chân thành và thiết thực. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt mọi khó khăn, giữ vững chủ quyền, giữ bình yên nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
0: Ở Trường Sa, nhà giàn JK1 hôm nay, giữa nắng gió đại dương, cán bộ chiến sĩ vẫn ngày đêm chắc tay súng, vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Họ tạm gác lại tình cảm riêng tư, gác lại những phút giây đoàn tụ gia đình để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chính tình cảm từ hậu phương cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước đã trở thành điểm tựa tinh thần to lớn để những người lính Trường Sa, nhà giàn JK1 thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Và mỗi chuyến tàu ra đảo hôm nay, như đoàn công tác số 17 năm 2026, không chỉ mang theo hàng hóa, những lá thư và hơi ấm đất liền mà còn mang theo niềm tin, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của hậu phương gửi tới những người lính đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch biển 2026 đang bước vào cao điểm. Trên những bãi biển trải dài của thành phố Đà Nẵng, dòng người đổ về ngày một đông hơn. Từ sáng sớm đến chiều muộn, bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, Sơn Trà luôn nhộn nhịp du khách trong và ngoài nước. Nhưng phía sau sức hút ấy là áp lực không nhỏ lên môi trường biển, nơi được xem là thương hiệu của du lịch Đà Nẵng. Phóng viên Hà Phương thông tin.
1: Theo nghiên cứu thuộc chương trình Đổi mới sáng tạo nhựa toàn cầu do UNDP công bố đầu năm 2026, lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động du lịch tại Đà Nẵng ước gần 16 tấn mỗi ngày. Con số này đặt ra yêu cầu cấp thiết làm sao để giữ được màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch. Ngay từ cuối tháng 4, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng mùa du lịch biển. Dọc tuyến ven biển, các chương trình đổi rác lấy quà, ngày hội môi trường, tổng dọn vệ sinh được tổ chức thường xuyên. Hệ thống thùng rác được bổ sung, lực lượng thu gom tăng cường, loa phát thanh liên tục nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường biển. Giữa cái nắng đầu hè, từng tổ công nhân môi trường, lực lượng bảo vệ bãi biển vẫn miệt mài thu gom rác từ sáng sớm. Không khí nhộn nhịp của mùa du lịch vì thế vẫn giữ được sự sạch sẽ, thông thoáng trên nhiều bãi tắm trung tâm. Nhiều hộ kinh doanh ven biển cũng đang trở thành những người giữ biển bằng những hành động rất đời thường. Tại khu vực bãi biển Mỹ An, sau mỗi ngày buôn bán, các hộ kinh doanh chủ động gom rác, phân loại và phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường thu dọn sạch

0: khu vực kinh doanh, chị Lương Thị Phương, hộ kinh doanh tại bãi biển Mỹ An chia sẻ.
1: Thì trong ngày nó là mình bán đâu là mình gom đó, với lại là khi sử dụng là mình cũng hạn chế lắm, cho khách sử dụng xong một lần là có sột rác, hoặc là mình cũng là bỏ rác nơi, hướng dẫn khách là bỏ rác nơi quy định, với lại là khi mà xong là mình phải gom vào một nơi, là mình bắt đầu là kéo cùng lên cho bên vệ sinh môi trường năng, mình luôn luôn giữ đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
0: Ý thức ấy đang lan tỏa không chỉ trong cộng đồng địa phương mà còn đến cả du khách. Với nhiều người, điều để lại ấn tượng khi đến Đà Nẵng không chỉ là cảnh đẹp mà còn là sự văn minh sạch sẽ của các bãi biển. Chị Hoàng Thị Mai, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
2: Môi trường, khí hậu và cảnh quan ở Đà Nẵng rất là đẹp và rất là tốt, sạch sẽ trong lành. Với con người Đà Nẵng thân thiện lắm. Chị đến đấy là chị thích luôn rồi đấy.
0: Không dừng lại ở việc làm sạch bãi biển, nhiều doanh nghiệp lữ hành tại Đà Nẵng còn xây dựng các tour du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm bảo vệ môi trường. Không chỉ đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn tạo cơ hội để du khách trực tiếp tham gia nhặt rác, làm sạch bãi biển, tìm hiểu hệ sinh thái tự nhiên. Chị Nguyễn Thị Yên Thúy, hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng River Tour cho biết.
3: Chúng tôi luôn chú trọng đến cái việc mà bảo vệ môi trường, giúp cho các cái du khách có thêm cái ý thức để chúng ta luôn có những cái bãi biển xanh, sạch và đẹp.
0: Nhiều tour du lịch hiện nay còn kết hợp các hoạt động thu gom rác thải, tái chế vỏ sò, vỏ ốc thành đồ lưu niệm, tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách. Qua những hành động nhỏ nhưng thiết thực ấy, thông điệp bảo vệ môi trường biển đang được lan tỏa một cách tự nhiên và gần gũi. Giữ màu xanh của biển trong mùa cao điểm du lịch không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, đó là trách nhiệm chung của mỗi người dân, mỗi hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cả du khách khi đặt chân đến thành phố biển. Khi ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, cùng với những giải pháp đồng bộ về môi trường và an toàn du lịch, những bãi biển của Đà Nẵng sẽ tiếp tục là điểm đến xanh, thân thiện và an toàn trong mắt bạn bè trong nước, quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, quá trình lao động trên biển trước những điều kiện khắc nghiệt của môi trường, thời tiết, bà con ngư dân dễ bị các loại bệnh về tiêu hóa, chấn thương, tai nạn lao động. Vậy bà con cần làm gì để xử lý các tình huống này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Minh, làm việc tại tàu cứu nạn biển chuyên dụng SAR-411, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1 về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, lao động trên biển thường gặp những loại bệnh nào về tiêu hóa và cần sơ cứu ra sao ạ?
2: Một số bệnh trong quá trình mà bà con hành nghề ngư dân ấy, thì vì cái bệnh đó là cái bệnh viêm huyết dạ dày. Bác sĩ cũng tư vấn cho bà con là lúc đó là phải thả nới lỏng toàn bộ cái quần áo ra, đừng để căng chặt. Thứ hai nữa là uống một số cái thuốc rất đơn giản. Trong túi thuốc mà hướng dẫn, ví dụ như cái giảm dịch tiết dạ dày như omeprazole, đấy là những cái thuốc mà rất đơn giản. Thứ hai, ví dụ bà con là liên quan đến đánh bắt cá nên là ăn một số các hải sản có thể gây dị ứng, đặc biệt là cái vấn đề như sò ốc hoặc là một số những con cá như cá lóc. Cách thứ nhất đầu tiên là bà con phải bằng mọi giá phải lôn ra cái thức ăn đấy, có thể là chúng ta cho nạn nhân là nằm nghiêng một bên, rồi là lấy tay sạch của mình đè lưỡi để lôn ra toàn bộ thức ăn mà có thể gây độc cho bà con. Cái thứ hai, sau khi lôn ra rồi thì nó có hiện tượng đi ngoài, thì cái việc đi ngoài này là để thải chất độc, thì cái việc này là bà con cứ cho đi ngoài đấy, cái không cầm. Thế sau khi rồi xong rồi thì nó mất buồn nôn và mất nước như vậy thì bà con phải là uống cái nước bù cái điện giải, thì bà con phải pha một cái gói orizone vào nước ấm, nước nguội cũng được, 1 lít nước, xong bà con uống trong ngày. Còn nếu không có thì bà con có thể là lấy 1,2 thìa muối pha với 4 thìa đường cho vào lít nước sôi để nguội và bà con uống, hoặc là bà con có thể dùng cái nước cạo rang để uống. Thì bà con uống cái nước tất cả đấy để chỉ trong một ngày là dùng hết một cái lít đấy, là ta phải chuyển sang cái gói khác và không được dùng chung.
1: Khi ở trên biển với các chấn thương tai nạn lao động thì người dân cần xử lý như thế nào thưa ông?
2: Trình tự của cái vết thương ở đầu thì nếu tổn thương nhẹ thì xử lý như sau: không được cắt tóc hay là lấy bất cứ dị vật nào ở trên đầu. Người ta dùng một cái gạc sạch hoặc là những cái vải sạch ít ngay trên phần vết thương. Sau đó có thể dùng băng hình tam giác, băng đúng kỹ thuật để cái băng này nó ép chặt cái gạc trên cái điểm chảy máu. Nếu như vết thương mà nhỏ, nó khoảng độ sau 5 phút thì nó cái máu đông nó sẽ đùn đúng ở điểm chảy máu đó. Nếu trên tàu chúng ta có kháng sinh, còn đối với vết thương ở chi, ở chân tay, ví dụ như những vết thương mà nó gọi là nó dập lát ở bàn tay, những cái vết thương đó thì chúng ta là có những động tác gọi là garo cầm máu, thì garo nó có chỉ định gì của nó thì cái đúng kỹ thuật chúng ta phải làm. Còn hai, còn những vết thương mà nó là tĩnh mạch mà nó nhỏ thì chúng ta băng cầm máu ở mu bàn tay rồi gan bàn tay theo phương pháp. Trong quá trình băng chúng ta cũng phải hỏi nạn nhân xem có tê tay hay không, rồi quan sát các cái móng tay có bầm tím hay không, vì khi như vậy là nếu tê và kết hợp với bầm tím ở các cái đầu ngón tay là chúng ta đã băng quá chặt. Sau đó chúng ta treo cánh tay lên cao để cao hơn tim bằng cái băng hình, có băng hình tam giác hoặc bằng cái dây treo vào cổ, để làm sao nó cái chỗ vết thương nó cao hơn tim thì là cái áp lực máu chảy xuống sẽ chậm hơn. Thứ hai nữa là làm cho nạn nhân đỡ đi lại, rồi quá trình sinh hoạt nó đỡ bị vướng và đỡ bị đau.
1: Ông có lưu ý gì với bà con ngư dân khi chuẩn bị các loại vật tư y tế để có một chuyến biển an toàn?
2: Đấy, thì bà con lưu ý rằng là khi đã ra ngoài đến biển là bà con phải trang bị áo, quần áo, những cái áo mưa đặc chủng nữa, những cái trang bị về phao áo, phao tròn, áo phao, và thậm chí còn cả cái phao hèo nhỏ cho bà con. Đấy là cái sự cần thiết để khi cái giông bão xảy ra và có những sự cố thì bà con có cái mà dùng ngay cho mình. Còn về lương thực thực phẩm thì như chuẩn bị cho một cái chuyến đi thì bà con cũng lưu ý ngoài những lương thực như gạo, mì tôm, đỗ, thì bà con nên chuẩn bị những cái thực phẩm như là dầu dinh dưỡng. Ngoài cả bà con thì ngoài biển có thể có cá, nhưng có lúc không đánh được thì bà con phải có những cái thịt bò, thịt lợn và trứng, những cái thành phần protein khác mà được bảo quản tốt, và bà con lưu ý phải bảo quản tốt trong cái kho đông lạnh của bà con để chúng ta phòng ngừa có thể là rất nhiều ngày trên biển là như vậy.
1: Xin cảm ơn ông.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Phát thanh phụ nữ của báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau: lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình qua những cuộc thi; hiệu quả các mô hình học và làm theo Bác trong phụ nữ ở cơ sở; thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, thời gian qua, các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức đoàn thể và Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, cuộc thi ý nghĩa. Qua những chương trình giao lưu hay cuộc thi viết, cuộc thi vẽ tranh, dự thi video, clip, ảnh đẹp về gia đình hạnh phúc đã góp phần chuyển tải nhiều câu chuyện đẹp, đầy cảm động và trân quý về hạnh phúc gia đình. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình qua những cuộc thi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cuộc thi vẽ tranh do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tổ chức trong thời gian qua luôn thu hút sự tham gia đông đảo không chỉ của hội viên phụ nữ mà cả nhiều người dân ở mọi lứa tuổi. Điều đáng ghi nhận là qua mỗi cuộc thi vẽ tranh cho thấy chủ đề về hạnh phúc gia đình luôn đem đến sự quan tâm của nhiều người. Có những bức tranh thể hiện sự tinh tế sâu sắc của tác giả chuyên nghiệp, không chuyên, và cũng có những bức tranh vẽ thể hiện sự hồn nhiên của những tác giả nhí và những em học sinh đến từ các địa phương trong tỉnh. Thông qua tranh vẽ đời thường nhưng đầy chân thật đó, các em nhỏ đã gửi gắm những điều ước giản đơn về một gia đình hạnh phúc, bình đẳng, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống sinh hoạt. Đó là gia đình không có cãi nhau ồn ào. Em Rơ Ô Bình, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, ở xã Gia Rờ Sai chia sẻ điều mà bản thân muốn gửi gắm qua bức tranh của mình.
2: Ở làng thì con hay thấy những gia đình hay cãi nhau mà con không muốn cãi nhau, mong gia đình sống vui, không cãi nhau, yêu thương nhau.
1: Bằng các loại màu sơn dầu, chì, sáp màu, màu nước, các tác giả dự thi vẽ tranh đã tự do thể hiện những ý tưởng qua các tác phẩm với nhiều chất liệu như tranh gạo, xé dán, toàn vải, hết sức đa dạng và sinh động. Qua từng tác phẩm, các tác giả đã gửi gắm nhiều thông điệp ước mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc, một xã hội an toàn và bình đẳng, đồng thời mạnh mẽ lên án các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Các em cũng mong muốn lan tỏa những thông điệp, câu chuyện đầy ý nghĩa nhân văn về tình yêu thương sẻ chia trong mỗi gia đình và cộng đồng xã hội. Chia sẻ kỷ niệm về một bức tranh từng đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh sắc màu bình yên do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức, chị Lê Thị Kim Thoa, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Gia Tớt nói:
3: chủ đề của mình vẽ là hãy để muộn phiền sau cánh cửa. Thì mục đích của bức tranh là vì trong xã hội ngày nay thì rất là nhiều người là vì áp lực của công việc và cuộc sống thì mình thường và không giải tỏa được ở bên ngoài và mình thường mang cái áp lực đó về nhà. Mình mong muốn qua bức tranh này mọi muộn phiền của con người khi mà công việc hay là cuộc sống hãy bỏ ở phía ngoài cánh cửa. Khi đến về với gia đình thì chỉ mang lại những cái tiếng cười và hạnh phúc.
1: Nói về những điều bản thân và nhiều phụ nữ mong muốn để cùng nhau vun đắp cho mái ấm hạnh phúc gia đình, chị Tô Thị Nhị ở tổ dân phố 6 Diên Hồng, phường Pleiku chia sẻ nội dung về bức tranh vẽ của mình.
4: Mọi người phụ nữ trên thế giới này đều có một mơ ước cuộc sống được là hạnh phúc, lo cho cuộc sống cho gia đình và những người chồng và người con cũng rất muốn người vợ là chu đắp chu toàn. Nhưng trong cuộc sống gia đình thì có gặp nhiều khó khăn, đôi khi cũng gây áp lực cho người phụ nữ. Và trong bức tranh của tôi đã thể hiện qua những cái cảm xúc của một người vẽ tranh để thể hiện ra cái tác phẩm của mình. Mong muốn sao xã hội mình không còn bạo lực. Tôi cũng rất là mong muốn là một người chồng luôn luôn quan tâm và chu toàn trong gia đình để cho người vợ, người con được hạnh phúc.
1: Qua mỗi bức tranh vẽ về chủ đề hạnh phúc gia đình đều gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, đó là mong ước một mái ấm gia đình hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười. Các thành viên trong gia đình tôn trọng, hiểu và sẻ chia những buồn vui hay môi trường học đường an toàn, thấm đượm tình bạn bè, thầy trò, một xã hội văn minh tiến bộ an toàn. Trước những bộn bề áp lực trong công việc, cuộc sống và chuyện học hành, sinh hoạt của con em, nhiều người đã tái hiện sinh động, xen lẫn chút vui nhộn qua những hình ảnh trong tranh. qua đó mong muốn cha mẹ đừng quá áp đặt chuyện học hành, điểm số hay thành tích học tập cho con cái, đồng thời con cái biết tự lập và cố gắng trong học tập. Chị Tống Thị Thu Hương, giáo viên trường tiểu học Chu Văn An, xã Phú Thiện, gửi gắm những lời nhắn nhủ qua bức tranh.
5: Tôi muốn gửi đến mọi người là một lời nhắn nhủ là những mong muốn của cha mẹ đừng có áp đặt lên con cái quá nhiều. Nhiều khi là mình là phụ nữ mà hay so sánh con mình với những đứa con khác, ý là muốn cho con mình nhìn bạn bè để cố gắng lên, còn người cha thì lại yêu thương con một cách khác, đó là hay dùng những lời răn đe để cho con mình là phải lấy cái động lực đó để mà cố gắng lên. Qua cái bức tranh này là tôi muốn truyền tải là hãy là ánh sáng để cho con đi theo đúng con đường của con chọn, chứ đừng có áp đặt cái suy nghĩ của cha của mẹ vào của con, làm cho con mất đi phương hướng.
1: Tiếp nối sự lan tỏa và ý nghĩa nhân văn từ những chương trình, cuộc thi về chủ đề gia đình hạnh phúc nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001 28 tháng 6 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi thiết kế video clip với chủ đề Gia đình 4.0 kết nối yêu thương. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 đến ngày 1 tháng 6 năm 2026 với sự tham gia của 137 gia đình tiêu biểu đến từ 135 xã phường và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, mỗi đơn vị lựa chọn một gia đình gồm bố mẹ và hai con tham gia dự thi bằng video clip ngắn không quá 60 giây. Qua các video clip giới thiệu những khoảnh khắc hạnh phúc gắn kết gia đình trong thời đại công nghệ số, cuộc thi được tổ chức qua hai vòng gồm sơ khảo và chung khảo, trong đó 48 video clip xuất sắc nhất sẽ được đăng tải trên fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để cán bộ hội viên phụ nữ và người dân tham gia bình chọn công khai vào lúc 8 giờ đến 17 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2026. Dự kiến ban tổ chức sẽ trao 48 giải thưởng gồm một giải nhất trị giá 1,5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 1,2 triệu đồng, 6 giải ba mỗi giải 900.000 đồng và 38 giải khuyến khích mỗi giải 600.000 đồng. Cùng với cuộc thi trên, theo kế hoạch vào ngày 10 tháng 6 tới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tổ chức trao giải và 48 gia đình đạt giải sẽ tham gia chương trình giao lưu với chủ đề Gia đình nơi yêu thương và chia sẻ dưới hình thức game show sân khấu ứng dụng công nghệ số. Ngoài ra, tại chương trình cũng sẽ diễn ra talk show với chủ đề Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời đại công nghệ số với sự tham gia của các diễn giả khách mời. Qua chương trình nhằm tôn vinh và lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình, những việc cần làm và những bí quyết để tăng cường sự gắn kết yêu thương sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình trong thời đại số.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với phụ nữ Việt Nam. Người từng khẳng định, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều mô hình thiết thực, gần dân, sát thực tiễn. Những mô hình thiết thực cách làm hiệu quả trong phong trào học và làm theo Bác của phụ nữ các cấp sẽ được đề cập qua phóng sự Hiệu quả các mô hình học và làm theo Bác trong phụ nữ ở cơ sở của phóng viên Nguyễn Hằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực gắn với nhu cầu thực tế của hội viên và nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương. Từ công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường đến chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các hoạt động của hội đều mang đậm tinh thần trách nhiệm, nhân văn và gần dân. Tại xã Tuy Phước, công tác an sinh xã hội là một trong những nội dung quan trọng của phong trào học theo Bác được phụ nữ xã triển khai tích cực. Hội đã vận động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Đặc biệt, mô hình 1 cộng 1, một hội viên khá giúp một hội viên khó khăn đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội tích cực hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xanh, sạch, đẹp. Nhiều buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Các mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại nguồn được duy trì hiệu quả, không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn gây quỹ hỗ trợ phụ nữ khó khăn. Chia sẻ về mô hình thu gom rác thải của phụ nữ chi hội thôn Quảng Tiến, bà Phan Thị Phú, chi hội phụ nữ thôn, chia sẻ.
2: Cái nguồn mà rác thải thì thành lập từ năm 2022 đến đây, thì từ cái nguồn mà rác thải đó thì vận động tất cả các chị em hội viên là đóng góp tham gia thu gom rác thải, đợi từ cái nguồn đó thì sẽ bán ra lấy một số ít tiền để giúp đỡ những người hội viên phụ nữ nghèo hay khó khăn.
1: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và chuyển đổi số cũng là nhiệm vụ trọng tâm được Hội Phụ nữ xã Tuy Phước Bắc chú trọng trong thời gian qua. Hội đã tổ chức phiên chợ khởi nghiệp và chuyển đổi số năm 2025, trao 7 sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá 37 triệu đồng, giúp nhiều chị em có điều kiện vươn lên làm chủ kinh tế. Hội cũng triển khai mô hình gia đình số, hướng dẫn hội viên cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán hàng online. Qua đó giúp phụ nữ tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số trong đời sống và sản xuất kinh doanh. Bà Trương Thị Mỹ Chung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước cho biết.
3: Để vận động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội đã chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó giúp hội viên dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ thực hiện và nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong đời sống hàng ngày. Hội đã triển khai nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, gắn với việc làm theo Bác. Tiêu biểu như mô hình 1 cộng 1, chương trình mẹ đỡ đầu, mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại nguồn, mô hình gia đình số, câu lạc bộ nữ tiểu thương, câu lạc bộ dân vũ, phiên chợ khởi nghiệp và chuyển đổi số. Thông qua các cách làm và mô hình trên, việc học tập và làm theo Bác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước ngày càng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ.
1: Đối với Hội Phụ nữ phường Hoài Nhân Bắc, việc học tập và làm theo Bác đã được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi với đời sống hàng ngày. Nổi bật là cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, 3-an, mô hình nhóm hộ liền kề, nhà sạch vườn đẹp, phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng tuyến đường hoa phụ nữ. Những tuyến đường xanh sạch đẹp đã tạo diện mạo mới cho địa phương, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Rác thải sinh hoạt được thu gom, phân loại, phế liệu được tận dụng bán gây quỹ an sinh xã hội. Song song đó, hội đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Các chi hội duy trì mô hình heo đất tiết kiệm, vận động hội viên tiết kiệm bằng nhiều hình thức, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo và các hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hội viên đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời khi khó khăn, bệnh tật. Bà Trương Thị Thu, một hội viên được hỗ trợ kinh phí khám bệnh, xúc động chia sẻ.
4: Phụ nữ quan tâm cho gia đình em thì em rất cảm ơn quý chị em. Bây giờ gia đình em cũng khó khăn đủ thứ chuyện hết, nên mọi việc thì em không biết gì. Thì giờ nhờ các anh các chị với chị em phụ nữ ở xóm ở địa phương quan tâm giùm cho em để giúp đỡ, em rất cảm ơn.
1: Hội phụ nữ phường Hoài Nhân Bắc còn tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, chung tay vì phụ nữ nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Những mô hình việc làm tuy giản dị nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, giúp việc học và làm theo Bác trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Bà Trần Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Bắc cho biết.
5: Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường cũng như là sự hướng dẫn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoài Nhân Bắc đã tập trung triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội, đặc biệt là các cái mô hình mới như là mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, mô hình hỗ trợ phụ nữ bảo vệ môi trường, kỹ năng về chuyển đổi số và các mô hình về an sinh xã hội, mô hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, để mà triển khai cho toàn thể 32 chi hội trên khu phố đạt được nhiều kết quả như trong thời gian qua.
1: Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ những việc làm bình dị như tuyến đường hoa, mô hình heo đất tiết kiệm hay gia đình số, phong trào đã góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, tự tin, nhân ái, trách nhiệm và giàu khát vọng cống hiến. Đồng thời qua đó cũng góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng và chính quyền, khẳng định giá trị bền vững của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống cơ sở hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Phát thanh Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên trung tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
6: Chương trình Quà tặng cuộc sống.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số đang dần len sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, công nghệ không còn là câu chuyện của riêng các doanh nghiệp hay những tập đoàn công nghệ lớn. Ngày càng nhiều bạn trẻ đang bắt đầu nhìn vào những vấn đề rất gần gũi trong thực tế để tìm cách giải quyết bằng tư duy số. Dự án MESVN của nhóm sinh viên trường đại học FPT Quy Nhơn là một ví dụ như vậy. MESVN, viết tắt của cụm từ Medical Việt Nam, trong đó Medical có nghĩa là y tế, chăm sóc sức khỏe. Hiểu một cách đơn giản, đây là dự án hướng đến việc xây dựng những giải pháp công nghệ phục vụ cho lĩnh vực y tế tại Việt Nam, gắn với những nhu cầu thiết thực trong đời sống hàng ngày. Từ thực tế, nhiều phòng khám y tế tư nhân quy mô vừa và nhỏ vẫn đang gặp khó trong khâu vận hành. Từ lịch khám chồng chéo, quản lý dữ liệu thủ công, nhóm đã ấp ủ và phát triển dự án MESVN, một nền tảng quản lý phòng khám hướng đến tối ưu vận hành bằng dữ liệu và công nghệ.
0: Medical Việt Nam ra đời từ những quan sát rất thực tế tại các phòng khám y tế tư nhân. Nhiều phòng khám dù có chuyên môn tốt nhưng vẫn vận hành theo cách thủ công, sử dụng Excel, sổ sách hoặc những phần mềm rời rạc cho từng khâu khác nhau. Từ quản lý lịch khám, theo dõi bệnh nhân, phân công bác sĩ cho đến quản trị doanh thu đều thiếu sự liên kết, khiến hiệu suất vận hành chưa cao. Trong khi đó, các hệ thống quản lý lớn trên thị trường thường có chi phí cao, quy trình phức tạp và không thực sự phù hợp với quy mô của các phòng khám vừa và nhỏ. Chính khoảng trống ấy đã trở thành lý do để Medical Việt Nam lựa chọn hướng đi riêng. Xây dựng một giải pháp vừa linh hoạt, dễ tiếp cận, vừa có khả năng tối ưu vận hành từ nhu cầu thực tế của phòng khám. Điểm đáng chú ý của Medical Việt Nam nằm ở khả năng tối ưu lịch khám dựa trên dữ liệu hoạt động của từng bác sĩ. Hệ thống ghi nhận dữ liệu theo thời gian thực từ nhiều yếu tố như thời lượng khám trung bình, số lượng ca xử lý, tỷ lệ bệnh nhân quay lại hay mức độ quá tải của từng bác sĩ để xây dựng hồ sơ hiệu suất riêng cho mỗi người. Từ đó, hệ thống có thể hỗ trợ phòng khám phân bổ lịch khám hợp lý hơn, giảm tình trạng quá tải và tối ưu thời gian chờ của bệnh nhân. Để hiểu rõ hơn về cách nền tảng này hoạt động cũng như quá trình ứng dụng dữ liệu và vận hành phòng khám, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Yến Nhi, đại diện nhóm Medical Việt Nam.
7: Cái này là một trong những điểm tụi em tập trung khá là nhiều. Thay vì chỉ sắp xếp lịch kiểu ai trống thì cho bệnh nhân vào, thì MedVN cố gắng nhìn vào dữ liệu vận hành thực tế của từng bác sĩ. Ví dụ hệ thống sẽ ghi nhận thời gian khám trung bình, số lượng ca xử lý, tỷ lệ bệnh nhân quay lại, mức độ quá tải ở từng khung giờ. Thì từ đó hệ thống sẽ nhận ra là mỗi bác sĩ có một cái hiệu suất làm việc khác nhau. Có những bác sĩ khám rất là nhanh nhưng phù hợp với những ca thông thường. Nhưng mà có những bác sĩ phải xử lý những cái ca bệnh phức tạp hơn nên là cần nhiều thời gian hơn. Thì dựa vào đó hệ thống sẽ đề xuất phân bổ cái lịch hợp lý để tránh việc chỗ thì quá tải, chỗ thì bị trống. Nói đơn giản là thay vì xếp lịch theo cảm tính thì tụi em cố gắng để hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.
0: Để hoàn thiện dự án, nhóm đã trực tiếp khảo sát các phòng khám địa bàn các phường Quy Nhơn, phỏng vấn bác sĩ lễ tân và chủ phòng khám, đồng thời quan sát quy trình tiếp nhận bệnh nhân, lưu trữ hồ sơ, vận hành lịch khám, cũng như cách xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế. Qua quá trình khảo sát, nhóm nhận ra rằng vấn đề của nhiều phòng khám không chỉ nằm ở việc thiếu phần mềm quản lý, mà còn ở sự rời rạc trong quy trình vận hành, thiếu sự đồng bộ giữa các bộ phận và việc dữ liệu chưa thực sự hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. Chính từ tình hình thực tế ấy đã khiến nhóm liên tục điều chỉnh sản phẩm theo hướng đơn giản hơn, ít thao tác hơn và phù hợp hơn với cả những người không quá rành về công nghệ. Tuy nhiên, để đưa một dự án từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế chưa bao giờ là điều dễ dàng. Trong quá trình triển khai, nhóm cũng đã gặp không ít khó khăn. Yến Nhi chia sẻ.
7: Khó nhất với tụi em thật ra không phải là làm sản phẩm, mà là thay đổi thói quen của khách hàng. Nhiều phòng khám ban đầu có cái tâm lý như thế này là tôi làm kiểu này bao năm rồi vẫn ổn. Hoặc là họ lo sợ bị rào rỉ dữ liệu, nhân viên không biết cách dùng, hoặc là chuyển đổi xong nó lại rối hơn. Nên là tụi em nhận ra là bài toán không chỉ là công nghệ mà còn là sự chấp nhận của phía người dùng. Nên cách tụi em xử lý là tụi em sẽ cho họ dùng thử miễn phí 3 tháng và hỗ trợ onboarding trực tiếp, training nhân viên và lấy feedback liên tục. Điều đáng mừng là sau quá trình đó thì tụi em đã có phòng khám chuyển từ dùng thử sang trả phí. Với tụi em thì đó là một tín hiệu rất là quan trọng vì nó chứng minh là sản phẩm đang tạo ra giá trị thật, chứ không chỉ là ý tưởng.
0: Từ một dự án khởi nghiệp của sinh viên, Medical Việt Nam hiện đã có những kết quả bước đầu khá rõ nét, mang lại hiệu quả thiết thực cho các phòng khám vừa và nhỏ. Hiện tại, Medical Việt Nam đã ghi nhận những tín hiệu tích cực đầu tiên với 67 phòng khám ở Gia Lai và các tỉnh miền Trung tham gia trải nghiệm hệ thống, 10 phòng khám hoàn thành giai đoạn dùng thử và 5 phòng khám chuyển đổi sang hình thức trả phí. Nhiều phản hồi tích cực cũng đã được ghi nhận từ người dùng. Nhân viên lễ tân cho biết, thao tác check-in được rút gọn đáng kể, bác sĩ dễ theo dõi lịch khám hơn, còn chủ phòng khám có thể quản lý doanh thu rõ ràng hơn thay vì phải tổng hợp thủ công như trước. Không chỉ hỗ trợ phòng khám vận hành hiệu quả hơn, Medical Việt Nam còn góp phần cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân thông qua việc giảm thời gian chờ, tối ưu lịch hẹn và đồng bộ thông tin khám chữa bệnh. Không dừng lại ở đó, nhóm đang hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái vận hành thông minh dành cho y tế tư nhân. Chia sẻ thêm về định hướng phát triển trong thời gian tới, Yến Nhi cho biết.
7: Trong ngắn hạn thì tụi em vẫn sẽ tập trung làm thật tốt các bài toán vận hành phòng khám trước, tức là sẽ cố gắng mở rộng số lượng phòng khám, hoàn thiện cái tính năng đặc lịch, cũng như là cải thiện cái dashboard quản trị một cách trực quan nhất. Còn về dài hạn thì tụi em không muốn MedVN nó chỉ là một phần mềm quản lý, mà tụi em muốn trở thành một nền tảng hỗ trợ vận hành thông minh cho y tế tư nhân tại Việt Nam. Ví dụ như đối với phía người bệnh thì họ có thể được nhắc tái khám, rồi bác sĩ có thể chăm sóc bệnh nhân sau khám hoặc hỗ trợ phòng khám đưa ra những cái quyết định dựa trên dữ liệu. Nói ngắn gọn, tụi em muốn dùng công nghệ để giúp các phòng khám nhỏ vận hành chuyên nghiệp hơn nhưng với chi phí phù hợp hơn.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số không còn là một xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của đời sống hiện đại, Những dự án như Medical Việt Nam cho thấy, người trẻ hôm nay không chỉ tiếp cận công nghệ bằng tư duy sáng tạo mà còn bằng khả năng, nhìn ra những vấn đề rất cụ thể từ thực tế. Từ những trăn trở trong hoạt động của các phòng khám nhỏ, nhóm sinh viên trẻ đã mạnh dạn biến ý tưởng thành sản phẩm, từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với nhu cầu đời sống. Medical Việt Nam cũng là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ dám làm của sinh viên hôm nay, những người không chỉ học để tiếp nhận tri thức mà còn mong muốn tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng bằng chính kiến thức và sự sáng tạo của mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây nhiều người thường nghĩ sống healthy là phải ăn kiêng khắc khe hay dành hàng giờ trong phòng tập, thì hiện nay khái niệm ấy đang được người trẻ nhìn nhận theo một cách nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Healthy không còn là việc chạy theo một hình mẫu hoàn hảo, mà dần trở thành cách để mỗi người biết quan tâm đến sức khỏe, cảm xúc và chất lượng cuộc sống của chính mình. Từ việc ăn uống điều độ hơn, ngủ sớm hơn, tập luyện thường xuyên hay đơn giản là dành thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày căng thẳng. Nhiều bạn trẻ hôm nay đang từng bước thay đổi những thói quen nhỏ để sống tích cực hơn mỗi ngày. Giữa nhịp sống hiện đại với những áp lực từ học tập, công việc và mạng xã hội, xu hướng sống lành mạnh ấy cũng đang ngày càng lan tỏa rộng rãi.
1: Trong những năm gần đây, cụm từ healthy lifestyle hay sống xanh dần trở nên quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Hiểu một cách đơn giản, sống healthy không chỉ là ăn kiêng hay tập gym như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là lối sống hướng đến sự cân bằng và tích cực hơn cho cả thể chất lẫn tinh thần. Từ việc lựa chọn thực phẩm phù hợp, duy trì vận động, ngủ nghỉ điều độ, cho đến học cách giảm áp lực, chăm sóc cảm xúc và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn. Với nhiều người trẻ, healthy không còn là việc cố gắng theo đuổi một hình mẫu hoàn hảo, mà là cách để bản thân cảm thấy khỏe khoắn, thoải mái và tích cực hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, lối sống này đang dần xuất hiện trong nhiều thói quen rất nhỏ của người trẻ hiện nay. Đó có thể là việc chọn một loại đồ uống ít đường thay cho nước ngọt có ga, tập thể dục sau giờ học, ngủ sớm hơn, đọc kỹ thành phần trước khi mua sản phẩm hay dành thời gian nghỉ ngơi sau những ngày căng thẳng. Từ những thay đổi nhỏ ấy, healthy với nhiều người trẻ hôm nay không còn là một trào lưu nhất thời, mà dần trở thành một lựa chọn sống phù hợp với nhịp sống hiện đại. Là một người trẻ đang theo đuổi lối sống lành mạnh, bạn Lê Diệu Thúy Kha, 26 tuổi, phường Quy Nhân, chia sẻ.
2: Trước đây thì mình cũng sống rất là vô tư lắm. Mình cũng thức khuya, ăn uống thì thất thường, đánh khuya, này kia vậy đó. Nhưng mà khi mà mình thấy mấy cái trường hợp mà suy thận, ung thư, rồi đột quỵ này kia xảy ra nhiều với người trẻ hiện tại, nên là mình rất là lo. Nên là hơn 4 năm qua mình tập cách sống yêu thì hơn, mình hạn chế đồ ăn dầu mỡ, nhiều đường, mình cũng tự nấu ăn ở nhà. Ngoài ra thì mình cũng ngủ sớm hơn, thường xuyên chạy bộ, tham gia các hoạt động tập mà yoga để có cơ thể của mình trở nên khỏe khoắn hơn.
1: Có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi này trên mạng xã hội. Chỉ cần lướt qua TikTok hay Facebook, không khó để bắt gặp những video chia sẻ thực đơn Eastlink, các món nước healthy, hành trình tập luyện hay những thói quen sống tích cực của người trẻ. Nhiều quán cà phê, cửa hàng đồ uống hiện nay cũng bắt đầu bổ sung thêm các dòng sản phẩm ít đường, nước ép tự nhiên, kombucha hay các món uống có nguồn gốc thực vật để phù hợp hơn với nhu cầu mới của khách hàng. Thực tế cho thấy, sau nhiều giai đoạn chạy theo đồ ăn nhanh hay những xu hướng tiêu dùng cho vui, nhiều người trẻ hiện nay bắt đầu chú ý hơn đến cảm giác của cơ thể. Không biết bạn chia sẻ rằng, trước đây thường xuyên thức khuya uống nhiều trà sữa, nước ngọt hoặc ăn uống thất thường. Nhưng sau một thời gian dài áp lực học tập, công việc hay đối diện với tình trạng mệt mỏi kéo dài, họ dần nhận ra việc chăm sóc sức khỏe là điều không thể xem nhẹ. Có lẽ cũng vì vậy mà khái niệm healthy hiện nay không còn bó hẹp trong chuyện ăn kiêng hay tập gym như nhiều người vẫn nghĩ. Với nhiều bạn trẻ, đó còn là cách để cân bằng lại cuộc sống sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng. Một bữa ăn lành mạnh hơn, một buổi tối ngủ sớm hay vài phút vận động mỗi ngày đôi khi cũng trở thành cách để họ quan tâm và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên, theo nhiều huấn luyện viên thể hình, sống healthy không đồng nghĩa với việc phải ép bản thân theo những chế độ quá khắt khe. Điều quan trọng vẫn là lựa chọn một nhịp sinh hoạt phù hợp với thể trạng và duy trì nó một cách lâu dài. Anh Nguyễn Thanh Đức, một huấn luyện viên kim ở xã Tuy Phước, chia sẻ.
3: Mình thấy hiện nay nhiều bạn trẻ đã quan tâm đến sức khỏe hơn. Các bạn đăng ký gói tập cũng như là rất siêng năng trong việc tập luyện. Tập gym thì giúp các bạn có cơ thể săn chắc hơn, cân đối hơn. Tuy nhiên thì healthy không thể tiếc lúc nào cũng phải là gym hay các bộ môn thể lực. Thực ra healthy là một quá trình lâu dài và cần sự phù hợp với cơ thể của mọi người. Chỉ cần mình duy trì những thói quen tốt như ngủ nghỉ.
1: Có thể thấy, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp cận lối sống này theo cách nhẹ nhàng và thực tế hơn. Họ không quá khắt khe với bản thân hay chạy theo những tiêu chuẩn hoàn hảo. Đặc biệt, mạng xã hội cũng có phần khiến xu hướng sống lành mạnh lan tỏa nhanh hơn. Chỉ một video ngắn chia sẻ công thức nước uống mùa hè, một bài viết về thói quen chăm sóc sức khỏe hay một hình ảnh bữa ăn đẹp mắt cũng có thể tạo cảm hứng cho rất nhiều người khác thay đổi. Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực từ học tập, công việc và mạng xã hội, việc người trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống có thể xem là một tín hiệu tích cực. Bởi sau cùng, sống healthy không đơn thuần là chạy theo một xu hướng đang được nhắc nhiều trên mạng xã hội, mà là cách để mỗi người học cách chăm sóc bản thân phù hợp hơn với nhịp sống của mình. Một lối sống lành mạnh cũng không đến từ việc ép bản thân theo những tiêu chuẩn quá khắt khe, mà bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và thực tế trong sinh hoạt hàng ngày. Đó có thể là ăn uống điều độ hơn, ngủ sớm hơn, vận động nhiều hơn, hay đơn giản là dành thời gian để nghỉ ngơi và cân bằng cảm xúc. Và cũng từ những thay đổi nhỏ ấy, nhiều người trẻ hôm nay đang dần hình thành một cách sống tích cực hơn, biết quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình giữa cuộc sống hiện tại nhiều áp lực. Vâng, và tới đây chúng tôi xin được khép lại chuyên mục Quà tặng cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
4: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong nhịp sống hiện đại, áp lực công việc, những mối bận tâm thường nhật cùng tốc độ phát triển không ngừng của xã hội khiến nhiều người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, kiệt sức về tinh thần. Không ít người phải đối mặt với cảm giác buông bã kéo dài, mất hứng thú với cuộc sống, thu mình khỏi các mối quan hệ, hay thậm chí là những biểu hiện của trầm cảm mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra. Bên cạnh các phương pháp điều trị và hỗ trợ tâm lý chuyên môn, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thói quen lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần. Trong đó, hoạt động thể chất được xem là một trong những liều thuốc tự nhiên giúp cơ thể và não bộ tìm lại sự cân bằng. Tập thể dục giúp não bộ giải phóng nhiều chất dẫn truyền thần kinh, góp phần cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và lo âu. Việc mà duy trì vận động thường xuyên cũng giúp nâng cao sự tự tin, cải thiện giấc ngủ và tăng cường sức khỏe tinh thần một cách tự nhiên. Hãy cùng nghe huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn chia sẻ về việc tập thể dục tác động đến não bộ cũng như cải thiện chứng trầm cảm như thế nào các bạn nhé.
1: Việt Sơn xin chào Việt Hà và các bạn thính giả thân mến. Trầm cảm là một cái rối loạn tâm trạng gây ra cảm giác thờ ơ và buồn bã dai dẳng. Đó là một cái tình trạng phức tạp, có nhiều cái yếu tố góp phần tác động vào quá trình này. Chẳng hạn như là những cái thay đổi trong sinh hóa não của bạn. Đó. Trầm cảm có thể gây tổn hại cả về thể chất và tinh thần cho cơ thể người bệnh. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu liên kết việc thay đổi lối sống, chẳng hạn như tập thể dục nhiều hơn, với việc giảm các trường hợp mắc bệnh. Gần đây, một nghiên cứu mới cho thấy việc tăng cường hoạt động thể chất có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ trầm cảm ở những người có nguy cơ thấp và trung bình hoặc có khuynh hướng mắc bệnh cao hơn. Tập thể dục có thể giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm theo một số cách, đồng thời nó cũng giúp kích thích giải phóng các hóa chất tốt cho não. Điều đầu tiên bạn có thể nghĩ đến khi nói đến việc tập thể dục và chứng trầm cảm là việc giải phóng endorphin khi bạn gắng sức. Endorphin là một loại chất dẫn truyền thần kinh hay chất truyền tinh hóa học. Nó còn được mệnh danh là hormone hạnh phúc, giúp giảm đau và căng thẳng. Endorphin chỉ là một trong nhiều chất dẫn truyền thần kinh được giải phóng khi bạn tập thể dục thể thao. Hoạt động thể chất cũng kích thích giải phóng norepinephrine, dopamine và serotonin. Những cái chất hóa học này đóng một phần quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng của bạn. Tập thể dục thường xuyên có thể tác động tích cực đến mức serotonin trong não của bạn. Nâng cao mức serotonin giúp tăng tâm trạng và cảm giác hạnh phúc tổng thể. Nó cũng có thể giúp cải thiện sự thèm ăn và chu kỳ ngủ của bạn. Đây là những vấn đề thường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chứng trầm cảm. Tập thể dục thường xuyên còn giúp bạn cân bằng độ hormone căng thẳng của cơ thể, chẳng hạn như là adrenaline. Đây là một cái hormone đóng vai trò quan trọng trong những cái phản ứng chiến đấu của bạn. Nhưng quá nhiều adrenaline có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

0: Vậy thì tập luyện thể thao thường xuyên thì còn mang lại các lợi ích sức khỏe tinh thần khác thưa anh?
1: Tất nhiên là việc Hà ơi, tập thể dục cũng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tâm thần lắm. Như khi bạn tập trung vào chuyển động của cơ thể khi tập thể dục, có thể giúp bạn phân tâm khỏi những cái suy nghĩ khác, khiến bạn âu lo, suy nghĩ hoặc là khó chịu ha. Đặt ra và hoàn thành các mục tiêu liên quan đến tập luyện cũng tăng cường sự tự tin và cảm giác kiểm soát của bạn. Khi bạn tập thể dục với người khác, nó có thể mang lại những cái lợi ích xã hội, giúp nâng cao trạng thái của bạn. Ví dụ như là bạn hãy cân nhắc việc đi bộ trong công viên, tham gia một lớp yoga hoặc tham gia một đội thể thao giải trí với bạn bè hoặc thành viên trong gia đình. Các lớp thể dục cũng có thể là một nơi tốt để gặp gỡ những người bạn mới. Bạn có thể tận hưởng sự kích thích về thể chất của một buổi tập luyện, đồng thời nhận được sự kích thích từ xã hội các bạn ha. Bạn hãy xây dựng một cái thói quen tập thể dục thường xuyên. Điều này nghe có vẻ khá khó khăn, nhưng thực ra các bạn đừng quá áp lực mà chỉ tập trung vào việc xây dựng cho mình một cái thói quen, đó là mỗi ngày hoặc là một tuần dành ra 3 buổi, mỗi buổi từ 45 tới 60 phút để rèn luyện thể chất, là bạn sẽ thấy mình khác liền các bạn nha. Thì tập thể dục có những cái lợi ích khác về sức khỏe, chẳng hạn như là giảm cân nè, điều chỉnh lượng đường trong máu nè, và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chính vì vậy mà không bao giờ là quá muộn để có thể bắt đầu tập thể dục, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào, 20, 30 hay thậm chí 60, 70 tuổi thì bạn đều có thể tập luyện hết. Bản thân mình bắt đầu tập luyện lúc 25 tuổi và mình cũng tập cho ba mình khi mà ba mình tròn 60 tuổi các bạn ha, nên không có cái gì là quá trễ cả. Hiện tại ba mình và bản thân mình đều cảm thấy rất là khỏe, và cái việc duy trì tập luyện mỗi ngày hoặc là một tuần 3 buổi nó không quá khó khăn nha các bạn nha. Miễn là bạn thích những gì bạn đang làm, nó có thể trở thành một phần trong lối sống của bạn, và cuối cùng nó giúp bạn hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn. Nhìn chung, bạn thực hiện các bài tập đơn giản thôi, không cần phải quá phức tạp. Quan trọng là bạn đi từ dễ lên nặng dần và không cần quá khắt khe với bản thân. Ngoài ra bạn cần kết hợp thêm các hoạt động thể chất và lối sống khoa học, giảm nhiều thời gian sử dụng thiết bị điện tử, mạng xã hội, ăn uống lành mạnh để nâng cao chất lượng cuộc sống. Xin chúc các bạn sẽ xây dựng được cái thói quen vận động thể chất mỗi ngày, có một hai lối sống khỏe, một tinh thần vui vẻ, yêu đời và luôn lạc quan. Hẹn gặp lại các bạn ở những số sau nha.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trao đổi với huấn luyện viên Châu Việt Sơn vừa rồi thì có thể thấy rằng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cần được quan tâm ở mọi lứa tuổi, và vận động thể chất là một trong những giải pháp hữu ích để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, khi mà nhắc đến trầm cảm, nhiều người vẫn thường cho rằng đây là vấn đề chỉ xuất hiện ở người trưởng thành thôi, những người mà phải đối mặt với áp lực công việc, tài chính hay là các mối quan hệ xã hội. Còn trẻ em với thế giới hồn nhiên vô tư dường như khó có thể rơi vào trạng thái này. Thế nhưng thực tế lại cho thấy một bức tranh khác. Ngày càng có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên gặp phải những khó khăn về cảm xúc, căng thẳng tâm lý, thậm chí mắc các rối loạn trầm cảm mà nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của các em. Vậy liệu trẻ em có thực sự bị trầm cảm hay không? Những dấu hiệu nào cha mẹ cần lưu ý và làm thế nào để đồng hành cùng con một cách đúng đắn? Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện cùng thạc sĩ tâm lý Nhữ Thủy Anh để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
2: Chào Việt Hà, chào quý thính giả của chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Thông thường ấy, thì người lớn thường nghĩ rằng trẻ con nhận thức còn chưa phát triển hết thì không cần phải quá để ý tới các em, và trẻ con thì đã biết suy nghĩ cái gì đâu, có vấn đề gì phải lo lắng đâu mà lại có thể bị trầm cảm. Thế thì trên thực tế có rất là nhiều cháu đã bị trầm cảm, và khi gia đình phát hiện ra thì đều rất là sốc. Trầm cảm có thể xảy ra khi trẻ dưới 6 tuổi, và đó là cái độ tuổi mà ngôn ngữ của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và trẻ chưa đủ sự tinh tế để diễn đạt được cảm xúc của mình cho người lớn hiểu. Vì vậy, để nhận biết được vấn đề trầm cảm ở trẻ em thì phụ huynh cần phải quan tâm, quan sát tỉ mỉ và chơi với trẻ để phát hiện ra điều này. Cái dấu hiệu đầu tiên đó là trẻ mất hứng thú. Ở trường ấy, trẻ đều không tỏ ra có hứng thú với việc học tập hay là chơi cùng với các bạn, mà thường thích cô lập ngồi một mình. Ngay cả các hoạt động giải trí yêu thích trẻ cũng không tham gia cùng với các bạn, có thể là vì trẻ mất hứng thú hoặc là không muốn tham gia các hoạt động tập thể. Ở cái dấu hiệu thứ hai đó là trẻ tự đánh giá thấp bản thân mình. Nếu như cha mẹ hay là thầy cô hỏi vì sao con lại không tham gia chơi cùng với các bạn, thì trẻ có thể nói là con không thích chơi với các bạn hoặc là các bạn không thích chơi với con. Và điều đó thể hiện rằng trẻ đang tự đánh giá thấp bản thân mình và không được mọi người xung quanh yêu quý. Với trẻ đang ở độ tuổi 6-7 tuổi hoặc là sát với độ tuổi này, thì việc trẻ tự đánh giá thấp bản thân nó có nguyên nhân từ cái mối quan hệ trong gia đình. Mặc dù cha mẹ rất là quan tâm tới con từ cái việc ăn học đến cái việc vui chơi, giải trí, nhưng mà cái cách tương tác tiếp xúc với con lại rất là quan trọng và nhiều cha mẹ lại không để ý đến điều này. Trong quá trình mà trẻ phát triển cái kỹ năng tự đánh giá bản thân thì cha mẹ hay thường xuyên so sánh con, rồi chê bai con, làm cho con xấu hổ. Và những cái sai lầm này khiến cho đứa trẻ cảm thấy bản thân mình thật sự kém cỏi và không xứng đáng để được mọi người yêu thương. Hoặc là cái việc cha mẹ trút giận hoặc là trút cái cơn bực tức của mình lên đầu của trẻ khiến cho trẻ nó có cái mặc cảm tội lỗi rằng mình là người gây ra những cái điều đó và khiến cho cha mẹ không vui. Đặc biệt là trong cái mối quan hệ vợ chồng, nếu như gia đình không hạnh phúc, cha mẹ không hạnh phúc thì hay sử dụng con là cái công cụ để mà trút giận và hay nói xấu người kia trước mặt con, thì điều đó dễ dàng khiến cho trẻ có cái tâm lý đó là cái cảm giác tội lỗi và trẻ tự ti thu mình lại và nghĩ rằng mình không đủ tốt để chơi cùng với các bạn và không đủ tốt để được người khác yêu thương. Và bên cạnh đó thì cha mẹ bạo lực với con cũng khiến con có thể bị ảnh hưởng lâu dài và gây ra cái hiện tượng trầm cảm ở trẻ em.
0: Các bậc phụ huynh cần làm gì khi biết con mình đang có dấu hiệu trầm cảm, thưa thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh?
2: Để vượt qua cái sự trầm cảm ở trẻ em thì cha mẹ đóng vai trò rất là quan trọng, bởi trẻ vẫn trong cái giai đoạn là gắn bó rất là mật thiết với gia đình về mặt tình cảm, và cảm xúc của cha mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tình cảm và cảm xúc của trẻ. Trẻ chưa có đủ cái khả năng nhận thức để hiểu đúng mọi chuyện và phân tích một cách rõ ràng như là người lớn, cho nên sẽ có những cái ảo tưởng trong suy nghĩ. Và những cái ảo tưởng này nó có thể khiến cho trẻ tự đổ lỗi cho bản thân mình khi mà thấy bố mẹ đang trút giận hoặc là có cái lời nói tiêu cực hay là đánh trẻ, mà trẻ hiểu rằng cha mẹ cũng rất yêu thương mình. Tuy nhiên lúc này thì trẻ không đủ tỉnh táo để nhận ra cái điều đó. Và những cái cảm xúc mà trẻ có ở giai đoạn 6-7 tuổi này nó chỉ nằm ở tiềm thức và nó sẽ ảnh hưởng tới cái hành vi về sau này của trẻ. Trẻ chưa có khả năng diễn đạt hết những gì mà trẻ cảm nhận, nhưng lại có đầy đủ những cái cảm xúc đó trong tâm trí của mình. Vì vậy mà cha mẹ cần phải điều chỉnh cái cách giao tiếp với trẻ, phát hiện trầm cảm ở trẻ em nếu đã từng có hành vi bạo lực về lời nói hay là bạo lực về hành động, thì cần phải xin lỗi và giải thích cho trẻ hiểu, cũng như là cần phải nói chuyện rõ ràng với trẻ về điều đó, đồng thời tránh không coi trẻ như là một nơi mà để xả giận, như là một cái sọt rác để trút những cái cảm xúc tiêu cực lên trẻ. Và thường xuyên cha mẹ hãy nói những cái lời yêu thương, động viên, quan tâm đến trẻ để mà nuôi dưỡng những cái cảm xúc tốt đẹp và tích cực của con, đồng hành chơi với trẻ và quan tâm đến trẻ. Đó chính là cái cách để gắn kết và để giúp đẩy lùi cái triệu chứng trầm cảm ở trẻ em.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành và hữu ích từ thạc sĩ tâm lý Như Thùy Anh. Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em có thể chưa đủ ngôn ngữ để gọi tên những tổn thương trong lòng mình, nhưng các em vẫn cảm nhận được nỗi buồn, sự cô đơn, lo lắng hay sợ hãi giống như bất kỳ ai. Đôi khi, điều trẻ cần không phải là những lời dạy bảo hà khắc, mà đơn giản là sự lắng nghe, thấu hiểu và cảm giác được yêu thương từ những người thân yêu nhất. Mỗi lời nói dịu dàng, mỗi cái ôm, mỗi khoảnh khắc cha mẹ dành thời gian ở bên con đều có thể trở thành nguồn sức mạnh giúp trẻ lớn lên trong sự an toàn và hạnh phúc. Bởi một tuổi thơ được nuôi dưỡng bằng yêu thương không chỉ là món quà của hiện tại, mà còn là nền tảng cho sức khỏe tinh thần của trẻ trong suốt hành trình trưởng thành.

0: nhưng không phải con của chồng. Chồng em rất hay đi làm xa, nếu về nhà thì không quan tâm gì nhiều đến vợ con, suốt ngày cày game và xem phim. Trong thời gian khoảng 3 năm, em buồn và nói ra suy nghĩ với chồng nhưng chồng không thay đổi. Từ đó em chán nản hay ra ngoài đi chơi với bạn bè. Em có lên mạng gặp và quen một người đàn ông lớn hơn em 10 tuổi. Em cũng hay gặp người đàn ông này cùng với bạn bè của người này. Một hôm em uống say, em và người này phát sinh chuyện đó. Em đã uống thuốc tránh thai, song vẫn dính bầu. Kết quả em sinh một bé trai 2 tháng rồi. Giờ em phải làm sao? Em còn yêu thương chồng và con gái em nhiều lắm. Em muốn nói ra với chồng nhưng không đủ can đảm. Mẹ em giữ lại bí mật động trời này thì day dứt, đau khổ với lương tâm. Nếu em nói ra thì con em sau này nó sẽ sống sao đây? Cuộc sống gia đình sẽ tan vỡ chỉ vì sai lầm của em ư? Em mong anh chị tư vấn giúp em với ạ. Em thật sự rất mệt mỏi và chán nản. Đôi lúc em chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi.
1: Cảm ơn em đã tin tưởng và gửi tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Về cái băn khoăn của em, tôi xin được chia sẻ như sau. Đọc được những cái dòng tâm sự của em thì tôi đã cảm nhận được có lẽ bây giờ em cũng đang thật sự cảm thấy rất là bế tắc, bất lực và phân vân, không biết có nên nói ra sự thật đó với chồng hay không. Và nếu nói ra thì em lo sợ hạnh phúc của gia đình sẽ tan vỡ, con cái sẽ bơ vơ. Nhưng mà nếu em không nói ra thì tự bản thân em cảm thấy day dứt, tội lỗi, buồn khổ và không chắc rằng sự thật này sẽ được giấu kín mãi mãi. Thì bất cứ ai khi mà rơi vào cái hoàn cảnh như em cũng cảm thấy bối rối, bất lực như em bây giờ. Và tôi mong rằng với những cái chia sẻ dưới đây thì em có thể nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn và đưa ra cái hướng đi đúng đắn nhất cho mình. Đã là một người phụ nữ thì ai cũng mong muốn được ở gần chồng và được chồng yêu thương, quan tâm đến cái tâm trạng, đến cái cảm xúc của nhau và cùng nhau chia sẻ những cái bận rộn, những cái khó khăn trong cuộc sống. Nhưng có lẽ em cũng không được may mắn như vậy vì phải xa chồng nhiều và chút thời gian ít ỏi ở gần nhau thì anh ấy cũng không chia sẻ được nhiều với em mà thay vào đó lại tập trung vào những sở thích của mình. Dù em có góp ý nhiều lần nhưng mà chồng em vẫn không cố gắng để sửa đổi. Và điều đó khiến em cảm thấy buồn chán, thất vọng và tìm đến những người bạn khác, những cái mối quan hệ khác để được chia sẻ, để được thấu hiểu. Điều này là không thể tránh khỏi. Thì chỉ tiếc rằng em đã quá nhẹ dạ cả tin, cũng không biết cách để bảo vệ bản thân mình trước những người xa lạ và dần đến cái hậu quả đáng tiếc như ngày hôm nay. Thì tuy nhiên, chuyện gì đến thì cũng đã đến rồi. Bây giờ có nhắc lại, có tự dằn vặt bản thân như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được hiện thực. Và em lại càng không nên nghĩ đến cái chết, bởi em buông xuôi là em thể hiện cái sự hèn nhát, cái sự bất lực và sự vô trách nhiệm của mình, chứ không bao giờ em nhận được sự thông cảm, thấu hiểu, tha thứ. Em có chết thì cũng không thể giải quyết được vấn đề gì cả, mà hai đứa con em rồi sẽ ra sao? Thế vậy nên cái điều cần thiết của em bây giờ là phải bình tĩnh để tìm ra cái cách giải quyết. Và thực tế những điều em đã gây ra, tuy là em sai, nhưng cái sai của em đấy là đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Và bây giờ thực sự là em không còn có sự lựa chọn hoàn hảo nào nữa, mà em phải đưa ra một quyết định khiến em cảm thấy thanh thản và nó ít mang lại cái hậu quả tiêu cực nhất. Ở cái trường hợp thứ nhất, đó là em sẽ giữ kín chuyện này. Sống thì để bụng mà chết thì mang theo, và không nói với chồng. Thì thực ra nếu em lựa chọn cách này, dù không ai lên án em, nhưng bản thân em sẽ tự dằn vặt mình và không bao giờ em cảm thấy được thanh thản, được hạnh phúc thực sự. Và như tôi đã nói ở trên thì cái sự thật này không thể che giấu mãi được, bởi vì cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Và chính vì vậy, sớm muộn gì chồng em cũng sẽ biết. Nhưng nó khác ở chỗ là nếu chồng em biết mà do em thú nhận, em kể lại một cách thành thật và nhận lỗi, nó sẽ khác so với việc chồng em tự phát hiện hoặc là có ai đó nói cho chồng em biết. Thì khi đó cái hậu quả nó sẽ lớn hơn rất là nhiều, và chồng em sẽ có cảm giác như là mình bị lừa dối, không được tôn trọng và khó có thể chấp nhận và khó có thể tha thứ cho em. Ở tình huống thứ hai, đó là tự bản thân em lựa chọn cái hoàn cảnh phù hợp để nói ra cái điều đấy.

với chồng. Có thể em cảm thấy sợ, em không dám nói, nhưng ít ra khi em tự thú nhận thì chồng em còn cảm thấy được tôn trọng, và bản thân em thì không mang cái mặc cảm lừa dối đối với chồng. Nếu chồng em có thể hiểu và chấp nhận, bao dung cho em và con thì tốt, vì lỗi là nó không phải của một mình em. Còn nếu chồng em không thể tha thứ được thì em cũng nên dũng cảm để đối mặt. Và cái nỗi đau nào, sự khủng hoảng nào rồi cũng sẽ qua. Bản thân mình đã làm thì mình cũng phải chịu trách nhiệm. Em sẽ sớm lấy lại được cân bằng và đối mặt với những điều sẽ xảy ra trong quá khứ, và tập trung sống hết mình cho hiện tại để lo cho hai con. Và chị chúc em có được cái quyết định sáng suốt để em có thể sống hạnh phúc như là em mong muốn.

cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, và ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của một bạn thính giả gửi về cho chương trình. Tôi quê ở Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk. Tôi có nhận nuôi một người con, năm nay cháu 12 tuổi. Vì sợ ảnh hưởng tâm lý cháu nên vợ chồng tôi chưa nói rõ thân phận cho cháu biết. Thời gian một năm nay, có bạn bè trêu chọc, người lớn vô ý nói cháu là con nuôi, nhưng cháu không kể cho ba mẹ biết, gặng hỏi mãi thì cháu mới nói ra. Thời gian gần đây, cháu có biểu hiện tâm tính thất thường, có lúc nằm khóc, khi bực dọc thì lấy đồ đạc quăng ném lung tung. Nhưng điều mà tôi không thể giáo dục cháu được là tính hay trộm tiền của mẹ đi mua đồ chơi phung phí, bao bạn bè ăn uống. Tôi phát hiện và nhiều lần giáo dục cháu, nói to, nói nhỏ, có lúc bực quá tôi hay la mắng cháu. Cháu biết nói xin lỗi, nhận lỗi và hứa, nhưng rồi không bỏ thói xấu đó mà ngày càng biểu hiện dày hơn. Tôi phải làm thế nào? Tôi cất tiền kỹ không để cháu thấy thì cũng chỉ là tạm thời. Tiền chi tiêu hàng ngày tôi để trong ví hay kẹp trong sách, không thể giữ mãi bên mình. Xin hỏi chuyên gia tư vấn giúp tôi. Tôi nên kể sự thật về thân phận cháu là con nuôi có được hay không? Vào thời điểm nào là hợp lý? Tôi nên nói thế nào cho cháu hiểu và chấp nhận sự thật đó? Tôi giáo dục cháu bằng cách nào để cháu có thể từ bỏ thói quen xấu lấy tiền trộm của mẹ và biết tiết kiệm tiền bây giờ? Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ và tư vấn của chuyên gia tâm lý, thạc sĩ tâm lý Nhữ Thị Anh cho bạn thính giả này nhé.

Trước tiên, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi những cái tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và đọc những cái dòng tâm sự của bạn, tôi phần nào hiểu được khó khăn của bạn trong lúc này, và tôi đồng cảm và xin được chia sẻ với bạn một số ý sau. Thứ nhất là vợ chồng bạn đã có nhận nuôi một người con và năm nay cháu đã 12 tuổi. Và đến cái thời điểm này thì vợ chồng bạn chưa nói cho cháu biết bản thân mình chỉ là con nuôi của bố mẹ. Và tuy nhiên, do bị bạn bè trêu chọc và người lớn vô tình nói ra, nên là lúc này cháu đã phần nào biết được điều đó. Và cháu không chủ động nói với bố mẹ biết, nhưng qua cái sự biểu hiện về tâm lý thất thường của con thì bạn đã gặng hỏi và biết được rõ ràng sự việc. Và khi biết mình chỉ là con nuôi của bố mẹ thì tâm lý cháu có sự xáo trộn và thi thoảng thì nằm khóc, bực dọc và ném đồ đạc, rồi có cái sự ăn trộm tiền của bố mẹ để mua đồ chơi, để ăn đồ ăn vặt và bao bạn bè để ăn uống. Và bạn đã nhiều lần khuyên bảo cháu có những cái lời nói dạy bảo cũng như là có sự quát mắng, và cháu đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng mà cho đến nay thì không những cháu không sửa được thói xấu đó mà còn biểu hiện dày hơn. Và đứng trước điều này thì tâm lý làm cha mẹ thực sự rất lo lắng cho cái tình hình con của mình, bởi vì bạn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Và con đang có những cái suy nghĩ cũng như là cái hành vi sai lệch. Cái việc uốn nắn và sửa chữa là điều cần thiết, nhưng thực sự nó không dễ dàng. Do đó nên bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho mình có một cái thái độ kiên quyết, cứng rắn và nghiêm túc trước cái hành vi của con, để con hiểu được điều đó và có cái sự hợp tác, từ từ từ bỏ những cái thói quen xấu của mình.

0: Hiện tại thì con đã phần nào biết được bản thân mình không phải là con ruột của bố mẹ. Do đó là vợ chồng bạn nên nói rõ cho con nghe về sự thật này. Bạn cũng không thể giấu con được nữa, bởi vì sẽ càng khiến cho con nghi ngờ hơn. Nếu như những người xung quanh bạn bè không trêu chọc, nếu như con chưa biết gì về thân thế của mình, thì bạn có thể để con lớn để nói. Nhưng mà lúc này con đã biết rồi, thì nếu bố mẹ lảng tránh mỗi khi con hỏi hoặc có thái độ khiến cho con nghi ngờ, thì càng làm cho tâm lý của con khó chịu hơn mà thôi. Vợ chồng bạn cũng lo sợ khi nói ra sự thật thì con của mình sẽ có sự khủng hoảng về mặt tâm lý, và thậm chí sẽ nảy sinh nhiều suy nghĩ cũng như những cái hành vi tiêu cực. Nhưng đó là sự thật và con phải chấp nhận. Bạn hãy giải thích để con hiểu, tuy con không phải do bố mẹ sinh ra, nhưng tình cảm, sự yêu thương và những cái điều tốt đẹp mà bố mẹ dành cho con là sự thật. Và thực tế từ khi con còn nhỏ cho đến tận bây giờ thì bố mẹ vẫn đối xử với con rất là tốt, như là con ruột. Và bạn có thể lấy ra những minh chứng để con hiểu được bố mẹ yêu thương con như thế nào. Và tâm lý của con sẽ bị tổn thương khi nghĩ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng vợ chồng bạn đã may mắn có được con. Và việc con biểu hiện những cái tâm lý thất thường như vậy, khi biết được sự thật mình chỉ là con nuôi của bố mẹ, cũng là một cái điều có thể hiểu và có thể thông cảm. Bởi vì con đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Vậy bố mẹ đẻ của con là ai? Và tại sao bố mẹ đẻ lại đối xử với con như vậy? Rồi sau này cuộc sống của con sẽ như thế nào? Và liệu bố mẹ nuôi có còn yêu thương mình mãi hay không? Và để hiểu rõ được những suy nghĩ của con, thì việc vợ chồng bạn nói chuyện thẳng thắn về cái sự thật này là một điều cần thiết. Và khi bạn biết được cái suy nghĩ của con, hiểu được cái tâm trạng của con, thì lúc này bạn mới có cách để vượt qua khó khăn cùng với con, cũng như giúp cho con chấp nhận được cái sự thật này. Còn về cái việc mà con ăn cắp tiền ấy, để mua đồ chơi và để bao bạn bè đi ăn uống, thì bạn phải cần xem xét là trước kia khi mà chưa biết sự thật thì con của bạn có những cái biểu hiện hành vi như vậy không, hay là nó chỉ phát sinh khi mà từ khi mà cháu biết được sự thật. Vậy thì việc cần làm là vợ chồng bạn phải giáo dục con để con hiểu được cái bản thân mình làm như vậy là sai và là không tốt, và phải kiên quyết sửa cái tính xấu này. Và phương pháp giáo dục phù hợp với con trong lúc này đó là khuyên răn, giải thích và phân tích rõ ràng cho con thấy được cái hành vi sai trái của mình. Cái việc con nói ra những cái suy nghĩ, những mong muốn của mình là điều cần thiết, bởi khi tâm lý của con không thoải mái thì có nhiều điều bất thường và con cảm thấy áp lực. Và có những cái cách mà con nghĩ rằng làm như vậy để giải tỏa cái tâm lý. Để thay đổi một cái thói quen xấu và hình thành cho trẻ một thói quen tốt thì nó cần phải có thời gian và có sự bình tĩnh, sự cảm thông, sự yêu thương và sự quan tâm đến con. Tôi mong rằng bạn sẽ cùng chồng của mình sẽ sớm tìm được cái cách để giải quyết vấn đề của mình cùng với con, để giúp con vượt qua những cái khó khăn trong hiện tại và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến cho quý vị thính giả những chia sẻ chân thành và thiết thực. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng những câu chuyện và góc nhìn vừa rồi sẽ phần nào giúp chúng ta có thêm những suy ngẫm hữu ích trong cuộc sống, biết quan tâm hơn đến bản thân và những người thân yêu xung quanh mình. Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh Niên.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh Niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh Thanh Niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự dấu ấn tuổi trẻ từ phong trào sinh viên năm tốt. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về công tác giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. quý vị và các bạn, nếu xem quãng đời sinh viên là những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, thì phong trào sinh viên năm tốt chính là nơi nhiều bạn trẻ Gia Lai chọn để thử sức rèn luyện và trưởng thành. Ở đó có những đêm thức trắng hoàn thành đề tài nghiên cứu, những ngày rong ruổi cùng chiến dịch tình nguyện, những giờ học ngoại ngữ đầy áp lực, hay cả những lần tự vượt qua sự rụt rè của chính mình. Mỗi tiêu chí của sinh viên năm tốt là một hành trình nhỏ, nhưng khi đi hết hành trình ấy, nhiều sinh viên đã tìm thấy phiên bản tốt hơn của bản thân và một hướng đi rõ ràng cho tương lai. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Phát thanh Thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Từng tự ti vì khả năng tiếng Anh còn hạn chế, Hồ Ánh Tuyết, cô sinh viên trẻ của khoa giáo dục tiểu học và mầm non của trường Đại học Quy Nhơn, chưa từng nghĩ mình có thể đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Ánh Tuyết chia sẻ, khi bắt đầu tìm hiểu về danh hiệu này vào năm nhất, em từng nghĩ đó là mục tiêu rất khó đạt được. Bởi để trở thành sinh viên năm tốt, sinh viên phải đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về học tập, đạo đức, tình nguyện, thể lực và hội nhập. Nhưng cũng chính từ những yêu cầu tưởng như khắt khe ấy, Tuyết dần thay đổi để học tập nghiêm túc hơn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Điều đáng quý là sau khi đạt danh hiệu ở cấp trường, em tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn, tiếp tục rèn luyện để hướng tới danh hiệu cấp tỉnh. Em Hồ Ánh Tuyết cho biết.
5: Sau khi đạt được sinh viên năm tốt rồi thì em lại càng suy nghĩ nhiều hơn về phát triển cái danh hiệu đó từ cấp trường lên cấp tỉnh. Và phát triển điều đó thì bắt buộc là bọn em phải chú tâm đến cái việc học tập, tại vì GPA quan trọng là trên 3.2 và 3.4, và cùng với điểm tiếng Anh nữa. Thì tiếng Anh đó thì nó là một động lực để em chăm chú học tiếng Anh hơn.
4: Thời gian qua, phong trào sinh viên năm tốt đã trở thành một trong những nội dung trọng tâm của công tác hội và phong trào sinh viên ở Gia Lai. Điều đáng nói là phong trào không dừng lại ở những khẩu hiệu hay các đợt phát động mang tính hình thức, mà từng bước tạo dựng môi trường rèn luyện thực chất để sinh viên phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng. Các cấp hội sinh viên trong tỉnh đã chủ động cụ thể hóa từng tiêu chí, đồng thời thường xuyên theo dõi định hướng và hỗ trợ sinh viên trong quá trình phấn đấu. Nhờ đó, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong học đường, thu hút hơn 90% sinh viên tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn đăng ký tham gia phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng trực tuyến, các trường còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa sinh viên tiêu biểu với sinh viên năm nhất, năm hai, lồng ghép phong trào với các chương trình tình nguyện, hội thi học thuật, văn nghệ và thể thao để sinh viên dễ dàng tiếp cận các tiêu chí rèn luyện. Chỉ riêng công tác tuyên truyền hướng dẫn tham gia phong trào đã có 16 hoạt động được triển khai, thu hút gần 12.700 lượt sinh viên tham gia. Từ môi trường ấy, nhiều mô hình hay cũng được hình thành và phát huy hiệu quả, như mô hình một sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, hỗ trợ từ 2 đến 5 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu. Các câu lạc bộ sinh viên năm tốt tại các trường tiếp tục duy trì hoạt động sôi nổi, trở thành nơi kết nối hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện. Năm học vừa qua, toàn tỉnh đã tuyên dương 94 sinh viên năm tốt các cấp, gồm 30 sinh viên cấp tỉnh và 64 sinh viên cấp trường. Những con số ấy không chỉ phản ánh sức lan tỏa của phong trào mà còn cho thấy sự trưởng thành của một thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh và giàu khát vọng cống hiến. Chị Hà Diệu Huyền, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chia sẻ.
6: Trong những năm qua thì Hội Sinh viên Trường luôn quan tâm triển khai sâu rộng phong trào sinh viên năm tốt thông qua nhiều hoạt động để tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện và phát triển toàn diện trên cả năm tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Thông qua việc là tổ chức các hoạt động như là hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động, các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vận động các bạn tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm kỹ năng trong trường, tham gia các đợt tập huấn về kỹ năng số, phối hợp với nhà trường tổ chức ngày hội việc làm để giúp kết nối sinh viên với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho các bạn tiếp cận được cái thị trường lao động khi mà còn đang học tập tại trường.
4: Điểm đáng chú ý của phong trào sinh viên năm tốt hiện nay là không còn bó hẹp trong khuôn khổ giảng đường mà ngày càng gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của xã hội và thị trường lao động. Bên cạnh việc tạo môi trường để sinh viên rèn luyện toàn diện, các cấp hội sinh viên còn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, hành trình kỹ năng và chương trình kết nối doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực nghề nghiệp, kỹ năng hội nhập và định hướng việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ những hoạt động thiết thực ấy, phong trào sinh viên năm tốt đang từng bước đi vào chiều sâu, không chỉ khuyến khích sinh viên học tập tốt mà còn góp phần trang bị cho các bạn trẻ hành trang nghề nghiệp, kỹ năng mềm và tâm thế hội nhập trong môi trường lao động hiện đại. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực có khả năng thích nghi, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc và tinh thần trách nhiệm. Những tiêu chí mà phong trào hướng đến cũng chính là những phẩm chất cần thiết của thế hệ lao động trẻ hôm nay. Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai thông tin.
7: Thứ nhất là đây là một phong trào mang tính là toàn diện để giúp cho các em sinh viên ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Và từ cái sự hoàn thiện bản thân đó giúp ích cho các em khi mà chúng ta tốt nghiệp và bước vào cái thị trường lao động. Thứ hai thì đây là một cái phong trào thi đua. Nó giúp cho cái học tập, nghiên cứu khoa học và cái rèn luyện cả về thể chất và tinh thần cho sinh viên. Và nó mang lại cho sinh viên cái đời sống lành mạnh, có mục tiêu phấn đấu và thay đổi bản thân ngày càng tốt hơn. Và thứ ba thì rõ ràng một điều đó là phong trào sinh viên năm tốt đã giúp cho tổ chức đoàn hội tuyển chọn, bồi dưỡng và tìm được những cái thủ lĩnh của công tác đoàn hội trong nhà trường, đồng thời là tạo cái nguồn kết nạp đảng cho nhà trường và cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.
4: Từ giảng đường đến những hành trình thiện nguyện, từ nỗ lực học tập đến khát vọng hội nhập, phong trào sinh viên năm tốt đã góp phần hun đúc một thế hệ sinh viên Gia Lai năng động, giàu bản lĩnh và giàu tinh thần cống hiến. Những dấu ấn tuổi trẻ hôm nay sẽ không chỉ là thành tích của quãng đời sinh viên, mà còn là nền tảng để các bạn trẻ tự tin bước vào tương lai, đóng góp cho quê hương và đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, xác định giải quyết việc làm cho thanh niên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, cũng như chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và xã hội.
3: Công tác giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên trên địa bàn tỉnh được thực hiện với nhiều giải pháp trọng tâm. Một trong những giải pháp được các cấp ngành địa phương triển khai là đổi mới trong tư vấn giới thiệu việc làm, khuyến khích thanh niên tham gia phát triển các mô hình kinh tế. Là một trong những phường trung tâm tập trung đông lực lượng lao động, thời gian qua, phường Pleiku đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhằm rà soát nhu cầu của người lao động để tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết nối người lao động với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Chị Lâm Tuyết Hạnh ở phường Pleiku cho biết, vì có nhu cầu chuyển đổi công việc nên cuối năm 2025, chị đã tham gia ngày hội việc làm do Ủy ban Nhân dân phường Pleiku phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức. Tại ngày hội việc làm này, chị Hạnh đã tìm được việc phù hợp với năng lực của bản thân tại một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Chị Lâm Tuyết Hạnh nói.
8: Qua những cái sự kiện như thế này thì em thấy là người lao động dễ dàng tìm việc hơn và nhanh chóng tìm được những công việc phù hợp cho mình hơn á chị. Còn em theo như bản thân em thì em cảm nhận được đó là qua những cái sự kiện, qua những sự kiện như thế này thì em thấy là việc mà để mà mình được tìm được những công việc mà phù hợp cho mình một cách nhanh chóng và không phải mất nhiều quá nhiều thời gian. Em cảm thấy là em đã tìm được một công việc phù hợp cho bản thân mình về một cái thu nhập ổn định cho gia đình mình.
3: Việc đổi mới công tác tư vấn giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm đã giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn phường Pleiku, giúp người lao động, nhất là lao động trong độ tuổi thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm phù hợp. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thường, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Pleiku cho biết.
9: Phường Pleiku là có 40 thôn làng tổ dân phố, thì cái địa bàn là tương đối rộng và ngành nghề ở trên địa bàn là ở các tổ dân phố cũng như ở làng là có rất nhiều ngành nghề khác nhau. Thì mong muốn có bà con nhân dân cũng có một muốn là có một cái cơ hội việc làm ổn định để nâng cao cái mức sống thu nhập của người dân. Thì nắm bắt được cái tư tưởng đó thì ủy ban phường cũng đã giao cho phòng văn hóa là phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm để tổ chức một cái ngày hội việc làm sao để cho tất cả bà con nhân dân trên địa bàn phường có cái cơ hội để mà kết nối cũng như là tìm kiếm cái việc làm. Đối với thanh niên thì hiện nay cái số lượng thanh niên trên địa bàn thì chiếm tương đối là lớn, thì bên cái cạnh công tác tuyên truyền vận động thì phường cũng đã phối hợp với lại mặt trận cũng như là các tổ chức chính trị, trong đó là phát huy cái vai trò của đoàn thanh niên cũng như là có những cái kênh là tư vấn làm sao đó cho thanh niên có những cái nhận thức về cái công việc làm, tại vì là hiện nay thì cái lực lượng thanh niên là một trong những cái lực lượng mà chiếm cái ưu thế trong cái độ tuổi lao động, thì do đó là cũng tuyên truyền để làm sao cho các bác có một cái định hướng việc làm trong cái tương lai.
3: Cùng với đó, tại các cơ sở giáo dục nghề trên địa bàn tỉnh, việc nâng cao chất lượng đào tạo đã được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng và gắn với nhu cầu xã hội. Nhiều ngành nghề có tỷ lệ xin được việc làm cao, xã hội đang cần đã được mở rộng tuyển sinh. Cơ sở đào tạo nghề còn cam kết đào tạo gắn với tư vấn giới thiệu việc làm. Tại trường Cao đẳng Gia Lai, chương trình đào tạo liên tục được điều chỉnh bổ sung theo hướng tiếp cận nhu cầu việc làm của xã hội và doanh nghiệp tuyển dụng. Trường hiện có hơn 20 ngành nghề ở 3 trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp với các nhóm ngành công nghệ kỹ thuật, nông lâm nghiệp, nghiệp vụ du lịch, văn hóa nghệ thuật và y dược. Trong đó, nhóm ngành công nghệ kỹ thuật được nhiều thanh niên đăng ký theo học. Anh Vi Đức Thắng, sinh viên đang theo học tại khoa cơ khí xây dựng trường Cao đẳng Gia Lai cho biết.
10: Một phần là đam mê của em, là em cũng muốn theo bên cơ khí. Là vừa sau em cũng mong muốn thì học xong thì ra trường thì có được một cái công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình của mình. Và trong quá trình học ở trường thì các thầy cô cũng tạo điều kiện cho bọn em đi ra ngoài các doanh nghiệp để cọ sát nhiều hơn, để lấy kinh nghiệm. Và vừa sau họ ra trường thì bọn em cũng rất mong muốn đi vào các doanh nghiệp để làm việc, kiếm thêm cơ hội cho mình.
3: Hiện nay, nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp ngày càng cao, đặc biệt là lao động có tay nghề được đào tạo. Trước bối cảnh đó, trường Cao đẳng Gia Lai đã tăng cường liên kết với doanh nghiệp để cập nhật xu hướng phát triển từng lĩnh vực nghề nghiệp. Trường đang ký kết thỏa thuận hợp tác với khoảng 150 doanh nghiệp, tập trung ở các lĩnh vực may mặc, chế biến, nông lâm sản, cơ khí, sửa chữa ô tô, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nhà hàng, khách sạn, công nghệ thông tin. Với sự liên hệ chặt chẽ trong đào tạo và việc làm, không những tạo cơ hội cho sinh viên được trực tiếp học tập trong môi trường làm việc thật, mà khi ra trường, công việc tương lai cũng được đảm bảo. Thống kê cho thấy trên 80% học sinh sinh viên có việc làm ổn định sau khi ra trường. Điều này đã góp phần thực hiện thành công mục tiêu đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nguồn nhân lực tại địa phương. Thạc sĩ Phạm Văn Điều, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai, thông tin thêm.
11: Thực ra các doanh nghiệp nhà trường nên có cái quan hệ cũng như là kết nối rất là nhiều. Các tập đoàn lớn, các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Còn cái doanh nghiệp lớn ở ngoài nhà trường có một cái bộ phận là chuyên tiếp xúc doanh nghiệp để thu thập ý kiến với doanh nghiệp cũng như là liên hệ với doanh nghiệp để đưa các em sau khi đào tạo, đang đào tạo đi vào doanh nghiệp để các em nắm bắt được cái xu thế chung của doanh nghiệp, nắm được cái văn hóa của doanh nghiệp. Và doanh nghiệp cũng từ đó sẽ nắm bắt được những cái tâm tư nguyện vọng cũng như là cái nhận thức các em. Thì doanh nghiệp sau khi học xong thực tập xong, các em sẵn sàng vào doanh nghiệp làm và cũng như là phối hợp giữa doanh nghiệp nhà trường và học sinh viên được tốt. Việc này nhà trường làm rất là hiệu quả. Và đây là một cái nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng để giải quyết việc làm cho các em sau khi tốt nghiệp.
3: Đổi mới công tác tư vấn giới thiệu việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động là điều tất yếu. Đặc biệt là việc liên kết đào tạo nghề, tạo sự kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, sinh viên đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao kỹ năng nghề cũng như chất lượng nguồn nhân lực địa phương, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh Thanh niên hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại.
12: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, sự phát triển của công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, đang làm thay đổi căn bản phương thức xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến môi trường mạng. Nếu trước đây, hành vi vi phạm chủ yếu dừng lại ở việc sao chép và đăng tải thủ công các tác phẩm như là phim, âm nhạc hay chương trình truyền hình, thì hiện nay, các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều công nghệ mới để né tránh cơ chế kiểm soát và gia tăng tốc độ phát tán nội dung trái phép. Đáng chú ý, AI đang bị lợi dụng để tự động cắt ghép, chỉnh sửa, thay đổi tốc độ hình ảnh, âm thanh, tạo phụ đề hoặc watermark mới nhằm qua mặt các hệ thống nhận diện bản quyền. Nhiều website còn sử dụng công nghệ tự động re-up hàng loạt nội dung từ các nền tảng chính thống chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi phát hành. Không ít trường hợp xây dựng hệ sinh thái vi phạm khép kín, liên kết giữa website, mạng xã hội, ứng dụng OTT, quảng cáo trực tuyến và thanh toán điện tử để thu lợi bất chính với quy mô lớn. Điều này khiến công tác quản lý thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nếu như trước kia cơ quan quản lý có thể xử lý theo hướng kiểm tra, phát hiện và gỡ bỏ từng website hoặc từng hành vi vi phạm cụ thể, thì nay phải chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn dựa trên công nghệ và phối hợp liên ngành. Việc quản lý không còn chỉ là xử lý nội dung vi phạm đơn lẻ mà phải theo dõi cả dòng lưu chuyển dữ liệu số, hành vi khai thác thương mại và các mô hình vận hành xuyên biên giới. Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý đang phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý vi phạm sau khi xảy ra sang phòng ngừa và giám sát chủ động, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái bản quyền số lành mạnh, nơi công nghệ không chỉ là thách thức mà trở thành công cụ hỗ trợ bảo vệ quyền tác giả hiệu quả hơn. Tại tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện công điện số 38 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc triển khai phải đảm bảo đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng, thực hiện nghiêm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong đó tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, hành vi vi phạm trên môi trường số, thương mại điện tử. Nhìn chung, thách thức hiện nay không chỉ nằm ở việc có luật hay không, mà còn ở khả năng thực thi hiệu quả pháp luật trong bối cảnh công nghệ thay đổi liên tục. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục rà soát, cập nhật quy định pháp luật, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao nhận thức về tôn trọng bản quyền trong môi trường số. Pháp luật luôn cần có độ ổn định nhất định, trong khi công nghệ số thì thay đổi rất nhanh. Do đó, quá trình hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan sẽ phải được thực hiện theo hướng linh hoạt, thích ứng và cập nhật thường xuyên để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ thể quyền, vừa tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa số.

nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

0: xin quên đi cả bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước luôn là một mạch nguồn bền bỉ chưa bao giờ vơi cạn. Từ những giai điệu hào hùng viết về Tổ quốc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến những ca khúc đậm hơi thở thời đại hôm nay, hình ảnh đất nước vẫn hiện diện như một miền cảm hứng thiêng liêng trong trái tim người nghệ sĩ. Mỗi thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ lại có một cách riêng để kể câu chuyện về quê hương. Con người chọn tái hiện vẻ đẹp của non sông gấm vóc, con người khắc họa những con người bình dị đang ngày ngày góp sức dựng xây đất nước. Và cũng có những nghệ sĩ mang tình yêu Tổ quốc vào âm nhạc bằng những cảm xúc rất gần gũi, chân thành của đời sống. Dù ở góc nhìn nào, những tác phẩm ấy đều góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương trong mỗi người nghe. Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã chung tay thực hiện các dự án âm nhạc mang chủ đề đất nước, lịch sử và văn hóa dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong đó, ca sĩ Võ Hạ Trâm là một gương mặt nổi bật với nhiều sản phẩm nghệ thuật giàu cảm hứng về quê hương, Tổ quốc. Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, giàu cảm xúc, cô còn dành nhiều tâm huyết cho những ca khúc tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc thông qua âm nhạc. Năm 2025, nhạc phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tạo nên sức hút mạnh mẽ khi hai ca sĩ Võ Hạ Trâm và Đông Hùng biểu diễn ca khúc này trong lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình chạm tới trái tim khán giả ở tất cả thế hệ bằng giai điệu và ca từ đẹp. Bên cạnh đó thì Võ Hạ Trâm cũng được nhiều khán giả yêu thích qua sự kiện này. Tên tuổi của cô phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội. Chắc

Võ Hạ Trâm từ lâu đã là một cái tên bảo chứng cho thực lực và thực tài trong làng nhạc Việt Nam. Sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình có quê gốc ở Điện Bàn, Quảng Nam, cô sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm và khẳng định vị thế qua hàng loạt giải thưởng danh giá. Đỉnh cao sự nghiệp thời trẻ của cô là ngôi vị cao nhất tại Ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2007 khi mới bước sang tuổi 17. Sở hữu chất giọng nữ cao trữ tình nội lực, chuẩn kỹ thuật, Võ Hạ Trâm chinh phục khán giả qua nhiều dòng nhạc từ thính phòng, cách mạng cho đến nhạc trẻ hiện đại. Song song với việc là một ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến, Võ Hạ Trâm còn là giảng viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ghi dấu ấn mạnh mẽ với phần trình diễn viết tiếp câu chuyện hòa bình tại đại lễ kỷ niệm 30 tháng 4, trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, Võ Hạ Trâm thực hiện sản phẩm âm nhạc mang tên Nguyện là người Việt Nam như một lời đáp lại tình cảm ấy và lan tỏa tinh thần Việt Nam đến với mọi người.

Mới đây, Võ Hạ Trâm tiếp tục ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh. Cô xem ca khúc mới như một món quà dành tặng khán giả yêu nhạc và cổ vũ tinh thần dân tộc. Ca khúc được dàn dựng công phu với sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Vi Mỹ. Võ Hạ Trâm cho biết, ngay từ những giai điệu đầu tiên của bản demo, ekip đã bị thuyết phục bởi tinh thần hào sảng và cảm xúc tự hào dân tộc mà tác phẩm này mang lại. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô không muốn những ca khúc về quê hương đất nước chỉ xuất hiện vào các dịp lễ lớn, bởi tình yêu tổ quốc không phải là cảm xúc theo mùa hay mang tính thời điểm, mà là nguồn cảm hứng luôn hiện hữu trong đời sống và trong hành trình nghệ thuật của mình. Nhạc phẩm do nhạc sĩ Đoàn Minh Quân sáng tác là sự giao thoa giữa hồn cốt dân tộc 4.000 năm văn hiến và nhịp thở của đời sống hôm nay, nơi những nhạc cụ truyền thống hòa quyện tinh tế cùng âm hưởng nhạc điện tử hiện đại, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hào hùng vừa mới mẻ. Qua giọng hát nội lực và đầy cảm xúc của Võ Hạ Trâm, bức tranh về một Việt Nam từ thuở con rồng cháu tiên đến hình ảnh bụi tre xanh, đóa sen hồng và những con người chân chất hiện lên đầy kiêu hãnh. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp của gấm vóc non sông từ Thăng Long đến chín dòng Cửu Long, bài hát còn là lời nhắc nhở về tình yêu nguồn cội, tinh thần đoàn kết và niềm tin sắc son dưới lá cờ vinh quang. Từ những bản hùng ca của một thời khói lửa đến những giai điệu mang hơi thở đương đại hôm nay, tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn là một mạch nguồn cảm hứng bền bỉ trong âm nhạc Việt Nam. Mỗi tác phẩm được cất lên không chỉ là sự sáng tạo của người nghệ sĩ mà còn là cách họ gửi gắm niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn với các thế hệ cha ông và niềm tin vào tương lai của đất nước. Những ca khúc như Việt Nam Kiêu Hãnh cho thấy âm nhạc vẫn đang tiếp tục làm tốt vai trò kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với hiện đại, để những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc được lan tỏa đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, mới đây thì người hâm mộ của Grady đã không khỏi bất ngờ khi nam ca sĩ chính thức công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh Sáng Màn Đêm, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2026 tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Grady sau những năm theo đuổi con đường solo.

Các bạn biết không, ngay sau khi poster chính thức được giới thiệu, thông tin về chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhạc. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ liên tục đưa ra những dự đoán về quy mô dàn dựng, danh sách khách mời cũng như những dấu mốc âm nhạc sẽ được Grady tái hiện trên sân khấu. Với vị thế là dự án cá nhân lớn nhất kể từ khi tách ra hoạt động độc lập, Ánh Sáng Màn Đêm được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước trưởng thành mới của nam nghệ sĩ trong cả tư duy âm nhạc lẫn bản lĩnh biểu diễn.

Trước khi mà chính thức công bố live concert Ánh Sáng Màn Đêm, Brady đã khơi gợi sự tò mò của người hâm mộ bằng hình ảnh một chú cú phát sáng cùng dòng thông điệp Coming Soon đầy bí ẩn trên các nền tảng mạng xã hội. Gam màu huyền ảo cùng không khí giao tính điện ảnh nhanh chóng tạo nên nhiều đồn đoán về dự án mới, đồng thời gợi mở những lát cắt tiếp theo trong thế giới nghệ thuật mà nam ca sĩ đã kiên trì gây dựng trong thời gian qua. Sau loạt sản phẩm âm nhạc ghi dấu ấn trên thị trường và nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả trẻ, Brady từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân bằng tư duy nghệ thuật nhất quán. Không chỉ tạo dựng màu sắc riêng trong âm nhạc, nam ca sĩ còn chú trọng phát triển hệ thống hình ảnh, thời trang và câu chuyện xuyên suốt cho từng dự án. Chính vì vậy mà việc hiện thực hóa thế giới nghệ thuật ấy bằng một live concert quy mô lớn được xem là bước đi đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Brady, đồng thời trở thành sự kiện được đông đảo người hâm mộ chờ đợi trong thời gian tới. Không chọn trở lại bằng một sản phẩm audio đơn lẻ, Brady mở ra cánh cửa dẫn khán giả vào không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân mà anh đã âm thầm vun đắp trong suốt thời gian qua. Với cộng đồng người hâm mộ, live concert Ánh Sáng Màn Đêm không chỉ là một đêm diễn, mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành và khẳng định bản sắc nghệ thuật của Brady sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm tiếng nói riêng trong V-pop. Từ những thông tin được hé lộ ban đầu, Ánh Sáng Màn Đêm live concert được kỳ vọng sẽ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, nơi âm nhạc, ánh sáng, thiết kế sân khấu và ngôn ngữ kể chuyện được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất. Không đơn thuần là một đêm biểu diễn, chương trình hứa hẹn mở ra một không gian giàu cảm xúc, phản ánh thế giới nghệ thuật mà Brady đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Nhiều người hâm mộ cho rằng concert sẽ tiếp tục khai thác những đối cực quen thuộc trong âm nhạc của nam ca sĩ như ánh sáng và bóng tối, cô đơn và chữa lành, những tổn thương và sự trưởng thành. Các yếu tố thị giác mang màu sắc điện ảnh cũng được kỳ vọng sẽ góp phần dẫn dắt khán giả bước vào hành trình cảm xúc xuyên suốt, nơi mỗi tiết mục là một chương trong câu chuyện nghệ thuật mà Brady muốn kể. Sau dấu ấn của album Ánh Sáng Màn Đêm cùng sự đón nhận tích cực từ công chúng, live concert đầu tay được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Brady. Đây không chỉ là dịp để nam ca sĩ nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội khẳng định tư duy sáng tạo và bản sắc riêng của một nghệ sĩ trẻ đang từng bước xây dựng vị trí của mình trong đời sống âm nhạc đương đại.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, những ngày này, thời tiết bắt đầu nóng lên rõ rệt, rồi đúng không nào? Buổi trưa đi ngoài đường thôi cũng thấy nắng chang chang. Nhiều hôm, vừa tan học là các bạn ai cũng muốn về nhà thật nhanh hay tìm chỗ mát để tránh nóng. Sau khi thi xong học kỳ 2 và hoàn thành năm học, chúng mình chắc hẳn ai cũng đang rất háo hức cho mùa hè đến.
1: Mình thấy mùa hè lúc nào cũng rất đặc biệt. Chỉ cần nghĩ đến việc được nghỉ học, được ngủ thêm một chút vào buổi sáng, được đi chơi cùng gia đình hay tụ tập cùng bạn bè thôi đã thấy vui rồi. Với chúng mình, mùa hè luôn gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.
0: Và chúng mình còn rất may mắn khi được sống ở một vùng đất thật đẹp nữa. Nơi đây vừa có núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, vừa có vùng biển duyên hải xanh trong và đầy nắng gió. Mỗi dịp hè đến, rất nhiều du khách từ khắp nơi tìm đến để tham quan, nghỉ dưỡng và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.
1: Đặc biệt là chúng mình còn ở rất gần biển Quy Nhơn, những bãi biển xanh mát, bờ cát dài và những cơn sóng đẹp luôn khiến mùa hè trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà rất nhiều bạn rất thích được đi tắm biển cùng gia đình hoặc bạn bè để giải nhiệt trong những ngày hè nắng nóng.
0: Không chỉ biển đâu nha, ở nhiều nơi còn có sông, hồ và suối rất mát, nên cứ đến hè là các bạn lại rủ nhau đi chơi nước. Những tiếng cười đùa dưới làn nước mát lạnh luôn là một phần rất đẹp của mùa hè tuổi thơ.
1: Nhưng bên cạnh niềm vui đó, thì chúng mình cũng cần nhớ rằng tắm biển hay sông, hồ có thể mang lại nguy hiểm nếu mình chủ quan. Việc đi tắm biển hay tắm sông suối tuy rất vui nhưng cũng đòi hỏi bạn phải biết cách bảo vệ bản thân để an toàn.
0: Đúng vậy đó. Có nhiều bạn vì quá háo hức nên mất những nguyên tắc an toàn khi xuống nước. Có bạn chưa biết bơi nhưng vẫn xuống nước sâu. Có bạn thích đùa nghịch hoặc bơi quá xa bờ. Điều đó rất dễ dẫn đến tai nạn đuối nước, nhất là vào dịp hè.
1: Mình nghĩ điều quan trọng nhất là chúng mình phải biết đi tắm như thế nào cho an toàn. Không tự ý đi tắm biển, tắm sông hay tắm suối khi không có người lớn đi cùng. Không bơi ở nơi nguy hiểm và luôn nghe theo hướng dẫn của người lớn hoặc nhân viên cứu hộ.
0: Chính vì vậy mà ngày hôm nay, chuyên mục Tạp chí Thiếu Nhi sẽ cùng các bạn trò chuyện về chủ đề Trẻ em đã biết phòng chống đuối nước chưa? Để chúng mình có một mùa hè thật vui, thật đáng nhớ, nhưng cũng thật an toàn nhé.
1: Bảo Chi nè, mình nhớ hồi nhỏ, mỗi lần trời nóng là tụi trẻ con trong xóm mình thường rủ nhau ra hồ bơi chơi nước. Lúc đó mình chỉ nghĩ cho vui thôi, chứ chưa hiểu hết những nguy hiểm có thể xảy ra. Bây giờ lớn hơn một chút rồi, được thầy cô và ba mẹ nhắc nhở nhiều hơn, nên mình mới thấy để an toàn dưới nước là rất quan trọng.
0: Đúng rồi, có nhiều tai nạn đuối nước xảy ra rất nhanh, đôi khi chỉ trong vài phút thôi. Điều đáng lo là nhiều bạn không biết cách xử lý kịp thời khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước. Thậm chí, có bạn còn không biết kêu cứu như thế nào cho đúng.
1: Theo mình, đầu tiên mà tụi mình cần nhớ là tuyệt đối không tự ý đi tắm sông, hồ, ao hay suối khi không có người lớn đi cùng.

0: dù trời nóng đến đâu thì cũng không được chủ quan. Có những chỗ nhìn mặt nước rất yên, nhưng phía dưới lại sâu hoặc có dòng nước chảy mạnh.
1: Mình từng nghe người lớn kể, có những nơi mới nhìn như tưởng cạn, nhưng chỉ đi vài bước là hụt chân ngay. Vì vậy, nếu không biết rõ khu vực đó có an toàn hay không, thì tốt nhất không nên xuống nước.
0: Ngoài ra, mình thấy học bơi cũng rất quan trọng. Bây giờ, nhiều trường học và địa phương đều tổ chức lớp học bơi cho học sinh vào dịp hè. Nếu biết bơi, thì mình sẽ tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân tốt hơn khi gặp sự cố dưới nước.
1: Nhưng thầy cô mình cũng nói rằng biết bơi thôi vẫn chưa đủ đâu nha. Quan trọng hơn là phải có kỹ năng phòng chống đuối nước. Ví dụ như không đùa nghịch, xô đẩy nhau dưới nước, không nhảy từ trên cao xuống nơi, không biết độ sâu và không biết bơi khi cơ thể đang mệt. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe bạn Nguyễn Quốc Huy, học sinh trường trung học cơ sở An Nghĩa, xã Kim Sơn cho biết đã học được những gì, kỹ năng nào để phòng chống đuối nước.
2: Đã được thầy cô nhắc nhở không nên tắm sông hồ một mình và luôn phải có người lớn đi cùng. Ngoài ra, em cũng được ba mẹ cho đi học bơi vào dịp hè, nên em biết cách nổi trên mặt nước và bơi những động tác cơ bản. Em còn được dạy là khi thấy bạn gặp nguy hiểm thì không nên nhảy xuống cứu ngay, mà phải gọi người lớn hoặc tìm vật nổi để hỗ trợ. Những điều này giúp em tự tin hơn khi tham gia các hoạt động gần nước.
1: Qua chia sẻ của bạn Huy, có thể thấy rằng khi được hướng dẫn kỹ năng hơn, thì tụi mình sẽ có ý thức được nhiều nguy hiểm xung quanh mình hơn.
0: Mình thấy đúng thật đó. Có nhiều điều trước đây mình không để ý. Ví dụ như việc phải mặc áo phao khi đi thuyền hoặc xuống nước sâu. Hồi trước mình nghĩ mặc áo phao hơi vướng víu, nhưng bây giờ thì rất cần thiết.
1: Không chỉ vậy đâu nha. Một điều rất quan trọng nữa là không được rủ rê nhau đi tắm ở những nơi có vùng nước nguy hiểm. Có nhiều bạn vì muốn thể hiện hoặc thấy bạn bè đi nên cũng đi theo dù bản thân không biết bơi. Điều này cực kỳ nguy hiểm.
0: Mình nhớ có lần cô giáo kể rằng nhiều tai nạn xảy ra chỉ vì các bạn đi tắm suối mà không có người lớn đi cùng. Khi một bạn gặp nạn thì những bạn khác hoảng sợ, không biết phải làm sao. Mình nghe xong thì thấy rất sợ luôn.
1: Vì vậy, nếu thấy bạn gặp nguy hiểm dưới nước, thì tụi mình cũng không được tự ý lao xuống cứu khi chưa có kỹ năng. Điều đầu tiên là phải gọi người lớn thật nhanh, đồng thời tìm vật nổi như áo phao, can nhựa hoặc cây dài để hỗ trợ từ trên bờ. Sau đây là chia sẻ của bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường trung học cơ sở An Nghĩa, về việc vì sao vẫn có nhiều bạn nhỏ gặp nguy hiểm khi chơi gần nước.
3: Có thể vì một số bạn còn chủ quan nghĩ rằng nước không sao hoặc mình có thể bơi được nên không cẩn thận. Ngoài ra cũng có bạn chưa được học bơi hoặc chưa được người lớn hướng dẫn kỹ năng an toàn khi đi chơi theo nhóm. Các bạn dễ rủ nhau xuống nước mà không nghĩ đến nguy hiểm. Em nghĩ nếu ai cũng được nhắc nhở thường xuyên thì sẽ hạn chế được những tai nạn đáng tiếc.
1: Còn bạn Nguyễn An Hiếu, một học sinh cho biết nếu thấy bạn mình bị đuối nước, bạn ấy sẽ làm gì?
4: Em sẽ không nhảy xuống cứu ngay vì em biết như vậy rất nguy hiểm. Nếu mình không đủ khả năng đi vào đó, em sẽ gọi người lớn xung quanh giúp đỡ càng nhanh càng tốt. Nếu có thể, em sẽ tìm vật nổi như phao, can nhựa hoặc cây dài để đưa cho bạn bám vào. Em nghĩ điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh và tìm cách giúp bạn một cách an toàn.
0: Mình thấy những việc tưởng nhỏ như vậy nhưng lại giúp hạn chế được rất nhiều nguy hiểm.
1: Ngoài chuyện đi bơi thì mùa hè tụi mình cũng thường đi chơi xa cùng gia đình. Vì vậy, ba mẹ luôn nhắc nhở chú ý an toàn khi đi biển, đi suối hoặc đi dã ngoại. Không nên chạy nhảy ở khu vực trơn trượt và luôn quan sát biển báo nguy hiểm.
0: Mình thấy điều quan trọng nhất vẫn là không được chủ quan. Chỉ cần tụi mình nhớ kỹ những nguyên tắc an toàn, cơ bản, thì sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro.
1: Các bạn thân mến, mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời để nghỉ ngơi sau một năm học vất vả. Ai cũng muốn được vui chơi thật nhiều và có thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình, bạn bè. Nhưng trước khi vui chơi thì an toàn luôn là điều quan trọng nhất.
0: Khi biết tự bảo vệ bản thân, biết nói không với những nguy hiểm và biết nghe lời nhắc nhở của người lớn, thì tụi mình sẽ có một mùa hè vui hơn, an toàn hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều.

0: ៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
0: កកុនេមិតវែហាងបិគយោតរកោកនេមិតវែហាងបិគយោតចកតុយបំងមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអានិមិតវែហាងបិគយោតមងហទឹមអានិលន់អណាប្លៃទុមេពោពពកព្រឿយអទឹមចលែនប្រោបើបាវជឹអថៃចារចលាយក្លែកបើគងជីងចលែនរ៉ៃឡោព្រះណារីហាងពែប្រទាំងត្រាំអាត់រវ៉ៃអមូនឡោយំផាន់ឡោបើរីមចរានចលែនអណូនលៀតតលៃរំប្រាន់ជឿមងអណាប្លៃរំជីងគួនប៊ុនលែនអំបាំងរវាងចរានបកបជីងផ្លែផ្លារៃជាបប្លិះតួយច្រានគ្រូពាំងប្រងែកគាល់ប៊ុនលែនអំងរនុចមួងបដុងហៀបរ៉េណៃប៊ីងមឿយរកោលិបតោត្រូនេមិតវែហាំបិគយុតតលើជិពេមងហត្រិចលានយុតបាត្រុសរំប្រាន់ជឿទុគឺតពពុព្រៃលន់បុករហាយចលាននៅរេបៃម៉ាប្រទេតនាវយ៉ាឡៃអំព្រំខ្លោលិតលែភេងត្រុសបថោហតឹមប្រងែកត្រុសម៉ោបៃគាល់អនំចារយ៉ាឡៃហាំងតលើជិរវេអានេះកណាងពពុយព្រៃមងរៈប្រកៀងលន់ចារទុមេពោពោះព្រៃក៏ដាស់ក្មើយបើយុណៃលិចរានតលើរៈរវេរកោនេមិតវែហាំបិគយុតរំចកតពមើ
2: អ្នកបតោប្រប្លែងដដោមកនេះប្រទឹមជុំផាន់អំងព្រះបែកិគ្វិតមឹងដាងមុតណោម៉ងត្រៃទីបអំងណូនអលុមនុស្សលេបថាវស៊ីតលេតពលគ្រប់ភុនកងបច្ចយកឹបអុយខ្វះកងគិតកែហាងនេះដំច្រៅជិលានបថាវលោកេះតុគិតតាមព្រះព្រះមឹងតឡៃកែស៊ីតណូនតាប្រប្លងមនុស្សលេបថាវហរគើយបិញដាន់បៃឡាំធុនទរពោទួប្លុកដែមទុយបកោបុយកណងកលែកតត្រនងួយហរគើយថាវដូចអោះមកទូប្រកបច្រានរីកលងកជាភៀមប្រកកណោបតោបច្ចតតលៃប្រមិនកឌីចារអមង្តារបិដាន
1: ហាងតលៃប្រទឹមធុនចដែលស្លៃកសុងណោះឡោប៉ប្លិះប្រោចរន្តណាលមនិចញាក់ប្រែណោះឡោប៉ប្លិះប្រោចេះបិជីងយំលឹះតពលប្រកកែត្រុសម៉ោបឹងព្រះរមែត្រុសប្លែនស្ប៉ាន់ធុនទរពោតប្រណាមហាងសាចរន្តប្រែហារមេះប្រកកែភុនកោម៉ោគុំជ្រុះបយ៉ិនប៉ប្លងបយ៉ិនបទុយប្រំតាបកែកតេងព្រះបយ៉ិនបទុយប្រងតបិយញាក់ប្រែអមង្តបយ៉ិនបទុយប្រងហាងប្រកែសតុះរេដេះទាំស្លៃនោះឡោពពេះប្រូតាប្រកែបតូនរេប្លុសសាតលៃបទើមយឹកកែរីមបូតលែនពោមនុស្សស្រែកណេតបីមួយជ្រុំតេងដាន់បកកបជីងកងគិតកែប្រកែម៉ោទួប្លុសសាចោមនុស្សយឿបិទើតេងដាន់ងាក់ខ្វាកងប្រែហំដូនបកកបជីងតជុះគ្រប់ដេះទាំតុបែបោរពឹងដែរបច្ចោតលៃទុយមឹងទុងអឿងខូលដេះទាំកោសាន់ហូជីមេងតេងដាន់ស្លៃព្រះតាប៉នីកប៉ាតពលគុំហាងប្លុសពោះយ៉ានមកតលៃទុយសេតអមកប្លែនដេះទាំធុនទរពោទប់រណាមរកិវដូនកងទីត្រាច់ញៀមហ៊ូហានស៊ីមត្រូបកកបេជីងតេមឺណឺព្រីបពោសាពូសាំងខាន់កងព្រះនួយជប៉ាន់ប្លុសក្លែប្រាក់ព្រីកសាច់ចយចដែរកំរ៉ាសារៈទៀវហាប់កាញ់ធុនបាវកាញ់វិនកងទីត្រឹមរុងពេសេប៉េវៀតណាមព្រីបពោច្រាំព្រះជាដាស់ផ្លែផ្លានួយសាតុសទួប្លុសក្លែប្រាក់កើតទីដានតពលគុំកែរកើយសៃកនតំដឹកពពុព្រៃទួរពោបក្រារិទ្ធអ្នកបះយ៉ាំតកើយហាងពបុតណែប៉តិប្រាក់ក៏ដន់ពៀនស្ដេចណេតបើក្ដំចារកងទេត្រៀមបតោបច្ចិតអេដូកាពពុព្រៃក្លោប្លែនបញ្ញិនបទើប្រងលៀងប្រទេសបៃណាប់ស្ដេចណេតហាងពបុតណែសាតិប្រាក់តុគឹតប្លែនងាក់ប្រាក់យោជដេចណេតធុទរពោទួរប្រុសដើមតេងដានហំខុលបដុយស្ដាយមុតរួចារពពុក្លោប្លុះណាប់ត្រាំមេតុះរពើប្រាក់សណប់ត្រាំក៏ស្ដែកណេតហាទីបតណាប់បីគាត់ដំហ្វើងគួយញើនមេបញ្ចោតលៃទុយមឹងទុងអឹងដានតេងដានពពោសាតុះណាប់ត្រាំសាកត្រិចក្លោក្លែប្រាក់សណប់ត្រាំក៏ទឹមអកសាំងហាទីបតណាប់បីហ្វើងគួយញើនដងក្រងមេយុទេសាទយួរកថែលប្រពរក្លោតើទុយហើយបត្រុកែហាទឹមគ្រប់ដេះទាំតុបពោអពិសពេងបត្រុកែទឹមស្រានព្រះប្រទើបញ្ចោចារសឡៃក្លឹកបតរតាញ់ម៉ារពេងច្រានពេលមេជួយអេជោអេប្លូតុយណូនមឹងកណោសាប្រេតណាមអពិពេងអានេះមទ្រុយអេជោបីគាត់នំចារអមរាពេស៊ីពេតពេអេជោសិញហោអេប្លូតនជីតឡាំក្លោពុទ្ធស៊ីមទ្រូក្រុមដូនលេបញ្ជើអពិតលៃប្រាក់ស៊ីអេជោដាប់ពះពើចាប់ប្រពេងច្រានប៉ប្លេសត្រុសមកតំពេតហតឹមនេះមទ្រូស៊ីមទ្រូអេជោកចាំងមេពោបត្រុសកែអតឹមតាប្រាក់តាញ់ម៉ារមឹងកណោប្លូទ្វែប្រពេលូនេះមទ្រូគាត់នេះយុគះកងទេតិញញឹមហ៊ូហាន់ព petrolimak yalai mau te bu petlu mung plung mung nei si tuk leng ye chao e plo te tei mung non chran pruak tang paka hang pruak patru mno toy harmonic yep ani lung teng kiang khlau ka knol tu a plo rpe perpe kram mung non mung knol plo rpe perpe pon ye chao e plo le tuy mau pa chao ka tum nei mtro me ta lai tuy mung munui pe mtro sei ba kwal am nei រាក់ណៃបេតរ៉ូលីមិកយ៉ាឡៃម៉ោសាតូផ្លុះក្លោនេះមួយត្រូយើកែរាប់មនុស្សត្វលេខនេះមួយត្រូក៏ព្រួយមេជឿអ៊ីមត្រូតហើយយ៉ាប់ក៏នេះបង្ការតទៅមើលប្រកកកជាងជាងប៉ប្លេរនោះមេជឿយេជោសិញហុកអេប្លូមឹងកងនេះលងតេងបកកែមទៅប៉ាន់ពោបេតូត្រូហប្លុះពោបេតខុយសាប្លែនបុយយើក៏ណងក៏លេប្រែតលុយកែភុនត្រាមហាទឹមអ៊ីមត្រូទូកចាស់មាក់ពោទូសប្លេនបកចាប់នំនេះគេទួតពះកៀងប្យាប់តលៃកៀងនេះមត្រូត្រាំសញ្ញោមឹងនេះយ៉ាពងកធុងពទឹមត្រុសកងាក់បក្រាទុកត្រាំកណារទុយកសែមក្លៀងបក្រាទុយយឹតលៃចោបកាគីធាត
0: ់បញ្យកណងកើបតើយបៃតលៃបកាកែរដីកងងាប់ដូចយ៉ាឡៃក្លែកបជីងជាត់ប្រែបសើយរុបផាងសាបកចាប់អាម៉ាំងច្រានកែរដីកងងាប់ឡូគីស្ទីកអាយុបជីងក្លេមឹងគាល់អីពះបជីងភូនបត្រូតប្រៅកែរដីអាម៉ាំងច្រានធូនតលៃកៀងកែត្រាំក្រាមបែនបជីងកើគេហាំងនេះនំបរិតាញ់ទួយច្រោចលែនត្រុសទូទរពតឡប់លោជួតប្រែបសើយមឹងចារអមរាយៈពោច្រានកែរដីមឹងព្រុះទួយត្រុសកើព្រុះបាក់ច្រានតោរីមធូនហាងរនោះបសើយត្រាំក្ដាមលងទិញបកាមឹងសបានតោរពោត្រុសកើត្របានតោរពោតានអ្នករំហាងកែរដីរនោះលាក់តលៃកៀងប៉ប្លិសកងងែតួយត្រាក់កាចាប់ហាងប៉ប្លិសប្រោឡោចារបកាតលៃបទើមអមាំងហាំក្រាស់អានេះស៊ីនត្រូអមាំងជួតប្រែមេយួរកងងែប៉ប្លិសប្រោរពេះជួបលុះច្រានតោប្រញ្ញាបច្ចេងប្រកាសយឺតតែប្រទើមកំប្រក្រាមអាយុប៉ប្លេសគឺគេរដីចាន់ឡៃជួតប្រុសប្រសើយទិសមកច្រោចច្រានប្រកាចាប់ហាងនេះពេញយ៉ារស៊ីឡូគីស្ទីកហាងហទឹមច្រានរ៉ែតភុនកងរុបផាងតបែងគួយញនប្លេកូប៊ូទេពេះម៉ាំងចាំងទេចារលាក់ថាញ់ហទឹមគាល់អានេះរុបផាងញនហូចគួយញនដងហ្វាយញនដងប៊ូទេប្លេកូទិសមកច្រោចច្រានអមរាប្រកបប្រជែងច្រានប៉ាត់លែព្រមកងងារប្រងបច្ចុប្បន្នងារប្រជែងបែបប្រទាំងខាងបក្រាកាចាប
1: ់ស្លាយកតងក្លេតជាថយប៊ូម៉ោថៅពៀនកាភេអំងធុនឯតទាំងរនោះលេបតោប្រក់មើលទៅប្លោះត្រុសឆ្លាប់ប្លោះច្រានតោទុយទាំងបកអំ្លុកឡោពូនថ្នាល់ពាក់លេត្រុសមើងអាយុទេប៊ូម៉ោថៅសុយហតឹមប្លែនអកធុនគាត់នេះតែគិនជីពោះតលៃបដាកតាំងសុយយឹកណរពាំងច្រានពូនកាភេចុះបកែដំពោបកាត់លោះលេលូកតាលចិនបុយបញ្ញានបុតេអមងបញ្ញានខងងាក់កបកាកាភេព្រុហ្លុងលូងាក់ត្រុសសັດកតាំងត្រុសករណូស្លាយតណេះមរពេសតុសព្លុះពតាកាភេជីងលេសាមងទឹមគាល់នេះងាក់បជីងកាភេភុនកងមឹងគាល់នេះតងឿនក្រងព្រក់កេដាក់ម៉ាគាល់បុតលានក្លាក់កសែមក្លាំងតលៃប្រែធម្មដូនលេបថោព្រិះកេដាក់ម៉ាកចាំងមេពោហាទឹមហត្រៈមណិចរយកពេកតងក្លេហាងអយុទេប៊ូចាំពះព្រក់ខ្វាច់រកែបងបញ្ញធុនឯ
0: លូប្លេប្លាអំងនេះផ្លើចារក្លាក់បត្រុតកតាំងប្លេភូនប្លាអំងប្រូលន់ងាក់បជីងប៊ូម៉ោយឿគៀងដីតួយនឿងកណាំតាមប្រកាកហាងបំបាំងបើណាប់គារីងាក់ម៉ាហដកចាប់តួយសាំងប្រែកះបយយប្លាហាងបកៀងវេភូនប្លាចារញ្លៃយ៉ាន់ពុយផាងទរពរទួប្រមែទរពរទួពូនាំយប់អំងចារធម្មប្លេកប្លាមែរពរហិកតាលន់បយយប្លាប៊ូម៉ោយឿជីងបយយហតឹមនិងភូនប្លាហមនឿងកណាំតាមប្រកាកលូទិព្វកាគែមអ្នកប្រទួយចរន្តោហត្រៈប្រៈប្រេរេអមងនូនរពេះកទួរពតឡរតោហិកតាលន់ម៉ាប្រទេហមប្លេជីងប្លាហតឡាបុយតេនអញ្ញំបតាមរតាកតរហាងរកវេរួងចែមរមោរងាវតឹងគែមរពេះកទួរពតជូរតោហិកតាបុយប្លោមតពោហាងពោះកែវប៊ូហមយឿអធមប្លេជីងបយយហតឹមនៅភូនប្លាយឺអត្រៈឡោមុងរយបដាចារ្យឡៃច្រោកងាក់ទួយទឹងយកបត្រូតមនុស្សអណប្លៃប្លៃពូនប្លាជឿហាងតលៃហេទីបហមពែក្រុមដូនបត្រូតទតាំងយកតលៃកណំប្រាក់តលៃមរិចគៀងឌីទួយទឿជីងញាំក្លាហាងហមយឿងាក់ជីង
1: ម៉ាំងតលៃទីបគ្នាមតាមប្រកាសទុម៉ោតលូក៏តលៃបុះដងកាចាប់ហាងប្រាក់ជឿគៀងក៏ប្រាក់កែបជីងមួយទ្រូសេងាក់ទាំងប្រិតុយត្រេះប្រក់កែប្រេច័ន្ទប្រាក់អំងនេះផ្លៃស្លែម៉ងប៉ាក់ប្រិនព្រុងខ្លោពងតូនហាងប្រក់កែប្រិតុយតុយយឺត្រេះបកាបច្រុះគុំយូត្រេះកៀងក្អាត់ដីត្រឹមគ្នាមប្រកាសផ្លៃផ្លាតុយទីងជូប្រិនប្រាក់យោបត្រូតមឹងភុននេះសាំងប្រាក់ហាងអានេះបច្រងប្រក់កែមឹងច័ន្ទប្រាក់អំងនេះផ្លៃ តឡៃបកមរពេះក៏ទួតោទួប្លុកទួរពោដើមតោទីប្រាក់បដិធិមបាក់ទីជាច្រានតោពមូតូហាងតើប្លុចធុនទួរពោទួប្លុរមែប្លិនតឹងនោះព្រឿចានត្រុសពតប្លុចប្រិនប៉ាច្រាំបកមរពេះទួតោដើមប្លុសារពោទីប្រាក់បដិធិមប្លុសមែច្រានតោពមូតូធំហាងអមងធុនហាងបដិធិមទួកតិចទួច្រានតោមូតូហាងមឹងតប្លុចមូតូឡោមរុបដិទុយណៃម៉ោលេបុះតឡៃជាកែកបងប្រាក់មឹងសាំងត្រោហាងមនុស្សអណាប់លើអាត់មកកែកប្រាក់នៅណៅបក្លាទុយដូនលេបថៅកើប្រក់កែកមឹងអានេះប្រិចានប្រាក់អមងប្រក់កែកបច្ចុប្បន្នដល់តំហាងប្រក់កែកបជាងទូសប្លេនហាងប៉ក្រៃប្រក់កែកនៃស្ទឹមត្រោនៃអាត់លេមឹងទឹមកើត្រមប្រក់កែកយំប៉ាន់បច្ចុះគុំជ្រូកែងកែកប្រាក់នៅណៅដងកាចាប់ព្រីទុយក្នុងតាមប្រកាសមឹងសឡៃអមងទុំកើប្លែនមិនភ្លុកធូន
0: រ៉េប្លែនអណៃមនុស្សញាក់ដាំងម៉ាបៃលូគាល់បូលែនអមងចារក្លះបបោតរុមែរឹមតាអញ្ញំបតាមបញ្ញានពុះផាងទរពោទួយពរមែទរពោទុពនាមទួយចុតប្រញាក់ដាំងម៉ាចារបញ្ញានពុះផាងធនអណៃតាចារប្រតែមផ្លារពះកសារតោមែអពុតឡោរពោមែរតោហិតាជាអផ្លាទឹមតាអមងអូនឡាលន់អញ្ញំបតាមផាងកែវ200អទឹមប្លុសរពោហិតាក្នុងកពុនកតរបកាលឹមព្រោះប្លុសសបានរពោហិតាអញ្ញំហទឹមតារពះកជុះរពោមែរតោហិតាហាងរតាអទឹមតារពះកណាមរពោហិតាយោអយុតេក្លាកចាប់មរុះញ៉ាដងម៉ាកចាំងមេប៉ោភូនយ៉ាប្រយហាងមេយោគេទួតអមងញ៉ាបជិងលូឡាលន់កែវផ្លាបកករណោះទើយលងលោះទុំឡោបើលូគាល់បូលែនរុបផាងដាក់ដွာជឺសេយ៉ាក្រៃមរុះញ៉ាដងម៉ាបត្រូតកតាំងមេយោអានេះប្រុះយ៉ាកំក្រាមមេយោបជិះប្រោហាងត្រាំក្រាមប្រោញ៉ាបជិងប្រគប់ចរានបដិលងខមកទុយោត្រាំក្រាមហាងបដិរុវៈអមងបញ្ញានពុះផាងធនអានេះ
1: ពះតូកើតធនជក់ងួយលិនអ៊ែស្លៃទូរពោទូរប្រដាមហាងដានបន្ទើមក៏មានក្លេបរដ្ឋតាមហាក់អ៊ែស៊ីមតាក្នុងព្រះណាក់ប្លេបោកបាងប្រពកោរៃសុំអាក់ជក់គួយបុតលែនបតលសាទូរពោទូរប្រដាមមតាព្រះលងបកាត្រុកម៉ោអាម៉ាំងក្លោតហើយមឹងកណោជុះត្រុកកណោទូរប៉ាន់ប្លស្ប៉ាន់បើណាប់ដែររៃសុំអាក់ទុនដែរអមរាប៊ុតណោប្រកណាក់គ្រូយ៉ាំបតាប្រចាំងត្រីចិនជក់គួយហាងបតរកៈស៊ីមត្រោពែយាជាអាម៉ាំងណូនបក្លាហតរពក្រូតលៃស្រានប្រអទសាងម្លាមបបុតគ្រូហាមគ្រូក្រែប្រដាប់ណោះរំរៃសុំអាក់ប្រទេសអែងអោហាមតង់ជីងណាមបោគាត់នេះក៏បាងឡោទីបៃយ៉ាណូនណាក់ប្លៃមនុស្សតួយអមរាពុទ្ធតំសាំងជើសិត្រាំដាក់ម៉ាមតាត្រាំបងអានេះប្រទេសត្រាំបងម៉ោះយ៉ានហាងទឹមកតាលប្រឡងបតាប្រចាំងត្រីចានតកតររុបផងប៉ះប្រឡងដាក់ក្មើយប៉ះប្រឡងតត្រនណេតហរមណូនតឡៃគួយគ្រូគ្រែមោះចានប៉ះលែអមរៃសុំអាកបេះទឹមកនេះជាគួយមឹកហេងបើគាត់បុតរានត្រុបផាំងប្លៃជាងប៊ូទេហទឹមត្រេអែហាងជើលេអមរាត្រុសម៉ោប្រាក់ជាគួយពុតទៅតាមគ្រូហៀមមោះចានដែលអត់លេមតាប្រាក់តឡៃគិតចារជុំផានពោះកាំងក្លេបថោតរហើយទុយម៉ោតលេបថោមតាត្រាំកដាក់ម៉ាមោះចានមកគាត់បុតលានមឹងដូនបតុតកតាំងបច្ចយប៉ះក្រហេះបាត់លាប់នៅក្នុងអេរដីប្រាក់ជាគួយក៏ផ្លាស់បោកបាងហាងទឹមគាត់បុតលែនបាំងក្លែមហាងចាត់តាច់រងោ
0: ចារិយាល័យក្លាក់បុតលែនព្រមហាងកំប្រាក់មែនបច្ចេងចៅចលានទាំងបកាប្រប្រែទូព្លេនចលានរទេសត្រែង4ប្រងហាងចលានរទេសត្រែងបច្ចុប្បន្នគាត់អានេះហាងទាំងបកាទៅជុះចលានប្លេនលួងលឹមប្រូសារតោប៉ាពុទ្វាគីឡូម៉ែត្រហាងពុនប្រាក់ទូប្លេនលុងតេងទ្រប៉ាន់កត្រេចណាំតីដុល្លារមីទួយចៅចលានថាទឹមចលានរទេសត្រែងអមរាបច្ចុប្បន្នហាទឹមកោនេះ4ប្រងគាត់កងងៀបគាល់ជក់ងួយហាងហើទឹមអដេសចលានពេតយំផានប្រគប់ចរានបុករហៃអ៊ីវទីបគីរដីហាងប្រឌិតលងបន្លែប្រំគាល់នេះអាម៉ងហរៃប្លែនបណាប់រណៃចលៃទិលៀងលេសាអាម៉ងរណោះអសែតគាល់ប្លែនហមោយប់ជុំរមែចលានរពេតហមោចលានហរទេសត្រែងចលានរទេសប៉រចលានអាម៉ងយ៉ាហាងចលានអ៊ីរ៉ាស៊ីរមអូនយ៉ានេះពុនកងអាម៉ងបច្ចុប្បន្នចលានកទឺតនុងហាងគាល់អានេះងក់យុកប្លាគាល់តនុងតំក្រាស់តៃងឿនហាងគាល់អានេះអណេតមេកងប្រាក់ចរោចលានទូប្លេនចលានរទេសត្រែងប្រោទុយម៉ោចចាំងគៀងអមរាបញ្ជិងតងភូនបត្រូតគារីនេះនំឡូគីស្ទីកស៊ីមត្រួហាងជក់ងួយរមអូនបដិលងតល័យទុយបច្ចុយគាល់នេះមិនចារអមាំងចរានធូនបណាប
1: ់អរិមិត្តវេបិជូតហរប្រកាំងត្រនចារតុបពោហាងលូកាត្រមណេចបកក្រហេះក្លាក់បកត្រេត្រៃទួយទាំងទីប្លន្ចារពោះកៀងកាទឹមមនុស្សកែប្រែបុយុសិតអំងដុតលេម៉ងដាក់ម៉ៃលូអម៉ៃតើកែអំងប្រែបុរដាត្រៃថោជីកុលកាក៏ព្រះកែប្រែមនុស្សកែដាក់ម៉ាភ្លឿសិបែនេះហាងប្រកែបេចានហាងនោះគ្រួយពាក់ដងកាជាប់ត ប្រៃប្រក់កែអត្តពុព្លូត្រលិះត្រាប់កែតឡៃប្រក់កំប្រក្រាមម៉ងក្រៃតើតើណាប់បូទេកាំងដងកាចាប់តឡៃហេទីបទៅទាំងថាអមងធុនប្រាត់នូនហរៈប្រកាំងត្រាន់ចារតុពពោក្លះបបរុជីងហត្រមនិចកាំងកាដាស់មឹងដាស់ក្មួយម៉ោតឡៃហេទីបកាំងដងកាចាប់ហដងកាចាប់ប្រទាំងទីប្លន់ចារដងកាចាប់បីណៃពោជីហរៈភិងវិញហាងអមរាតលិបថោរដាស់ច្រាន់តឡៃណៃរកោមឹងត្រិចទៅអានេះប្រកាំងរណងទីប្លន់ចារមឹងហរៈប្រកាំងប្លន់ចារតុកៈបបោដាស់ក្មួយរកោគ្លីពីពះបិជុតធម្មស្កៈទៅបំើប្រទេសរុកផាំងហរៈប្រកាំងក្លិនចារបកូកៀងកបលាប់ណោះត្រាំតឡៃជីកកែមយុសិតលេហរៈប្រកាំងក្លិនចារតុកៈពោប៉ះក្រេះតឡៃទុយពុទ្ធតំរកွက်បើខ្វះនេះក៏ដាក់ព្រៃអណៃលេត្រេះមកបុះមឹកដាក់ក្មើយព្រក់កែបែចានហាក់បេះច្រានទឹមព្រក់កែបតុសណោម្នេញញាក់យុត្រៈតូចយុតឡៃបកាមឹកប្រកាសមឹកដាក់ព្រៃតទាំងនូនមកយ៉ាប់ក៏តឡៃទុយកែរ៉ែប្លែនបជ្រោអមៃតើអមរាទុយតុពែប្រាក់ប្លែនហាងហរៈប្រកាំងអ៊ីច្រោបើស្លៃរៃណៃមកលុះក្តាស់ក្មើយរបេះច្រានមុតតាមហរៈប្រកាំងក្លិនចារតុពពោរបផងបដិជ្ជបិជិងនេះគ្នាងអមង្រិតទើដាប់អមៃតេតិញ្ញត៣លុតិបតែប្រូត្រប៉ាន់បោភូមិដងតុក្រងមុតតាមហរៈប្រកាំងក្លិនចារតុកពោហាងត្រមនិចគុំបច្រោះទុយប្លែនយឹកហន្តលេទុយប្រកាសមកពោតុយហាងម៉ែដាស់ក្មើយកែប្រែបេះចានយឿអសេតមកតលេទុយកំប្រក្រាមសយត្រៃយោត្រតមកតឡៃប្រាក់មុតតាមប្រាក់ប្រកាំងកាន់ចារតុកពគុំអមៃតើហដងកាចាប់តែថាអមៃញិតព្រះថោ
3: លែនខានយ
1: អតិកែមកសាក់នេះកណាងតែថាញាក់កត្រកអនបៈតើណៃមុតតាមប្រាក់ប្រកាំងកាន់ចារតុកពកៀងកើតើណៃមកប្រាជ្ញាបតីប្រាក់លេកៀងដងកាចាប់តឡៃកៀងពាក់ញុតលេហរៈប្រកាំងអ៊ីច្រោមកទុយយឺណោច្រានតឡៃពេអត់ទេមកបុះត្រាក់ម្នាក់ញាក់បជ្រុះណោទីមកប្លែនហាត់នោះរីពេមឹងសាងដកទើអតណាប់បជ្រុះណោលូលេតលៃទូជាបជ្រុះអសេតលេមេជាអសេតតលៃណៃមកតលៃទូជលោះទៅទើណៃមរះកាំងទីមកប្រិទុយរទុះបជ្រុះតលៃបកាមើទើលេគីរបជ្រុះយាប់ទូនកាំងកំរនោះប្រាក់ប្លែនបើទើព្រះហរងកាជាបពះកាំងតុបៈធុនថាសាប់មកទឹមតឡៃទុយមកប្រងក្លោមឹងរ៉ាប់កាំងក្លិនចារងាក់កពោដេករកាត់ថោមនុស្សមុតនៅតាមរពះច្រានបច្រុះរីមកប្លែនក្លោប្លែននាមប្លែនបូទេបច្រុះសោពតក៏លូធុនទៅទើអណៃតលេហត្រមនិចរកាត់ថោយឺហាងតឡៃទុយបឹងលូព្រឹះកែប្រែបះចានពាក់លេដាស់ក្មើយបីគាត់នេះបូទលែនអានេះនោះរពះតុកណាក់ដោមកចានបុជិកណងកលិបជីងតលៃទុយកែត្រមនិចគុំបច្រុះហត្រយុះរាប់កាំងក្លិនចារតុកពោតណៃទូបបរើប៉ះដែរតលៃទុយកាំងដាប់លើហដងកញ្ញាប់មុតតាមសើទើទុយត្រាក់ក្រីភានរាប់កាំងក្លិនចារធំទរពោតប្រប៉ាបៃអែលប្រាក់បតើយកែប្រែហាំងប្រាក់ប្រេសាំងណូហ្មោព្រឹសយេរាប់កាំងអេជ្រោតុពពោហាំងប៉ះខ្រែតងប្រាក់ប្រេតកាំងគុំធ្លូកដាស់ក្មើយម៉ូតងនេះកញ្ញាប្រកាសតើទាំងតកាំងណាអណៃទួយកសែមក្លៀងអានេះកញ្ញាប្រោមកយំផានសិតកាជាបយឿដាស់ក្មើយមនុស្សញាក់ប្រែមេះចានហ្លោទីអសេតទួយជីកកែមគុំជ្រូតើទាំងបាក់កែមហាងតកាំងណា3 4តិនហ្វូបោហ្វូមីបាក់អម៉ៃតិនតិចាញ់ប្រោទួយតូពែប្រាក់គុំជ្រូតើកាំងណាតើទាំងមុតទៅតាមហរៈប្រកាំងលិនចាស់បេះចានវត្តខាងប៊ូម៉ោតលូសាប់គុំព្រះម៉ៃម៉ោតងប្រកតេះពេអណណេតអម៉ងទឹមប្លិនប្លងយំផាន់លោអម៉ៃបុះប្រទេសតឡៃគុំជ្រូមឹងព្រះពុវិបាងអម៉ៃតាញ់ព្រះថោឡោទីអម៉ៃទើដាស់ក្មើយអាកាសបំមុតតាមរៈប្រកាំងក្លិនចារតុពពោឃ្លះត្រាប់ទាំងតកាំងចេតលេបុទុយម៉ោប្រាក់គុំជ្រូជេកាំងកើបទុយព្រះហាក់បតទុខៃពេមុតនៅតាមរៈប្រកាំងក្លិនចារតុកពោលេបុផ្ទះតឡៃទុយប្រងខ្លោត្រេះម៉ោបុះលេជេម៉ោប្រកាសគុំជ្រូតកាំងដែរមឹងគ្រុកតាអត់នោះប្រកដែរទុយម៉ោពេជ្រាភ្លេយត្តសារពូបិមមតាត្រាំជឿកាំងអមងប្លុងឡោតកាំងដែរដូនអត់លេភុនបតរតយំព្រឹកដាស់ក្មើយម៉ោទាំងតលៃទុដោអមងនេះទីបក្លាក់កាជាបុជិកណងកប៉ែក្លេតលៃទុយកាត្រាំក្ដាមហាក់រាប់ប្រកាំងតន្ត្យាតុកពោមកទុមកគុំជ្រូដាស់ក្មើយប៉ប្លិះតលៃថោក្លោគះតលៃទុយក្រងដងកាជាបតលៃទីបសើទើកពោហាងសាំងណោ ลาวตีมอปุ้ยปุ้ยเทาก็นองกระตุ้มกับปุ้ยแก่ปุ้ยอามังกองปุ้ยอันนี้มุดโตกะเมื่อแก่มุดระตำหระประแกงกระจายวัดทองตนนรำตรายปุ้ยกันเนาะประตอบแปลงเมื่อกองปุ้ยระประแกงกระจายหางตุ้มกับกองประกอบโคลตโปลลู่อามัยเตยฮลุกเทาแก่ตะไลตุยอัดรบผังตะไลจมพันเมื่อตะไลประมุดตามระประแกงกระจายตกแก่ปอหากได้กรีเพียนระประแกงกระจายทนตัวโปตัวปะหางลู่ตะไลบุกเพราเปียหยุดเละปริกลงตะไลกระเจ็บผังตะไลตุยแดงอักกระจายก็นับเลยอมังนนเปียหยุดเละปะโตใครเปียนมุดตามระประแกงกระจายตกแก่ปออาเซตเปียมึงตัวปลุกตนตัวปลุกเปียตนแกงกระตุยตกเปียปรักเปรย์ประตูเปรย์ตะไลประกาศในจิ้งตะไลตุยก็ดูมนุยมุดนาตำกายอัดเลตุยหมอบยับตะเลยตุยแม่ปรักเปรย์ประตูเปรย์ตะเตะตรุษทาเพียงหยุดเละกระดกกระแนตุ่มหมอบเตะกุมยูปรักคุมปอยโจกำนุยมุดนาตำระประแกงกลันจานโตแกปอต้อยลายปอมนุยรับพังเกาะสังตินก็สังแกมตินบูเตะปอมนุยประกันมาตาเปรย์ในคุมปะเหาะกระเต้าแกประแกปะจิ้งตะเลยตุยกระตึมปอมนุยดักเมยหมอบตะเลยติบตะแบอัดหมอบตะเลยตุยจิ้งแกมสรันเปรย์อัดแดงติบลันจานเม็ดจนกตุนกะเอียงควาหระประแกงกลันจารจันสลายปรือเทาต้นตระโพตัวปลดแนมตะไลประกะปะโตแกะเมจวยหระประแกงกลันจารประกะปิตัวปลดแปรจันโตตะโพครุบนุยแกะปรวยอมรนุทนหระประแกงกลันจารจันสลายปะต้นใจปะเบี้ยกะแจมเนตกุมปะเทากะปิจิงเกินบทแลนมังตะไลประกิดแกะปะโตแกะประกุมยุหระประแกงกลันจารหระประแกงเอจราวกะนับเลยปะแลบนาตามตึมบทแลนมอเตะปะจรปะโตแกะปะกะกะแซมแกลงตึมปมนุยมอตะไลตุยแกงมอเตะปะจรปะโตปะแปลงเอียปะโตประกอบปตอแปลงประบุปตอปแปลงใบนี้เนายับกระสังระกาตึมจันประดงเฮียบใบเบาแกงยับเปรตตะไลเทาตะไลตุยพุทธตามหระประแกงกลันจารปักไรประกอบเปรมแน่ฮัตโนครัยแปะแปะโตตึมขนาบเลยอลุฮติปเตะมเนกเงะบุกด้วยเมาอังกตรึอมังโคลตโปลทับเลยคว้าลุติปเตะเอียบรถหนับเลยมุทธตามรำตึมกระระกุมจูปักไรตะไลตุยกำนุยมุทธตามเปรอะปริดับอารปักไรอันนี้รีเปะปรักแลห้างคุมเปรตนับเลยอมุนจิเกมโลห้างหับแกงกลันจานโตแกโบฮัตึมกองประกอบโคลตโปลอมังนนมาโคลฮอคุมกุบดักเมยตึมเกิลจันคุมปะจรุอันนี้ปะตึมจุมพันอมังตะไลเปรตฮัตเรกุมจูกะนับเลยเท่าเกาตึมกะตาลมุดนอตามจุนุมโคลตโปลจะเอาปะเปลี่ยงเปรยกะโคลตโปลประกอบจริงตึมกรูรูปกองประแกรมมุดนอตามหับแกงกลันจานหระประแกงดันจารโตแกโปยื้อหังตะไลตุยเบยนี้ตะไลคุมจูดเติมเกิดจันโคลตโปลคุมจูดนุยโตแปะตะไลตุยเมื่อหระประแกงดันจารโตแกโปกลักประกอบจันเลียโยตะไลเท่าโลแกตะไลปุบิบังดองกระเจ็บอมังโคลตโปลปะจิงเตืองตะไลตุกดาวแกงกะไม่เตยดักกะเมยขึ้นหัตไตมุดตะตำหระประแกงดันจารโตแกโปอามัยดันติรังใบเบาภูมิบักปริเทาก้าวมุดทำเลยตุเบะปรักคุมจูตะแกงแร้ยวนนก้าวตุดาวคุมจูหักหยับน้อยหักกระดงเย่ฮัตตึมดากระเมยอมังทนบาตะแกงแกหระประแกงกระจานตุแกโปอันไหนเละสารเปรจรันแกมุดตะตามหางก้าวบุปเตะตะไลแกงก็ยิงตุดาวหักดากระเมยหระประแกงกระจานตุแกโปบุยจุดเละสารจรันไปจูปรักดูจ้ามุดตุเละมันเนตุกรองควายจระเข้อมังไรตะเตยนับตะเตยมึงมอปรันจัวแก่เปรย์มอปรักเปรย์ปะเตยแก่เปรย์หังตะปะแกงเอจราวนอกร่ำหังราคุ้มยูทุนทาเปลยเปียตึมกะตรายเลียตรับมึงสังโนหังกลันจาร์วัดหังจันปะโตแก่ตรายเปรย์ตุลูเลียตรับเสมอมังไรเปลี่ยนไรเจบุตรลูดักกระเมยเปรย์จันมุดตะตำหระปะแกงกลันจาร์โตแก่โปเปรย์โบตรายปะปลิศิษย์แก่เจ็บอมังตรายเท่าโลกแก่ปุบิบังเสือเตยริมกมลิดากมวยมอเตงอันนี้กระแนงปุบิบางคร่ำมกนนอัดประกอบจันปะจิ้งสะนี่กระแนงติบลันจารหดังกระจับล
0: ้ออันนี้มิดแฝงหางบิกยศตึมไรในกลิบเบาจื้อไทยจานจะไล่อมุนเพิบตึมรูปอันดับเลยโตรุปะแกเป๊ะมั่งเปียวปอกระหายจันปลายปลาหามอร่อมตุกืดมังอันดับเลยหังตระเจริญอยู่ตัวปะมังควาลโบเลนฮัตุมอรัตเจริญอเนตกันแห่ฮัลโหลทีเกล็กบรื้อตื่นปุ๊บเลยหังฮัตุมอรัตเจริญปรองหายโอเคเฮียมโลบุญยุกนองเกอร์ฮวายเนวรีเปียปะเตียงปะเตียกตอร์ฮัตุมอรัตเจริญปรองตุเปียตุยตะเลยตุดาวหังหอกมาอัก มังนับเลยอมังปรวยปะโกปะจิงเปลยปลาเพราจานปะกรูแปงปะเง็ดเปลยปลามุ่งปะดุงเฮียบไรในหอมอตเลยจิรเวมังฮัตเรจเลนยุตปะโตรกเกอร์ฮอมปรันจวีเปรย์ลอนปอกจเลนเบย์มาปะเตมังจะไลระเก้ากันในมิดแฝงหางเบกิโอต์ฮัมจิกะโตยปะมังกระต่ายจเลนเปลยปลาหลงฮอร์ปิเกอร์ซากิโลเมตรแกลกตุยปอกกระหายดิโตรกเกอร์สปันเมตรลูกโกซังเบย์ทนกิมมอนบ่าวจื้อไทยจารจะไล่ตุแม่รูปปะแกเปรย์ลอนเปียวแมนปะกราจเลนฮารวายรำหังอันับเลยอมังทนสังนกเมตรฝั่มวันหงรูอปิเลปปะแกเปรย์รปิเกอร์จูปลุปะเมตรตงแกนลอนอมังสังจีจเลนแกลกปอกกระหายเมตรฝั่มวันหงเปรย์ทองตะเลยหอกมากตะแตงบังบ่าวเปลยปลาเรย์เจปะเปลยตุยดังฮังตรุกนาตรวจประเมินตรุกกันนับเลยจิงเล็บบิงเบย์บูฮอกมาเอ็กสังนกเกาปริลอนมังจิเลนดานตรุปนับสังเล็บกิโลเมตรบิงเบย์ร้องฮังตรุกนาเงียจิเลนเปียวโอเคบทบาทจิเลนเดลรีฮาร์ไวปะเตมปะเตกตอร์ฮาร์ไวกันนับเลยนับเลยจุ่มเตอร์อันนี้ร้องตุกึดเปียวเปรย์ลอนร้องฮังตรุกนาปะตุกแง่มูทรอมปริลอนเงียจิเลนมองมังตะเลยซิตรดาตะไลทิปอนับลอยเปลพร้อมลู่ทุนเละหางตึมรัดเจริญปลอยปลากันแน่ตัวเงียบปากราบังสุเละฮัลโหลตีอามังไปเยนรุยแม่ปฏิกตอร์อริติปฏิแงบูตือยแนวตรุปเปอร์อันนี้ปลอยปฏิกตอร์ยัวเกิดเจริญอันแอดลู่จันยื้อเรียมอนับลอยปฏิแงปฏิฮับเปตินแนวเปอร์เจริญแนวประตูแนวปลุกตัวเบ้เปียวสิเกอร์ปอบเลยยอดอุ่นตัวแตงบังฮัตเรเจริญปอกระหายเจริญตัวประตูเงี้ยลู่โกซังแตงมาทมุตอมเม็ดดอกวันเลยบิทูจีโบหอดเงะควาทอนกิมอนปริทองนับเลยตุกึดปอกระหายจีแดนระหายอโกซังแนวเรียมาอักรุ่ยแม่ปฏิกตอจิงเลอเตใบหัตึมอันนี้ตรุบเลยปอมาใบนับจีแดนกันเนะเปียอเตปจุใบจีแดนปรองปฏิกตอนับเลยเกียงสีเปรย์ปฏิยังตรุบเปอร์เตคิดเกมังกรลงแกปอกระหายหางเปรย์ลอนเงะจีแดนปลายปลาเพราจิงเลหมอตะเลยตุยเกอนับเลยนับเลยตุกึดลงหางตะเลยปอมินเงะเกอเปอแนวเรียเลปอตุยตุแม่ตะเลยตุยนับเลยตุแม่ปรองเพียบุญยุกน้องเกิดกันโบแนวเอียปะตรดสิทธิ์อันดับเลยอาจจะรับปรับแปลงอารมณ์ปะตรดรำบุตอมห้างนับเลยเบอร์ในเปรย์ซาจันล้วนเปียวปะเลยแม่จะเล่นปรองระหายเกิดแรงในห้างเตยนับลิบระยึกและเม็ดยืงฟันฟอนเบย์ทนหายอินไปแฮปอมังเตยหอกบากบุตรดาอมังบ่มตาบูมอร์เกตเลกันโบแนวอลูมิโตรสอันดับเลยบิงเบย์ตัวอลูมิโตรสอันดับเลยยัวเกอร์หยบนุ้ยหยบนุ้ยยัวเกอร์ปอยัวนนท์รอมกีร์เกตันซิเลปปอร์เงียอาเซตลอนสมบัติเลยตุยเลเจเลนกรุกนาเงียเปรย์เกอร์ปอปรองระหายแนวเรียร์ฮวายบุญยุรนุกปอรนุกอันดับแปะตุยมอร์จันปรองตัวโดนกะอันดับเลยตุยเกียร์ดิไฮเอ็นฮังกิบอนเลตัวทนเจฮังแคมลาวโตโกซังฮัติมเตะตะเลยกลามอักเลจูปลุตบันโกซังมังตัวทนฮัติปกตอยเจเลนมิดเดิลวันเวนบิทูจิโบฮอดแงควาทนไฮเอ็นบ่าวจื้อไทยปริทองตัวแทงบังตรุปตองเกอร์ฮัตุมโกซังใบตัวปนเจเลนอันดับเลยหักบางเปะยัวเกอร์เจเลนอันนี้เหล่าตีจุดลู่ยื้อเรียมตัวแทงบังจะรอปรับแปลงอันดับเลยไล่เกอร์ฮาปรันเปรย์ลอนรูปเกอร์ฮาเหล่าตีตุยแมนปักนากระเจ็บตุยหมอดังกรุกนาเงะเปรย์เจเลนอันนี้และอันดับเลยหักบางเปะตัวเตยประมุทรอมบังฮัตุมบ่าวอายุหะยาเกะหางจื้อไทยบ่าวจื้อไทยจิงควลอันนี้เงียบไปจริงปฏิพลเกียรติยุจาริจไลหางเตรียมกระแนมเปียเลตเกย์แนวอามังดังมาปักละจินันเดเปตเลพลปรานเกียริมังไรเปลียนประโมทรอมกองอันนี้รับอาร์ตุกเกอร์นุทูตุปโตเปอร์เมควอลเบเลนทูเปลนปลุกสปันอารัตเจเลนลงอตายลงฮริเปกเกอร์ปลุกกระตริจตะจุกกิโลเมตรเปลนปรากกระเปกเกอร์ปลุกจุกกระตริจปะติปรากอันดับเลยกลุ่มปิจโรฮริเปกเกอร์ซากระตริจซาติปรากปุ่มเลยมังฮตุมฮริโปไรเงียบรัวหางตุเมะเปรย์ลอนแกมเมริโปเมตตงแกนลอนเงียเจเลนทนตุปโตเปเนมบ่าวปตรงเงียตองตะจุอารัตเจเลนพร้อมหางฮามอมุตอมลงมังอันดับเลยเม็ดฝับบันเลงแกงบิทือดังไหวจุดติดกระนองปลาอันดับไล่เบาจืดทายปลาทองปลาตัวเปลี่ยนเกียร์ดิจันเดอร์เบดปลาปลาลิจันประตูแง่อรดาบังกิเกวตมงจุนุมดังโบเบาอรวังทุนตุรปตัวปลาแม่ตุรปหลับโลตะแตงบังเตรียมกระแดมบรึแง่เกี้ยงอัมราประกบจันปริลุงฮัตุมตะลอยปะตึมปลาปลาเพราปะจิงพลปรานเกียร์ดิเตรียมกระแดมลอนจาร์ห่างปะเปลยตะเลทิปอันดับไล่กวาดบอลเลนเม็ดฝับบันเลงปลาทองเตง Men bậc ra hợp tâm Arat Chalen hợp mò cùng dụt luôn mừng ảnh đạp lời. Amang hợp tâm thôn cùng dụ chính quyền bật rộng nghe tài hợp tâm hợp trẻ mẹn bậc phô. Amang hợp viên chân bật rộng nghe bình mươi bậc cổ bật trình lê. A lũ yếu bật rốt, trụ bật thao cho cùng tâm tư ở lần luôn ảnh hiện nông. Hàng bậc cổ trở bậc bà hình. Ta rộng phụng bậc tên lạc đi chát. Mừng hợp tâm thôn mụt rộng yếu bật rốt ảnh đạp lời. Mụt tâm bậc bậc luôn nghe chân. Mang hợp tâm chân luôn ăn đập lại tụ mẹ bơi hợp tâm ra chân prong bởi chữ thay lệch bự nhẹ chinh chân prong ra hai bự nâu ri hàng bè bờ tèn bờ tì cờ tòi hoài lo dùng phản lo amang rim ra chân nôn lê mon nèo rom mang đập lại rom hàng chính quyền qua bờ len amang ở vàng chân bắc bộ bờ chinh bờ pla rời chè bờ lệch tôi mong bung hiệp tại chế mà ra phải hàng bung hiệp bờ tây rub gia lai rau cao bờ chữ bờ này bờ đi nên biết về hàng bị kiốt hạt tôi chắc cả tôi bấm hậu buôn bực lệ nên biết về hàng bị kiốt amang mong bung hiệp phải tới tới
4: nâu radio ra tập bốn nửa nà đừng báo bằng radio bờ tây rub gia lai
5: nâu rượu ra tập bốn nửa nà đừng báo bằng rượu bờ ta rụp giờ lại
6: giang ngô còn play panepool crap boy còn play panepool chúc phần mừng trong đợt bốn nửa nà đừng báo bờ rượu bờ ta rụp giờ lại còn play panepool đừng riêng lạc tế con bê kỳ tì à xong, riêng trong năm nào bật giả chữ à thai chà xa lây, thì bọc nét nét bì chình, trong tì xạ lòi, trong năm vi vớt, băng chơi chuyên tâm mạm cùng kê lê dùa. Cả tì lót lâm rọc trong năm ấy, nó trong lập đoàn đường con bê hạ thai chừng quyền tình, lâm trong con bê chình bê bà, rõt nà rơi tù bê xì lị nào. Trong âm mịt ràng tác tựa bê bà, lâm tụi mạng đã rõi nà trù, như đã bình trúc ăn con bê bà nè bùa trong, đừng trong con lòng trọng lếp, trù mình chơi ngâm đoàn à xong tế, bởi trong mượt tựa rìm tà rình, bà tâm bà lâm gia lai, bà tâm là ô nó mẹ bà trong bơm chàng lâm cha gia lai, băng bay, anh đi cứ nơm đừng bao hiểm xã hội, cứ tỉ núp, màn ăn bà ngạc kỳ dòng, đang ê kỳ đạp bơi con bê bà nè bùa xúc bà cô mừng.
7: Bởi nát bản quan khai đâm, bởi phương quy nhân, tình đoàn gia lai, bởi cơ ra lê tổ rốt tổ rộng, át rút tổ đâm, bởi giang gian hệ sân bản bộ, bản chị trâu, hoàn toàn bởi kết nát ở bụng lệnh tế, bằng khai bởi giang dọa hạ yếu.
8: Bằng tổ rộng khu lọ múc hòm mong gia lai, mô dục trong hòa lâu tập lý nào tổ rộng bởi giang, mô dục trong hòa lâu tập lý số, gất cái chinh đoạn nào dọa con bởi lý, tổ rộng bởi giang đêm khai đâm. Trụ hữu đi khởi ngàm sẽ nằm bà bộ bà dịch trâu để mình tần trọng bằng đâm tần trọng tơm nó tổng gồm lầm bà giàn thi bà giàn hề chất bà cao tà xin bà rê bằng tần tờ hợp bì át rút tà tâm bòm giàn hề bằng tần trọng mình rèn nạt át rút tà tâm giờ lai mô dục trọng hà lâu tập lý số đi đăng tần trọng bòm giàn tà lích để dịch môn cả nào trọ bếp bằng trìm tần rình và ngài át rút tà tâm và hạ dùng bằng hạ giót bật bằng bòm lê. Tình đoàn lợi đầy tự dùng khu lập bằng cơ bơm chàng đầy bạc chất môn bằng ngài dọa bí thư tình đoàn bơm bằng cơ khu lập nó bởi chinh khu lập át rút tờ tâm vàng hàn tòi bơm chàng bà lập bật âu đầy át thầy đừng trung ương đoàn át rút tờ tâm Cộng sản Hồ Chí Minh tình đoàn gia lai bà chào bằng vấn đề ăn quan khu lập tổ bồ bằng dịch cờ trú bơm chàng cơ hạ kê lâm khay át rút tờ tâm sẽ nằm bà rộng vô bà dịch trâu ngay cả nó công ty trách nhiệm mở rò mở chàng tự dùng bởi chinh mình tận là bà chào ở bà mình tọa nam khăn quang bề cảnh trạ ngàn dịch triệu lạc trên ăn mình học sinh trường tiểu học Canh Thuận xã Vườn Canh công ty ở gom trên bờm trang rong xem tân rong Việt Nam bà chào ở bà tân nọ ăn đi tật hà tác bà lì bà la cảnh trạ mình hình bàn dịch triệu lạc trên ăn tình đoàn khu bơm sân nền Sài Gòn Tâm Đức lượt đề bà chào ở bà bà hà bầu là bà à ra thê vi lăng sân nền chỗ ở gom cảnh trạ phân tích lạc trên ăn đoàn viên át rút tờ tâm và dùng bệ trạch công ty ở cầm diện bơm trang và thọ ba râm eduka và giao ở ba bên khay ăn đi hè và đặt cả tạ hỏi do chỗ ở cầm cảnh trạng mình tình lang diện bơm chợ khay bơm trang do hỏi do sản phẩm bảo bồ và dịch trâu tình đoàn hoa toi bằng khuôn mặt trò hầm mút hầm mông ở ba bên dịch cờ tung tầm màng cảnh trạng đâm rình hầm bầu lạc trên mình cờ tung ăn hỏi do tận nạp táp và để phường quy nhơn đi ở thầy đường trung ương đoàn tỉnh đoàn và chào minh rèn cờ tung tam mam minh phép bình triệu làng trên minh cờ tung ăn rim uy nam tân nạp táp bật phường quy nhơn đông bơm pa râm và mì kẹo là bút sôi dịch bình đường trong lê bơm chàng rim khu lờ tờ tâm vang hàn toi bơm chàng rớp lâm bơm kẹo tận đọ ăn đi tờ trong bơm chàng để về chào
9: chơi chơi lại tờ bọc tờ tùng tỉnh quảng tờ trong tờ mất doa dọc đạc sang em mình chích kiện nọ đừng đặt mình khề trầu đi đăng anh nhỉ mà trò đặt sang tàu lầm chà gu tập bạ thầm mật đặt sang sinh học em mình chích ron sinh nhật đầm bình lâm mà trò mà chàn hà tuổi nọ và tôi tự trọng thích mà trò đặt sang khoáng chuột chuề vạ vi vi tập li rầm rầm anh nhỉ mà trò mà chàn đặt sang tàu lôi tơ lịch nhẹ đừng rối đừng đặt ra chút ba ra khề đầm lừa anh nhỉ thích mà trò lâm anh nhỉ chân nùng đừng công ty trách nhiệm hữu hạn mình thằng la bơm chàng Petro Limit giờ này đây ta mam tích mà trò lơ rồi ta lịch tích nhầm bà lòng lặng đạc xăng em mình dít đừng rong băng châu bình nhìn lặng ta rong ta lịch bường kia lâm anh đi bường chàng bằng bạc cả bường đàng ở rô nà rà bà dịch đầm khẩy đầm hả tay nó đừng nà rà dịch đầm khẩy đầm anh đi bà chào đạc xăng em mình dít cung lôi hả tay bường chàng bằng bà chào anh đi bường chàng mình rong bà chàng lâm tình riêng hả tay ô Petro Limit giờ này đi mình hình dịch bình anh đi tích mà trò lâm anh đi bường chàng nó hả tay chàng cứ rộ tích mà trò chờ bường chàng đừng rong bường kế đàng tập lý cứ số do dọc đặt sang tàu sinh học em mình chích đang anh đi bơm trang và cả đẹp đàng xin được bộ đầm hành trù mình giờ bộ khối mình kỳ ở cứ sĩ hai miệt gạt tạm tìm anh đi mà đo mà chăn về tới lịch tự dùng bình chính tên nọ anh đi kỹ thuật và ở đặc biệt ở thì mà đo mà chăn tạm mam sinh học đừng anh đi mong bề mong đặt sang trù anh đi bơm châu lũ liền để bình nhìn lăng bơm hai miệt kia lệ của chất kỹ thuật
6: ước sĩ từng bật cả nào tàu còn nghiệp ra lại tập bọc chất tròn trang mà bật xe nhận lễ minh trang kịch can lâm tàu còn nghiệp lưu kịch tích hay dù mặt nà đường tiền ngoại bật tròn trang nào à tóc lâm chặt mời vã ga tam mang bật chìng tam mang bật xe băng tận nội anh đi tập bọc tàu tiền quăng hiện tròn còn tôi sẽ nằm bà rập bộ biển chết anh đi trang mang bật xe đường trà có vơi vơi tàu đường chết bà tôi chết buồn quá hàng riêng sẽ nằm hay thôi tam mang bật xe bật cắp đẹp đường ngam hàng hợp bầu trú xin hàng hợp bầu tấn ra khá lâu hồi tòi bằng ở tòa tròn ở tòa tầm mạm nó ở thầy tập lịch còn nghĩ kia tròn của lòng trước bằng chạy nào lòi chà tập lịch cả nào lâm minh quật anh em tròn mà chàn dọa dọa còn nghĩ chạy nào cơ thể bơm chàng của chung lòi bơi dịch là rèn cơ mẹ bơm chàng lại của chất măn cơ tên hồi dù mặt nà ra tập lịch vô ở tòa của trú anh em chàng mạm bà chạy để cơ chất tròn của lòng tòa quạt bằng chàm đặc sĩ lưu kịch tích bằng xìm rọc tròn nằm bơm chàng nhìn lễ tất cả tròn quỷ nhân pleiku đã mang tour ở vùng plain tè lệ thành lâm tri nhân lễ nhân hội quỷ nhân đông hòa nhân đông hạ tạ pleiku cùng cái chất tròn của lòng của bình dương tu quát công nghiệp nào tu quát bơm chàng chờ chuyện bằng bơm lịch chập chàng
9: như lại tập bọc tự anh đọt nặng hiang bây giờ cặp hề lâm bây giờ bơm chàng sơn nam ao bất tâm am bạc cả tự dù đằng ba dịch ru bình nhật lạc hành kiểu bình nhân lang bất tâm lùng cứ li liên cả đệ bộ đằng tập lì mì to đùi đùn tìm khi lùng sơn nam tự điên gà bà mật dây lai tự quạt dọc tự đoàn phàng an tọa ngầm lâm băng chèl cà phê để bà cao bằng bê kê tên kê tự tâm lo lơ băng mi ư cơ bê bà giàn để bố lâm bà giàn cỏ hành lươi bơm bà cao cà phê ôm rửa lơ bơm bà răm ngầm rù dọa dọc dây lai tăng ấy đi lai mi hình mì chít hà bầu hẹt tà cà phê nó mình lâm rìm tự điên bà tâm cà phê tơm đừng tự điên tê nguyên anh ấy cho giang tự điên tự bọc bình yên lăng hà tây ra thật bố vào ngày trời chàng ta lấy riêng từ trong phi lăng tăng cành hà tây bằng mi cơ rọ tỏ sợ đừng và đã chưa được đi lo bơm bà rầm lâm bây giờ như ầu
6: lơ tring lơ chàng tập học tuần pran tập luyện lòng tâm lâm miệt bơm chàng ở gan chuột yếc vợ tóc cái chuông cái chạm kinh tì bằng chuột tru ở tóc trời chàng à cái chắp khi chỉ cuộc bơm tâm bằng phi lăng lòng tâm chàng giờ này bây giờ bùi phang ba đầu ba chữ đầm ba đầu ba chữ trâu trong lơ chàng rồi tập luyện tăng đầm hà bầu hecta tè bơm chàng ở gan chuột yếc riêng sim anh lòng tâm để cái chạm kinh tì cái chuông bây giờ vợ chế trâu chữ ba cà rèn cả nào tập luyện lâm nọ lời ba đầu bầu phiên rèn hecta tè tâm ba để tập luyện tâm hất la bùm tăng lạ nhót tu tơ họ bò bằng nhiệt rong xem ta rong ngoài nó phải chế ba rập bò phải riêng hecta bùm lăng cái tàu bằng sản lực ư khan chuột yóc cùng để tụp liệt chiên riêng anh lòng và tầm trọng lẹp lòi bây giờ anh nụ cha sẽ lại cô trên craven còn ple tụp liệt và tầm trọng lẹp đại bằng trọng tập bá anh đại tuân tâm một khoa học kỹ thuật và tóc cái chuồng chuột yóc lưng liêm bằng chân này bơm chàng
9: lòng gặp la và kinh tế về lờ tập lý bằng mây vạ dọa dọc trên tự dùng bơm chàng mà ra mây chàng để tập tự dùng bơm chàng ăn tập dọc trên bật chơi lại lâm quan khay bùng sơn nằm tập sợ đừng tự gặp phang tự gùng tập kinh tế tự riêng khi dụ ở cầm trên tờ rộ đằng khu ngân hàng, băng rìm khu tờ bồn ăn tọc dọc trên bật riêng, đi ba rình bà dịch bà hà bộ, đô rình tích lạc trên. Tọc lọc văn quạc hà rình bà tên cơ hà tùy sân ám bà rà bộ bà dịch đầm, dụ ở cầm trên ăn tọc dọc rù hà tùy khai phân, đi ba rình dịch rào hà bộ tí, tọc dịch đầm quạc hà rình bà tên cơ sân ám ạ rào, băng tọc bà rình bà quạc hà rình bà tên cơ hà tùy sân ám ạ rào. Ở tọc tự dụng nào đi bộ mê vã đi trên đơn ăn nếch mật rào mà chàn bằng còn bì, vì vì vì ở tọc tự dụng. Ở đây nó rời tự bộ tự đồng kết cầu đơn khu ăn tọc dọc trên, lâm ba cơ sổ trên, lâm bơm chàng tự dụng bởi diện bằng làng xã mật rào mà chàn. Nó mình lâm trên tự đồng chàng kết cầu, tự gọi vì vì ở tọc tự dụng kinh tế, đơn gia lại, lâm rìm khay bụng xa nằm.
6: Tru thang e bằng ai cho chàng bật lơ tà riêng lêu chàng ạ công chua yọc thêm tâm mạm trăm lên bà chàng phùi phang xa nằm bà rà bộ bà chạy đâm bà rà bộ bà chạy trâu. Khi ảnh viên lăng cho chàng chàng bà chàng phùi phang xa nằm ồ chân lêu chàng rê bà tâm đầy lòi mê riêng đâm chì bình hà bộ đâm riêng hẹt tà lòng bà tâm riêng ảnh ảnh lâm nọc tâm là nhót băng lòng bùm tử lích tâm mạm trăm kỡ đề nà đầy lòi chết hẹt tà khu tru hà bò bềm chết ngâm hà bộ hẹt tà là nhọt rìm ăn năn đầy bơ hợp bộ đàm hình hệ ta, băng tù tơ rìm ăn năn đầy đô hợp bộ hệ ta. Do mì tọa sẽ đừng, băng hai cho chàng ở gồm mệt đặc rối, băng bơm trợ khoa học quy thuật lâm bơm chàng, lâm mì bà tâm đưa dụa dọc của dùng lọc bà tên cơ sản nằm ạ rôn. Bất lơ tự riêng thời lệ đặc đoà chia xe dạ cây, băng hai cho chàng lụi gồm bơm trợ thân nộ ăn ít, rồi đặc marketing, dụa dọc dịch nào băng tầm mượt cầm mấy, lâm cho chàng, tự gọp tọc của dùng trên nơi kinh tế, băng tọc thủ yốc, lâm bà giàn bùi phàng sản nằm ồ.
9: Bất kể nơi bà dịch văn khẽ đầm bất phương quy nhân, tình đoàn gia lai, bất kể lê tờ rũ tờ trọng ả đu hợp tâm phàng bơm chàng hề sẽ nằm bà rà bộ bà dịch trâu. Họ tôi bơm kia, nơi ả bông bình tế băng khi bơm chàng, do hạ gió. Phong tờ trọng khu lạ mô mong gia lai, mô dục trọng hà lâu, tập lý nào tờ trọng bơm chàng, mô dục trọng tập lý số. Gơ cái chân đoàn nào do ả còn bì, tờ trọng bơm chàng đừng khi đầm, tôi đi khi ngầm, sẽ nằm bà rà bộ bà dịch trâu, đi mình tờ trọng, băng đâm tờ trọng tờm nó, tờ gồm bà giàn thi, bà giàn hề trước. Bác cao tờ xuyên bà rì, băng bà tờ hờ bà rì. Ả rù hờ tâm bơm chàng hề, băng tờ trọng chàng, mình hình nà rà rù hờ tâm dạ lại, mô dục trọng hà lâu, tập lý số. Đi đăng tờ trọng bơm chàng đi tờ lịch, mình chân môn cả nào trọ bì băng rìm tờ riêng, băng ngay Ả rù hờ tâm bà dùng băng hạ gió. Bất mang bơm lì, tinh đoàn lôi bì dinh khu l, bơ gơ tờ trọng chàng để bà dịch mùi bà ngay, dòa bí thư tinh đoàn bơm bơ gơ khu l, đừng nọ bì dinh bơ khu l Ả rù hờ tâm vàng bơm chàng. Bất lập bật ẩu, đây Ả thay đừng trung ương đoàn Ả rù hờ tâm Cộng sản Hồ Chí Minh, tinh đoàn gia lai bà giao bằng bà nề, ăn bọn khu tờ bồ bằng mình dịch cửa thủ bơm chàng cơ hờ ghi, lâm khi Ả rù hờ tâm sẽ nằm bà rà bộ bà dịch râu. Ngay cả nó công ty trách nhiệm hữu hạn mà rò tự dung bà dinh. TMN bây giờ apa mình tọa nằm khăn quang bề cứ cha anh ngam dịch triệu lạc trên anh mình học sinh trường tiểu học Canh Thuận xã Vân Canh công ty acom trên bơm trang rong sen tờ rong Việt Nam bây giờ apa tận nọ anh đi từ khata plep là cứ cha mình hành ba dịch triệu lạc trên anh tình đoàn khu la bơm sen ninh Sài Gòn tầm Đức bây giờ apa barabo là ba ar thề vi lăng sen ninh chủ acom cứ cha văn ti lạc trên anh đoàn viên anh ruột tâm ba yung bật chà công ty acom trên bơm trang bắt thao param eduka bây giờ apa bên khay anh đi hè bắt đặt cả ta yo dụ ở công cả ta mình tìm lạc tiền bơm kia khi bơm chàng cho hãy dọc sẽ nằm bà bộ bà dân đầu tinh đoàn hà tôi khu mà đo hà mùa hà mong à bà bình như cửa tung tầm mạm cái giá đâm hình hà bộ lạc tiền mình cửa tung anh hãy dọc ta nạp táp bất phương quy nhân để à thay đừng trung ương đoàn tinh đoàn bà giao mình hình cửa tung tầm mạm mình phết bình triệu lạc tiền mình cửa tung anh trim uyên nam ta nạp táp bất phương quy nhân đong bơm bà đầm do Mikael hà bút sổ dịch bình đừng rong lê bơm chàng tìm khu lạ đu hờ tâm vàng bơm chàng lôi hợp bơm kia rìm tật nọ ní tật rong chàng đề bà giàu.
6: Vợ bơm kia sân nằm tầm mà ngồi lăng tệ đắc xa lai bà rà bộ bà chị trâu. Băng tật rong bị lòng bơm trụ đặc dị trước. Quý ban nhân dân xa khả bằng, nào tự lịch kết nào bởi cửa nào hội tầm mang lăng, tự riêng mang mạng mình, sẽ nằm bà rà bộ bà chị trâu. Trong trang tinh lăng vợ bởi cửa lâm bình nà rà, đừng nà rà bờ trụ nà rà xin khai ngàm ăn ố. Nát hội sẽ nằm ẩu cô ở công bơm chàng văn hóa, cơ thả bằng lòng, ta mang ngôi lăng bằng tà rụ mà rõ kết gần. Lâm nọ trọng cho soàng, cầm mang ở công văn hóa lưng rõ, tụng gắt bằng hợp bóng tôn chinh chinh trò xa tà riêng cơ bàng sớ. Hôm tội nó, con play bằng tầm mỏi cụ đề bình nhìn lăng bất cứ rơ hội kỳ chớ tầm mạm trăm họ bỏ bà ca hạ tăng bất năn xa anh ấy bất năn xa kết cầu bằng rìm trong bất thị kỳ tạ bằng lòng chật hiếu thoi cơ bà bằng lòng kỳ chồng kỳ tạ bằng lòng chạm ế hạ thoi lửa trong phơm ngùi kỳ rạ sợ lưng rõ mọi cơ lời lâm trong đạt hội bất rìm anh ấy tầm mạng ngùi lăng ư an bất rình thoi cơ play chiêng hạ tạ đặc tà hàng rơi hùng đề rìm trong tầm mạng lăng bất rì lòng bằng bình nhìn lăng văn họa tạ tà rình nông trong kết cầu và rồi bố lang sạ từ nọ anh đi rang tang bằng rồi bố từ mầm đam kết gà lâm trình đừng nọ tổng tổ quát lang sạ vạ bơm trang ở tổng tổ mang ngồi lang đừng xa các bang bằng thêm trình lâm bằng ngoài cái chà ra
9: chà ra lại tập bọc hà tội bằng anh đi tìm tự dung bùi dinh thọ bồng kia hà gạt hà mệt tự dung bùi dinh rõ tròn kê sê kênh đô thị bằng tròn kê sê kênh tự quát hà tội tìm trình kia tự tròn đi hà gạt bờ tự tròn ở cầm tự dung mình hình bọn dịp bạc km ở cầm trên bơm trang xin phép đầu tí đô la mì khi ở cơ chất tin trong kê sức kênh cô tư quát hà tòi tìm đà nọ anh ít đô thị anh ít trang công nghiệp anh ít bơm trang tầm mạng ngồi lăng bằng tìm anh ít rò hò trong năm kê kết cầu tư gọp lăng xác ở tập tự dùng bằng tư quát hà tòi tìm tư riêng lâm bình dân ảnh nụ đang ai đi lăng mình lập tìm cửa sổ biểu tư riêng đi tùm đâm tư trong đề trong tế trong kê sức kênh trong kê bà trong đạc bằng trong đạc tử sĩ hà tây nó vì về cái kết cả lâm tư quật hà tây bắc nam bằng trong về gà lịch bộ mật lâm triền duyên hải nam trung bộ tây nguyên bằng anh ấy y triền mê công từ đông bắc chiên trong kề sê kềng nào đi chăng bằng cô bơm lòng cửa ra và ở tập tận nọ anh ấy logic tích tích mà đó bằng tâm mang quỳ lằng hà tây nó ở tập bơm chăng tư quật hà tây tiêm triền đằng chà lâm bây giờ anh con play bằng đề bồn bao hiểm xã hội rất cực tí bằng lời chính sách làng xã tập bọc bơi tròn trên nợ ở đây ban ăn riêng bằng ngày bơm ư khởi tập bã lâm nọ đi bằng ngày cái dòng lương mai ở bơm trang lâm riêng anh đi bơm trang ư cái đề kỳ bậc cấp bơm trang miệt bà tịch mà rõ ý bơm tập tròn trang tận ngay thu dọc ở sự đừng liên tục bập tập tạp lâm ban cái tình ăn ăn nội nình này hạ ta sự đừng trên nợ ở đây bật cả lương cấp lao và nó bảo hiểm xã hội rất cần thiết để bọc chiên mình tự tròn và mai o đi dân nợ đi sẽ đừng tờ ala ao phóng viên Nguyễn Hằng gô ra tập bút lên tự tròn nấu để bài chi anh đi gần nơm dân nợ đi đừng bảo hiểm xã hội rất cần thiết mà

Đồng lôi văn doa dọc bảo hiểm xã hội cử tí bằng tờ đoàn nộp kiểu khí trọ ọp liệp bằng chiên đừng cử tí. Kiểu mày ọc bơm chàng tợ ngày liên cơ bị ở đầy chiên bằng cái tiền đuôn. Cả nà tờ đoàn văn doa dọc bảo hiểm xã hội cử tí tự gồm mày ọc sợ đừng lo bật cả mày nhật ăn bắt. Anh nhà mẹ đi mình anh ấy cơ nơm bật nà cả ư bơm trập tin ăn còn hãy dọa nổ vang dọa dọc bảo hiểm xã hội cử tí và ăn nộ đề trên hưu sợ đừng mạng cơ lời đề bảo hiểm bảo càng và khám mình chí anh rơi dọc tất đoàn nộp trên tiềm khí đọc đề bằng thu dọc lâm nam nhôn nộp lơ dọa dọc lơ nộp bựa dọa dọc bựa dạ ăn nộ lê in và à tọc trên nộp cái nào đừng in nó ở trên nộp tùm sợ nằm và trên bất tư hưu sợ đừng và dọa dọc trên cửa. Mình lâm tìm bệnh nhỏ tì tin lo đăng bảo hiểm xã hội rất kỳ nó hạ bích và ngày vang bông kia ngờ rời dọc nộp điểm kỳ. Bên kỳ rau kỳ hạ ra hạ nộp mình măng ăn lơ sẽ nằm đứng rộng nâu chính sách hạ bích hạ bào trọng lếp băng lơ bằng ngày bơm chàng kỳ tí mạng cơ lời mai ọ bật riêng bà lì bà la anh hề thu dọc vì gô bơm tật rộng bơm chàng kiệp bà giàn ư cơ sĩ tự gồm bệnh bọ gửi nộp chính sách bảo hiểm xã hội rất kỳ tí rẻ ẩu vì nết nết làng xã lời dùa và à con bì sẽ đừng bơm kiệp đụng đài. Kiệu nơ ra bà cắp bảo hiểm xã hội sẽ năm 3 rộp bộ bảo dịch vần hóa tòi chế độ bất tư hưu bằng lối bảo hiểm xã hội rất kỳ tí làng xã thìm chế độ ăn bằng ngay đi hà nắp. Tự gồm lơ mai ọ đi thìm ăn hì gửi nơm tà mam bật rất nề con nâu đi lăng anh hề nào kết cầu do mai ở bờm chàng tự ngày sợ kỳ liên biệt đề riêng tình sách tự cùng bật đi hà nắp bằng rừng nề con bật thôn Tân Phú xa hà phù Mỹ Bắc mai Trần Thị Rành nào đi trên tự cùng đi hà nắp bật dọa dọc bảo hiểm xã hội cử tí dân ư cơ lơ xa mạ tự cùng mai đi thêm trên rong con lâm tiêm khỉ lùng mạng cơ lời mai tự quạt dọc ngựa đa đi tự cùng đừng tận nọ anh hề trên nợ đi xã hội mai Rành ăn bắt. Từ khi mình tham gia sự mẹ ọc ta mẹ dọa dọc bảo hiểm xã hội cứ thi hề kê ta nạp tạp bật rần nề rồi ư cỡ đi trên từ cùng rồi bật tờ tròn trang ư cỡ đi thủ dọc bật vàng dọa dọc bảo hiểm xã hội cứ thi bố hồ lời dùa kể tí tờ tròn nó bình dọc trên từ cùng ăn cơ bằng ngày rần nề đừng tệ đắc cơ sổ trên nào in dọa dọc bởi vì bảo văn rạch bìm ta màm trăm kết cà lâm tìm khi bụng rần nề còn nó tờ tròn bụ lụ bụ lùm chứ ngâm đòn và mẹ ọ gờ bụt lùi lâm tên nọ anh ấy trên nợ ri. Ư cơ sĩ đi từ cùng cả kinh tế, bảo hiểm xã hội ra cơ thi. Đi từ cùng lơ mai ọ tập lý tận cơ trình, gà thật đoàn bơm chàng sẽ đừng trên nợ ở đây đúng đầy, ăn cơ thi bằng ủy nằm. Sự kỳ, ư cơ biểu bằng ngày khăn, lập trình bằng ngày bơm chàng, lâm ảnh bơm chàng, ảnh hình mật rõ nào, ả thầy vang bơm kiếp bảo hiểm xã hội. Sự mạng hạ thầy bơm chàng rồi tập bố, đừng ảnh bơm chàng bảo hiểm xã hội, bằng trình khu tập bồn, lơ mai ọ. Lôi bắt lô rạc đa gà lời chùa cùng thay cơ gây cả lâm tật đoàn vang cho ai dốc bảo hiểm xã hội cử tí. Nơi bắt cắp bảo hiểm xã hội ba rạp bảo dịch vần băng lơ tật đoàn chàng nào gây cả lôi ả tọc lừng rõ băng lời vui cho nơi ảnh xã hội ăn còn bì. Lâm nó mạng cơ lời tôi chú rô bà dân cho ai dốc bảo hiểm xã hội cử tí đừng bà dịch xa năm với bà dịch năm xa năm. Và đi dọa dọc chuyển hưu cứ chật nầu tôi cùng ăn lơ bằng ngày vang bờm kia uy nghị mà gờ tôm ăn dọa dọc trên hưu cờ cạ mạng cờ lầy tê đắc uy đi chính sách tự gồm trên nộp ăn bằng ngày vang dọa dọc bảo hiểm xã hội cờ tí kiểu bằng ngày thoai cờ uy nam tấn nút uy nam chuyện tấn nút hà ta bằng ngày này tự đoạn đầu tự gồm tự chu tự nạp tạp gà trên tự gồm ăn trim mai o tự nạp tạp uy cơ tự chuyện trên nợ ri xã hội bọc trần ngọc tuấn phó bơ gờ bảo hiểm xã hội cha gia lai rồi ăn bắt. Sau năm 3 rộp bảo dịch râu, cả nào bơm kia dọa dọc bảo hiểm xã hội, bệnh bảo dịch đam Việt Bình lạc hình, khuôn bơm chàng làm sản năm, bảo hiểm xã hội chàng. Lôi ta lịch mình sổ tật rộng bơm kia tân và mà tự cung ăn cập uy chính quyền thật riêng, gà bơm bơ gần bơm kia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm bơ gàng ăn còn bì. Hoàn toàn riêng thật riêng đầy cả nào ta lịch bơm chàng, bơ gần bơ nhân lăng, riêng tật rộng riêng bơ ngay đầy cả nào lưu ra thật bố, bơ gần rơi thật bố cả ta, năm riêng nam trăm bà lì. Đừng rì chiêu lâm xa và rìm bằng ngày bắt lời vua vàng dọa dọc bảo hiểm xã hội cử tí. Lang xa, bằng ngày ta đang bơm chàng tên nọ ảnh ít, thu dọc ăn rìm con bì thu dân phố. Từ kịch bằng ngày đi ngân làm con bì, cả bì, bằng ngày thu dân phố, cả vườn con bì vàng bơm kia. Họ tới rìm chính sách lang xa ở tọc lời vua, ăn bằng ngày dọa dọc tên đoàn thập lì là bà ả, lang xa tên nọ ảnh ít.

0: thu bằng bật rêu cùng đi từ cùng ăn còn bì buôn tự trị lo bảo hiểm xã hội cử thi tìm khu tập bồn lâm nọ để khu mày ó tìm cấp cái cần lâm bật rong và chính sách rút tự trị lo bằng còn bì lâm tìm bằng hộp ở còn trị bộ rồi tập bồ còn bì tự dùng tự nọ ní bằng cái tình vang doa dọc bảo hiểm bà gàng bảo hiểm xã hội rất cử thi dọc đẹp bằng tập bá đi từ cùng đừng tìm cướp khu tập bồn họ đây tìm bằng ngay lời dạy dọc lời chùa đừng bảo hiểm xã hội rất cực tí tập bọc tập gọp làng xã bạch lù gà chân nợ rít sợ đừng làm còn bì bơm tìm bụt lùi và mai ó bơm bần rất cực tí bảo hiểm xã hội cực tí mai trần thị rành bật xa phù mỹ bắc ăn bắt
1: in
0: lời bệnh nhân lăng dọc từ cùng ăn gặp bằng ngày rồi nít do thầy y in cho tập bố ăn tìm bằng ngày điên tật tròn bằng cơ tùm mày o lâm sẽ nằm rồi nấy và gơ dạ dọc bảo hiểm xã hội là cái tí nâu mình tật tròn rồi dọc a thể bơm kia tự bố ăn sư bút bằng mày o bảo hiểm xã hội là cái tí ư cơ sĩ diện nộp mạ uy tự chùa ba răm lâm bệnh nhân ở nội niên này bật ư cơ bạ kệ bơm trang thu dọc diện hưu bằng thể bảo hiểm bạc càng năm hà tơi bằng tự cung sẽ nằm lọ crack đặc biệt tân nạp táp adin lâm uy nam bằng xã hội mạ khan tà lịch bơm trang uy lơ tân nạp táp sẽ mạ rơi đi lơ mai o rửa dọc vàng bơm trang kiểu bảo hiểm cơ tí tập bố tập lý bằng cả tàng lâm đoàn cơ trình gai chân nơ ở rì đuổi đầy tìm bằng ngày cơ tiong đi thêm mình ảnh hình chân nơ đừng nó tự gọp bơm tân nọ ảnh hình chân nơ ở rì xã hội sẽ đừng lo
2: con play panapol rim nat au vita sa che athai cha chalai boi bo rup con play joy hamet ming tur var tamat lam lam tur var va pom trong nam play bla deng dei lap don con play toy trong kolong tro blep deng tring rim trong nam e rat rot troki tvok net net dei tri pang rim trong nam ti sa rgo lung lo ư cư sĩ sẽ đừng ăn nằm vì vượt mượt lịch cho chân tâm mạp cho chàng rìm tròn nằm nào ủy đề chạy ba trong ngân sẽ đừng bằng đề lập đòn con plê lên bình chinh plê plạ nào đòn rơi ảm biệt rằng ta tạ plê plạ lên một tròn rơi tự bộ nà trâu đề bày đừng tròn có lòng trọng đẹp lập đòn át xong tết bông tròn là nằm bất cứ tờ ba xa lai krạ bơ con plê vang đẹp bồn sục bà gồm mừng bất bột tròn plê của chúng loài mình cơ số tập bọc đầy lang sạ trúc ngàm mét lỡ ôi nam con plê ủy ở đây bật thôn kim môn xa chữ ở thai trà xa lai lôi dùi cơ ti tùr vàr chàng ở xong tết vạ bơm tròn nam sẽ đừng nơi con plê lâm thôn ôi nam bọc phạm phan hùng lôi dùi tục đi đăng tùr vàr đầy loài bò chụp quần mệt vuông tết lâm nam tự chị tè tròn tập bọc bơm tròn xa bọc phạm văn hùng rồi tụ bốc đọc nạ chợt bật bổ trình đọc nạ rồi tụ bệ xử lý nào đang băng tệ đạc về làng trúc con play nhôn cung bôi nạ chợt ôi nam nhôn chàng ở xong tệ đừng ga mùm tròn so mượt lâm chàm đề bình mết nhôn lập đòn tòi tệ đạc bơm tròn nằm vợ gọt lưng play bla tròn nằm sẽ đừng cho chân tâm mạo cho chàng cũng sẽ đừng ăn con play chùm tàn ổ lập đòn vợ chàng ở xong tệ tòi tệ đạc bơm tròn nằm đây lập đòn chàng ở xong tệ bơm tròn nằm cũng đề bố đừng tập ạ chân ả rích con play lôi tư quát hà tòi lơ sẽ nằm bằng tròn nằm lâm thôn ịa hạt hạt đê bơm đừng đồn đài rò kì mượt lâm bà giàn thụ yóc kre tì ư cơ mượt dò tròn ịa lơ bột tròn tờ chuột kẻ đế con play thì chợ ba bùm tăng lịch tợ tròn trò hình trò chữ bà bì lâm chàr vợ tình mật rò do thầy ấy bật đê tròn có lòng bơm tròn để tử lý bơm chàng lỡ ôi nam con play tình quang bơm chứa bọc đỗ văn lời bí thư chị bộ bơm loài bậc cờ thôn kim môn rồi ăn phát con play lập đòn bơm tròn xã rơ giác ôi nam con play nằm sẽ đừng thuộc dọc tà mạng cho chàng lệ grê đừng ở dơ cùng nằm trụ tờ ăn ít do khi tròn hạt hạt grê từng bật tròn tì đếch tà mạng cho chàng con play ở thầy tụ chờ trụ tờ grê bơ gờ đừng cập al ca bơm tròn xã băng chàng ở xong tê bơm tròn nằm play bạ nào đây lơ dùa ăn con play lập đòn băng chàng ngầm đòn bơm ăn cà tít lơ dùa từ cùng ăn con play để dọa dọc kẻ tì tin. ឫសិលាប់កងបុកក្រាវនកនប្លេគងរត់បោះទ្រុបាល់តយ៉ាងប៉ងកនប្លេតោចេងអសងទេវ៉ាពើមត្រងទិសាអណណត្រូប៉ងនាងណៃកៃនឹងមួយនោះត្រងកេះតបដេបបកជើងវ៉ាន់ផនវ័យបុតធូនហៃអ៊ីនរយកាត្រងណាក់ចិត្តបុរដាសបុតមូហម៉ាត់ប៉ាម៉ាឫសិកៀកកងបុកណាន់តរុកនប្លេញូនវ័យទ្រុបាល់កនប្លេជារៀបបង្ហាយសិមបង្ហាយជាប់យកតិកណាហតយបាល់អត្រិនតបកតិបំហយងបៀកទេសមត្រងលើជួណោះត្រង់តេះដាក់ពើមអាន់ពិនត្រង់ណាំវិវត្តជាដឹងលៀងឡាំងឫសិជាណារីអ៊ីងជាណារីកនយ៉ោពិនដេត្រង់ណាំទេសាថោណោះកនប្លេម៉ាក់កើអតកតយងហៃអ៊ីនប៉ាំងគីមុនណោះបាទធុនជាបាល់ប៉ាំងវ៉ាជេពេងរៀងអ៊ុយណាំអ៊ុយអរីត្រង់កែណាក់ចិត្តណោះដេប៉ោះទីស៊ីនអ៊ុយណាំកនប្លេបាធុនអ៊ុយអរីជាត្រង់ណាំឌីដាំងដេមីរឹងកះរែងកសូអ៊ុយណាំស៊ុយអមេតមីងទូរវ៉ារលាប់ដនចឹងអសងទេវ៉ាពើមត្រង់ណាំបកតិនវ៉ាន់ងៀនបិធីជាបុពំឡាយបកលធុនហៃអ៊ីនសាសជាអថៃរយអានបាត់
3: បាត់រត់បោះត្រុសរៀមអ៊ុយណាំកនប្លេបិទបារប៉ះត្រង់ណាំកនប្លេកេះណាក់ចើតយកត្រង់ណាំនៅអត្រលគីទិសេរតយូរក្ដេះ
2: បាត់រត់បោះកនប្លេពូគងឡាប់ដនទាំងអសងតេះពើមត្រង់យូហមេតមីងទូរវ៉ារអត្រលគីភ្លុយម៉ានហមេតមីងគេចាប់លឹងដេះទគុំដឹងដាងទេដាស់ពើមត្រង់ណាំនៅលេកនប្លេណាក់ចើតដឹងរងតមុតហតរជាមសាអសុនហៈយ៉ាអកេប៉ាងជឿអថៃសាសជឿអថៃជាងត្រៀងពើមចាងមេតបាទើមកាប្រមិតចាស់ឆ្លៃប៉ាងគីងទីទើមកនើមដឹងចាស់ចាងមេតបាគឺចិត្តត្រង់ណាំនោះប្រាងតុកតយងដឹងព្រងតមុតហតរអានីចាងទេដាទ្រុសទុសណាំបារពោបច្ចដាំត្រៀងខ្លួយតគុំពើមចិត្តងាំបូតត្រង់ណាំប៉ាងកជួងឡ ாய் មេរៀងពើកសុយកកំឌីដាំងជែនដេចិត្តពើផិតពន់ទីកនព្រេតកបដេឡ ாய் មីងផិតមីងទីតិព្លីដឹងរពោណារកងពើមចាងប៉ាងចាំងអសងកទីទេដេវជេដឹមហពោមេតពួងទេពើមត្រង់ណាំសណាំបារពោបច្ចត្រូសាសតលិកពើមចាងធីមពើត្រង់ណាំណៅប៉ាងដេលាប់ដនកជួងដឹងកនព្រេបោកផាំវ៉ាន់លឿងផបិធឺដាំងអ៊ុយកត្រាអ៊ុយបានរៀនសាសជាអថៃរយអានប៉ាត់ត្រង់អតតយងត្រង់ណាំណោះអតតពំគៀងងិគួតដែលហូចដាំងបូសាសម៉ងចាល់បារពោបច្ចដាំបារពោពេងជីតមន្តណអានិនិតនិតពំកេះដាំងគូតកបតកជុងរៀមកណាប្លេប្លាណៅពំអតតតយងគិនទេសាហូចប៉ាងតព្រីលឹមចណារិះកនប្លេបតរីងបោកផាំវ៉ាន់លឿងរយអានប៉ាធីមតលិកជីមត្រង់ណាំលួយដេលាប់ដនដឹងកនប្លេបិទសៀមធូនទុំជិងគួនត្រៀងតលិកពើមចាំងតែងវាំងរៀមត្រង់ចាំងលឹមត្រង់ក្លងតលិកពើមចាំងញូនលឿបជិងតូក្រាវិនរដ្ឋបុសឡាំងសាហេតេតាណាលួយបករក្រាវិនរដ្ឋបុសហតយគុលតពូលជីនទីដឹងរៀមធូនមិត្តលឹមពើមចាំងក្រាវិនរដ្ឋបុសកនប្លេពើមគៀកម៉ងក្រាវិនជាងអសងទេពើមត្រង់ណាំដឹងស្រីមព្រះទេកនប្លេដេចឹងអសងរៀមត្រង់ណាំណៅបិទជឿអថៃទៅបកណេតណេតបជីងត្រង់ណាំសាក់លោះត្រង់ណាំវិវិតមឹកលិចបាំងជាចិនត្មៅចោះចាងគុកស្ដឹងលោះត្រង់គិតកាលលោះបិទស្រីមត្រង់ណាំណោះដេលាប់ដនដឹងកនប្លេតែជាងគួនត្រីងលឹមបជីងត្រីងរត់ណារត់ប្លេសិលីណៅទៅត្រង់រដ្ឋបុសនៅបណារដឹងបាប្រជាវផ្ទះរូបសាឡៃណាត្រូទូទាំងអីលួយឌីពនីកនប្លេប៉ណពូលលោកយុបាល់កមឹងអពេញកកុះប៉ងបកតបឹបលឹមបងរ៉យដឹងរងតឹង

Mai Anh mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Quý vị thính giả thân mến, tháng năm lại về cùng sắc đỏ hoa phượng và tiếng ve ngân lên giữa khoảng trời tuổi học trò. Có lẽ với nhiều người, đây là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm học, mùa của chia tay, mùa của lưu luyến và cũng là mùa mà thanh xuân hiện lên rõ nét nhất trong ký ức mỗi người. Những ngày cuối tháng năm, đi ngang qua một ngôi trường nào đó, thật dễ bắt gặp hình ảnh các bạn học sinh ríu rít chụp ảnh kỷ yếu, truyền tay nhau những cuốn lưu bút, hay cùng cất vang những bài hát quen thuộc dưới sân trường. Âm nhạc dường như trở thành chiếc cầu nối cảm xúc, giúp tuổi học trò lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất trước khi bước vào những ngã rẽ trưởng thành. Từ nhiều năm nay, âm nhạc về tuổi học trò luôn có một vị trí rất riêng trong lòng công chúng. Đó có thể là những giai điệu da diết của Phượng Hồng, những nỗi niềm trong trẻo trong ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, hay cảm xúc đầy hoài niệm của Ngày ấy bạn và tôi. Mỗi bài hát giống như một lát cắt ký ức, để khi vô tình nghe lại, người ta như được quay về với khoảng trời áo trắng của riêng mình. Có điều thú vị là dù thời gian trôi qua, thế hệ học trò thay đổi, nhưng những ca khúc về thanh xuân vẫn luôn tìm được chỗ đứng trong đời sống âm nhạc, bởi sâu thẳm trong mỗi người, tuổi học trò luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, nơi có những rung động đầu đời, những tình bạn vô tư và cả những ước mơ còn nguyên vẹn. Ngày nay, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, âm nhạc mùa chia tay cũng được người trẻ đón nhận theo những cách mới. Những video kỷ yếu lòng nhạc, những clip tổng kết năm học hay các playlist thanh xuân xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng nhạc số. Âm nhạc không chỉ để nghe mà còn trở thành cách để người trẻ kể lại câu chuyện trưởng thành của mình. Nhiều ca sĩ trẻ cũng lựa chọn khai thác đề tài thanh xuân học đường bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại hơn, gần gũi hơn với giới trẻ hôm nay. Những giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc tiếp tục chạm đến trái tim người nghe, bởi trong đó có hình bóng của chính họ, những năm tháng từng cười đùa vô tư dưới mái trường, từng lưu luyến khi tiếng trống bế giảng vang lên. Thanh xuân có thể đi qua, nhưng những bài hát của tuổi học trò thì vẫn còn ở lại. Và tháng năm, bằng tiếng ve, màu phượng đỏ cùng những giai điệu quen thuộc vẫn sẽ luôn là lời nhắc dịu dàng về một thời tuổi trẻ đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Bắt đầu chương trình hôm nay, mời các bạn hãy cùng lắng nghe những ca khúc gợi nhớ một thời áo trắng, nơi tuổi trẻ đã từng đi qua bằng tất cả những mộng mơ và chân thành nhất.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời của Vũ Thịnh và ca khúc Pháo Hoa của nhóm Dreamer. Bây giờ là 17 giờ 16 phút. Các bạn đang nghe chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để tham gia giao lưu cùng chương trình, các bạn hãy gọi đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575 các bạn nhé. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại đầu tiên do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về chương trình. Vâng, Mai Anh xin chào bạn.
1: Rất vui gặp lại lần đầu tiên, anh chào Mai Anh nha.
0: Vâng, và không biết là anh có thể giới thiệu cho Mai Anh cũng như là các bạn thính giả của chương trình được biết anh tên là gì và đến từ đâu được không ạ?
1: Anh là anh Huy Hoàng, đến từ Đồng Tháp nè Mai Anh ơi.
0: Anh Hoàng ạ? Anh Hoàng
1: đúng
0: ở
1: rồi.
0: Đồng Tháp đúng
1: anh
0: không ạ?
1: Anh Huy Hoàng.
0: Dạ vâng. Và không biết là đến với buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì anh Hoàng muốn nghe ca khúc gì vậy anh?
1: Để mở đầu thì anh cũng yêu cầu bài hát cho bài Nắm Lấy Tay Anh đó em.
0: Vâng, một ca khúc rất là đặc biệt. Và không biết là với ca khúc này thì anh có muốn gửi tặng đến một người đặc biệt nào không ạ?
1: Bài hát Nắm Lấy Tay Anh trước tiên anh cũng gửi tặng cho em Mai Anh dẫn chương trình. Và em ký kết nối máy cho được giao lưu. Và anh cũng gửi cho ekip thực hiện chương trình Báo Băng Liên Lập Đài Phát Thanh Truyền Hình Gia Lai. Và cũng đồng thời gửi tặng cho tất cả các bạn, anh chị của anh Huy Hoàng. Để suốt nhiều năm qua thời gian đến giờ để tặng bài hát cho anh. Trước tiên cũng gửi tặng cho nhóm anh là nhóm dàn trang cổ nhạc, cần có anh Huy Hoàng, rồi bé xíu Giang Đức và Quang Vinh, chúc nhóm mình lúc nào cũng yêu thương đoàn kết. Anh cũng gửi tặng cho Yến Thảo ở Long An cũ, Tây Ninh mới, gửi tặng cho Ngọc Trang, Ngọc Quyền, Dân Tính, Kim Cúc, chị Ba Nhan, chị Kim anh Hai Đức, với 10 chợ gạo ở Đồng Tháp mới, gửi tặng cho anh Mức ở Tây Ninh, gửi tặng cho Mỹ Linh, chú Úc Duyên Hải, chợ Dân Cũ, Vĩnh Long mới. Để tặng cho bé Ba Càng, bé Dũng Liêm, Vĩnh Long. Để tặng cho anh Lượm ở Long Hồ. Để tặng cho Hồng Điệp, Kim Hậu, Quỳnh Giao, Ngọc Hường. Để tặng cho toàn thể tất cả ai là bạn của anh Huy Hoàng. Và gửi tặng cho Ngọc Quyên ở Đồng Nai. Là quý khán giả dân nghiêm ở Cà Mau. Cũng như quý khán giả đang thưởng thức chương trình. Tất cả các bạn của anh Huy Hoàng. Trước khi cuối lời thì anh cũng chúc cho Mai Anh có một ngày mới lúc nào cũng được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe. Gặp nhiều may mắn, thuận lợi, hạnh phúc bên gia đình của mình. Anh cũng túng chúc cho tất cả các bạn của anh, quý khán giả của anh nghe món quà của anh gửi tặng thật là vui. Rồi anh chào mấy anh nha.
0: Dạ vâng, em chào anh Hoàng cũng như là xin gửi đến lời chúc đến cho anh. Chúc cho anh có một buổi chiều đầu tuần nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình. Và sẽ có một tuần khởi động đầy phấn khởi và công việc sẽ luôn suôn sẻ nha anh. Và tiếp theo đây mời các bạn hãy cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng cùng với ca khúc Nắm Lấy Tay Anh.

0: chương trình Quà Tặng Âm Nhạc. Xin chào bạn.
1: Xin chào chị.
0: Vâng, trước tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút bạn tên là gì được không ạ?
1: Em tên anh Tuấn ở Củ Chi.
0: Vâng, xin chào bạn Tuấn. Không biết là trước đây bạn Tuấn đã từng tham gia vào chương trình Quà Tặng Âm Nhạc lần nào chưa Tuấn?
1: Cũng lâu lắm rồi, em mới lên chương trình, em gọi hoài nó không có lên sóng được á. Bữa nay lên chào cho sóng cho lên.
0: Vậy là hôm nay cũng là lần đầu tiên hay là bẵng một thời gian rồi bạn mới quay trở lại và gọi về cho chương trình?
1: Nay cũng 7-8 tháng rồi chị.
0: Ồ vâng. Và không biết là bạn Tuấn hiện nay thì đang làm công việc gì vậy Tuấn?
1: Em cũng làm công nhân.
0: Vậy là chiều nay là mình đã nghỉ chưa hay là mình còn đang ở chỗ làm vậy bạn?
1: Dạ em nghỉ rồi chị.
0: Nghỉ về nhà và nhớ đến chương trình đúng không? Và không biết là ngày hôm nay trong một buổi chiều thứ ba thì bạn Tuấn muốn nghe ca khúc gì về bạn?
1: Hồi nãy em có đăng ký cái bài hát Nụ Cười Không Vui á chị.
0: Có một lý do gì để mà mình chọn một ca khúc này không? Vì nghe cái tên thì một ca khúc cũng có vẻ là khá buồn đúng không?
1: Bản này bản kỷ niệm mà.
0: Và có một người nào mà bạn muốn gửi tặng riêng ca khúc này không? Hay là những người bạn của mình là mình đều muốn gửi đến làm quà tặng vậy Tuấn?
1: Tại vì em lên sóng này thì em cũng tặng cho bà chị ở Bình Dương á. Chúc chị một buổi chiều vui vẻ với chị Cẩm Hường ở Cần Thơ. Chúc chị một buổi chiều nghe nhạc vui vẻ, mau hết bệnh. Em cũng tặng cho các bạn trên nhà nghe nhạc vui. Em để lại số điện thoại em giao lưu luôn như chị.
0: Vâng, vậy thì mời Tuấn hãy đọc số điện thoại của mình đi bạn.
1: Số điện thoại thì 0981 831 943.
0: Chắc có lẽ là các bạn thính giả cũng đã kịp ghi lại số điện thoại của bạn Tuấn đến từ Củ Chi rồi đúng không ạ? Mai Anh xin nhắc lại đó là 0981 831 943 đúng không Tuấn? Chúc cho bạn sẽ có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình nhé. Các bạn thính giả thân mến, và sau đây mời các bạn hãy cùng đến với tiếng hát của Châu Khải Phong cùng với ca khúc Nụ Cười Không Vui. Đây cũng là món quà mà chương trình muốn gửi tặng đến bạn Quang Linh, bạn Đức, bạn Hương ở Cần Thơ cùng nghe chung.

0: Mai Anh xin chào bạn.
1: Rồi, em xin chào chị Mai Anh và chào ban biên tập chương trình và chào quý khán thính giả đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền Gia Lai nha.
0: À vâng, trước tiên thì anh có thể giới thiệu một chút anh tên là gì được không ạ?
1: Dạ, em tên là Dũng, ở Tuy Hòa, Phú Yên cũ, nay là Tuy Hòa của tỉnh Đắk Lắk.
0: Vâng, xin chào anh Dũng ạ. Cũng khá là lâu rồi mà anh mới được trò chuyện cùng với anh Dũng ạ. Và không biết là trong chương trình ngày hôm nay thì anh Dũng muốn nghe ca khúc gì vậy anh?
1: Dạ, qua chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của chiều hôm nay thì Dũng xin được

các anh em thì cũng đã bầu Dũng là đã giữ chức chủ tịch hội từ thiện của hội Bình Phú, thì Dũng cũng rất là xúc động, và cũng là một cái trong cái hội của Dũng á, thì tổ chức là từ thiện và cũng cần là bảo vệ cho những cái đối tượng mà kém may mắn trong cuộc sống, hoặc là những cái người bị khiếm thị đó, thì để mà coi như họ cho họ một

0: là Dũng sẽ thực hiện theo cái lời hứa của theo cái điều mà của Quốc hội Bình Phước đã đề ra, là cần bảo vệ và cho những người kém may mắn để cho họ đi tiếp trên con đường mà họ đã chọn.
1: À vâng, rất là cảm ơn những nghĩa cử tấm lòng cao đẹp của anh Dũng, và chúc cho anh sẽ luôn có sức khỏe thật là dồi dào ạ. Và tiếp theo đây thì mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Và đây cũng là món quà mà chương trình muốn mời bạn Thái Hùng ở An Giang, chú Sáu Đèo và bạn Ngọc Trang ở Đồng Tháp cùng nghe chung.

quà. Giữa cuộc sống nhiều áp lực hôm nay, câu hát ấy nghe giản dị mà ấm lòng vô cùng. Nghe nụ cười 18-20, tôi lại nhớ đến quãng thời gian cấp 3 của mình. Nhớ những buổi sáng chạy xe thật nhanh đến trường vì sợ trễ học. Nhớ những lần cả lớp đứng ngoài hành lang, tranh thủ chép bài trước giờ kiểm tra. Nhớ tiếng cười vang lên trong giờ ra chơi, dù chẳng có chuyện gì quá đặc biệt. Ngày ấy, niềm vui đơn giản lắm, chỉ còn hôm nay được kiểm điểm khá, được ngồi cạnh người mình thích, hay được cô giáo cho nghỉ tiết thể dục vì trời mưa là đã đủ vui cả ngày. Tôi nhớ lớp học năm ấy có một ô cửa sổ nhìn ra khoảng trời đầy nắng. Mỗi chiều tan học, ánh nắng xuyên qua khung cửa, phủ lên tà áo trắng của đám bạn một màu vàng dịu dàng đến lạ. Có những hôm trời nhiều mây, cả lũ ngồi cuối lớp bàn xem sau này ai sẽ làm gì, ai sẽ lấy chồng sớm nhất, ai sẽ thành người nổi tiếng. Những lời hứa sẽ gặp nhau mãi,

tìm lại cảm giác vô tư như ngày xưa. Những buổi chiều tan học, những lần cả nhóm ngồi ăn vặt trước cổng trường, những câu chuyện không đầu không cuối, tất cả đều chỉ còn trong ký ức. Có lần họp lớp, chúng tôi ngồi lại với nhau sau nhiều năm xa cách, vẫn những

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Nụ Cười 18-20 cùng với tiếng hát của ca sĩ Doãn Hiếu và bài Cảm Nhận của bạn Thanh Tâm. Cảm ơn bạn đã gửi bài Cảm Nhận về cho chương trình. Và với ca khúc này thì cũng đã khép lại phần giao lưu trong phần Cảm Nhận âm nhạc trong chương trình ngày hôm nay. Và tiếp theo thì mời các bạn hãy cùng nghe bản tin văn hóa nghệ thuật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai điểm đến kỳ thú. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Chương trình được xây dựng với nhiều nội dung nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa, kết hợp với các yếu tố hiện đại nhằm tạo điểm nhấn hấp dẫn đối với người dân và du khách. Lễ hội du lịch hè năm 2026 được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của địa phương, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai. Qua đó, góp phần kích cầu du lịch, thu hút du khách và các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chương trình khai mạc phải bảo đảm tính hấp dẫn, có sức lan tỏa, tạo ấn tượng sâu sắc về hình ảnh du lịch Gia Lai, đồng thời gắn kết chặt chẽ với công tác truyền thông, quảng bá du lịch và các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026. Công tác tổ chức được yêu cầu thực hiện chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho đại biểu người dân du khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Để tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng năm 1948 năm 2016, gia đình ông kết hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức một triển lãm đặc biệt mở ra không gian lưu giữ ký ức, âm nhạc và tinh thần sống của một trong những nhạc sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử tân nhạc Việt Nam. Triển lãm ảnh và tư liệu Thanh Tùng Legacy of Love, Di sản của tình yêu, khai mạc vào chiều ngày 25 tháng 5 tại nhà triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu quý, bản nhạc viết tay cùng nhiều hiện vật lần đầu được công bố từ kho lưu trữ của gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng. Bên cạnh đó, còn có nhiều tư liệu hiếm do bạn bè, nghệ sĩ, nhà sưu tầm, người yêu nhạc trong và ngoài nước gửi tặng. Không gian trưng bày được thiết kế như một hành trình ký ức, tái hiện chặng đường nghệ thuật của nhạc sĩ từ thời du học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, những năm tháng hoạt động âm nhạc sau ngày trở về nước, đến giai đoạn ông trở thành một trong những nhạc sĩ đại chúng nổi bật giai đoạn 1980 năm 2000. Điểm nhấn là không gian nghe nhìn tái hiện đời sống âm nhạc những thập kỷ trước với hàng loạt băng cassette, đĩa thang, đĩa CD, tư liệu ghi âm, các bộ phim có phần nhạc do ông sáng tác như Vắng Bài Lật Ngửa, Hòn Đất. Nhiều tác phẩm nổi tiếng từ thập niên 70 đến 90 được số hóa để khách tham quan có thể trực tiếp nghe lại qua hệ thống tai nghe cá nhân. Chiều ngày 25 tháng 5, Ban tổ chức Festival Huế 2026 đã tổ chức họp báo công bố tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Huế 2026 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển được tổ chức xuyên suốt năm 2026. Đây được xem là điểm nhấn nổi bật của lễ hội mùa hè Festival Huế 2026. Theo ban tổ chức, tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra tại sân khấu bên bờ sông Hương, khu vực trước trường Quốc học Huế. Không gian nghệ thuật được thiết kế mở, hướng đến cộng đồng, phục vụ miễn phí người dân và du khách. Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại đến từ Việt Nam, Pháp,

Ban Nha, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật như múa, pop, flamenco, vũ đạo và trình diễn thời trang. Đại diện Việt Nam tham gia chương trình có nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung Đình Huế, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của các ca sĩ Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Tấn Sơn, Viết Thu cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt: Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: dù Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận kích khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Trung Đông vẫn nóng lên từng giờ bởi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran. Ấn Độ đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra

tăng trưởng bình quân từ 11% trở lên, cao hơn mục tiêu chung của cả nước, thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của thủ đô. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Hà Nội không thể tiếp tục phát triển theo mô hình cũ, quan tính cũ mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Qua kiểm tra

0: pháp lý đồng bộ cho việc hình thành mô hình chính quyền mới. Thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, sửa đổi bổ sung nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước. Về cơ bản, các văn bản pháp lý đã được hoàn thành kịp thời, hoạt động theo mô hình mới bước đầu chưa phát sinh những vướng mắc lớn. Đánh giá cao Quốc hội đã lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngay trong các cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng
1: cần phải tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế để đảm bảo đồng bộ, ổn định lâu dài, khắc phục tình trạng một số quy định còn mang tính xử lý tình huống.

0: Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2026 đạt 7,02%, mặc dù tăng trưởng ở cả ba khu vực nhưng vẫn còn thấp hơn kịch bản đề ra là 2,5%. Dự kiến tăng trưởng thành phố năm 2026 đạt khoảng 8,07%.
2: Để phấn đấu đạt tăng trưởng cao nhất thì thành phố sẽ tập trung vào thúc đẩy khu vực công nghiệp xây dựng. Đây là chính là cái khu vực có thể tạo được động lực tăng trưởng chủ yếu, phát huy cái vai trò của khu vực dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng và các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là giá trị sản xuất nông nghiệp, bảo đảm tính ổn định, tăng giá trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư ngân sách và ngoài ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, cải cách thủ tục hành chính.
1: Năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao vốn đầu tư công là hơn 19.000 tỷ đồng, đến nay giải ngân được 2.532 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với yêu cầu do vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, xác định nguồn gốc đất, giá đất. Với 130 dự án còn gặp khó khăn vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài. Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố xếp thứ 31 trên 34 địa phương, tăng trưởng của khu vực công nghiệp xây dựng chưa thu hút được các ngành công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao.
3: Nếu mà muốn nâng cao chất lượng và năng suất trong sản xuất nông nghiệp, bắt buộc các đồng chí phải huy động được đầu tư vào chế biến công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Rồi nếu các đồng chí muốn tăng trưởng và thu ngân sách bền vững, bắt buộc phải có những dự án đầu tư về công nghiệp, ví dụ năng lượng. Và để đảm bảo được phát triển theo đúng mục tiêu chúng ta thì phải giải quyết được vấn đề hạ tầng năng lượng này, hạ tầng giao thông này, đường bộ, đường thủy và hạ tầng mềm, đó là chất lượng giáo dục. Rồi những cái vấn đề nằm trong tầm tay chúng ta đó là giải ngân đầu tư công, là xử lý những cái dự án tồn tại khó khăn vướng mắc.
1: Thủ tướng cũng đề nghị thành phố Cần Thơ thay đổi tư duy từ phục vụ sang kiến tạo phát triển, cần chủ động đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù để địa phương tự bứt phá dựa trên tiềm năng lợi thế sẵn có, đặc biệt là về năng lượng tái tạo, cảng biển và đô thị. Đề nghị Ban Thường vụ Cần Thơ cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội thành các nhiệm vụ cụ thể trong từng sở ngành địa phương. Phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng mảng công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao chỉ tiêu rõ ràng cho doanh nghiệp và địa phương, đồng thời đề nghị từng đồng chí trong Ban Thường vụ phải chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách các lĩnh vực, sở ngành, địa phương để đôn đốc đánh giá hiệu quả. Thủ tướng cho rằng quy hoạch là nền tảng cốt lõi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Muốn thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ thì bắt buộc phải đẩy nhanh đô thị hóa. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thực hiện tốt các quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị và nông thôn. Thủ tướng đề nghị cần khẩn trương rà soát cập nhật quy hoạch của tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất sắp tới.
0: Vào chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tình hình kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo quốc phòng an ninh, vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Chí Quang cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, tỉnh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng và xác định các động lực tăng trưởng gồm phát triển năng lượng tái tạo, phấn đấu đến cuối năm 2026 đưa vào vận hành 5 nhà máy điện gió với tổng công suất dự kiến là 861 MW, tập trung tháo gỡ các dự án đầu tư còn vướng mắc, hỗ trợ tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đang đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế số. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5%. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là hơn 13.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 15%. Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đến nay 100% thủ tục hành chính tại Vĩnh Long được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn cấp trên 96%, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt trên 99 điểm. Tại buổi làm việc, các ý kiến đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo hướng bổ sung năng lượng tái tạo, tạo cơ chế hỗ trợ để Vĩnh Long sớm trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, kiến nghị các cơ chế phân bổ vốn trung ương cho địa phương để đầu tư cải tạo hệ thống quốc lộ. Liên quan đến cụm phà Vàm Cống,

0: đề nghị bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Vĩnh Long nhằm đảm bảo nguồn lực phục vụ cho hoạt động được liên tục thông suốt, ưu tiên bố trí nguồn vốn cho 9 dự án trọng điểm gồm cải tạo nâng cấp quốc lộ 54 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long, nâng cấp quốc lộ 57 đoạn từ Mỏ Cày đến Khâu Băng, nâng cấp mở rộng quốc lộ 57B. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng miền Tây nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng phải thẳng thắn nhìn nhận còn rất nhiều việc phải làm để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chỉ rõ tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2026 của Vĩnh Long đạt 5,3% là chưa đạt được kịch bản đề ra, tức là 9,35%, thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước là 7,83% và thấp nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 34 trên 34 cả nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Các ông chí phải cụ thể hóa ra để tăng được 10% thì công nghiệp bao nhiêu, thương mại dịch vụ, công nghiệp và xây dựng là bao nhiêu, bóc tách từng lĩnh vực cụ thể thương mại và dịch vụ, rồi nông nghiệp, giao chỉ tiêu cho các địa phương, các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đi kèm với đó là nguồn lực, phải xây dựng lộ trình, việc nào, sở nào phải làm, phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để các cơ quan trung ương để triển khai. Nếu chúng ta không có một cái kế hoạch chi tiết như vậy, không quyết tâm cao, thì rất khó các đồng chí có thể đạt được mục tiêu.
0: Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Vĩnh Long khẩn trương ra soát cập nhật quy hoạch tỉnh dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch sử dụng đất, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về xuất khẩu, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, tránh tình trạng ban hành chính sách khuyến khích nhưng doanh nghiệp lại không thể tiếp cận. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với địa phương liên quan đến tuyến đường cao tốc CT33, CT36, cân đối lại nguồn lực, phân định rõ hạng mục nào được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn và những hạng mục nào cần huy động nguồn lực tư nhân, từ đó điều chỉnh lại tiến độ thực hiện cho phù hợp. Đề nghị

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 5. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Trên nền tảng đó, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã khẳng định như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm diễn ra vào ngày 27 đến 29 tháng 5. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

là một cái điểm sáng. Thái Lan hiện nay là đối tác thương mại lớn nhất của ta trong ASEAN, và kim ngạch thương mại năm 2025 đạt 22 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan cũng là nhà đầu tư đứng thứ hai từ các nước ASEAN vào Việt Nam. Và các cái dự án hoạt động hợp tác đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam thì cũng trên rất nhiều lĩnh vực và cũng phát huy hiệu quả rất tốt. Ngoài ra thì hợp tác về quốc phòng, an ninh giữa hai nước cũng được thúc đẩy phát triển rất là hiệu quả. Và đặc biệt ấy, là Thái Lan là nước mà cái giao lưu nhân dân cũng diễn ra rất là sôi động. Hiện nay thì có đến 20 tỉnh của Thái Lan là có quan hệ hợp tác kết nghĩa với các địa phương của Việt Nam. Điều này cho thấy là các cái nền tảng về chính trị, về

0: mạnh mẽ hơn nữa về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thì đã đạt được những kết quả rất tốt rồi, nhưng mà vẫn còn rất nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác. Chúng ta cũng hy vọng rằng sẽ có những cái lĩnh vực mới trong kết nối hợp tác kinh tế giữa hai nước, như là kết nối chuyển đổi số, như là kết nối du lịch, vân vân. Và hợp tác quốc phòng an ninh thì cũng đã rất là tốt trong thời gian qua, thì tiếp tục sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng ấy, là cái giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian qua đã đạt những kết quả rất là tích cực, nhưng mà vẫn còn dư địa rất lớn. Mỗi năm thì hai nước đón hơn 1 triệu du khách là nhân dân của hai nước đến thăm nhau, nhưng mà con số này ấy, thì cũng vẫn còn chưa cao so với cái quy mô dân số của hai nước cũng như là vị trí của hai nước rất là cận kề nhau. Chúng ta hy vọng rằng sẽ nâng cao thêm cái số lượng giao lưu nhân dân giữa hai nước, cũng đặc biệt là cái số lượng du khách từ Thái Lan sang thăm Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường về chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.

0: và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo còn nhiều bất cập. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc đổi mới mô hình dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định tương lai của đất nước.
1: Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà là lựa chọn chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước. Đây không chỉ là sự điều chỉnh mô hình phát triển mà là quá trình chuyển đổi toàn diện phương thức phát triển quốc gia nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ chiến lược, tự cường của đất nước.
0: Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn đổi mới, mô hình phát triển của Việt Nam, phân tích những cơ hội, thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng mô hình phát triển mới giai đoạn 2026-2045, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, tại đại hội lần thứ 14 của Đảng,

0: Với việc sửa đổi luật đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến. Trên cơ sở góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ đã hoàn thiện và trình Chính phủ đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026. Bộ cũng đã thành lập tổ soạn thảo dự án luật, xây dựng chính sách, định hướng sửa đổi luật và sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các nội dung sửa đổi. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc sơ kết nghị quyết số 18 NQTU và sửa đổi luật đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, được Trung ương, Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm, bởi luật đất đai liên quan trực tiếp đến kinh tế, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tác động tới mọi đối tượng trong xã hội và là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Phó Thủ tướng lưu ý việc sửa đổi luật phải theo hướng công khai, minh bạch, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xử lý các điểm nghẽn trong thực tiễn, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Với những yêu cầu đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm hoàn thiện dự thảo luật cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn, đảm bảo có thể thực hiện ngay khi luật có hiệu lực.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp bà Ekaterina Zaharieva, Cao ủy Liên minh châu Âu, phụ trách nghiên cứu, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
0: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam và Liên minh châu Âu EU có nhiều tiềm năng bổ trợ để cùng phát triển, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động của khu vực và thế giới, sở hữu nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển. Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của EU với tư cách là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiên phong trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp bà Ekaterina Zaharieva, đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời nhấn mạnh Liên minh châu Âu-EU hiện là một trong những trung tâm đầu tư hàng đầu thế giới cho nghiên cứu và phát triển với nhiều chương trình quy mô lớn thúc đẩy khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo. EU đang triển khai các chương trình hợp tác và dự kiến tiếp tục tăng mạnh đầu tư cho lĩnh vực này trong giai đoạn tới.
1: Với chủ đề đổi mới sáng tạo gặp gỡ đầu tư toàn cầu, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27 tháng 5, gửi đi thông điệp ý tưởng thăng hoa, dòng vốn lan tỏa. Phóng viên Minh Thông thông tin.
2: Sau 2 năm tổ chức, Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng DAIVAT từng bước hình thành cộng đồng các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ nhiều startup tiếp cận với các quỹ đầu tư chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. DAIVAT 2026 quy tụ hơn 30 quỹ đầu tư và nhà đầu tư đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Philippines, Việt Nam với tổng quy mô đầu tư hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó là sự tham gia của hơn 120 chuyên gia diễn giả quốc tế cùng 62 dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực như AI, blockchain, fintech, web3, giáo dục, y tế, công nghệ xanh, v.v. Sự kiện này thu hút hơn 5.000 lượt đăng ký tham dự, sự đồng hành của các trường đại học, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cộng đồng startup trong nước và quốc tế. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các cơ chế sandbox, phát triển các lĩnh vực AI, fintech, blockchain, vi mạch bán dẫn và kinh tế số. Ông Hồ Quang Bửu khẳng định, thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư minh bạch, chuyên nghiệp và thuận lợi để các quỹ đầu tư doanh nghiệp công nghệ và startup có thể yên tâm phát triển lâu dài.
3: Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp startup và các nhà đầu tư bằng tinh thần kiến tạo phát triển, lấy thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư làm một phần thành công của thành phố. Tôi mong rằng các quỹ đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm, hợp tác và lựa chọn Đà Nẵng là điểm đến chiến lược trong khu vực. Tôi cũng mong cộng đồng startup mạnh dạn hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, dám nghĩ lớn, dám chinh phục thị trường toàn cầu bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như hội nghị nhà phát triển Web3 2026, chương trình đối thoại cầu nối chiến lược trước DAIVAT, triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng kết nối đầu tư 1-1 giữa startup và quỹ đầu tư, cùng các tọa đàm chuyên sâu về tài chính sandbox, fintech và hệ sinh thái đầu tư bảo hiểm. Ông Bùi Ngọc Vinh, giám đốc công ty ST United nhận xét:
4: Năm nay quy mô

0: lớn hơn so với những năm vừa qua. Cũng rất nhiều startup ở Hàn Quốc cũng đem những cái sản phẩm của mình, cũng kỳ vọng Đà Nẵng sẽ thu hút được nhiều những cái nhà đầu tư hơn. Và trong đó thì những startup của địa phương cũng sẽ là tận dụng những cái cơ hội đó để mình tự lực cánh sinh, để mình tìm thấy được những cái cơ hội mới của riêng mình.
1: Tại cuộc họp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ngày hôm nay, Bộ Công Thương đã báo cáo quá trình xây dựng và ban hành thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyên Long.
2: Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc sử dụng xăng E10 giúp giảm phát thải các loại khí nhà kính, bảo vệ môi trường, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác. Theo kinh nghiệm quốc tế, hiện nay đã có hơn 60 nước đã sử dụng xăng E10, thậm chí là E15 và cao hơn nữa. Thứ trưởng cũng cho biết qua tiến hành kiểm tra cũng như lấy ý kiến, đánh giá của các nhà sản xuất, hiệp hội ô tô xe máy, tất cả các loại xe đều phù hợp để sử dụng xăng E10. Liên quan đến chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, Thứ trưởng cho rằng cần phải quan tâm đến một số chỉ tiêu. Thứ nhất, xăng gốc phối trộn với ethanol. Thứ hai, tỷ trọng phối trộn để đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Thứ ba, kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở phối trộn cũng như các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Cùng với đó phải triển khai thường xuyên tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các cơ sở sản xuất cũng như người tiêu dùng để kịp thời cùng với các lực lượng chức năng xử lý ngay và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng. Theo Thứ trưởng, trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã cung cấp thêm thông tin và đặc biệt có sự tham gia hỗ trợ của các chuyên gia để phân tích đánh giá tác động cũng như hiệu quả của sản phẩm. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ hơn trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại miền Bắc, nhiều tuyến đường đã vượt ngưỡng 40 độ C, hơi nóng hắt lên bỏng rát từ đường nhựa, bê tông và những bức tường kính từ các tòa nhà cao tầng. Không chỉ ở đô thị mà cả những vùng nông thôn, nắng nóng cũng khiến ruộng vườn khô cháy, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhịp sống mưu sinh của hàng nghìn người dân vẫn không thể dừng lại. Ghi nhận của phóng viên Đình Trung và Quang Huy.
3: Di chuyển trên các tuyến phố vào giờ cao điểm là một cực hình đúng nghĩa với người dân Hà Nội trong ngày hôm nay. Dưới gầm cầu vượt Trần Khát Trân, anh Lê Hữu Dũng, một tài xế xe công nghệ đang tranh thủ uống nốt chai nước đã nóng ran vì nắng cháy. Bộ quần áo sẫm màu vì mồ hôi dính chặt vào lưng. Nhưng vì cuộc mưu sinh, anh vẫn phải cố gắng bám trụ trên đường.
4: Chạy ngoài đường hôm nay anh ạ, đúng là cực hình luôn, nóng lắm, nóng hầm hầm. Mà khổ cũng chạy cũng có thu nhập. Và cái kiểu những ngày này khách đặt xe vẫn nhiều, đặt đồ ăn cũng nhiều anh ạ. Bây giờ nhiều lúc cũng bảo là cũng chạy chậm lại một chút, chứ cố quá dễ kiệt sức lắm.
3: Không chỉ tại thủ đô, ở nhiều vùng nông thôn, nắng nóng kéo dài cũng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Giữa cánh đồng dưa, dưới cái nắng bỏng rát, bà Nguyễn Thị Vân ở tổ dân phố Nghiêm Xá, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang tất bật thu hoạch những quả dưa cuối cùng. Ruộng dưa của gia đình bà đã hơn một tuần nay không có đủ nước tưới, nhiều dây dưa bắt đầu héo úa, lá quằn lại vì khô hạn. Tranh thủ thu hoạch sớm để thu về phần nào vốn liếng, bà Vân không giấu được sự lo lắng.
5: Nắng nóng kéo dài nên chúng tôi làm đồng rất vất vả. Chúng tôi thường phải tranh thủ từ sáng sớm, khoảng hơn 9 giờ là nóng không chịu nổi. Cây trồng và ảnh hưởng cây khô rất nhanh. Bây giờ nóng nóng thì hết nước. Nếu mà nắng nóng này mà kéo dài thì làm nông nghiệp vất vả, ảnh hưởng cả năng suất.
3: Theo thông tin của ngành y tế, trong những ngày qua, các bệnh viện lớn ghi nhận lượng bệnh nhân nhập viện do sốc nhiệt, mất nước tăng rõ rệt. Ngành điện lực cũng đang ở trong tình trạng báo động khi hàng triệu thiết bị làm mát cùng lúc hoạt động biến các khu chung cư thành những cỗ máy tiêu thụ điện khổng lồ. Theo bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27 tháng 5. Từ ngày 28 tháng 5 sẽ dịu dần và kết thúc diện rộng. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ nắng nóng còn duy trì đến hết ngày 28 tháng 5, sau đó giảm dần từ ngày 29 tháng 5. Trước tình trạng nắng nóng trên diện rộng và kéo dài, bà Nguyễn Thị Huế lưu ý.
6: Chúng tôi cũng xin lưu ý đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2 mét. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2 đến 4 độ, thậm chí là cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như là bê tông hay là đường nhựa. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên là có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư đông do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
3: Để bảo đảm sức khỏe trước thời tiết nắng nóng, các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ cao điểm từ 10 đến 16 giờ để tránh nguy cơ say nắng và sốc nhiệt. Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời, cần trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, áo chống nắng và bổ sung nước điện giải liên tục. Tại các hộ gia đình, cần sử dụng điện tiết kiệm, tránh bật quá nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc để giảm áp lực cho hệ thống lưới điện, hạn chế nguy cơ cháy nổ hoặc mất điện cục bộ.
1: Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện liên tục tăng cao. Theo số liệu vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cập nhật, lúc 13 giờ 20 phút trưa nay, nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt là 57.590 MW và 29.385 MW. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, công suất toàn quốc đã tăng thêm khoảng 470 MW, riêng khu vực miền Bắc mức tăng sấp xỉ là 900 MW. Dự kiến cao điểm tối nay vào lúc 22 giờ, phụ tải hệ thống điện quốc gia vào miền Bắc tăng mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026. Và trước những diễn biến nắng nóng gay gắt kéo dài tại nhiều địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa có công văn đề nghị các địa phương tăng cường các giải pháp phòng chống chữa cháy rừng. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ vừa trải qua một ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến 38 đến trên 40 độ. Đáng chú ý là nắng nóng không chỉ xuất hiện vào ban ngày mà khả năng kéo dài đến tận 19 giờ, khiến cảm giác oi bức gần như là bao trùm suốt nhiều giờ. Điều đáng lo ngại là không chỉ nhiệt độ cao mà độ ẩm thấp và gió nóng hoạt động mạnh, khiến cảm giác ngoài trời khắc nghiệt hơn nhiều so với dữ liệu dự báo. Tại thủ đô Hà Nội, ngày mai vẫn có thể chạm ngưỡng 40 độ. Đến 19 giờ tối, vẫn duy trì khoảng 35 độ, không khí khô nóng kéo dài suốt một ngày. Tuy nhiên, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông và chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai, nắng nóng đặc biệt gay gắt tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ cao khoảng 38-40, có nơi trên 40 độ. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang ở mức rất cao với khoảng 700 điểm, có nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài đường trong khung giờ từ 9 đến 17 giờ, bổ sung đủ nước và chú ý phòng tránh sốc nhiệt, đồng thời tuyệt đối không sử dụng lửa bất cẩn tại khu vực rừng và ven rừng.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại phóng một số vật thể bay hướng ra biển Hoàng Hải. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
8: Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vào lúc 13 giờ chiều nay 26 tháng 5 theo giờ địa phương là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80 km. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục truy vết cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan của Nhật Bản và Mỹ để xác định cụ thể hơn về chủng loại, cự ly bay, độ chính xác, sức công phá của các loại khí tài này, đồng thời tăng cường cơ chế cảnh giới và sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Phía Hàn Quốc tiếp tục tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên, đặc biệt khi vụ phóng tên lửa hôm nay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc nêu trên.
1: Trong khi Mỹ và Iran tiếp tục theo đuổi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trên thực địa Trung Đông vẫn nóng lên từng giờ bởi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào miền Nam Iran cùng những tranh cãi quanh eo biển Hormuz và hiệp định Abraham. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
9: Hôm qua, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Nam Iran nhằm vào các mục tiêu bao gồm tàu, thuyền cố gắng giải thủy lôi và các địa điểm phóng tên lửa. Cùng ngày, Iran cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái tàng hình thù địch bằng hệ thống phòng không mới, dù không cho biết máy bay đến từ đâu. Các vụ tấn công trong 24 giờ qua diễn ra song song với các nỗ lực ngoại giao khi phái đoàn cấp cao của Iran đang ở Doha để đàm phán với Thủ tướng Qatar về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua. Điều này phản ánh một trạng thái song hành giữa đối đầu và đàm phán khi cả Mỹ và Iran đều vừa duy trì áp lực quân sự vừa để ngỏ cánh cửa ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ tạo mọi cơ hội cho ngoại giao thành công trước khi xem xét liệu có nên đàm phán với Iran theo một cách khác hay không.
10: Chúng tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, cần một chút thời gian để nhận được phản hồi. Như Tổng thống Donald Trump đã nói, Tổng thống không vội vàng. Tổng thống Donald Trump sẽ không ký một thỏa thuận tồi, hoặc sẽ có một thỏa thuận tốt, hoặc Mỹ sẽ giải quyết theo cách khác.
9: Đến nay, cả Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được nhất trí về những điểm nghẽn của thỏa thuận chấm dứt xung đột. Vì vậy, trong lần đầu tiên các quan chức cấp cao của Iran đến Qatar kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 vừa qua, dự kiến hai bên sẽ tập trung thảo luận về eo biển Hormuz, kho dự trữ urani được làm giàu của Iran, khả năng giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran như một phần của thỏa thuận cuối cùng.
1: Trong diễn biến mới nhất, Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn ngay sau khi các lực lượng Mỹ tấn công các trận địa tên lửa ở miền nam Iran, trong bối cảnh các nước trung gian như Pakistan và Qatar đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Đại giáo chủ Iran Mokhtaba Khamenei ngày hôm qua tuyên bố các nước vùng vịnh sẽ không còn là lá chắn an toàn cho các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Các nước thuộc nhóm bộ tứ kim cương Quad gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia ngày hôm nay công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác mới về an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
11: Phát biểu sau cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ tứ Kim cương Quad tại New Delhi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết,
12: chúng tôi sẽ công bố sáng kiến 4 bên về an ninh năng lượng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm giúp tăng cường khả năng phục hồi năng lượng khu vực. Thông qua sáng kiến này, các đối tác sẽ cùng nhau xác định các lĩnh vực hợp tác, công nghệ, quản lý, chính sách, phân tích thị trường quốc tế và các cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp.
11: Liên quan tới an ninh hàng hải, Ngoại trưởng Mỹ thông báo hai sáng kiến mới gồm việc thành lập sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin thông qua năng lực giám sát hàng hải của các nước thành viên, đồng thời mở rộng sáng kiến nhận thức lĩnh vực hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cung cấp dữ liệu giám sát hàng hải thương mại gần như theo thời gian thực cho các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Penny Ong thông báo nhóm bộ tứ sẽ triển khai chương trình Cảng Biển Tương Lai tại khu vực Thái Bình Dương với dự án thí điểm xây dựng hạ tầng cảng tại Fiji. Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho rằng tình hình Iran đang tác động đáng kể tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
12: Trước tác động đáng kể mà tình hình Iran đang gây ra đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là về nguồn cung năng lượng, chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo an ninh hàng hải tự do và an toàn tại eo biển Hormuz, cũng như sự ổn định của Trung Đông. Sáng kiến an ninh năng lượng nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ra đời đúng lúc.
1: Dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến nghiêm trọng khi số ca nghi nhiễm tiến sát mốc 1.000 và hơn 220 trường hợp tử vong do virus này gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo tốc độ lây lan của dịch bệnh hiện vượt quá khả năng kiểm soát của lực lượng ứng phó trong bối cảnh xung đột vũ trang, thiếu thốn trang thiết bị và sự hoài nghi trong cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
13: Đợt bùng phát lần này liên quan đến chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị kháng thể đặc hiệu được phê duyệt. Việc điều trị chủ yếu dựa vào chăm sóc hỗ trợ như bù nước, duy trì huyết áp, kiểm soát triệu chứng và cách ly nghiêm ngặt nhằm hạn chế lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda. Giới chức y tế nước này xác nhận 7 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó có nhiều nhân viên y tế. Theo các chuyên gia y tế, truy vết và cách ly người tiếp xúc gần là yếu tố then chốt để kiểm soát Ebola. Tuy nhiên, tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, công tác này đang gặp nhiều khó khăn. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhân viên y tế hiện chỉ có thể tiếp cận khoảng 20% số người tiếp xúc được xác định mỗi ngày. Trưởng văn phòng chương trình Lương thực Thế giới tại Ituri, ông Olivier Nkakudulu cảnh báo khó khăn.

0: nhanh và làn sóng lao động di cư ngày càng lớn, Ấn Độ đang đẩy mạnh chính sách phát triển nhà ở cho thuê giá rẻ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhà ở đô thị, đồng thời giảm áp lực lên các khu ổ chuột và nâng cao chất lượng sống cho người lao động thu nhập thấp. Chính phủ Ấn Độ triển khai theo hai hướng chính. Thứ nhất là chuyển đổi các căn hộ công đang bỏ trống thành khu nhà ở cho thuê thông qua mô hình hợp tác công tư. Thứ hai là khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức công xây dựng, vận hành và quản lý các khu nhà cho thuê trên quỹ đất sẵn có của mình. Các dự án này phải duy trì chức năng nhà cho thuê tối thiểu trong 25 năm. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
1: Trọng tâm của chính sách hiện nay là chương trình khu nhà ở cho thuê giá rẻ, được triển khai từ năm 2020 dưới sự quản lý của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Ấn Độ. Chương trình hướng tới xây dựng hệ thống nhà cho thuê chính thức, giá rẻ và gần nơi làm việc cho lao động nhập cư, công nhân công nghiệp, người lao động trong khu vực phi chính thức, sinh viên và người thu nhập thấp tại các thành phố lớn. Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu xây dựng khoảng 20 triệu căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp trên toàn quốc. Riêng tại thủ đô New Delhi, đến nay, chính quyền thành phố đã triển khai thành công gần 10.000 căn hộ giá rẻ tại nhiều khu vực thuộc các chương trình khác nhau. Tại bang Odisha, hơn 136.000 căn nhà đã được hoàn thành trong 6 năm qua. Trong khi ở bang Maharashtra, hơn 50.000 gia đình đã được chuyển vào nhà mới chỉ trong vòng vài tháng cuối năm 2025. Theo giới chức Ấn Độ, việc cung cấp nhà ở giá rẻ gần nơi làm việc sẽ giúp giảm thời gian di chuyển, giảm áp lực hạ tầng đô thị và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, chính sách này cũng được xem là công cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội tại các thành phố lớn.
0: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ chờ đợi với không ít lần lỡ hẹn, câu lạc bộ Hà Nội 1 đang đứng trước cơ hội lớn để giải cơn khát danh hiệu tại trận chung kết cúp quốc gia nữ diễn ra vào tối mai. Đối thủ của họ trong trận đấu quyết định này là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã xuất sắc ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng, hành trình năm nay của cô trò huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt được đánh giá là chưa thực sự thuyết phục khi lối chơi còn đôi lúc chệch choạc và thiếu đi sự ổn định. Tuy nhiên, chính trong thời điểm áp lực nhất, bản lĩnh và tinh thần của một đội bóng giàu truyền thống đã giúp họ vượt qua thử thách. Chia sẻ về sự chuẩn bị và quyết tâm của toàn đội, tiền đạo Phạm Hải Yến bộc bạch.
3: Năm ngoái là đội em cũng có thành tích không được tốt, nên em nghĩ là năm nay bọn em sẽ quyết tâm để cải thiện cái thành tích của mình. Cái chức vô địch thì đội bóng nào cũng khao khát, Hà Nội cũng không ngoại lệ. Và khi mà bọn em thi đấu thì cũng còn rất là nhiều vấn đề, vậy em cũng chỉ biết quyết tâm và có thể thi đấu bằng khả năng tốt nhất.
2: Dưới góc nhìn chiến thuật, huấn luyện viên Phùng Thị Minh Nguyệt cũng khẳng định tinh thần chiến đấu hết mình của ban huấn luyện lẫn các học trò.
4: Dù có kết quả như thế nào chăng nữa thì với tập thể đội, với ban luyện, với tất cả các cầu thủ, chúng tôi luôn luôn nỗ lực cố gắng 100%, có những lúc 200%.
2: 12 năm trắng tay là quãng thời gian đủ dài để biến những áp lực thành động lực mạnh mẽ. Lúc này, hơn bao giờ hết, Hà Nội 1 đang ở rất gần cơ hội viết lại vị thế cho bóng đá nữ thủ đô.
5: Sáng nay, Ninh Bình FC gây bất ngờ khi chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vào vị trí ghế nóng với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Chiến lược gia kỳ cựu này sẽ lập tức bắt tay vào công việc ngay hôm nay và có trận ra mắt gặp Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V-League vào cuối tuần. Sự xuất hiện của cựu thuyền trưởng Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình định hình lối chơi hiện đại và giàu bản sắc. Trong khi đó, huấn luyện viên tạm quyền Vũ Tiến Thành sẽ quay trở lại đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật của đội bóng Cố Đô.
2: Giải vô địch Sudo Đông Nam Á 2026 vừa khép lại tại Bắc Ninh với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Việt Nam. Quy tụ gần 370 vận động viên từ 7 quốc gia, giải đấu chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của các võ sĩ nước nhà khi mang về 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Xếp sau Việt Nam trên bảng tổng sắp, lần lượt là đoàn Indonesia ở vị trí thứ nhì với 4 huy chương vàng và Thái Lan đứng thứ ba với 2 huy chương vàng. Thành tích vượt trội này là bệ phóng chiến lược giúp judo Việt Nam tự tin hướng tới các đấu trường lớn tầm châu lục.
6: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ nhiệt độ từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ.

0: Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
2: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
2: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều 26 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 135 điểm cầu xã phường trong tỉnh để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những đổi thay tại xã Bờ Ngon, không chỉ là những con đường bê tông mới, những vườn cà phê xanh tốt, năng suất hay những mái nhà khang trang hơn trước, mà còn là sự đổi thay trong nhận thức, trong niềm tin của người dân. Khi ý đảng hòa cùng lòng dân, người dân một lòng chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống bình yên, có phần giữ vững sự đoàn kết ổn định từ mỗi buôn làng. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh phường An Bình đang triển khai nhiều giải pháp và cùng đồng hành với nông dân phát triển ổn định vùng chuyên canh rau xanh. Địa phương triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt kết quả. Trong thời gian một ngày, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tập huấn bồi dưỡng cho khung diễn tập xã Tuy Phước 3 chuyên đề. Chuyên đề 1 về những vấn đề chung về diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ. Chuyên đề 2 về hoạt động khối chính quyền trong chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Chuyên đề 3 về hoạt động của cấp ủy, hội đồng nhân dân trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến phòng thủ. Ngoài ra, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh còn tập huấn cho Ban chỉ huy quân sự xã Tuy Phước một số nội dung cơ bản khi chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, tập huấn cho công an xã về hoạt động của lực lượng công an xã trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tác chiến trong khu vực phòng thủ, hướng dẫn chuẩn bị nội dung xử trí tình huống A2, thực binh A2. Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập tỉnh, yêu cầu khung diễn tập xã Tuy Phước tham gia tập huấn với tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc nội dung trên từng cương vị vai tập, tích cực chủ động phối hợp liên hệ với các thành viên trong tiểu ban chỉ đạo diễn tập tỉnh để chuẩn bị tốt nội dung diễn tập, xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện của khung tập có chất lượng, sắp xếp những công việc đã làm được và chưa làm để tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập đúng nội dung chương trình thời gian quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị và các bạn, xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai từng là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khi mà các thế lực thù địch trước đây dùng những âm mưu thủ đoạn chống đối chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Bờ Ngon đây đã đổi thay, thể hiện qua những câu chuyện tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã hết sức ý nghĩa. Đó không chỉ là những con đường bê tông mới, những vườn cà phê xanh tốt, năng suất hay những mái nhà khang trang hơn trước, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức, trong niềm tin của người dân. Khi ý đảng hòa cùng lòng dân, người dân một lòng chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống bình yên, có phần giữ vững sự đoàn kết ổn định từ mỗi buôn làng. Phóng sự giữ vững nền tảng tư tưởng của đảng từ những chuyển biến trong lòng dân của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, làng Lê Ngon, xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai giờ đã khác xa so với trước đây nhiều khó khăn. Từng có người bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo bởi nhận thức còn mơ hồ về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Ngồi trước căn nhà khang trang, ông Cơ Bá Tỏ, trưởng ban công tác mặt trận làng Lê Ngon, chậm rãi kể lại những năm tháng lầm lỡ của mình. Năm 2021, vì thiếu hiểu biết, nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu, ông từng tham gia biểu tình trái pháp luật. Nhưng rồi chính sự kiên trì vận động của lực lượng chức năng, sự khoan hồng của chính quyền địa phương, cộng đồng và gia đình đã giúp ông

0: nhận ra sai lầm để làm lại cuộc đời. Và từ đó, người đàn ông từ lầm đường ấy lại trở thành một trong những người tiên phong đóng góp xây dựng buôn làng. Gần 20 năm đảm nhận các công việc từ chi hội trưởng chi hội nông dân đến trưởng ban công tác mặt trận làng Lê Ngon. Ở cương vị nào, ông cũng tận tụy, trách nhiệm, được người dân tin yêu. Phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, nhiều năm liền, ông Cờ Bá Tỏ được biểu dương là một trong những điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo, và còn là người đi đầu hiến đất để làm trường học, làm đường giao thông ở làng, rồi vận động bà con cùng làm theo. Ông Cờ Bá Tỏ kể:
1: con cháu ở làng khác nó cũng về để học, tôi cũng thích lắm. Tôi thấy mà sáng nào, chiều nào mà con cháu nó học đông, tôi cũng thích là vui mừng lắm. Tôi làm cho bà con làm theo, tôi cũng hiến trước, xong rồi hiến cái đất này xong rồi, vậy là hiến cái đất đường nữa. Cho nên bà con thấy là mình làm rất là nhiệt tình, như thế là dân nó cũng bắt trước. Cái gì mình làm được thì dân cũng làm theo. Bà con hôm nay thì rất là đấm lòng, đóng thuần, chung tay góp sức để xây dựng thôn làng cho nó ổn thỏa. Các cái hoạt động sinh hoạt tôn giáo cái gì cũng là yên ổn, tất cả không nghe kẻ xấu lôi kéo. Cái này là tôi cũng rất là mừng mà dân rất nghe.
0: Điều đáng quý hơn là từ uy tín và hành động thực tế của mình, ông Cờ Bá Tỏ đã trở thành cầu nối để người dân thêm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tinh thần đoàn kết của bà con trong làng ngày càng được củng cố. Ở làng Lê Ngon, tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, lan tỏa rộng khắp. Những ngôi nhà mới khang trang được xây dựng bên những tuyến đường bê tông kiên cố. Người dân tích cực chuyển đổi cây trồng, học hỏi kỹ thuật, liên kết sản xuất để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển diện tích cà phê với giống mới cho năng suất cao, mang lại thu nhập ổn định. Khi cái bụng no hơn, cuộc sống khấm khá hơn, bà con cũng hiểu ra rằng chỉ có chăm chỉ làm ăn, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn mới là con đường đúng đắn. Anh Rờ Ma Hờ Chúp, người dân làng Lê Ngon, xã Bờ Ngon, phấn khởi nói:
2: cuộc sống của bà con của chúng tôi làng Lê Ngon là mấy năm nay cũng ổn rồi. Trước đây đó mà bà con đang chưa làm cà phê kinh tế mới đấy là cũng ít quả lắm, nhưng mà hiện tại bây giờ là từ năm ngoái đến bây giờ là trong ca kép cà phê thị trường đây là nói chung là nó tốt, nó đẹp, bà con là cũng là ổn định rồi.
0: Không còn những lời bàn tán bị kích động bởi thông tin sai lệch, thay vào đó là những câu chuyện mùa cà phê, chuyện nuôi bò, làm nhà mới, mua xe phục vụ sản xuất. Chính những đổi thay hiện hữu ấy đã trở thành minh chứng thuyết phục nhất để người dân thêm tin vào chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Giáp ranh với làng Lê Ngon, làng Nú hôm nay cũng đang từng ngày khởi sắc. Nhiều hộ dân có thu nhập khá từ cà phê và chăn nuôi. Có gia đình chỉ trong một năm vừa xây được nhà mới, vừa mua ô tô tiền tỷ nhờ làm kinh tế hiệu quả. Quan trọng hơn, cùng với đời sống vật chất được nâng lên là ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết cộng đồng ngày càng được củng cố. Anh Cờ Bá Nông, thôn trưởng làng Nú, xã Bờ Ngon, cho hay:
3: làng Nú một thu nhập là cà phê, có hộ thì được từ 5 tấn, 10 tấn, hoặc là có hộ thì 15 tấn, 5 cái tỷ ở nhà, không đi hết, đoàn kết nhau, không có trái phép gì hết.
0: Đó cũng là điều đang hiện hữu ở làng Tơ Tà Rá, ngôi làng đầu tiên của huyện Chư Sê trước đây đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Làng có tới 99% dân số là đồng bào Ba Na, hơn 65% người dân theo đạo Tin Lành miền Nam Việt Nam. Nhiều năm qua, luôn giữ được sự đoàn kết và ổn định. Từng nhiều khó khăn, làng Tơ Tà Rá hôm nay đã có những tuyến đường bê tông sạch đẹp, nhà cửa ngày càng khang trang hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Người dân tích cực học hỏi mô hình sản xuất hiệu quả để vươn lên thoát nghèo. Đến cuối năm 2025, làng chỉ còn 10 hộ nghèo và 38 hộ cận nghèo. Ông Đinh Chơ Ro, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Tơ Tà Rá, xã Bờ Ngon, cho biết:
4: bà con và nhân dân làng hôm nay tập trung làm ăn phát triển kinh tế, cũng là học hỏi kinh nghiệm để những người đã làm trước, những các hộ làm được, hộ sản xuất kinh doanh giỏi làm học theo với nhau trong các loại cây công nghiệp, cây nông nghiệp, rồi chăn nuôi, cho nên là bà con có cái ý thức ngày làm ăn còn khá hơn so với trước, cho nên là dân làng Việt cũng rất là phấn khởi. Chủ trương của Đảng, Nhà nước đưa ra thì nói chung thì bà con cũng là rất là hưởng ứng rất cao, bà con cũng rất là đồng tình.
0: Ở tuổi đã cao, bệnh binh Đinh Sáu vẫn luôn nhắc con cháu phải biết đoàn kết, biết giữ gìn những giá trị tốt đẹp của buôn làng. Với bà, sự đổi thay lớn nhất không chỉ là có cơm ăn, nhà ở hay đường xá thuận tiện, mà còn là nhận thức của người dân đã khác trước. Bà Đinh Sáu chia sẻ.
5: Bây giờ là tốt quá rồi, để làm ăn thôi. Làm ăn là nhất, cơm có ăn rồi nè, nhà có ở rồi nè, đừng đi được rồi nè. Cái gì cũng theo ngày kinh hết rồi. Làm cái gì cũng theo, làm cái gì cũng theo. Hồi xưa là biết cái gì đâu. Làm cái gì là phải đoàn kết là nhất. Đoàn kết là hết, đoàn làng là vui vẻ hết. Cái chuyện khô như thế nào là chuyện tốt như thế nào là bà biết rồi. Mình cũng có nhắc nhớ, xưa là nó không biết. Mới đứa cha là bây giờ là thích làm cái gì cũng được. Làm cái gì là phải đoàn kết trong làng này, họ hàng đoàn kết này, làm cái gì không có đoàn kết là không thành công.
0: Tinh thần đoàn kết ấy còn được thể hiện qua từng việc làm cụ thể của người dân trong làng. Làm đường, xây dựng hạ tầng, bà con đều tự nguyện góp công, góp của tùy điều kiện mỗi gia đình. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, nhưng ai cũng sẵn sàng chung tay vì lợi ích cộng đồng. Ông Đinh Cúa, người dân làng Tơ Tơ Rá, xã Bờ Ngon nói.
6: Phát triển lắm, trước cái này đường đất thì sâu lắm, cái này mới làm này. Còn cái con chào á, các làng đấy đồng tiền là thì thôn trường nó là mình làm đường này mình nộp tiền đi, nộp nhà nghèo thì 100, nhà có là tự nhà là 500, là 1 triệu, 2 triệu cũng có hết. Làng mình nó ghê lắm.
0: Không chỉ Tơ Tơ Rá, nhiều làng khác của xã Bần Ngon như Phăm Cờ Lá, Grimet, Lê Ngon hay Thon Gia cũng đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Trong hành trình ấy, điều quan trọng nhất không chỉ là những con số về thu nhập hay tỷ lệ hộ nghèo giảm, mà còn là sự đồng thuận của người dân đối với các chủ trương phát triển ở địa phương. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bờ Ngon, thông tin.
7: Bà con luôn luôn ủng hộ và nhiệt tình và coi như là cũng tích cực. Hiện nay thì nhiều cái chương trình, vì là cái do cái nguồn ngân sách và nhà nước là còn hạn hẹp nên bà con chấp nhận là đóng góp những cái khoản mấy coi như là có thể hơn nữa, thì bây giờ là chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn.
0: Những đổi thay ở làng Lê Ngon, làng Nú hay làng Tơ Tơ Rá xã Bờ Ngon chính là minh chứng sinh động về sức mạnh của ý đảng thuận lòng dân, và đó cũng chính là nền tảng bền vững nhất, là pháo đài vững chắc nhất để đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, âm mưu phá hoại sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch, giữ gìn bình yên buôn làng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ngay từ cơ sở.
8: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những đổi thay tại xã Bờ Ngon. Không chỉ là những con đường bê tông mới, những vườn cà phê xanh tốt, năng suất hay những mái nhà khang trang hơn trước, mà còn là sự đổi thay trong nhận thức, trong niềm tin của người dân. Khi ý đảng hòa cùng lòng dân, người dân một lòng chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống bình yên, góp phần giữ vững sự đoàn kết, ổn định từ mỗi buôn làng.
0: Thưa quý vị và các bạn, phường An Bình là một trong các địa phương có vùng chuyên canh rau xanh lớn nhất tỉnh Gia Lai. Để duy trì phát triển ổn định vùng sản xuất rau xanh, hàng ngàn hecta cung cấp thị trường nội tỉnh và một số các tỉnh thành, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp và cùng đồng hành với nông dân. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
8: Vùng sản xuất rau thuộc hai tổ dân phố An Sơn và Tân Sơn ở phường An Bình rộng hơn 700 hecta, là vùng chuyên canh rau lớn nhất phường An Bình, sở hữu nhãn hiệu chứng nhận rau Đắc Bơ từ năm 2022. Để đảm bảo chất lượng nguồn rau xanh cung cấp thị trường, bà con nông dân đã chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào canh tác và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Ông Đinh Viết An, tổ dân phố Tân Sơn, phường An Bình, chia sẻ.
9: Làm phải cho an toàn, cây trồng người ta chăm sóc quen rồi, người ta chăm sóc cũng như mình nuôi con gì hay mình nuôi một đứa con của mình, nó ăn cái gì là mình chăm sóc theo khoa học phổ biến.
8: Trung bình mỗi năm, phường An Bình duy trì phát triển diện tích trồng rau xanh trên 5.000 hecta, và đây là một trong những loại cây trồng chủ lực tại địa phương, là sản phẩm tăng trưởng mạnh, doanh thu ổn định, tạo dựng được uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Phường An Bình đang thúc đẩy hình thành các liên kết chuỗi giá trị bền vững, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn thực phẩm, góp phần phát triển ngành nông nghiệp của địa phương theo hướng sinh thái bền vững. Ông Trần Văn Khang, tổ trưởng tổ dân phố Tân Sơn, phường An Bình cho hay.
10: Làm rau là làm rau sạch thì đối với cái hệ thống chính trị cấp thôn, cấp tổ ấy, thì cũng có vận động bà con thêm một số hộ, và cũng chuẩn bị là đến cuối năm nay hoặc là đầu năm 2027 thì tiếp tục có một số hộ sẽ đăng ký vào cái liên danh liên kết.
8: Nói về các giải pháp phát triển ổn định vùng rau chuyên canh ở địa phương, ông Trần Xuân Hiếu, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Bình cho biết.
11: Hiện nay thì phương hỗ trợ cho các hợp tác xã để phối hợp liên kết với các hộ trồng rau để tạo ra một chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất trồng trọt đến khi thu hoạch, cũng như là tạo ra cái sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của địa phương cũng như là phát triển lân cận.
8: Phát triển bền vững vùng chuyên canh rau là nền tảng quan trọng để góp phần xây dựng diện mạo nông thôn tại phường An Bình ngày càng khang trang khởi sắc, nơi nông dân thực sự trở thành chủ thể làm chủ công nghệ, đồng thời để từng bước hình thành nhãn hiệu tập thể rau An Bình nhằm tăng tính nhận diện và uy tín trên thị trường.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh phường An Bình đang triển khai nhiều giải pháp và cùng đồng hành với nông dân phát triển ổn định vùng chuyên canh rau xanh. Bây giờ là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, Hoài Đức, Hoài Nhơn, Phú Mỹ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
8: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 171 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, và Nghị định số 169 năm 2026.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát No Smoking, không hút thuốc, sáng tác của nhạc sĩ Đào Minh Tâm, ca khúc đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống tác hại của thuốc lá. Và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Đào Minh Tâm. Được biết ca khúc No Smoking không hút thuốc đã đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác bài hát về phòng chống tác hại của thuốc lá. Tại sao ông lại quyết định sáng tác về đề tài này?
1: Thì bản thân tôi là một người đã từng hút thuốc lá và đã bỏ thuốc lá. Và tôi cũng đã làm nhiều cái kịch bản tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá. Nhưng mà đối với một cái tác phẩm bài hát thì chưa bao giờ. Và có tình cờ tôi gặp được nhạc sĩ Đức Trịnh là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Có nói là hiện nay có cuộc thi như thế, các bạn nên ủng hộ hưởng ứng cuộc thi đó. Và từ đó tôi mới nghĩ ra mình phải làm gì đó để đóng góp cho cái Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Trước tiên là bản thân của mình đối với xã hội. Và tôi mới thay nghén và viết cái ca khúc đó để dự thi.
0: Nếu như việc sáng tác bắt nguồn từ đề tài tình yêu quê hương, đất nước, cuộc sống hay những cảm xúc cá nhân, thì chắc chắn nó sẽ dễ dàng hơn là những ca khúc mang tính chất tuyên truyền. Vậy nhạc sĩ đã nuôi cảm xúc như thế nào để có thể đạt được một thành quả đáng tự hào như vậy?
1: Viết về những đề tài khác thì đó là cảm xúc rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà đối với đề tài này, tôi cảm xúc từ cái việc làm của mình đã hút thuốc và mình bỏ thuốc. Và sau bỏ thuốc là nó có cái giá trị gì về sức khỏe cho mình. Tôi lấy cảm xúc từ đó chia sẻ cho mọi người. Bỏ thuốc lá là cái văn minh nhất. Và tôi đầu tư vào đó những cái gì mà tôi đã trải qua. Tôi muốn thế giới này không có khói thuốc lá. Và tôi muốn là tất cả mọi người đều có hưởng thụ một cái môi trường trong lành. Bản thân thiên nhiên đã ban tặng.
0: Với những gì mà ông vừa chia sẻ đã minh chứng một điều rằng âm nhạc đã trở thành một công cụ tuyên truyền rất là sắc bén, bám sát hơi thở của cuộc sống. Nhưng mà để có một ca khúc tuyên truyền có thể lan tỏa, sống trong lòng công chúng thì chất liệu âm nhạc phải gần gũi để ai cũng có thể cảm được thông điệp của ca khúc.
1: Cái lời hát của trong ca khúc đó nó cần phải có thật của lòng mình xuất phát ra. Và mình trải nghiệm thật của quá trình mình đã hút thuốc và bỏ thuốc và những cái lợi ích mà khi mà không hút thuốc lá. Mình đã trải nghiệm qua, mình chia sẻ, chứ không phải là mình đi giáo điều cho người khác. Thì cái đó là một cái lợi thế nhất. Thứ hai nữa về giai điệu, thì cần có một giai điệu nào đó mà đối với những người mà lớn tuổi thì mình không dám nói. Nhưng mà đối với lớp trẻ, mình đối tượng của mình chú trọng vào lớp trẻ, trên tôi dùng cái âm nhạc rất là hiện đại để nói lên điều đó, để mong rằng cái lớp trẻ này nó không phải như lớp lớn của chúng tôi trước đây mà cứ đâm đầu vào thuốc lá, không hiểu biết gì về chuyện tác hại thuốc lá. Và cái lớp trẻ này bỏ thuốc lá là cái điều mà cái xã hội mình cần.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh của tác giả Trúc Đường do các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn.
1: Vở tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh, tác giả Trúc Đường, đạo diễn sân khấu giáo sư Hoàng Chương, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Viết, nghệ sĩ ưu tú Gia Thiện, với các diễn viên nghệ sĩ Ngọc Nhân trong vai Nguyễn Huệ, nghệ sĩ Thanh Bình trong vai công chúa Ngọc Hân, nghệ sĩ Đình Trương trong vai Tôn Sĩ Nghị, nghệ sĩ Thanh Vân trong vai nữ chúa Tây Nguyên, cùng các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, nhà hát Tuần Đào Tấn biểu diễn. Màn 1. Lê Chiêu Thống sau khi chạy khỏi Thăng Long bèn sai người sang nhà Thanh cầu xin quân Thanh sang cứu viện. Dưới triều vua Càn Long, nhà Thanh đạt đến độ cường thịnh nhất của vương triều này. Đây cũng chính là lúc nhà Thanh lăm le xâm lược nước ta. Vua Càn Long nhân cơ hội này bèn cử ngay tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy binh mã các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu hộ tống Lê Chiêu Thống về Đại Việt với danh nghĩa Phù Lê.
2: Thấy trời trị nước, trẫm hiểu Càn Long. Khắp chư hầu, bốn cõi thụ phong, dấn giết địch muôn phương chiêu bái. Mừng thấy dân an quốc thái, vui thấy chúa sáng tôi hiền. Thể thần
3: dạ,
2: tuyên thể thần mở tiệc yên diện để cho ta cùng trao sĩ vui xem đồ

0: Này các khanh!
1: Dạ!
0: Rồi đây ta sẽ cho các khanh thấy sự nghiệp đại thanh thêm rộng lớn, bản đồ Trung Quốc rộng mênh mông. Hỏa quang!
1: Dạ!
0: Hỏa quang mâu, dân lệnh tá truyền, tướng bản đồ Trẩm Dừa, chó hỏa!
1: Dạ!
0: Hey! Hey! Mắt nhìn xem đồ bán, lâm chi xiết, hân quang! Này ông Tổng đốc Lưỡng Quảng!
2: Dạ!
0: Ông hãy lại gần đây!
2: Dạ!
0: Gần đây! Đây này! Ông hãy nhìn bản đồ cho rõ, xem có thấy gì không?
3: Muôn tàu thần chỉ thấy sông lại tiếp với sông, còn núi thì liền dơ núi.
0: Núi thì liền với núi, sông lại tiếp với sông. Thế ta hỏi ông, cả một vùng Lưỡng Quảng mênh mông, sao mà không nuốt nổi nước Nam? Nhỏ bé vậy hả?
3: Muôn tâu thần trộm nghĩ, bao đời nay Lê Chúa được tắm gội quân ông, họ hết lòng giữ đạo công thần, ta không có đem binh chinh phạt.
0: Không có cớ gì thì phải tìm cho ra cớ chứ, không có cớ này thì tìm cớ khác, nhà ngươi không biết hay sao? Sử quan đâu?
1: Dạ! Yeah.

0: muôn tô thần đỡ lệnh.
1: Ừ. Ta hỏi, ôn chuyện cũ, nhắc việc xưa, Sử Tống Nguyên Minh, ngươi đã thuộc lòng, vậy các triều ấy binh thiên hạ cớ gì? Nói thử.
0: Muôn tô bệ hạ, có thì nhiều thứ có, nhưng mà lời khó nói, nên lời ấy muôn tô.
1: Ta cho phép ngươi cứ nói.
0: Muôn tô bệ hạ, xưa nay các hoàng đế tiên triều ta thường mượn câu nghĩa nhân đã đi đánh nước người, nhưng mà bệ hạ ơi, có ra gì câu nhân nghĩa ngồi môi, thật nguy hiểm, dịch bánh xe đã đổ, thờ chánh nghĩa vẫn ngồi câu chánh nghĩa, còn tà gian càng lỗ mách, tà gian muôn tâu bút sử thần không thể xoay ngang, chuyện nhân thế ta khó bề, đảo ngược ấy muôn tâu
1: chả chả thật vô cùng sai sót, nghe quá đổi hàm hồ. Mới lần đầu ta hãy thứ tha, nếu tái phạm thì đừng có trách.
2: Dạ.
1: Gì?
2: Dạ. Dạ, bọn giặc Tây Sơn danh xưng Nguyễn Huệ, nhân lúc Lê Triều thân thế kéo ra chiếm đoạt Thăng Long, Lê Tự Tôn cùng bọn tòng giống kéo đến Thiên Triều cầu xin cứu viện.
1: Lúa. Cứu viện ư? Cứu viện hay hay lắm. Này các quan,
3: dạ
1: ta đã có cớ rồi đó, vậy thì phép này ta sẽ tiến vào phương Nam mở mang bỏ cõi, rồi ta lại dồn vào đất Việt bể bạc lưng giang. Cũng đủ. Mau vào chốn điện vàng đánh rập luôn.

Bye.

0: Dạ.
1: Mau hãy dâng bút mực để cho ta vẽ lại bản đồ.
0: Dạ. Yeah.

0: 人丢个奴风天下，嘿，không có sợ dây nào chịu nổi được đâu, cho nên nó rơi nó rụng là phải thôi.
1: Nhà ngươi muốn rơi đầu dám khinh ta có phải?
0: Môn tô bệ hạ, xưa nay việc mở mang bờ cõi là việc lớn của quốc gia, xin thánh hoàng suy nghĩ sâu xa, đừng hấp tấp mà dối vàng khinh xuất. Xét như bọn giặc quệ kia dương cờ nghĩa ở nơi rừng khuất, hỏi anh hùng giữa chốn non xanh ấy vậy mà một ra quân họ phá lũy thâu thành, trăm trận đánh không trận nào không thấy ai muôn tâu.
1: Tại sao nhà ngươi lại ca ngợi lũ giặc cỏ Tây Sơn hả?
0: Muôn tô bệ hạ, thần chỉ nói lên sự thật mà thôi. Xét như cơ nghiệp nhà Lê kia 300 năm xây nền đất móng ấy vậy mà chỉ có mấy hôm đã sụt mái siêu tường. Như vậy thì giặc Tây Sơn đâu phải giặc tầm thường, còn tài Nguyễn Huệ quả là tài siêu việt muôn tâu.
1: Thế còn đại quân của ta thì sao hả?
0: Đại quân ta chắc bệ hạ còn nhớ

上风，又争风。

0: Hào Chi Linh Rốt Bách Đinh Hàm Tứ Núi Diệt Thù Sông Giết Giết Sử Hoài Hùng Dần Kiếp Ngàn Thù
1: À thôi Thua thua thua Thua cái gì đây Người dám dòng nguy dài Nơi điện ngọc à. Sử sử sử Sử nào Chết thế Chết đến Ta cho người quá kiếp xuống ngầm mười tí Yes

0: không giỏi sống đó thiệt hơn toàn lấy sợ. Này ông tổng đốc Lưỡng Hoàng,
1: dạ
0: ta ra lệnh cho ông, các tỉnh hãy họp toàn quân sĩ, một lĩnh cần giấy động đao binh sắc phong cho người tiết chế Nam Chinh, mượn tiếng phụ lễ tràn vào đất Việt.
1: Dạ coi dân lời gặp khuyết, nguyện điều khiển hùng binh
0: nói cho
1: hùng mãn.
2: Màn 2. Quân Thanh kéo vào nước ta, Tôn Sĩ Nghị nằm mộng thấy tướng Liệu Thăng hiện ra bán điều phấn và săn đe. Đất Việt là chốn địa linh nhân kiệt, không nên bén mảng mà phải lui binh về. Tôn Sĩ Nghị sau khi tỉnh mộng trong lòng có chút lo lắng, sau đó lại gặp Lê Chiêu Thống đến cầu kiến. Lê Chiêu Thống theo lệnh Tôn Sĩ Nghị áp giải một nữ quân Tây Sơn vào xe mặt. Tại đây, nữ quân đã hạ sát Tôn Sĩ Nghị nhưng không thành công, làm Tôn Sĩ Nghị một phen hoảng sợ.

giao chỉ, núi non trùng điệp, còn ái nam quan đường xá gấp gờn. Đại quân ta vừa bước chân lên biên giới Việt vô cùng hiểm trở. Trời ở đây cũng rét thật, tiếng gió thét như khắp trời.

松花母儿人外望啊。

0: để cho ai gọi ta nào? Ai gọi ta nào?
1: Con đốt lửa quá rồi.
0: Ai gọi ta nào? Quá. Nghe ta hỏi, chạy cho ngươi là ma hay quỷ mà sao chẳng có đầu?
1: Kiếp trước ta vốn là thái tử, cũng ngông cuồng hung hãn như ngươi, cũng đem binh xâm chiếm nước người, cũng
0: xưa kia ngươi là Trang Dũng.

0: 台湾来等
1: ，no， 我马东翁，东翁猫要来，
0: 够快好，也好，刘东阳二外，就个羊要来喽，
1: 东翁来，
0: 呀，
1: 若瑞他的中跟蒙美，他茫茫台东刘太
0: 哇，都爱爱侬，妈妈都很感激。
1: 东翁
0: 呀，
1: 后来他们问我的那边谁努力把人玩东翁还跟上这个马给马真的拉等下喂我的姐都没得
0: 呀，新台湾人呀得东西应了，现在有người Triều Châu được sẵn dẫn đạt quân lữ quản tha hồ tiến bước,
1: có quân Triều Châu dẫn đường à?
0: Dạ.
1: Cho vào.
0: Dạ.
2: Đi. Dạ, xin chào đại quan ạ.
1: Này tên kia.
2: Dạ.
1: Nghe ta hỏi đây. Đường đất ở xứ này ngươi thuộc lầu lắm phải không?
2: Dạ dạ bẩm đại quan, tôi làm nghề thợ mỏ đã mấy đời ở đất An Lâm ạ. Dạ bao nhiêu ngõ tách đường ngang đều gọi được tên Văn Vấp đó ạ.
1: Tốt lắm, vậy thì dãy núi đá chập trùng trước mặt là nơi nào ngươi có biết không?
2: Dạ dạ bẩm đại quan, đó là cửa ải Chi Lăng, còn gọi là cửa quan Hàm Quỷ. À,
1: cửa quan Hàm Quỷ.
2: Dạ.
1: Đúng rồi, tại nơi đây bọn An Nam giết tướng Liễu Thanh, còn người đã giết Bắc Hầu Nhân Bảo. Tên kia.
2: Dạ.
1: Qua đây rồi đi đâu nữa? Nơi không ta chém đâu.
2: Dạ dạ bẩm đại quan, nơi này bay trót lọt thì đến cửa Xương Giang, cứ vượt suối Bành Ngàn thì đến sông Như Nguyệt.
1: Sông Như Nguyệt. Sông Như Nguyệt.
3: Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tiệt Nhiên Định Phật, Tài Thiện Thư, Như Hà Nghịch Lộ lại xâm phạm, Nhữ Đẳng Hành Khang thủ bại hư.
2: Dạ dạ dạ rồi, cứ thế mà đi ạ.
1: Thôi, ta đây đã biết, ngươi hãy cút đi.
2: Cút đi. Dạ dạ dạ dạ chào ngài.
4: Dạ.
1: Gì?
4: Dạ, có vua Lê đứng trước quân môn chờ xin được vào đây ý kiến.
1: Có vua Lê đến đây à?
4: Dạ.
1: Cho vào.
4: Dạ.

0: Dạ, kính bẩm quan tổng đốc, tin đại binh kéo đến, lòng mừng rỡ xiết bao. Dạ, trước quân môn quỳ gối lấy chào, nơi biên địa dâng lời chúc tụng.
1: Đây là Lê Tiêu Thông.
0: Dạ.
1: Đến xin rước đại binh à?
0: Dạ đúng mà.
1: Ngước cái mặt cho ta xem. Cũng phường Bạch Diện thư sinh. Dạ. Cũng tiếng Lê Tiều hoàng đế. Dạ. Còn tên nào quỳ đằng sau kia?
0: Dạ bẩm quan tổng đốc, đó là tham tri Lê Duy Đảng.
1: Tham tri Lê Duy Đảng.
2: Dạ, dạ đúng.
1: Ta lại chợt nhớ ra, hồi nào áo tờ nuông la đến dinh ta lạy xin cứu viện, có đúng không?
2: Dạ, dạ đúng.
0: Dạ bẩm quan tổng đốc, như chúng tôi hiện nay thân dông quốc không nơi nương tựa, phận công thần ngóng đợi một phương. Dạ, ngửa trông lên bắt đẩu Thái Sơn, được nhìn thấy áo tường đai ngọc. Dạ, nhờ cửa trùng ban ơn mưa móc, đem đại quân vào ải đĩa đầu. Dạ hôm nay chúng tôi đến đây quỳ dâng lên này rượu này trâu, khao tướng sĩ gọi là dâng lễ à.
1: Được, người biết theo lễ phải.
0: Dạ.
1: Ta cũng chứng lòng thành.
0: Dạ.
1: Thái thú.
3: Dạ.
1: Mau đem cấp phát đại binh, ta cho uống rượu của vua Lê để mà được phần tăng thêm dũng khí nghe.
3: Dạ.
1: Này vua Lê.
0: Dạ.
1: Ta hỏi.
0: Dạ.
1: Vậy cho giặc Tây Sơn Nguyễn Huệ binh tướng có nhiều không? Chúng còn ở Thanh Lâm hay đâu nào? Nói rõ.
0: Dạ bẩm quan tổng đốc, khi nghe tin quân Thiên Triều kéo sang thì Tây Sơn đã tan vỡ, phải rút khỏi kinh thành.
1: Rút khỏi kinh thành.
0: Dạ.
1: Ta đã biết mà. Như vậy thì chúng đã tấu di thượng sách.
0: Dạ. Yeah.
1: Nhưng ta tiếc thật, ngày mai thắng trận Hồi Tiêu, bệ hạ lại hỏi ta, vậy chứ giặc Tây Sơn mặt mũi thế nào? Làm sao, làm sao mà ta nói được?
0: Dạ bẩm đại nhân, tưởng ngài muốn biết điều chi, chứ biết mặt mũi giặc Tây Sơn thì có khó gì. Số là giặc Tây Sơn bỏ chạy, quân Cần Dương đuổi theo, và có bắt được một người xin cho vào xem mặt.
1: Bắt một người?
0: Dạ, người nữ tù binh vừa bị bắt lại cùng quê với chúa Tây Sơn.
1: Nữ Tây Sơn?
0: Dạ.
1: Hay, hay. Cho vào.
0: Dạ. Quân, dẫn nó vào đây nha. Dạ bẩm quan tổng đốc, tên giặc cỏ đã vào.
1: Nào, đâu nào. Hóa ra đây là quân giặc cỏ.
4: Không, ta đây là quân nghĩa Tây Sơn.
0: Nè, nhà ngươi nói nên cho cẩn thận, đây là quan tổng đốc Mãn Thanh.
4: Đây là tổng đốc Mãn Thanh à?
0: Đúng, ngài mang đại quân tới đây giúp nhà Lê ta trừ giặc Huệ.
4: Đây là vua Lê Chiêu Thắng.
0: Đúng.
4: Chẳng hay nhà vua và tổng đốc muốn gì?
0: Số là quan tổng đốc ngài vừa mang đại quân tới đây thì giặc Tây Sơn sợ tháo lui tất cả, cho nên ngài mới phàn nàn rằng bị thiệt thòi không biết mặt Tây Sơn.
4: Các ngươi muốn biết mặt mũi Tây Sơn ư? Tướng chuyển gì với mặt mũi Tây Sơn thì có khó gì mà không biết.

0: là thế đó.
1: À, xin quan tổng đốc hãy coi chừng. Tôi nghe nói người Tây Sơn gái cũng như trai, ai cũng múa roi đi quyền, giỏi lắm mà.
2: Lại biết võ nghệ nữa à?
1: Dạ.
2: Được. Này tên giặc kia, ngươi đã tinh thông nghề võ, vậy thì tiện đây cho ta xem rõ ngôn quyền đi nào.
0: Thì ra võ Tây Sơn cũng nhiều người muốn biết. Được, ta sẽ múa cho các người xem. Nhưng hai tay trói xiết thì ta múa làm sao?
2: Người đâu?
3: Dạ.
2: Mở trôi.
3: Dạ.

0: xin qua tổng đốc hãy đứng lùi xa. Hễ võ nghệ nó càng cao thì càng phải đề phòng ngón hiểm.
1: Thôi! Thật là quá đáng.
0: Dạ.
1: Thì còn làm được việc gì?
0: Dạ.
1: Nào, mua đi.
2: Các ngươi nhìn cho rõ, đây võ nghệ Tây Sơn.

Màn 3. Nhận thấy tình hình quân báo hùng mạnh, Nguyễn Huệ lấy làm vui mừng. Cùng lúc đó, nữ chúa Tây Nguyên là con gái bà chúa Khỏa An Khê, ân nhân cũ của Nguyễn Huệ đến tìm gặp. Nữ chúa ôn lại chuyện xưa, hỏi thăm tình hình rồi nguyện một lòng dẫn quân theo phò Nguyễn Huệ đánh giặc.

0: thể nhìn xem gió vừa đổi hướng, bất chuyển sang nồm. Dĩ thử gặp cái gió này mà ta cho chiến thuyền rẽ sóng đi luôn, thì quân giặc khó bề đuổi kịp. Đồ đốc bảo.
1: Dạ.
0: Pháo binh Tây Sơn đã sẵn sàng rồi chứ?
1: Bẩm chúa công, pháo binh Tây Sơn luyện tập đã xong, sẵn sàng đợi lệnh.
0: Hay lắm. Đồ đốc Long.
2: Dạ.
0: Đồn kỵ binh thế nào?
2: Dạ bẩm chúa công, người ngựa đã sẵn sàng, có thể phóng như bay bất cứ lúc nào có lệnh.
0: Tốt. Còn thủy quân bách chiến bách thắng của ta sao rồi hỡi ông đô đốc Lộc?
3: Bẩm chúa công, thủy quân Tây Sơn chỉ chờ đợi lệnh là sẽ dông buồm rẽ sóng ra khơi.
0: Hay lắm. Đô đốc Bùi Thị Xuân.
1: Dạ.
0: Vũ khí mới nhận thiếu không? Binh lương vừa thu đủ chứ?
4: Xin chúa công cứ yên tâm, quân Nam Doanh đủ đầy vũ khí, kho ngoại thành ấm áp binh lương.
0: Nhưng cho tới lúc này, tướng sĩ Tây Sơn có biết phương hướng nào ta sẽ ra quân, kẻ thù nào ta còn tiêu diệt hay không?
5: Bẩm chúa công, được vua anh có thư dục gấp, cho nên các tướng sĩ Tây Sơn ai cũng chắc phen này được theo chúa công vào dẹp dẹt phương Nam.
0: Sao? Vào dẹp dẹt phương Nam mà?
5: Dạ.
6: Dạ.
0: Điều chi?
6: Dạ bẩm chúa công, một vị nữ chúa tới kinh đô, người phương nào họ tên chưa rõ, kẻ đòn tùy tùng oai võ cưỡi voi đến cửa kinh thành.
0: Hẳn là khách rừng xanh tới đó. Quân.
6: Dạ.
0: Hãy ra ngồi mời khách đó vào đây ngay.
6: Dạ.

0: Dân ta là Huệ đây.
1: Ôi, ông Huệ, dân ông ạ. Như in, như in. Nhưng nhìn kỹ lại thấy người không giống, không giống.
0: Sao người lại nói vậy?
1: Ông Huệ này, nhân từ trên núi xuống

0: quả là quả này chưa rõ, người là ai, tới đây hãy có chuyện gì?
1: Ông Huệ còn hơn.

0: Nữ chúa là con gái ân nhân quả. Nữ chúa là con gái bà chúa quả An Khê à. Tốt lắm. Này các đô đốc.
1: Dạ. Dạ.
0: Người đến đầu tiên khi ta dương cao cờ nghĩa chính là ân nhân ta, bà chúa quả An Khê. Dẫn đồn voi từ Động Thẩm kéo về, bước rầm rập cả núi rừng chuyển động. Ôi, bao ngày tháng cách xa, thêm việc quân bận rộn, chẳng hay người ân nhân của Huệ giờ có được an khang à.
2: Mẹ tôi ư, mẹ tôi vẫn khỏe, nhưng đã già rồi nên mới sai tôi xuống tìm ông Huệ. Mẹ tôi có gửi quà cho ông Huệ đây.
0: Ân nhân gửi quà cho ta. Quế này xin cảm ơn nữ chúa, xin cảm ơn tình cũ đất An Khê. Vì lâu nay công việc bộn bề cho nên quế tôi chưa có dịp về thăm đất cũ, nhưng lòng quế có trăm thương nghìn nhớ, mong bà con người thượng thấu tình cho.
2: Không đâu, không đâu, bà con người thượng không trách gì ông Huệ, mà lòng lúc nào cũng muốn giúp Tây Sơn, nên chia lũ làng

0: sắc, quả đúng là danh bốc hư truyền. Còn bây giờ các đô đốc hãy nghe đây, năm nay trời rét xuống, các ông hãy ra nhận áo ngữ hàng để cho quân ta luôn luôn sẵn có quân trang, khi cần đến ta lên đường tức khắc.
1: Bẩm chúa công, đất Gia Định đâu có mưa phùn gió bấc, trời Đồng Nai thì đầy nắng lửa chang chang, mà chúa công lại phát áo ngữ hàng thì tướng sĩ có khi nào để mặc?
0: Ông lấy làm lạ ư?
1: Dạ.
0: Tên đen còn đổi thay dây lát thì thời tiết cũng nóng lạnh thất thường chứ.

0: Còn bây giờ lệnh của ta cáp chiến thuyền, dây mũi vào nam, còn tất cả ra nhận áo ngữ hờn cho đủ nghe.
1: Dạ.
2: Thưa ông Huệ, người thường chúng tôi có được nhận áo ngữ hờn không?
0: Có chứ, có chứ. Nào, xin mời nữ chúa đi giấu quẻ này.
2: Tất cả theo ta.
0: Xin mời nữ chúa.

Ăn bốn, công chúa Ngọc Hân gặp lại hoàng thúc của mình là Duy Hiên, giả dạng người bán lụa Bắc Hà, đến đưa cho công chúa bức thư của mẫu hậu. Trong thư có khuyên công chúa bỏ quân Tây Sơn về Thăng Long để cùng phò tá nhà Lê. Nhưng công chúa một lòng sắt son kiên trung với Nguyễn Huệ, kiên quyết không nghe theo ý chỉ.

0: bà, em vừa gặp một người bán lụa đang chuyện trò ở cổng vườn hoa. Người đó ở Bắc Hà mới vào, biết nhiều tin ngoài ấy lắm. Hay là lệnh bà cho em mời người đó vào đây để lệnh bà hỏi xem sự thể Bắc Hà, may ra biết tin về mẫu hậu.
1: Người ấy ở Bắc Hà vào đây à?
0: Dạ.
1: Hay quá. Nhưng ta e không tiện, kinh thành đương phải đề phòng.
0: Dạ, thưa lệnh bà, xưa nay chúa công vẫn thường cho phép phường lái buôn Bắc Hà được vào bán lụa trong cung.
1: Vậy hả?
0: Dạ.
1: Vậy em ra mời người bán lụa vào đây đi.
0: Dạ. Dạ, thưa lệnh bà, người bán lụa đã vào hầu.
2: Dạ, xin kính chào lệnh bà.
1: Ta chào người bán lụa.
2: Dạ.
1: Chẳng hay người ở Bắc Hà vô đây đã được bao lâu rồi?
2: Tôi vào đây đã mấy tháng chày, hàng to lụa Bắc Hà đủ mặt.
1: Hay quá.
2: Dạ, thưa bà, tất cả đều nổi tiếng ở khắp xứ Bắc Hà, thậm chí trong hoàng gia cũng ưa dùng lắm mà.
1: Ông bán cả trong hoàng gia à?
2: Vâng, các ông hoàng bà chúa đều mến tiếng đều ưa, chỉ như bà chúa Nam á thì lại ưa dùng thứ hàng lĩnh nghĩa đô, còn lĩnh bà Đức Chiêu Nghi thì dạ, Đức bà Chiêu Nghi thì tí tích dùng loại hàng tơ kinh bất.
1: Người này là ai mà biết cả mẹ ta? Chẳng hay người là ai?
2: Quá miệng đời đồn đại, không một mấy sai qua. Lĩnh bà bây giờ đã đâm xây phụ quý vinh qua, nên quên ớt tên nhà nghĩa nước. Lĩnh bà không còn nhận ra tôi là ai nữa rồi.
1: Kìa chú, thế ra là chú là Hoàng Thúc Duy Hiên. Dạ thưa chú, chú phải giả dạng vào đây, hẳn có việc gì phải không thưa chú?
2: Cháu, chú chân quẳng trăm nguy ngàn hiểm, phải băng đèo vượt suối vào đây để báo tin nhà cho cháu đặng hay. Mẹ cháu đang thập tử nhất sanh ngoài đó.
1: Trời, mẹ cháu ốm đau làm sao vậy chú?
2: Bệnh tình của mẹ cháu ngoại cảm Tây Sơn Tân Vũ Trụ, nội thương Lê Quốc Cửu Sơn Hà. Tội nghiệp, phần buồn nhớ đứa con xa, phần tiếc thương tình nước cũ. Vì vậy mà căn bệnh cứ càng ngày càng nặng, chẳng khác nào ngọn đèn tàn chốt tắt giữa đêm đông.
1: Mẹ

0: 买来去打走来过呀，带来了少的月亮毛好，过来不偷当骄傲，对月让人会美呆隆隆，黑雾茫茫，我一个做工，太黑中的哪点工，退。你打的罗马也打着người ấy
1: quang quang đã chu mẹ châu có thư cho châu
0: hả thôi thôi thôi để chú về
1: không
0: chú về
1: không chú ơi bao năm trời mong đợi mấy dòng chữ quê nhà chú có thu cho không tâm lòng đưa con xa nhớ thương ôi vời vời mà ngăn sông cách núi biển biệt mấy năm rồi
0: thôi thôi thôi thôi lĩnh bà hà tóc phải xem bức thư nhà làm gì. Chả là trước khi ta ra đi mẫu hậu có cánh dẫn đèn di thử vào trong kia xem chừng đứa con gái út nhà họ Lê mà mãi say mê phố quê xa xôi lại quên hết công cha nghĩa mẹ, hãy xem nó như một giọt máu rơi giữa đường giữa trời. Bức thư nhà hà tóc phải cho xem để làm gì?
1: Chú lệnh bà,
2: sao chú tàn nhẫn thế?
1: Lệnh bà ngay tin.
0: Được rồi, được rồi, chú chỉ đưa thư cho cháu xem, nhưng đây là chuyện gia đình, không tiện người ngoài biết được. Đây, cháu hãy xem đi nào.
1: Yeah.

0: mẹ ta lầm rồi, mẹ ta lầm thật rồi, sao lại còn bày kế để ta về xâm họp ở Thăng Long? Chú ơi, cháu ở đây phận gái chữ Tòng, vốn thuận nẻo thuyền lang chèo quê, sao lại bảo gian trời góc bể, sao lại rằng khách địa tha phương? Chú ơi, cháu từ bụi lên kiểu hoa, ngàn dặm theo chồng là đã nguyện một niềm tâm sự. Áo vải cờ đào mấy chữ, giúp dân dựng nước một lòng, đó là nghĩa non sông, đó là tình phu phụ.
1: Ôi trời, cháu ơi, tội nghiệp cháu kìa. Cháu mau biết cái một mà không biết thứ hai. Thế cha cháu có biết Thăng Long ta hiện giờ lầu gác dương hầu toàn chủ bốn, ao xuyên gian võ khác thờ xưa. Vì vậy đức lệnh bệ hạ ta rất đau buồn, bỏ miếu đường ở đại cô đô, đem nhiệt quyết ra đây biên địa đó không?
0: Để tính toán việc gì vậy chú?
1: Thế để phục nghiệp nhà hoàng lê ta chứ để làm gì? Cháu, chú tin cho cháu biết này. Hiện nay bà thái hậu nhà ta cùng mấy quan đồng dông ra nước một thân qua ai hán, đau lòng hai mắt khóc hận tòng đã cháu.
0: Để làm gì thưa chú?
1: Ôi trời, ngây thơ quá. Thế là bà thái hậu nhà ta qua đất Bách Xuyên quân cầu xin hoàng đế Đại Thanh đưa mình sang giúp Triều Lê phổ quốc.
0: Thế là giặc sắp kéo sang đây à?
1: Sao gọi là giặc được? Là ân quốc thượng ban chứ. Sang giúp ta tiêu diệt Tây Sơn, sang giúp ta trùng hưng dẫn nước.
0: Thế ra các người

0: Dạ.
1: Cháu. Cháu.
2: Chết rồi.
0: Đứng lại.
2: Thưa bà, tôi là chú của lệnh bà Ngọc Hân đây.
0: Trước còn giấu mặt, nay đã

Màn năm, tại Phố Xuân, Nguyễn Nhạc đến gặp Nguyễn Huệ, chủ trương là tập trung tiêu diệt chúa Nguyễn, chỉ đánh chiếm phần đất của chúa Nguyễn để thay thế cai trị tại miền Nam và giữ hòa bình với Bắc Hà. Cho nên việc Nguyễn Huệ tự ý đem quân Bắc tiến là trái ý vua anh. Nguyễn Huệ không nghe theo, Nguyễn Nhạc tức giận trở về thành hoàng đế. Ngày 22 tháng 12 năm 1788 tại Phố Xuân, nghe tin cấp báo ba đạo quân Thanh đã tiến vào Thăng Long, Ngô Văn Sở lui binh để bảo toàn lực lượng. Thể theo ý nguyện của ba quân tướng sĩ, ngay ngày hôm sau, Nguyễn Huệ làm lễ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, rồi lập tức thống lĩnh đại quân tiến ra Bắc.

0: 来，18năm gây dựng cơ đồ, kể từ buổi An Khang tụ nghĩa, giao gia đình bởi phen trúc chỉ, ra Thanh Long một trận ngối tan. Thế mà đêm ngày chưa rảnh rỗi tâm can là gì, bởi đất nước khai đầu con dẹt.
1: Chúa công
2: kia, Ngọc Hân công chúa.
1: Chúa công,
2: nàng ra lúc nào mà quở chẳng biết chẳng hay. Nào có chuyện chi nàng khá tỏ bày, sao ta thấy mặt mày tái xét làm vậy nàng?
1: Chúa công ơi, phải chàng sắp đi xa, phải chàng vào gia đình. Nếu chàng mang quân đi xa, vạn nhất đàn ngoài có biên, thì sao ra được kịp thời?
2: Sao vậy nàng?
1: Chúa công ơi, nguy cơ sắp xảy đến rồi. Họ đang âm

0: dân ta đã biết rồi.
1: Nhưng còn bức gia thư hẳn người chưa được biết.
0: Bức thư này ư?
1: Dạ.
0: Không, đây là trò giả mạo bọn chúng bày ra để mưu sự dối lừa. Ngọc Hân ơi.
1: Dạ.
0: Lê Duy Hiên vừa khai như thế, nhưng còn Mẫu Hậu thì nàng cứ yên tâm, vì Mẫu Hậu đã về ở làng quê, lòng người vẫn thủy chung như nhất.
1: Ôi Mẫu Hậu, chúa công ơi, còn Lê Tử Tôn thì trót đưa y lên ngôi thiên tử, lại chính là thần thiếp Ngọc Hân.
0: Ngọc Hân.
1: Vì

nàng cứ yên tâm, vì ta nghĩ ta rối dò chi cho rối nữa. Giả sầu khơi mãi lại sầu.

0: Nàng ơi,
1: dạ.
0: Việc quân ta liệu đã xong rồi. Nếu Việt Mãn kéo sang đây, chúng cứ mạnh bao nhiêu thì ta cũng quyết diêm sau chúng xuống dòng sống nhảy.
2: Trước còn nhiều nghi hoặc, nay đã quá rõ ràng. Thì ra bây giờ vị đại chúa Tây Sơn còn vẫn ngồi đây lo cơ đồ nhà vợ.
0: Dạ, em xin kính chào hoàng huynh, xin kính chúc hoàng huynh vạn tuế.
1: Dạ, em là Ngọc Hân, xin kính chúc hoàng huynh vạn tuế.
2: Tha miễn lễ.
0: Dạ, em xin kính mời hoàng huynh vào.
2: Này chú Huệ.
0: Dạ.
2: Mấy lần tôi thư ra dục chú mang quân về chú nhận được không?
0: Muốn tâu hoàng huynh, em có nhận được à?
2: Được à. Thế sau phúc thư chẳng thấy một dòng, thì ra bây giờ chú chẳng lúc nào nghĩ đến mảnh đất ông cha thở trước.
0: Muốn tâu hoàng huynh, em quên sao được. Nhưng em thiết nghĩ sự nghiệp Tây Sơn là sự nghiệp cơ đào áo giải, công trình dựng nước giúp dân, chứ sự nghiệp Tây Sơn ta đâu chỉ thu vào một triều đình có dinh võ hai bang sáng lấp lánh đai vàng bể ngọc tâu hoàng quân.
2: Thì ra bây giờ ông chờ ta ngồi giữ hoặc thành một góc, vậy còn ông vẫn ngồi đây để làm chúa tể một phương.
0: Tâu hoàng huynh, em phải ngồi đây lúc này đâu phải để làm vua làm chúa, mà là để đưa mắt dõi nhìn những biến cố xảy ra ở hai đầu đất

chành tay nổi phán dẫn mưu con dẫn thân đã

0: tự ở trong. Ông có biết điều đó không?
1: Tấu Hoàng Quân, em biết chứ. Nhưng mối hiểm quả bày ra trước mắt là mấy chục vạn quân Thanh đương ngày đêm ngấp nghé ở biên cương. Hoàng Quân ơi, nếu em mang quân đi lâu ngày rủi mà dẹt kéo vào cửa ải Nam Quan, thì từ đất Gia Định xa xôi kia em điều quân ra sao cho kịp, thưa Hoàng Quân?
0: Một ông lo không kịp, hai ông cũng lo không kịp, vậy sao ông không mang quân ra ngăn dẹt ngay tại đất Thần Long, phải có tiện hơn không nào?
1: Hoàng Quân ơi, hãy anh cũng được biết, nếu em mang quân đi lâu ngày thì dẹt anh sẽ thừa cơ quấy rối đàn công. Nếu lúc ấy dẹt mãn lại nhân dịp phản vào ải Bắc, ta sẽ lâm vào thế lưỡng đầu thủ địch, là điều tối kỵ trong binh pháp, thưa Hoàng Quân.
0: Thì ra bây giờ ông mang binh pháp ra đó dọa tôi đó. Thì ra tôi mới buông lỏng ông ít lâu, mà xem chừng ông như kim sổ lòng, khuê cánh khuê lòng, tựa hồng sống củi ông cậy nanh cậy vuốt đó.
1: Hoàng Quân, Hoàng Quân ơi, xin anh hãy nghĩ lại xem. Ra Thanh Long em diệt trận Phò Lê, ở ngồi đó 9 năm binh ngọ, Hoàng Quân lại ra theo để thúc bắt em về, cho nên họ Trịnh mới thừa cơ đồi phủ chúa, cũng bèn có dịp phản Tây Sơn. Thế rồi ta lại phải khó nhọc tam tứ phen nữa, nhưng lại phải ngồi nhìn canh Lê Tự Tôn sang gõ cửa nhà Thanh, xin dẹt mãn mang quân vào ải Bắc. Hoàng Quân ơi, chỉ phải là chúng ta chỉ thôi, lão lộc bày ra trước mắt mà không biết được tai nạn sẽ xảy đến sau lưng sao?
0: Thật thế ư? Thế là tại tôi ư? Tại tôi ư?
2: Dạ thưa Hoàng Huynh.
0: Kìa, bà em dâu ta đó, bà công chúa nhà Lê.
2: Dạ.
0: Bà nghĩ như thế nào chuyện mà ông Tổng Quốc Chính Bình Dương của bà ý định mang quân ra đất Bắc giữ Bắc Hà và hỏi tội vua Lê?
2: Dạ thưa Hoàng Huynh, Hoàng Huynh mấy lần nhắc đến họ Lê em. Vâng, quả là Hoàng Lê em mấy trăm năm giữ nước trị vì, các đấng tiên vương nhà Lê em quả đã lưu lại cho hậu thế những trang sử vàng vô cùng hiển hách.
0: Đúng, đúng thế.
2: Nhưng thưa Hoàng Huynh, Lê Tự Tôn bây giờ đơn hèn, âm mưu dâng đất nước quê hương cho giặc, thì thưa Hoàng Huynh, có tội nào to hơn thế nữa không? Vậy thì đối với việc làm của chồng em sao chẳng ưng lòng, em sao còn trái ý?
1: Công chúa Ngọc Khanh,
2: chúa công ơi, nỗi đau xót tận thiên niên vạn kỳ, điều nhục nhằn của dòng họ nhà Lê nó

0: 抬灯笼的呢？
1: 太累了，太难，太累了，太难。太累，各位，我来的，马瓜在拉黑，国大。Ta sẽ trở về thành hoàng đế của ta.
2: Hoàng quân,
3: hoàng
2: quân, hoàng quân.
4: Dạ.
5: Điều chi?
4: Dạ bẩm chúa công, Bách Thành có tin họ Tốc, ông đô đốc tiết Lai Kinh
5: làm vậy à?
4: Dạ.

0: thánh hướng chi lên đạo thứ hai thánh phía cao bệnh do thái thú Điều Châu đốc xuống
1: đạo thứ ba
0: dạ bẩm chúa công đạo thứ ba theo sông Lô đột nhập người chỉ huy là đô đốc Hổ.
1: Này các đô đốc
2: dạ
1: thế quân dẹt tiến công ba mạch ba gọng kim chúng khép chặt thành long thế còn quân ta đóng ở kinh thành của tổng tấn Bắc Hà Ngô Văn Sở thì sao?
0: Dạ bẩm chúa công trước cơn binh lửa quan tổng tấn Hột Bàn quyết định lui quân.
3: Lui quân à? Quân cho lui nhục nhã ơi nhục nhã mà đau lòng thọt đau lòng mà
4: lần đầu tiên chưa đánh đã lui binh vậy là đại quân ta đang tan thất bại.
5: Ta làm sao chịu nổi quân ông Huệ thua
1: không hãy nói mau họ rút về đâu đại quân ông Sở?
0: Dạ bẩm chúa công, về Tam Điệp giữ nơi hiểm trở nên giữa vùng Thanh Hóa Sơn Nam.
1: Này các đô đốc,
2: dạ
1: ông Sở đã lui quân về Tam Điệp, vậy chẳng hay các đô đốc nghĩ sao?
3: Bẩm chúa công, quân Tây Sơn phải thập tử nhất sanh mới có được Bắc Thành 11 trấn, vậy mà nay ông Sở chưa hề giao tranh một trận đã lui binh để mất đất mất thành, lẽ ra ông phải tự trói mình về chịu tội ở kinh theo quân pháp bẩm chúa công mới phải.
4: Bẩm chúa công, làm tướng như ông Lân ông Sở thì còn tội chi trọng đại hơn là tội để mất đất mất thành, sẽ làm giảm uy danh của đại quân ta đó.
1: Còn ý bà đô đốc thế nào?
3: Bẩm chúa công, tôi lại xin khen kế lui quân của ông Lân ông Sở thẹn nước cờ Tam Điệp rất cao tay.
1: Cao tay à? Nhưng cao tay ở chỗ nào?
3: Là gì? Đánh thì chưa đánh được ngay, mà giữ cũng không thể giữ, thì lôi quân về nơi hiểm trở để bảo toàn binh lực của ta, chặn đường vào đợi chúa công ra có kế sách giết trừ giặc Mãn.
6: Dạ bẩm chúa công, đúng như thế đó, giặc không mất một mũi tên hòn đạn, vào nước ta như vào chốn không người, chúng sinh ra ngạo nghễ biến lười, dễ khinh địch không đề phòng cẩn thận.
1: Ở đó còn kinh thành ư? Các ông đừng nên nóng giận, ta để kinh thành cho chúng ngủ tạm một đêm, đợi sáng mai khi chúng còn mơ màng chân ấm gối êm, ta dựng chúng dậy đuổi chúng đi bằng hốt. Bây giờ tất cả hãy nghe đây, Giặc Mãn đã vào biên ải Tây Sơn sắp sửa ra binh đánh trận này, chính Huệ sĩ Thông Trinh cùng tướng sĩ Song Giao Dân đảng lạc, lệnh của ta ngày mai tất cả trông về hướng bắc, ngày đêm vượt thác qua gòn cây Hạng Công 30 ngày đêm sẽ hội quân ở rừng Tam Điệp. Ta hẹn gió núi sông một tiếng, quyết giữ gìn nguyên vẹn núi sông.
3: Bẩm chúa công,

0: dám xin Chúa Công vì Giang Sơn đổi chiếc mũ này. Xin người hãy mặc áo lông cổn cho yên lòng tướng sĩ.
1: Và đây tấm khăn vàng quyết chí tiếp xin trao lại Chúa Công trong buổi lễ này, và chúc cho đạo quân Tây Sơn thăng long rợp bóng cờ bay, hoa đào đỏ rực mừng ngày khải ca.
2: Vậy là ba quân và nàng đà tổ dạ, hôm nay ta làm lễ đánh

mã lên được. Hãy tới Thanh Long diệt thù cứu nước. Tất cả hãy hô to chung một lời thề, đánh cho chúng nửa bắn si không trở

Mạng 6. Bè lũ Lê Chiêu Thống bám gót quân Thanh, Tôn Sĩ Nghị ở cung Tây Long phía đông nam Thăng Long, Dương Dương tự mãn. Ngày 15 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn tập kết ở Tam Điệp. Sau khi nghiên cứu tình hình mọi mặt, Quang Trung quyết định mở cuộc tấn công lớn nhằm tiêu diệt nhanh chóng và triệt để toàn bộ lực lượng quân địch. Quân Tây Sơn chia làm năm đạo tiến ra theo những hướng khác nhau, tạo thành một thế bao vây chiến lược, dồn quân địch vào tình thế hoàn toàn bị động, bị tiến công dồn dập và bị bao vây tiêu diệt, không cách nào cứu vãn nổi. Trước những chiến thắng liên tiếp của nghĩa quân Tây Sơn, Tôn Sĩ Nghị sợ hãi đến tột đỉnh, đến nỗi giáp không mặc, ngựa không đóng yên, vội vàng vượt cầu phao tháo chạy. Trưa ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, ngày 30 tháng 1 năm 1789, vua Quang Trung vào Thăng Long giữa sự đón chào hân hoan nồng nhiệt của đồng bào kinh đô. Thắng lợi rực rỡ của chiến dịch đại phá quân Thanh là kết quả của tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân sĩ, sự tham gia ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân và tài chỉ huy quân sự tuyệt vời của Quang Trung Nguyễn Huệ. Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, không những giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc mà còn thêm một lần nữa đập tan cuồng vọng xâm lược của các đế chế quân.

0: Dạ, thưa ngài tổng đốc, có tin giặc Huệ ra đến Nghệ An, đương lấy thêm quân đánh ra. Tam điệp đó thưa ngài.
1: Thế thì sao?
0: Dạ, dạ thưa ngài, chúng tôi lòng tha thiết, xin ngài hãy ra quân. Vì ngài cứ mãi chậm chân, thì giặc Huệ tức thời có mạch đó thưa ngài.
1: Giặc Huệ lại dám ra đây à?
0: Dạ thưa ngài, họ dám làm tất cả mọi chuyện đó thưa ngài.
1: Thôi, ngươi định đem giặc Huệ ra đây mà dọa quân Thiên Triều à? Nghe đây, quân Thiên Triều tinh nhuệ, tướng Thiên Triều uy nghi, giặc kia như lũ trâu về, ta chỉ đem thùng bột cũ dắt về đây từng đàn cho có khó chi.
0: Trời, nói vậy đức vua ta làm mất rồi, ngay cả bọn chúng

0: 唐古拉来。
1: 哼，đến bây giờ người mới biết tôi

0: ông không được xúc phạm đến vị quốc vương ta.
1: Hả? Quốc vương à? Quốc vương nào? Lê Tự Tôn ư? Lê Tự Tôn là một tên rồ dại, một tôi đòi của bản quốc, nghe chưa?

khiến cái xác này trả lại cho vua Lê và nói rằng y chết là dám xúc phạm đến tôn tổng đốc này, nghe chưa? Đây khương thượng, còn đây ngọc hầu, đây là dòng sông nhị mênh mông hiểm trở, vậy là vinh tây long bóng mặt vững rồi. Bây giờ ta cứ việc vui chơi cho thỏa chi.

头脑。

nó giới thương thưởng nó đã dở rồi mà

Quan tổng đốc, đội trưởng, quan tổng đốc.

0: Dạ.
1: Hoàng đế Quang Trung giảng tuế.
2: Ta xin chào tất cả bà con dân chúng Thanh Long. Xin mời bà con hãy đứng lên.
3: Chào ông Huệ.
2: Chào nữ chúa. Ôi, người Tây Nguyên đánh giặc giỏi lắm. Vào Thanh Long trước cả Huệ này.
3: Không giỏi lắm đâu. Đi theo ông Huệ. Ông Huệ bày cho cách đánh là thắng thôi. Nhưng ông Huệ nói sai rồi. Sai rồi.
2: Ta sai điều chi?
3: Ông Huệ bảo mồng 7 vào Thăng Long ăn Tết. Mà hôm nay mới có mùng 5, quân ta vào ăn Tết sớm hơn.
2: Đó là nhờ quân cung nỏ Tây Nguyên đánh một trận Hạ Ngây Đồn Khương Thượng.
3: Không phải đâu. Đó còn nhờ cả ba quân, nhờ các tướng, nhờ đoàn quân voi, nhờ sơn pháo và hạm thuyền nữa chứ.
2: Đúng thế. Cả dân chúng Thanh Long cũng dùng lên giới nghĩa, không tiếc người tiếc của đã tiếp sức nghĩa quân.
0: Dạ.
2: Điều chi?
0: Dạ, lính hổ bài chạy ngựa đạm ra đây. Hoàng hậu có thư dân trình. Ngự làm.

quá đào đỏ rực thanh long, quá

0: Bạn vừa nghe chương trình Sân khấu truyền thanh, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Chương trình đến đây là hết, thân ái chào tạm biệt.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Người dân và khách du lịch tập trung quanh các đài phun nước, công viên và những khu vực có bóng râm gần tháp Eiffel để tránh cái nóng gay gắt. Cơ quan khí tượng Pháp cho biết nước này vừa ghi nhận ngày nóng nhất trong tháng 5 trong lịch sử. Giới chức Pháp cho biết đã có 7 người thiệt mạng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến nắng nóng. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất đến hết ngày thứ 5. Không chỉ Pháp, nước Anh cũng đang trải qua những ngày nóng kỷ lục. Nhiệt độ tại Anh hôm 25 tháng 5 đạt 33,5 độ C, mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 5. Tại London, nhiều người dân mô tả thời tiết hiện nay là không thể chịu nổi. Thời tiết khá dữ dội, cảm giác như hơi sớm để trời nóng như thế này, nhưng cảm giác rất khác. Tôi vốn đến từ Mỹ, ngay cả khi nhiệt độ ở New York tương đương London, ở đây vẫn cảm thấy nóng hơn nhiều. Thật là khó chịu, tôi đã phải lắp máy lạnh trong phòng ngủ. Ngoài ra chỉ cần uống đủ nước, cố gắng trong bóng râm, càng nhiều càng tốt và hạn chế vận động. Đợt nắng nóng diện rộng lần này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn ngay từ đầu mùa hè.
1: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, riêng khu vực Đồng Bằng, Phú Thọ, nhiệt độ từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 trên toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Bộ Công an chủ trì mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng cấp trung ương tại Hà Nội. Nắng nóng đặc biệt gay gắt khiến nhu cầu điện tăng mạnh, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm nay. Dự kiến cao điểm tối nay miền Bắc có thể chạm mốc 30.200 MW. Ngày mai phụ tải điện miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng lên 31 đến 31.500 MW do nắng nóng diện rộng trong bối cảnh nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng vượt 40 độ C, phá kỷ lục hơn 11 năm qua. Trong khi đó, tại khu vực Tây Âu, một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều quốc gia khu vực, đẩy nhiệt độ tại Pháp, Anh, Italia và Bồ Đào Nha lên mức kỷ lục ngay từ cuối tháng 5.

0: Thời tiết cực đoan không chỉ gây thương vong và đảo lộn sinh hoạt của người dân mà còn làm gia tăng lo ngại về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
3: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
12: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
13: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
13: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
15: được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Hương Giang rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một tiếng của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dịch Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó, kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng là chủ đề của dòng chảy sự kiện. Chuyên mục Không gian văn hóa tìm hiểu cách người dân bản địa giữ hồn múa dân gian tại Tây Nguyên. Chuyện đêm là câu chuyện về Hà Nội, những ngày tháng không quên.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi. Trong bối cảnh số ca mắc gia tăng, dịch có dấu hiệu vượt ra ngoài các ổ dịch truyền thống và lan tới nhiều khu vực đông dân cư. Đặc biệt, biến thể hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt làm gia tăng thách thức đối với công tác kiểm soát dịch bệnh toàn cầu. WHO khuyến cáo các quốc gia cần lập tức nâng mức giám sát y tế, siết chặt kiểm soát biên giới, chủ động chuẩn bị các kịch bản ứng phó với nguy cơ ca bệnh xâm nhập. Trong bối cảnh giao thương và đi lại quốc tế ngày càng mở rộng, Việt Nam cần triển khai những giải pháp nào để ngăn chặn nguy cơ Ebola xâm nhập và bảo vệ cộng đồng? Đây cũng là chủ đề được đề cập trong dòng chảy sự kiện với sự tham gia của vị khách mời là tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam. Bây giờ xin mời biên tập viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng, thưa bà, theo cảnh báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 24 tháng 5 thì dịch bệnh Ebola đang có dấu hiệu lan vượt khỏi các ổ dịch cũ với nguy cơ lây lan xuyên biên giới và ngày càng cao do hoạt động di chuyển dân cư phức tạp và hạn chế của hệ thống y tế tại nhiều quốc gia châu Phi. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về mức độ nguy hiểm của đợt bùng phát Ebola hiện nay tại châu Phi ạ?
3: Vâng, tình hình của đợt bùng phát Ebola hiện tại thì rất là nghiêm trọng và đang được ứng phó với mức độ quan ngại quốc tế cao nhất. Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức tuyên bố sự kiện này là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do tính chất nghiêm trọng, những yếu tố chưa chắc chắn và nguy cơ lây lan xuyên biên giới. Điều này có nghĩa là sự kiện này đòi hỏi sự phối hợp và hợp tác quốc tế trong ứng phó. Tuy nhiên, sự kiện chưa đáp ứng các tiêu chí để được coi là khẩn cấp đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ ở mức rất cao tại các quốc gia bị ảnh hưởng và ở mức cao trên toàn khu vực châu Phi, trong khi nguy cơ ở cấp độ toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, hiện duy trì ở mức thấp. Quy mô và diễn biến của đợt bùng phát đang ở mức rất đáng lo ngại. Và các nhân viên của chúng tôi tại thực địa cũng nhấn mạnh rằng quy mô thực tế của đợt bùng phát có thể lớn hơn đáng kể số ca đã được ghi nhận hiện nay, một phần do virus đã lây truyền âm thầm trong cộng đồng một thời gian trước khi được phát hiện. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tiến sĩ Tedros đã cảnh báo về những yếu tố khiến dịch bệnh tiếp tục lây lan và gia tăng số ca tử vong, trong đó bao gồm thực tế là dịch bệnh đang diễn ra trong bối cảnh dịch tễ, nhân đạo và an ninh phức tạp. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi hiện chưa có vaccine được cấp phép hay thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng virus Ebola này. Những yếu tố đó cho thấy sự cần thiết phải triển khai khẩn cấp các biện pháp khống chế dịch. Các đợt bùng phát dịch Ebola có thể được kiểm soát nếu triển khai đúng các biện pháp đáp ứng. Tuy nhiên, sự đan xen của các yếu tố như hệ thống y tế yếu, bất ổn an ninh và di biến động dân cư tại các khu vực bị ảnh hưởng đang khiến công tác đáp ứng trở nên phức tạp hơn. Điều này cho thấy tình hình hiện nay là nghiêm trọng và tiếp tục diễn biến, đòi hỏi duy trì cảnh giác cao ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.
2: Vâng ạ. Vậy theo bà thì những yếu tố nào có thể đang góp phần làm gia tăng nhanh chóng các ca mắc được báo cáo và những thách thức chính nào đối với công tác ứng phó với đợt bùng phát dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là gì ạ?
3: Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định một số yếu tố liên quan với nhau và cùng làm gia tăng số ca mắc trong đợt dịch lần này. Một trong những vấn đề chính là việc phát hiện muộn các ca bệnh, đồng nghĩa với việc virus đã âm thầm lây lan trong nhiều tuần trước khi các biện pháp đáp ứng được kích hoạt đầy đủ. Một yếu tố quan trọng khác là bối cảnh triển khai công tác đáp ứng vô cùng phức tạp, đặc biệt tại khu vực miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo như tôi đã đề cập. Những thách thức này bao gồm tình trạng bất ổn an ninh, di biến động dân cư và khó tiếp cận tới các cộng đồng bị ảnh hưởng, đang gây nhiều trở ngại cho hoạt động truy vết, theo dõi người tiếp xúc, cách ly ca bệnh cũng như chuyển tuyến và điều trị bệnh nhân kịp thời. Ngoài ra, dịch bệnh đang diễn ra tại các khu vực có lưu lượng người di chuyển xuyên biên giới cao, bao gồm di chuyển vì mục đích thương mại, chăm sóc y tế và thăm thân, làm gia tăng nguy cơ lây lan quốc tế. Cuối cùng thì chính chủng virus gây ra đợt bùng phát dịch lần này, Bundibugyo, cũng làm tình hình trở nên phức tạp hơn đáng kể. Khác với một số chủng virus Ebola khác, hiện chưa có vaccine được cấp phép hay thuốc điều trị đặc hiệu cho chủng virus này, khiến các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng, càng trở nên quan trọng hơn.
2: Và trước tình hình này thì Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra những cảnh báo cụ thể nào đối với các quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh, trong đó có Việt Nam ạ?
3: Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng tất cả các quốc gia, kể cả những nước chưa ghi nhận ca bệnh, đều cần duy trì cảnh giác và sẵn sàng đáp ứng. Như chúng ta đã thấy từ những kinh nghiệm gần đây, thì virus không quan tâm đến biên giới quốc gia. Theo điều lệ y tế quốc tế, quy định toàn cầu được đưa ra nhằm phòng ngừa, phát hiện, kiểm soát và đáp ứng với sự lây lan dịch bệnh trên phạm vi quốc tế. Các khuyến nghị tạm thời của Tổ chức Y tế Thế giới đối với các quốc gia tập trung vào việc tăng cường giám sát, năng lực chuẩn bị và đáp ứng, bao gồm bảo đảm sẵn sàng các hệ thống phát hiện sớm, xét nghiệm, truyền thông nguy cơ và phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn. Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới không khuyến nghị áp dụng các hạn chế về đi lại hay thương mại. Tuy nhiên, các quốc gia được khuyến khích cung cấp thông tin cho người dân về nguy cơ và triệu chứng bệnh, khuyến cáo người dân tránh các chuyến đi không cần thiết đến vùng bị ảnh hưởng, đồng thời bảo đảm hệ thống y tế sẵn sàng phát hiện và xử lý các ca nghi ngờ. Đối với các quốc gia như Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuẩn bị để trong trường hợp xuất hiện ca bệnh xâm nhập, có thể nhanh chóng phát hiện, cách ly và xử lý đúng cách nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.
2: Mới đây thì nhận định về nguy cơ xâm nhập cũng như là các biện pháp ứng phó hiện nay đối với dịch bệnh Ebola thì ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết như sau. Xin mời bà và quý thính giả cùng nghe.
4: Chúng tôi cũng có buổi làm việc với Tổ chức Thế giới, CDC Hoa Kỳ, các chuyên gia ở trong nước, các phụ cục, các bệnh viện, các viện để đánh giá cái nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam. Các chuyên gia đều cho rằng cái khả năng mà bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất là thấp và chúng tôi luôn nâng cao cảnh giác phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh để nắm bắt tình hình các cái người dân có xu hướng đến Việt Nam từ các vùng châu Phi thì chúng tôi nắm bắt tình hình và theo dõi từ sức khỏe và khuyến cáo nâng cao cái cảnh giác cao độ nhất, đặc biệt là khuyến nghị cho những người đi và đến các cái vùng có dịch gần phải đảm bảo được các cái phòng ngừa cao nhất, bởi vì đây là nguy dịch lây lan từ trực tiếp, thì phải tiếp xúc có một thời gian trực tiếp với từ người sang người mới khả năng lây lan được. Chúng tôi cũng luôn luôn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Còn đối với Việt Nam thì chúng tôi cũng tăng cường hai cái biện pháp giám sát chính, chủ yếu là giám sát ở các cái khu vực cửa khẩu xuất nhập cảnh, hai là giám sát trong bệnh viện dự phòng các cái triệu chứng nghi ngờ. Thì đấy là những cái nhiệm vụ. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo hai viện, viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và viện vệ sinh dịch tễ Trung ương luôn sẵn sàng để đáp ứng các cái nhu cầu về công tác về xét nghiệm, để trường hợp có ca xảy ra thì có thể làm xét nghiệm và chẩn đoán để phát hiện được các cái kịp thời.
2: Dựa trên những phân tích này thì tiến sĩ Angela Pratt đánh giá như thế nào về năng lực hiện tại của Việt Nam trong công tác ứng phó cũng như là các biện pháp phòng chống Ebola cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác ạ? Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam nên ưu tiên những gì để đảm bảo phát hiện sớm cũng như là kiểm soát nguy cơ tại cửa khẩu cũng như là trong cộng đồng ạ?
3: Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận và đánh giá cao cách tiếp cận chủ động của Việt Nam khi chính phủ và Bộ Y tế đã triển khai kịp thời và phù hợp nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và đáp ứng, bao gồm đánh giá nguy cơ, tăng cường giám sát, truyền thông và phối hợp liên ngành. Các biện pháp đã được triển khai bao gồm giám sát tại cửa khẩu, phát hiện ca bệnh tại bệnh viện, bảo đảm năng lực xét nghiệm và truyền thông cho cộng đồng để phù hợp với hướng dẫn và các khuyến cáo thực hành tốt của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong thời gian tới, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị Việt Nam tiếp tục ưu tiên công tác phát hiện sớm và đáp ứng nhanh. Điều này bao gồm duy trì giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu và trong các cơ sở y tế, bảo đảm mọi ca nghi ngờ đều được phát hiện và cách ly kịp thời. Vì vậy, năng lực sẵn sàng xét nghiệm là yếu tố then chốt cần được ưu tiên. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là khi các đợt bùng phát trước đây đã ghi nhận nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng để giúp hành khách và người dân nhận biết rõ các triệu chứng và biết khi nào cần đến cơ sở y tế. Việc tiếp tục phối hợp giữa lĩnh vực bao gồm y tế, kiểm soát biên giới cùng với các đối tác quốc tế sẽ đóng vai trò thiết yếu để duy trì trạng thái sẵn sàng đáp ứng và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh.
2: And minimize the risks to Vietnam. Vâng thưa bà, vậy theo bà thì những kinh nghiệm ở đại dịch COVID-19 thì có thể giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả hơn với nguy cơ Ebola không ạ?
3: Tổ chức Y tế Thế giới luôn nhấn mạnh rằng những bài học từ COVID-19 có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đáp ứng các đợt bùng phát dịch bệnh khác. Một trong những bài học quan trọng nhất là tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và đáp ứng nhanh, bởi sự chậm trễ trong phát hiện như chúng ta đang thấy tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong đợt bùng phát hiện nay có thể làm gia tăng đáng kể mức độ lây truyền. Một bài học then chốt khác là sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ và cách tiếp cận đa ngành, bao gồm hợp tác giữa lĩnh vực y tế, tăng cường giám sát từ cửa khẩu và công tác truyền thông. Truyền thông nguy cơ rõ ràng và minh bạch cũng đặc biệt quan trọng, vì điều này giúp duy trì niềm tin của công chúng và cung cấp cho cộng đồng những thông tin, kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình. Cuối cùng, COVID-19 cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu và đáp ứng tốt, bao gồm năng lực đáp ứng khi số ca bệnh tăng cao, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế và bảo vệ nhân viên y tế. Trong bối cảnh dịch Ebola, việc kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế phải được thực hiện khắt khe để bảo vệ cả người bệnh và nhân viên y tế.
2: Và Tổ chức Y tế Thế giới có khuyến cáo gì đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là những người chuẩn bị đi hoặc trở về từ khu vực có dịch trong bối cảnh biến thể Bunbugyo chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu ạ?
3: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người dân nên cập nhật thông tin đầy đủ nhưng không nên hoang mang. Hiện chưa ghi nhận ca bệnh nào tại Việt Nam và khả năng có ca bệnh xâm nhập là thấp. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ dịch bệnh xảy ra với cộng đồng tại Việt Nam hiện ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên tránh các chuyến đi không cần thiết đến khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đối với những người buộc phải đi đến các khu vực này, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị thực hiện các biện pháp phòng ngừa như tránh tiếp xúc với người đang bị bệnh hoặc có biểu hiện triệu chứng như sốt, nôn hoặc tiêu chảy. Hành khách cũng cần theo dõi sức khỏe và tìm kiếm sự tư vấn y tế nếu xuất hiện triệu chứng, đồng thời thông báo lịch sử đi lại cho nhân viên y tế.
2: Of their travel history. Vâng ạ, và trong trường hợp xuất hiện ca nghi nhiễm Ebola tại Việt Nam thì đâu sẽ là những bước ứng phó ưu tiên cần được triển khai ngay lập tức thưa bà?
3: Hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng cần triển khai các biện pháp đáp ứng nhanh chóng và có sự phối hợp chặt chẽ. Ưu tiên hàng đầu là cách ly ngay ca bệnh nghi ngờ, đồng thời áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm bảo vệ nhân viên y tế và ngăn chặn sự lây lan của virus. Đồng thời, cơ quan chức năng cần nhanh chóng tiến hành xét nghiệm, xác định tác nhân, đảm bảo chuyển tuyến hoặc vận chuyển an toàn ca bệnh nghi ngờ tới cơ sở điều trị được chỉ định. Thông báo ngay cho Tổ chức Y tế Thế giới thông qua cơ chế của điều lệ y tế quốc tế, đồng thời tiến hành điều tra ca bệnh và truy vết tiếp xúc để xác định và theo dõi những người có nguy cơ phơi nhiễm. Đây là những bước nền tảng trong kiểm soát mọi đợt bùng phát dịch, bao gồm cả Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh công tác truyền thông nguy cơ và huy động sự tham gia của cộng đồng là một phần quan trọng của hoạt động đáp ứng ban đầu, nhằm bảo đảm thông tin chính xác được chia sẻ nhanh chóng và minh bạch. Cùng với quản lý lâm sàng và chăm sóc hỗ trợ cho người bệnh, các biện pháp tổng thể này đóng vai trò thiết yếu để kiểm soát bất kỳ nguy cơ lây lan nào ngay từ giai đoạn sớm nhất và cần được triển khai như một phần của đáp ứng khẩn cấp đối với ca bệnh nghi ngờ. Tổ chức Y tế Thế giới Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế và các đối tác trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng để trong trường hợp phát hiện ca bệnh tại Việt Nam, hệ thống y tế có thể đáp ứng một cách chủ động và hiệu quả nhất có thể.
2: Vietnam is as well prepared as possible to respond. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã tham gia chương trình và thông tin kịp thời về công tác ứng phó kiểm soát dịch bệnh Ebola trong bối cảnh hiện nay ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với nội dung dịch Ebola diễn biến phức tạp, giải pháp ứng phó kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh lây lan rộng. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau. Các nhà hàng tại Mỹ tìm cách hồi sinh nhờ tâm lý hoài niệm của thực khách. Câu chuyện về một thợ thủ công Brazil chế tác hàng trăm bản sao cúp vàng FIFA bằng thạch cao và xi măng gợi nhớ đến biểu tượng vinh quang của bóng đá. Trước tiên là một số nội dung quốc tế nổi bật được các hãng tin tờ báo lớn đăng tải.
1: Báo chí quốc tế hôm nay chú ý vào các diễn biến mới trong cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Hãng tin CBS News sáng nay cho biết, một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng giữa Mỹ và Iran đang dần hình thành rõ nét thông qua bản ghi nhớ gồm 14 điểm. Thông tin này lập tức tác động mạnh đến thị trường tài chính khi giá dầu thô Brent giao sau đã lao dốc gần 7% xuống còn 96,3 đô la một thùng ngay trong phiên giao dịch đầu tuần, hạ nhiệt đáng kể sau khi chạm mức đỉnh 4 năm vào 3 tuần trước đó. Dự thảo đề xuất quy định Iran sẽ mở ngay lập tức eo biển Hormuz và thực hiện các bước đi cần thiết để khôi phục lưu thông trở lại trạng thái bình thường trước chiến tranh trong vòng 30 ngày. Một quan chức Mỹ tiết lộ với trang tin Axios rằng thỏa thuận này bao gồm điều khoản gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Trong thời gian đó, Iran được tự do bán dầu và hai bên sẽ tiến hành các cuộc đối thoại sâu hơn về việc giới hạn chương trình hạt nhân của Tehran. Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran vốn có hiệu lực từ giữa tháng 4. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng vừa lên tiếng xác nhận mục tiêu hướng tới là một eo biển Hormuz hoàn toàn mở tự do và không thu phí nếu các bên đạt được đồng thuận cuối cùng. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Iran tỏ ra thận trọng hơn rất nhiều. The Guardian trích dẫn phát biểu trong một cuộc họp báo định kỳ vài giờ trước của ông Ismail Baghaei, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, dù hai bên đạt được kết luận về phần lớn các vấn đề, nhưng tuyên bố việc ký kết thỏa thuận đã cận kề là hoàn toàn vô căn cứ ở thời điểm hiện tại. Ông Baghaei nhấn mạnh việc quản lý eo biển Hormuz trong tương lai là câu chuyện riêng giữa Iran và Oman, đồng thời những gì Iran dự định áp dụng không phải là phí cầu đường như phía Mỹ gọi, mà là phí dịch vụ hàng hải. Đại diện Tehran cũng đặt điều kiện kiên quyết rằng một lệnh ngừng bắn toàn diện tại Liban phải được đưa vào biên bản ghi nhớ trước khi nước này cho phép tàu thuyền thương mại qua lại tự do. Trong khi đó, NPR dẫn nguồn từ hãng thông tấn nhà nước Iran ISNA cho biết các nhà ngoại giao cấp cao của Tehran khẳng định chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan đến kho trữ lượng urani làm dầu ở cấp độ cao, trong khi Nhà Trắng liên tục gây sức ép buộc Iran phải chuyển toàn bộ số urani này ra nước ngoài để cất giữ an toàn. Phía Iran coi đây là vấn đề chủ quyền quốc gia tối thượng và kiên quyết từ chối. Bức tranh tài chính toàn cầu cũng đang chứng kiến những gam màu trầm khi tăng trưởng có dấu hiệu chững lại. Đây cũng là thông tin đáng chú ý đăng tải trên CNBC. Cụ thể, báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng do S&P Global công bố đêm qua cho thấy hoạt động kinh doanh toàn cầu trong tháng 5 gần như dậm chân tại chỗ do tác động kéo dài từ các cuộc xung đột địa chính trị. Châu Âu đang là khu vực chịu tổn thương nặng nề nhất khi cả Anh và khối Eurozone đều rơi vào suy giảm. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo tình trạng kinh tế trì trệ đi kèm lạm phát cao đang quay trở lại khi chi phí đầu vào của ngành sản xuất chạm mốc cao nhất trong vòng 4 năm. Nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục cảm nhận tác động của siêu El Nino những ngày qua. Reuters cho biết nước Anh và một phần của Tây Âu vừa ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất trong vòng 79 năm qua. Cơ quan khí tượng quốc gia Anh nhấn mạnh những đợt nắng nóng cực đoan vượt ngưỡng 32,8 độ như hiện đại có tần suất xảy ra cao gấp 3 lần so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến hiện tượng thời tiết vốn có chu kỳ 100 năm xuất hiện một lần thành hiểm họa 33 năm một lần. Trong khi đó, theo tờ The Star, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảnh báo biến đổi khí hậu đang giáng đòn nặng nề vào thị trường việc làm và các hoạt động kinh doanh cốt lõi của khu vực. Chính phủ nước này đang phải xem xét khẩn cấp việc tăng hạn ngạch trợ giá xăng dầu cho lực lượng lao động tự do, ví dụ như tài xế công nghệ giao hàng, khi thời tiết khắc nghiệt làm giảm hiệu suất lao động và tăng chi phí vận hành.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ngành ẩm thực và nhà hàng liên tục chạy đua với công nghệ mới và những xu hướng tiêu dùng hiện đại, nhiều thương hiệu lớn tại Mỹ lại đang lựa chọn một hướng đi hoàn toàn trái ngược, đó là đưa khách hàng quay trở về với ký ức tuổi thơ. Từ không gian nhà hàng, bao bì cho tới thực đơn quen thuộc của nhiều thập niên trước, yếu tố hoài niệm đang trở thành một chiến lược kinh doanh đầy hiệu quả.
3: Vùng đồi Tulkhannock, bang Pennsylvania của Mỹ, một nhà hàng Pizza Hut với phần mái màu đỏ cổ điển đang trở thành điểm đến đặc biệt đối với nhiều thực khách. Bên trong nhà hàng, những hàng ghế bọc vinin, đèn treo nhiều màu sắc hay quầy salad quen thuộc đều được tái hiện gần như nguyên vẹn, gợi nhớ tới hình ảnh Pizza Hut của nhiều thập niên trước. Không chỉ tái hiện không gian cũ, thương hiệu này còn đưa trở lại chương trình khuyến đọc Book It, từng rất nổi tiếng tại Mỹ khi trẻ em có thể đổi thành tích đọc sách lấy pizza miễn phí. Bên cạnh đó là sự trở lại của dòng pizza đế chảo truyền thống và cả trò chơi Pac-Man từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ khách hàng. Nhiều thực khách cho biết điều hấp dẫn họ không chỉ là món ăn mà còn là cảm giác được quay lại một phần ký ức quen thuộc của tuổi thơ.
4: Cảm giác như đang trở lại ngày tôi còn nhỏ. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một nơi có hương vị giống hệt trong ký ức của mình. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nơi đây.
3: Người đứng sau ý tưởng đưa Pizza Hut trở về phong cách cổ điển là ông Tim Sparks, chủ tịch tập đoàn Dylan, đơn vị sở hữu hơn 80 chi nhánh nhượng quyền của thương hiệu pizza này. Theo ông, việc tái hiện không gian xưa không đơn thuần chỉ để tạo cảm giác hoài niệm mà còn nhằm mang tới một nơi để các gia đình hay những nhóm bạn có thể thực sự dành thời gian cho nhau giữa nhịp sống hiện đại nhiều sao nhãng.
4: Có những người lái xe 2 đến 3 tiếng chỉ để tới đây. Chúng tôi rất mong muốn đưa cả gia đình cùng đến nữa. Tại nhà hàng, họ thường có xu hướng cất điện thoại đi và thực sự trò chuyện với nhau. Tôi không dám nói mình có thể thay đổi thế giới, nhưng tôi nghĩ đây là một cách rất tuyệt vời để các gia đình kết nối lại với nhau.
3: Phản ứng của khách hàng vượt ngoài mong đợi của thương hiệu Pizza Hut. Ông Aaron Powell, giám đốc điều hành Pizza Hut cho biết, nhiều nhà hàng mang phong cách cổ điển như thế này hiện nằm trong nhóm hoạt động hiệu quả nhất của cả chuỗi. Theo các chuyên gia trong ngành nhà hàng, sức hút lớn nhất của xu hướng này nằm ở cảm xúc mà nó mang lại. Với nhiều thực khách, việc quay trở lại những không gian quen thuộc không chỉ đơn giản là đi ăn, mà còn là dịp để tìm lại một phần ký ức tuổi thơ và chia sẻ điều đó với con cái của mình. Chính sự kết nối giữa hương vị, không gian và ký ức đã giúp nhiều nhà hàng mang phong cách hoài cổ trở thành những điểm kinh doanh có doanh thu ấn tượng. Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cũng cho thấy, trong giai đoạn người tiêu dùng chịu áp lực từ lạm phát và bất ổn tài chính, marketing dựa trên yếu tố hoài niệm có thể giúp gia tăng đáng kể ý định mua hàng. Ông Jonathan Mays, chủ biên tạp chí kinh doanh nhà hàng tại Mỹ, giải thích.
4: Bạn phải khiến mọi người hào hứng quay trở lại nhà hàng, và đây là một cách hiệu quả để làm điều đó.
3: Xu hướng hoài niệm hiện không chỉ xuất hiện tại Pizza Hut, nhiều thương hiệu lớn khác như Burger King hay KFC cũng đã đưa trở lại các logo và thiết kế bao bì cũ. Trong khi đó, Taco Bell ra mắt thực đơn mang phong cách đầu những năm 2000, còn Chick-fil-A lại triển khai chiến dịch kỷ niệm theo phong cách hoài cổ để gợi lại những hình ảnh quen thuộc với khách hàng lâu năm. Trong một thế giới ngày càng số hóa và thay đổi nhanh chóng, những điều cũ kỹ và quen thuộc đôi khi lại mang tới cảm giác gần gũi mà nhiều người đang tìm kiếm. Và có lẽ cũng vì thế, giữa rất nhiều xu hướng mới, những hương vị và ký ức của quá khứ vẫn luôn có một sức hút đặc biệt đối với các thực khách hôm nay.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân dịp giải vô địch bóng đá thế giới 2026 diễn ra tại Brazil, Mỹ và Canada, một thợ thủ công người Brazil đã chế tác hàng trăm bản sao cúp vàng FIFA bằng thạch cao và xi măng. Dù không được đúc từ kim loại quý, mỗi chiếc cúp thủ công này vẫn mang dáng vẻ tinh xảo và lớp sơn vàng rực rỡ, gợi nhớ đến biểu tượng vinh quang của bóng đá. Phần tiếp theo của Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về người thợ thủ công gửi vào từng bản sao chiếc cúp bằng thạch cao và xi măng, niềm tin và giấc mơ bóng đá kết nối những người hâm mộ môn thể thao đặc biệt này.
1: Trong một xưởng thủ công nằm ở phía tây thành phố Rio de Janeiro, Brazil, giữa mùi sơn thạch cao và những khuôn đúc phủ bụi thời gian, nghệ nhân Japat Meneghini Carini vẫn đều đặn tạo ra những chiếc cúp vàng World Cup bằng đôi tay của mình để phục vụ những người hâm mộ bóng đá. Đây là công việc ông đã theo đuổi suốt hơn 3 thập kỷ với tình yêu bóng đá chưa bao giờ nguội tắt. Nghệ nhân Carini, 58 tuổi, chia sẻ, với kinh nghiệm từ một người thợ luyện kim, ông đã biến niềm đam mê dành cho bóng đá thành sự nghiệp cả đời. Đó là chế tác những bản sao chiếc cúp FIFA World Cup nổi tiếng. Mọi thứ bắt đầu từ mùa hè năm 1994. Khi ấy, ông Carini nhìn thấy đội trưởng đội tuyển Brazil Dunga nâng cao chiếc cúp vàng sau chức vô địch World Cup thứ tư Selecao trên đất Mỹ. Khoảnh khắc ấy đã thay đổi cuộc đời ông.
2: Tôi nhìn thấy Dunga cầm chiếc cúp và nghĩ rằng mình sẽ mua một cái, nhưng thời điểm đó tôi chẳng thể tìm thấy nó ở đâu cả, chúng không được bán ngoài thị trường. Vì thế, tôi quyết định tự chế tác chiếc cúp của riêng mình và giờ tôi đã trở thành một nghệ nhân làm cúp.
1: Trong xưởng nhỏ ở Rio de Janeiro, những chiếc cúp World Cup xuất hiện dày đặc trên kệ cạnh các bức ảnh, bài báo và kỷ vật bóng đá. Với người thợ Brazil, nơi đây không chỉ là chỗ sản xuất đồ thủ công mà còn là không gian lưu giữ ký ức về bóng đá, về đội tuyển quốc gia và về giấc mơ chạm tay và vinh quang.
2: Chiếc cúp tượng trưng cho danh hiệu vô địch thế giới này. Ai cũng muốn trở thành nhà vô địch thế giới, ai cũng muốn trở thành người giỏi nhất. Đó là lý do tại sao nó mang lại rất nhiều niềm vui. Chiếc cúp gốc được làm bằng vàng và điều đó đã tạo nên cảm giác kỳ diệu vì nó là một chất liệu quý giá. Chiếc cúp của tôi không được làm bằng vàng mà bằng xi măng và thạch cao, nhưng nó vẫn mang lại cảm giác kỳ diệu tương tự như thể nó được làm bằng vàng vậy.
1: Cũng theo ông Carini, tận dụng những kỹ năng cơ khí học được trong những năm làm nghề luyện kim, ông đã bắt đầu thử nghiệm với khuôn đúc và thạch cao. Từng chiếc cúp được làm hoàn toàn thủ công, sau đó hoàn thiện bằng lớp sơn hoặc lớp phủ bóng kim loại. Với ông Carini, cúp World Cup không đơn thuần là một món đồ trang trí, đó còn là biểu tượng của niềm tin, của ký ức bóng đá và của những giấc mơ được tiếp nối qua nhiều thế hệ người hâm mộ. Trong hơn 30 năm qua, Carini đã chế tác hơn 3.000 bản sao chiếc cúp vàng World Cup. Những chiếc cúp ấy xuất hiện tại các cửa hàng lưu niệm, trong tay du khách ở sân Maracana huyền thoại và cả trong bộ sưu tập của những huyền thoại bóng đá Brazil. Ông từng tặng chiếc cúp cho Pelé, Jorginho và Ronaldinho. Các sản phẩm của ông cũng đã được gửi tới 17 quốc gia ở châu Mỹ và châu Âu. Giá bán các sản phẩm dao động từ khoảng 1 đô la Mỹ đến 100 đô la Mỹ, tùy kích cỡ và mức độ hoàn thiện. Dù không được làm từ kim loại quý, mỗi chiếc cúp vẫn mang dáng vẻ lấp lánh, gợi nhớ khoảnh khắc chiến thắng mà nhiều cổ động viên Brazil luôn tự hào. Ngoài phiên bản hiện đại của chiếc cúp World Cup, ông Carini còn làm nhiều các phiên bản cũ từng được sử dụng từ năm 1930 đến năm 1970. Những năm diễn ra World Cup luôn là thời điểm làm ăn tốt nhất đối với ông. Mỗi kỳ World Cup đến gần, niềm hy vọng của người hâm mộ Brazil lại sống dậy và số lượng đơn đặt hàng cũng tăng theo. Nếu trước đây ông chỉ làm khoảng 100 đến 200 chiếc thì năm nay con số đấy đã lên tới 600 chiếc trước thềm World Cup 2026. Giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Ngoài ra, xưởng thủ công của ông Carini cũng có nhiều sản phẩm khác gắn với bóng đá như bóng, găng tay và giày vàng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về một người thợ thủ công ở Rio de Janeiro với đôi bàn tay bền bỉ đã biến những vật liệu bình thường như xi măng và thạch cao cùng lớp sơn mạ vàng thành các chiếc cúp vàng mang giá trị tinh thần đặc biệt với người yêu bóng đá Brazil. Phần cuối Nhìn ra thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát We Are the Champion do ban nhạc Queen trình bày.

0: Không gian văn hóa. Thưa quý vị, thưa các bạn, với các dân tộc ở Tây Nguyên, múa dân gian không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn phản ánh nhịp sống cộng đồng mang tính thiêng liêng. Mỗi động tác tay, nhịp chân hay vòng xoang đều mang ý nghĩa riêng, chứa đựng hồn cốt văn hóa của dân tộc và buôn làng. Tại Đắk Lắk, cùng với những nỗ lực của ngành văn hóa, người dân, nhất là thế hệ trẻ, đang dần học lại những điệu múa nhịp xoang của dân tộc mình để tiếp tục giữ hồn múa dân gian Tây Nguyên.
1: Trước sân nhà cộng đồng Buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, hơn chục thanh niên nam nữ ED đang tập luyện bài múa chim grư. Trong tiếng ED, grư là đại bàng, biểu tượng về sức mạnh thống lĩnh bầu trời. Điệu múa này được thể hiện trong các lễ hội lớn, lễ cúng thần hoặc lễ bỏ mã, như một nghi thức tiễn đưa linh hồn người mất về thế giới tổ tiên, thể hiện lời khẩn cầu các thần linh phù hộ. Dàn nam tấu chiêng, còn bảy cô gái trẻ thực hiện các động tác tay chân, mô phỏng hình ảnh đôi cánh và đầu của chim đại bàng bay lượn. Từng động tác tay, bước chân uyển chuyển, nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh và sự mềm mại. Chị Havana Katol ở Buôn Ky, phường Thành Nhất, chia sẻ.
2: Đối với tôi, đoạn chim grư thì chỗ khó nhất là làm cái tay. Nếu mà làm tay không đúng thì nó sẽ rất là mỏi. Và cái đoạn là xoang nữa, nếu mà xoang không đều thì điệu múa sẽ không đẹp. Lúc đầu tiên chúng tôi tập chân trước, đếm nhịp, sau đó đến đoạn tay. Và mỗi bạn phải bẻ được cái tay cho thành chim grư.
1: Cùng với người ED, các dân tộc ở Tây Nguyên cũng có những điệu múa truyền thống. Múa gắn liền với lễ hội, với tiếng chiêng và hơi men rượu cần. Ở mỗi dân tộc, cách thể hiện có phần khác nhau. Điệu xoang Bana khoan thai, xoang ED dẻo dai, nhanh nhẹn, múa chiêng mân nông mạnh mẽ. Tiến sĩ Lương Thanh Sơn, nguyên giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk cảm nhận, mỗi động tác tay, mỗi nhịp chân trong các điệu múa đều ẩn chứa ý nghĩa chào thần linh, mừng mùa bội thu hay thể hiện niềm vui trong ngày đoàn kết. Phản ánh mối giao hòa giữa con người với thiên nhiên, lao động và tín ngưỡng.
3: Các cái điệu múa của các dân tộc ở Tây Nguyên thường là mô phỏng các hoạt động sản xuất sinh hoạt hàng ngày của đồng bào. Ngoài ra cũng có những động tác múa nó cũng thể hiện tình cảm, tình yêu với quê hương mình đối với đồi núi, cây cỏ, sông suối.
1: Còn theo nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân, chi hội trưởng chi hội văn nghệ dân gian Việt Nam tại Đắk Lắk, múa dân gian có mối liên hệ mật thiết với tín ngưỡng tâm linh của mỗi dân tộc.
4: Múa dân gian được coi như là một cái nghi thức của hoạt động văn hóa cộng đồng hoặc là nghi lễ mang tính linh thiêng, và họ không đưa cái từ múa vào trong đó, nhưng thực ra đó là những điệu múa rất độc đáo. Từng cái động tác của cái múa dân gian này, nó đều mang cái tính hết sức là tinh tế và đem lại hiệu quả cao. Trong đó có những cái tình tiết là nó gắn với cái tín ngưỡng tâm linh của bà con.
1: Ngày nay, nhiều điệu múa cổ đang dần vắng bóng. Thế hệ trẻ ít có cơ hội được học, được múa, được cảm nhận hết cái hồn của nghệ thuật truyền thống. Để giữ những giá trị ấy, ngành văn hóa Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hội thi, hội diễn dân gian, khuyến khích các đội văn nghệ quần chúng tập luyện, biểu diễn các bài múa truyền thống. Mới đây, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã mở lớp tập huấn múa dân gian Tây Nguyên tại Buôn Tân Trú, phường Ea Cao, nhằm khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc, khuyến khích lớp trẻ tìm về cội nguồn. Nhà văn Nia Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Qua tập huấn thì chúng tôi thấy được rằng nó là điều mà các bạn trẻ rất là cần để có được kiến thức, tìm hiểu sâu hơn về hoạt động múa cũng như những cái lễ nghi của dân tộc ED. Càng về với các buôn làng, chúng tôi càng hiểu hơn là bà con rất là cần sự hỗ trợ từ phía các nghệ sĩ và có sự tương tác với các bạn trẻ. Đây cũng là một trong những tiền đề để Hội Văn học Nghệ thuật và các văn nghệ sĩ gạo cội truyền dạy những kinh nghiệm đến với các bạn.
1: Từ những lớp học như vậy, không chỉ góp phần khôi phục điệu múa mà còn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Tham gia lớp tập huấn tại Buôn Tân Trú, chị Hờ Huyên Lô ở Buôn Oa, xã Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ.
6: Đối với em, cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, thứ nhất là làn điệu dân ca, thứ hai là điệu múa dân gian, là hai cái quan trọng nhất với em. Em sẽ là một người có trách nhiệm để lưu giữ cái truyền thống văn hóa này, và em cũng muốn tất cả mọi người và thế hệ trẻ sau này cũng sẽ có một phần trách nhiệm là lưu giữ cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình được không bị mai một đi.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị đang dần bị lãng quên, việc khôi phục và lan tỏa múa dân gian không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật, mà còn là lưu giữ lại hồn cốt văn hóa, giữ cho nhịp chiêng, vòng xoang được tiếp nối cho các thế hệ mai sau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc khôi phục và bảo tồn các điệu múa dân gian tại Đắk Lắk thời gian qua không chỉ dừng lại ở các lớp tập huấn mang tính phong trào mà đã thực sự khơi dậy được ý thức tự thân của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự đồng hành giữa cơ quan quản lý, các nghệ sĩ gạo cội và những chàng trai cô gái buôn làng đang tạo nên một sức sống mới cho di sản. Khi những cánh chim cứ rứ tiếp tục tung bay, vòng xoang ED tiếp tục nhịp nhàng, bản sắc Tây Nguyên sẽ luôn là dòng chảy văn hóa bất tận, vừa thiêng liêng vừa hòa quyện cùng nhịp sống đương đại. Tiếp tục dòng chảy cảm xúc lắng đọng của buổi tối hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ biên tập viên Hiền Lương trong chuyên mục Chuyện đêm.
7: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
8: Đêm.

0: Chào mừng các bạn đang nghe Thức Cùng VOV đêm nay. Và trong câu chuyện của Chuyện Đêm, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về Hà Nội những tháng ngày không quên.
1: Quay ơi, cầu đâu, cầu đâu? Cầu đâu đấy, cầu ấy, cầu ấy. Cầu đấy.
0: Bạn có nghe thấy không? Giữa dòng chảy xiết của đô thị hóa, những âm thanh của sự chuyển mình mạnh mẽ, thì có những âm thanh khác đang vang lên. Đó là tiếng của những mảnh ký ức, của những ngôi nhà đã từng là cả bầu trời, là cả thế giới của biết bao người Hà Nội. Và câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta không nói về những dự án quy hoạch hay những con số đền bù. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của những người con Hà Nội, những người đã rời mảnh đất, rời ngôi nhà của họ để xây dựng đô thị hiện đại văn minh. Nhưng ký ức thì vẫn luôn ở đấy, trong trái tim họ. Tiếng máy xúc, tiếng cần cầu, những hình ảnh về một nơi đã từng là nhà đang dần dần tan biến. Chỉ còn là những viên gạch vỡ nát, những mảng bê tông ngổn ngang sẽ là những điều không thể quên trong tâm trí của rất nhiều người dân Hà Nội.
2: Bản thân tôi thì cũng được sinh ra ở Hà Nội và gắn cùng với cả rất nhiều những cái hoạt động tuổi thơ từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố hay là những cái công viên, những cái hoạt động văn hóa ở công viên từ những năm 80. Đến nay gia đình tôi thì trong một chuyển dịch nơi sống về phố Vạn Kiếp cũng khá lâu rồi, hơn 30 năm rồi. Đến giờ này thì tôi nghĩ là sự chuyển dịch nào hay là thay đổi nơi ở cũng đều tốt cả. Điều quan trọng là ta sẽ thích nghi như nào. Không có những cái chuyển dịch như thuộc về chính sách như ngày nay, trong giai đoạn này thì bản thân tôi cũng đã chuyển dịch nơi ở cũng hơn 5 lần rồi. Vậy thì sao? 5 lần kia có buồn không? 5 lần kia có bồi hồi không? Có chứ ạ. Nơi ta sống dù một ngày cũng đem lại cho ta những cái cảm xúc, những cái kỷ niệm và thậm chí cả những cái điều không vui. Thế nhưng đó là cuộc sống.
0: Nghệ sĩ gốm Nguyễn Hồng Tân cùng gia đình đã gắn bó với ngôi nhà số 43 phố Vạn Kiếp bao năm nay. Một địa chỉ quen thuộc với những ai yêu mến gốm Chi, một thương hiệu gốm thủ công mộc mạc, gần gũi, nổi tiếng của Hà Nội. Với anh, ngôi nhà không chỉ là gạch đá, mà là cả tuổi trẻ, là cả một gia đình. Anh chia sẻ cảm xúc ấy không chỉ riêng của mình anh đâu, mà còn của cả những người đã từng ghé thăm, từng chia sẻ ở đó. Khi nói về ngôi nhà cũ thì ai cũng có nhiều bâng khuâng, nhiều cảm xúc lắm.
2: Không những rằng là những cảm xúc của cá nhân, của người trong gia đình, mà còn cả những cảm xúc của những người mối quan hệ trong ngoài xã hội đã từng đến ngôi nhà mình. Đặc biệt như gia đình tôi thì cũng đã nhiều năm hình thành một địa chỉ có hoạt động trải nghiệm gốm, hay là những xây dựng một cái địa chỉ mà để những người yêu sản phẩm gốm Chi đến chia sẻ với nhau về nghệ thuật gốm, về kỹ thuật làm gốm và cả những cái câu chuyện ngoài lề nữa của cuộc sống. Thì tôi cũng nhận được khá nhiều những cái sự chia sẻ và đồng cảm của những mối quan hệ, những người vị khách đã từng đến ngôi nhà gốm Chi ở phố Vạn Kiếp.

0: nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ở mảnh đất ấy, ngôi nhà ấy đủ lâu, tâm hồn ta kết nối sâu đậm với đất, hòa mình với nơi đất ở. Để rồi khi xa cách, điều ta mang theo là những ký ức sâu đậm về những niềm vui, nỗi buồn như một quy luật nhân sinh, một điều kỳ diệu của tâm hồn. Đó cũng là tâm trạng của không ít người Hà Nội đã chia sẻ trên các trang mạng xã hội những ngày qua.
1: Gia đình chồng mình đã ở đây từ những năm 1940. Năm 2003 thì vợ chồng mình chuyển về ở với ông bà, chính thức thành công dân khu Đế Vương, hay còn gọi là Vướng Đê. Bố chồng mình năm nay 86 tuổi, 10 tuổi đã ở khu này. Hỏi có buồn không, có tiếc không? Ông bảo, nhà nước lấy thì đi thôi, cứ sắp xếp ở đâu thì ở đấy. Các cô chú họ hàng mình cũng thế. Dù rất tiếc một nơi mà anh em mình sống gần nhau thế này, cũng bày tỏ thái độ cực kỳ bình thản kiểu như bố mình. Mình thì tiếc hơn, tiếc một nơi quần cư, nơi họ hàng ông bà con cháu sống gần nhau, nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay. Hà Nội vốn đáng yêu và ở trong tâm khảm những người Hà Nội từ những điều bình dị. Từ những món ăn đường phố như cốm sữa vỉa hè, đến những khu phố hàng, những làng trong phố như phúc xá nhà mình. Diện mạo hình hài thành phố thì có thể nhìn thấy ngay được sau vài năm nữa. Nhưng chiều sâu văn hóa, con người, thói quen, lề lối, khi thay đổi thì trông sẽ ra sao?
0: Nghe những lời chia sẻ ấy, bạn có lắng lại để nghe nỗi nhớ về một Hà Nội như thế nào không? Còn với nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, tình yêu mà ông dành cho nơi ông được sinh ra và lớn lên đã từng được chắt lọc và ghi lại trọn vẹn trong những ghi chép của ông về Hà Nội. Đi dọc Hà Nội, đi ngang Hà Nội và đi xuyên Hà Nội. Có lẽ vì thế, với ông, nỗi nhớ về một Hà Nội xưa cũ ấy luôn gắn với những con đường, góc phố, những nơi đã từng là một thời ký ức thơ ca của ông.
2: Lớn lên ở Hà Nội, mình cũng yêu Hà Nội cũng như là các bạn khác mà sinh ra ở các vùng quê khác, thì họ cũng yêu quê hương của họ cũng như mình yêu Hà Nội thôi. Đấy, nó là một cái gì nó rất là tự nhiên và không lý giải được. Khi mà thành phố cần cái diện tích, cần cái mặt bằng để mà quy hoạch lại, để mà phát triển, để mà mở mang, để mà làm cái thành phố đường xá nó rộng rãi, nó khang trang hơn, thì rất nhiều người là phải ra đi. Thì trong cái số người ra đi đấy thì mình biết là có cả những người bạn mình, gia đình của bạn mình, và mình cũng đã từng đến đó. Không chỉ là cái sự tiếc nuối đối với một cái người mà đã rời khỏi mình đất đấy, mà bản thân các cái địa danh đấy, nhiều địa danh, khi mà nếu mà di chuyển cả khu đất, ví dụ như cái trục ven sông Hồng mà di chuyển thì chắc là địa danh Hồng Hà nó không còn nữa. Những cái địa danh quen thuộc như là Phúc Xá hay là Bạch Đằng hay là Phúc Tân hay là An Dương nó không còn nữa, thì đúng là mất đi một cái địa danh. Nó cũng chỉ còn lại là cái nỗi nhớ, và một cái nỗi nhớ khắc khoải. Xét từ cùng ra thì vì cái việc lớn hơn, quan trọng hơn, muốn để thành phố nó trưởng thành vững chãi hơn, văn minh hơn, thì đó là cái việc làm mà chính quyền người ta cần phải làm. Và với người dân thì dù là buồn nuối tiếc thì cũng phải nhường đất để cho thành phố nó khác đi, nó lớn lên, nó trưởng thành hơn.
0: Nằm bên bờ sông Hồng, con sông mạnh mẽ ấy đã nuôi dưỡng nên người Hà Nội vừa thanh lịch, nhẹ nhàng trong ứng xử, nhưng lại kiên cường, quyết liệt trước những thử thách gian nan. Họ yêu Hà Nội, yêu mảnh đất là nơi họ được sinh ra và lớn lên. Nhưng khi cần, dù vẫn còn đó những tâm tư, trăn trở, họ chấp nhận xa nơi đã hóa tâm hồn mình để cho những điều lớn lao hơn.
3: Nhưng ngày xưa, năm xưa khi tụi bé, là cái nước sông Hồng nó cuồn cuộn lên màu phù sa. Trong thơ ca hay trong thực tế thì dòng sông nó đẹp lắm, cứ bảo là nó cũng có tính hùng vĩ. tôi cho rằng đó là những cái thay đổi của thiên nhiên trong trong năm sẽ tác động đến thị giác, tác động đến cảm xúc và ít nhiều sẽ tác động đến, chi phối đến tính cách của người Hà Nội, có tính cương cường, có tính dịu êm, có những dòng sông rất dịu êm trong mùa, nhẹ nhàng, quyết liệt. Đấy, ít nhiều cái tính cách tôi cho rằng là người dân sống Hà Nội cũng sẽ có cái tính cách đó. Họ có thể rất bình yên, mong muốn cuộc sống bình yên. Thế nhưng khi vào một cái sự cố gắng, sự vươn lên, sự quyết liệt thì họ cũng đủ sự quyết liệt, quyết tâm để đạt cái giá trị trong cuộc sống. Thì đấy cũng là một cái nét mà đã hình thành trong nhiều năm nay. Xét cho cùng, tất cả các cái sinh hoạt như ngày nay đều là một thói quen, và thói quen sẽ thay đổi được. Khi có những môi trường tốt hơn, phù hợp hơn với cuộc sống thì người ta sẽ thay đổi thói quen. Không có cái thói quen nào mà không mà bất biến cả, đều thay đổi được. Vì xét cho cùng tôi nhìn rộng ra thì để phát triển một thành phố mà nó tươi đẹp hơn, nó có nhiều không gian công cộng hơn, nó có nhiều cây xanh hơn thì đều rất là đáng tốt, thật sự là rất đáng tốt. Tốt lên thì điều đấy là tuyệt vời, điều đấy là tốt, tốt thì mình hưởng ứng.
4: Cái gì cũng phải thay đổi, cái gì cũng phải thay đổi, không có gì cũng chịu. Rất buồn, thế nhưng mà tôi nghĩ lại thì đấy là sự lớn mạnh của đất nước. Người dân chỉ cần đền bù cho xứng đáng người ta đi thôi, thế thôi, vì vẻ đẹp của đất nước mà. Nhưng đương nhiên là chẳng phải động viên, phải vượt qua. Cái gì cũng sẽ tốt đẹp hết.

0: bạn ạ, người Hà Nội lạ lắm. Lạ là ngay trong những ngày thu dọn gọn gàng ký ức để xa nơi nuôi dưỡng họ, họ vẫn động viên nhau, hẹn nhau một ngày nào đó không xa, cùng nhau quay trở lại nơi họ đã từng là tình làng nghĩa xóm, để ngắm nhìn những công trình công cộng lớn hơn, đẹp hơn, và cũng để kể cho nhau nghe những điều mà họ từng nghĩ tới trong những giấc mơ về một cuộc sống trong tương lai.
1: Mong là có đất nước cứ một ngày một phát triển lên, nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng để coi như đi sang bên kia là một cái điều thích nhất.
2: Thì tôi nghĩ rằng chỉ trong vòng 2 đến 3 năm nữa đất nước mình phát triển rất nhanh và người dân mình luôn luôn ủng hộ cái vấn đề đấy.
3: Thực ra cái khát khao một thành phố Hà Nội rộng rãi, văn minh hiện đại, đường xá khang trang, các công trình công cộng rộng lớn thì nó có từ lâu rồi. Và bây giờ thì là cái quy hoạch là cho Hà Nội 100 năm thì bây giờ thì mới thực hiện. Hà Nội hiện giờ đã xây dựng rất nhiều các cái cây cầu mới, 7 cây cầu mới, và cộng với lại số các cây cầu cũ bắc qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì cũng tới 17, 18 cây cầu. Thì điều đó cũng có nghĩa rằng là một tương lai không xa vài ba năm nữa thì rõ ràng là cái việc đi lại giữa nội đô cũ và cái khu định cư mới hoặc khu vực ngoại ô ngoại thành thì nó rất là thuận tiện. Rồi cái hệ thống giao thông công cộng, ví dụ trong đó có tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, hệ thống xe buýt nó cũng kéo dài ra thì cái khoảng cách giữa cái nơi ở mới với cái nơi ở cũ, người ta hoàn toàn nó rất là gần và người ta có thể trở về lại cái vùng đất mà người ta đã từng sinh sống, hoặc là nếu những ai đó mà làm việc ở khu vực nội đô thì người ta đi lại nó cũng rất là thuận tiện, dễ dàng. Thì rõ ràng là Hà Nội trong tương lai nó cần phải khác, nó cần phải hiện tại, nó cần phải đáp ứng được các

vẫn luôn là Hà Nội. Một thành phố không bao giờ ngừng kể chuyện, không bao giờ để người ta quên. Bởi nơi đó, ở một Hà Nội đẹp hơn, hiện đại hơn, vẫn luôn ẩn chứa những ký ức không bao giờ phai mờ trong mỗi con người đã từng và luôn là một phần của Hà Nội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ với tôi câu chuyện về Hà Nội trong chuyện đêm của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, có những ngôi nhà sẽ không còn ở lại chốn cũ, có những con phố rồi sẽ đổi thay theo nhịp phát triển của thành phố. Nhưng Hà Nội trong trái tim của mỗi người thì vẫn vẹn nguyên với những ký ức, những gương mặt thân quen, những mùa hoa, những chiều gió sông Hồng và cả những tháng ngày không thể nào quên. Dù đi đâu ở đâu, những người con Hà Nội vẫn mang theo mình một phần của thành phố ấy. Một Hà Nội của ký ức, của yêu thương và của niềm tin vào ngày mai. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội và tôi, sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Bài hát như một lời tâm tình dịu dàng gửi tới thủ đô thân yêu, nơi luôn ở trong trái tim của những người đã từng gắn bó với mảnh đất này.
1: Nơi tôi xin Hà Nội

0: thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cho rằng yêu cầu phát triển đất nước hiện nay rất cao, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình quản trị quốc gia, tạo xung lực tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, không thể đánh giá cán bộ chỉ theo hướng hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn chung chung, né tránh trách nhiệm.
3: Đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự hài lòng của người dân. Đặc biệt là phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí sử dụng cán bộ, làm tốt phải được trọng dụng, giao việc lớn, không đáp ứng yêu cầu thì phải kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp. Không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, hiệu quả lại thấp. Cũng không thể để cơ chế đánh giá cao bằng để làm giảm động lực phấn đấu, giảm cái đổi mới sáng tạo trong cán bộ.
2: Cũng chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng đoàn kiểm tra số 10 của Bộ Chính trị tới dự và chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả hiện nay mới là bước mở đường, tạo nền tảng ban đầu. Thành phố tuyệt đối không được chủ quan, không chững lại mà phải tiếp tục nâng cao nhịp độ, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bốn chuyên đề được kiểm tra đều là những vấn đề mới, khó, chưa có nhiều tiền lệ, đòi hỏi Hà Nội phải có tư duy mới, cách làm mới, không thể vận hành theo lối cũ. Trọng tâm trước hết là tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không chỉ để tinh gọn bộ máy mà phải xây dựng chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Chiều nay, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung quan trọng khác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Vĩnh Long đổi mới tư duy, xác lập mô hình tăng trưởng mới, thống nhất ý chí và hành động, đổi mới phong cách làm việc, tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ và phát triển nhanh lực lượng nhân lực chất lượng cao để đạt tăng trưởng hai con số.
4: Công chính phải cụ thể hóa ra để tăng được 10% thì công nghiệp bao nhiêu, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng là bao nhiêu. Bóc tách từng lĩnh vực cụ thể, thương mại và dịch vụ, rồi nông nghiệp, giao chỉ tiêu cho các địa phương, các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đi kèm với đó là nguồn lực, phải xây dựng lộ trình, việc nào, sở nào phải làm, phải tham mưu cho lãnh đạo tỉnh để các cơ quan trung ương để triển khai. Nếu chúng ta không có một cái kế hoạch chi tiết như vậy, không quyết tâm cao, thì là rất khó các đồng chí có thể đạt được mục tiêu.
2: Trước đó, sáng nay, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thành phố chú trọng nghiên cứu các cơ chế đặc thù, đột phá để thúc đẩy phát triển toàn diện thành phố, thí điểm đầu tư một số ngành mới, tiềm năng. Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, khẩn trương xử lý các dự án tồn đọng kéo dài để giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển. Chủ trì cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đất đai và sửa đổi luật đất đai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc sửa đổi luật phải theo hướng công khai, minh bạch, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xử lý các điểm nghẽn trong thực tiễn, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, không làm phát sinh thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cần tối ưu các chính sách tài chính đất đai, quy hoạch và sử dụng đất nhằm phục vụ phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 AFF 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 6 tới tại Hà Nội. So với 2 lần tổ chức trước, diễn đàn năm nay có các thành phần tham dự đa dạng hơn, nội dung và thời lượng lớn hơn. Đây là thông tin được Ban tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN chia sẻ tại buổi họp báo quốc tế diễn ra vào chiều hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Thanh Huyền và Lan Anh thông tin.
5: Theo Ban tổ chức, dự kiến diễn đàn AFF 2026 có sự tham dự phát biểu của lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo cấp cao một số nước ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong và ngoài nước. Điểm mới đáng chú ý của diễn đàn năm nay là lần đầu tiên tổ chức tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, tạo cơ hội để các chính đảng trong khu vực trao đổi về tiềm năng hợp tác cũng như vai trò của các chính đảng đối với tiến trình hợp tác ASEAN. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng lần đầu tiên tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN nhằm thúc đẩy kết nối, giao lưu giữa các đô thị lớn trong khu vực. Theo tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, trưởng ban tổ chức AFF 2026, đây sẽ là hoạt động đáng chú ý góp phần tăng cường hợp tác giữa các thành phố ASEAN trong bối cảnh khu vực đối mặt với nhiều thách thức mới.
0: Trong 60 năm phát triển của ASEAN, thì các thành phố lớn, các đô thị lớn của ASEAN luôn có một vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy liên kết, thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN với nhau. Và vì vậy cho nên chúng ta không thể nói về tương lai ASEAN mà không nói về sự hợp tác giữa các đô thị lớn của ASEAN.
5: Ngoài các hoạt động này, AFF 2026 sẽ có 5 phiên toàn thể cùng khoảng 20 hoạt động mở, tập trung vào các vấn đề chiến lược như nâng cao năng lực tự cường khu vực, tăng cường kết nối, công nghệ mới, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu và thị trường trong thời đại số. Diễn đàn tương lai ASEAN là sáng kiến của chính phủ Việt Nam được công bố tại hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo không gian để các nhà lãnh đạo ASEAN, đối tác và giới nghiên cứu, doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đề xuất sáng kiến đóng góp cho việc định hình tương lai ASEAN.
2: Hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn. Cầm đầu đường dây này là Mai Anh Việt, trú tại Hà Nội, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Cùng ra tòa với bị cáo Việt còn có 57 bị cáo khác bị truy tố về các tội tổ chức đánh bạc, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Nắng nóng đặc biệt gai gắt khiến nhu cầu điện tăng mạnh, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm nay. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, trưa nay công suất tiêu thụ điện toàn quốc đạt gần 57.600 MW, riêng miền Bắc đạt gần 29.400 MW. Dự kiến cao điểm vào tối nay, miền Bắc có thể chạm mốc 30.200 MW. Ngày mai, phụ tải miền Bắc được dự báo tiếp tục tăng lên 31.000 đến 31.500 MW do nắng nóng trên diện rộng. Trong bối cảnh nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng vượt 40 độ C, phá kỷ lục hơn 11 năm qua. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran hôm nay đã cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công tại tỉnh Hormuzgan, miền nam của Iran. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các hành động quân sự trong vòng 48 giờ qua đã phá vỡ cam kết ngừng bắn và cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh. Trước đó, Mỹ xác nhận tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu bị nghi liên quan đến hoạt động giải thủy lôi và phóng tên lửa, đồng thời khẳng định đây là biện pháp phòng thủ để đảm bảo an ninh hàng hải của khu vực. Các nước thuộc nhóm bộ tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia hôm nay công bố hàng loạt sáng kiến hợp tác mới về an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ thông báo triển khai sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin giám sát giữa các nước thành viên, đồng thời mở rộng sáng kiến nhận thức lĩnh vực hàng hải để cung cấp dữ liệu theo dõi hàng hải thương mại theo thời gian thực cho các quốc gia trong khu vực. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc khẳng định những vật thể bay do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng vào chiều nay theo giờ địa phương là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thuộc nhiều chủng loại và các tên lửa này đã bay được khoảng 80 km. Phía Hàn Quốc tiếp tục tỏ ra quan ngại sâu sắc trước tần suất phóng tên lửa dày đặc của Triều Tiên, đặc biệt khi vụ phóng tên lửa hôm nay diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vụ việc. Truyền thông Bỉ đưa tin hôm nay một đoàn tàu đã va chạm với chiếc xe buýt chở học sinh trên đoạn đường ngang ở thị trấn Bougainville, tỉnh Esperance của nước này. Một số người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hiện nhà chức trách Bỉ chưa công bố con số thương vong chính thức trong vụ tai nạn này. Các bác sĩ hàng đầu tại Anh cảnh báo mạng xã hội đang gây tác hại nghiêm trọng đối với trẻ em và thanh thiếu niên ở mức tương đương thuốc lá, đồng thời kêu gọi chính phủ sớm siết chặt quy định bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Khảo sát với 132 bác sĩ cho thấy nhiều trường hợp tổn hại sức khỏe liên quan đến công nghệ, từ bắt chước hành vi nguy hiểm đến ảnh hưởng tâm lý do tiếp xúc nội dung độc hại. Trước thực trạng này, Anh đang xem xét các biện pháp hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội, trong đó có khả năng cấm người dưới 16 tuổi truy cập hoặc giới hạn thời gian sử dụng. Trong khi đó, Australia đã cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, còn nhiều nước châu Âu cũng cân nhắc các biện pháp tương tự. Châu Âu đang hứng chịu đợt nắng nóng bất thường phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ tại Pháp và Anh, buộc chính phủ các nước phát cảnh báo sau khi ghi nhận một số ca tử vong liên quan đến sự kiện thể thao nghiệp dư. Tại Pháp, nhiệt độ vượt 30 độ C ở nhiều khu vực và được dự báo là kéo dài đến hết tuần. Trong khi đó, Anh ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng 5 lên tới 34,8 độ tại Kew, phía tây nam của London, vượt kỷ lục 32,8 độ được thiết lập năm 1922 và lặp lại năm 1944. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ, năng lực nghiên cứu cơ bản không chỉ là thước đo trình độ phát triển của một quốc gia mà còn quyết định khả năng tự chủ chiến lược và sức cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế. Tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cơ chế và cách thức tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ chiến lược gắn trực tiếp với tương lai phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, mục tiêu không chỉ là tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt mà còn phải xây dựng nền tảng tri thức lâu dài, hình thành đồng bộ hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia.
3: Chúng ta cần đặt cái mục tiêu tổng quát là xây dựng một cái nền nghiên cứu khoa học cơ bản Việt Nam hiện đại, tự chủ, hội nhập, có trọng tâm, có khả năng tạo ra tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, cung cấp những luận cứ chiến lược cho hoạch định đường lối chính sách và làm nền tảng cho phát triển công nghệ chiến lược phục vụ cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Từ nay đến năm 2030 thì mục tiêu của chúng ta là phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn. Tiếp theo là cần phải hình thành tương đối đồng bộ hệ sinh thái nghiên cứu cơ bản quốc gia, từng bước xây dựng một số trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những cái nhóm nghiên cứu mạnh, những cái cơ sở dữ liệu khoa học lớn và hạ tầng nghiên cứu dùng chung có năng lực cạnh tranh trong khu vực.
7: Thông điệp này cho thấy một tư duy quản trị quốc gia mới, đầu tư cho khoa học cơ bản không chỉ nhằm tạo ra các công trình nghiên cứu mà còn tạo dựng năng lực dự báo, năng lực sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Một hệ sinh thái nghiên cứu đồng bộ với các trung tâm xuất sắc, nhóm nghiên cứu mạnh, cơ sở dữ liệu lớn và hạ tầng dùng chung sẽ là nền tảng để Việt Nam chủ động tham gia vào những lĩnh vực công nghệ chiến lược của tương lai. Đây cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, tăng cường năng lực quản trị quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ tư 27 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuẩn hóa vùng nguyên liệu hướng đi bền vững cho nông sản Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luật bàn, Trung Quốc khi an cư không đồng nghĩa phải sở hữu nhà. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, những nghị quyết của Hội đồng Nhân dân mở đường cho phát triển. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, con nuôi đồn biên phòng gieo mầm xanh nơi biên cương Tổ quốc. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, đầu tư xử lý môi trường hướng đi tất yếu của doanh nghiệp. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore phối hợp các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều. 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đúng cách khi thời tiết thay đổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, doanh nghiệp đứng trước áp lực chuyển đổi xanh. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn xâm nhung đại bổ giải pháp cho người mệt mỏi mất ngủ suy nhược rối loạn tiền đình. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của anh Trần Đức Hải, bí thư đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về vai trò của tuổi trẻ Sơn Đồng trong xây dựng quê hương. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc. Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
10: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất cao kéo dài và những bất ổn địa chính trị toàn cầu, chiếc ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của giới tài chính và chính trị quốc tế. Việc ông Kevin Warsh chính thức tiếp quản vị trí đứng đầu Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới thay cho ông Jerome Powell không chỉ đánh dấu sự chuyển giao nhân sự quan trọng tại Washington, mà còn mở ra những tranh luận gay gắt về tính độc lập của Fed, vai trò của Nhà Trắng trong chính sách tiền tệ và tương lai kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ít ai biết rằng cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất ngành tài chính thế giới cũng khá khốc liệt, và đây cũng là nội dung của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
1: Sau nhiều tháng được ví như một cuộc tuyển chọn công khai đầy cạnh tranh trong giới tài chính và chính trị Mỹ, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành chủ tịch thứ 11 của Fed, Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Vượt qua 11 ứng cử viên tiềm năng khác, ông Warsh nhận được sự hậu thuẫn trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump để thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt hàng loạt thách thức. Lạm phát có nguy cơ tăng trở lại, giá năng lượng leo thang vì xung đột ở Trung Đông, thị trường tài chính biến động mạnh và sức ép chính trị ngày càng lớn đối với tính độc lập của Fed. Đáng chú ý, dù nhiều lần công khai chỉ trích cựu chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì không hạ lãi suất đủ nhanh, Tổng thống Donald Trump lần này lại nhấn mạnh ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập trong công việc.
2: Tôi muốn ông ấy độc lập và chỉ tập trung làm thật tốt công việc của mình. Đừng nhìn vào tôi, đừng nhìn vào bất kỳ ai khác. Hãy làm theo cách của ông và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng việc lựa chọn ông Kevin Warsh phản ánh mong muốn của Nhà Trắng về một Fed có cách tiếp cận gần hơn với các ưu tiên kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt trong vấn đề lãi suất và tăng trưởng. Sinh năm 1970 tại bang New York, ông Kevin Warsh tốt nghiệp Đại học Stanford và Đại học Harvard trước khi bước chân vào lĩnh vực tài chính. Ông từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, nơi nhanh chóng tạo dựng tên tuổi trong giới tài chính phố Wall. Sau đó, ông chuyển sang Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George Bush với vai trò cố vấn kinh tế đặc biệt. Năm 2006, ở tuổi 35, ông được bổ nhiệm làm thống đốc của Fed và trở thành một trong những thành viên lãnh đạo trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông Kevin Warsh là một trong những gương mặt chủ chốt tham gia xử lý khủng hoảng và duy trì liên lạc giữa Fed và phố Wall. Kinh nghiệm này giúp ông xây dựng hình ảnh là một nhân vật am hiểu cả chính sách tiền tệ lẫn vận hành thị trường tài chính. Sau khi rời Fed vào năm 2011, ông tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, giảng dạy kinh tế tại Đại học Stanford và thường xuyên đưa ra các quan điểm chỉ trích Fed vì cho rằng cơ quan này đã đi chệch sứ mệnh trong nhiều năm qua. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh cam kết sẽ lãnh đạo một ngân hàng trung ương theo định hướng cải cách, rút kinh nghiệm từ cả thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời đưa Fed trở lại tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi là kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng. Những tuyên bố này được xem là tín hiệu mở đầu cho một giai đoạn mới của Fed khi cuộc tranh luận về tính độc lập của ngân hàng trung ương, vai trò của chính trị trong chính sách tiền tệ và hướng đi của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Fed lần này không đơn thuần là sự thay đổi nhân sự tại Ngân hàng Trung ương Mỹ. Đó là cuộc cạnh tranh giữa các trường phái kinh tế, giữa áp lực chính trị và tính độc lập của chính sách tiền tệ, giữa nhu cầu tăng trưởng và nỗi lo lạm phát. Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đua vào ghế chủ tịch Fed từ hậu trường chính trị tại Washington cho tới những tính toán chiến lược của phố Wall và tác động có thể lan rộng tới kinh tế toàn cầu.
1: Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã liên tục gây sức ép với Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell vì Fed nâng lãi suất. Ông Donald Trump cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy yếu tăng trưởng và cản trở chương trình kinh tế nước Mỹ trên hết. Trong khi đó, ông Powell bảo vệ tính độc lập của Fed và nhấn mạnh lãi suất phải dựa trên dữ liệu kinh tế, chứ không phải áp lực chính trị. Đây là nền móng cho cuộc chiến quyền lực sau này quanh chiếc ghế Chủ tịch Fed.
0: Cuối năm 2024, đầu năm 2025, khi khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng tăng lên, giới tài chính bắt đầu đồn đoán về việc thay thế ông Jerome Powell. Một danh sách dài khoảng 10 đến 12 ứng viên được đưa ra. Các ứng viên liên tục trả lời phỏng vấn, xuất hiện trên truyền hình, công khai quan điểm về Fed.
1: Tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, hai ứng cử viên nổi bật nhất dần lộ diện. Kevin Warsh, cựu thống đốc Fed, là người từng tham gia xử lý khủng hoảng tài chính năm 2008, được đánh giá là đủ gần Tổng thống Trump, nhưng vẫn đáng tin với thị trường. Ứng cử viên thứ hai là Kevin Hassett, cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng, người rất thân cận với Tổng thống Trump và ủng hộ mạnh việc giảm lãi suất. Truyền thông Mỹ đã mô tả cuộc đua không chỉ là kinh tế, mà còn là trận chiến về tính độc lập của Fed.
0: Quý 1 năm 2026, bối cảnh kinh tế thay đổi mạnh, giá dầu vượt 100 đô la một thùng do xung đột Mỹ-Israel và Iran. Lạm phát Mỹ tăng lên mức cao nhất 3 năm, lãi suất thế chấp tăng mạnh, niềm tin tiêu dùng lao dốc. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục yêu cầu Fed giảm lãi suất, cho rằng cần hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ chính phủ. Nhà Trắng cần một chủ tịch Fed đủ cứng rắn với lạm phát nhưng không gây tổn hại tăng trưởng. Ông Kevin Warsh bắt đầu nổi lên là lựa chọn phù hợp nhất.
1: Cuối cùng, Tổng thống Trump đã chính thức đề cử ông Kevin Warsh làm chủ tịch của Fed. Thị trường tài chính phản ứng tích cực. Nhiều chuyên gia gọi đây là sự thỏa hiệp giữa Nhà Trắng và phố Wall.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất ổn, mọi quyết định từ người đứng đầu Fed không chỉ tác động tới nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới dòng vốn, tỷ giá, giá dầu và thị trường tài chính toàn cầu. Và giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ông Kevin Warsh, người vừa bước vào chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính. Thách thức phía trước và một kỷ nguyên mới cho Fed là điều được truyền thông quan tâm.
1: Fed đã đi chệch hướng trong nhiều năm qua, đó là tuyên bố đáng chú ý của tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Không chỉ là một phát biểu mang tính biểu tượng, tuyên bố này còn cho thấy ông Warsh đang muốn mở ra một giai đoạn điều hành mới đối với Fed. Tuy nhiên, kỷ nguyên mới mà ông Kevin Warsh muốn xây dựng lại bắt đầu trong một thời điểm đặc biệt khó khăn đối với nước Mỹ. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chịu tác động đồng thời từ nhiều cú sốc. Giá dầu tăng mạnh do xung đột Mỹ-Israel với Iran. Lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, lãi suất thế chấp lên mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi niềm tin tiêu dùng lại giảm sâu. Một loạt khảo sát gần đây cho thấy người Mỹ hiện bi quan về kinh tế hơn cả thời kỳ đại dịch COVID-19 hay cuộc đại suy thoái trước đây. Điều này khiến cho áp lực đặt lên vai tân chủ tịch Fed trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Thách thức đầu tiên đối với ông Kevin Warsh chính là bài toán lãi suất. Trong suốt chiến dịch tranh cử cũng như sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng và giảm chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ. Dù tại lễ tuyên thệ ông Trump khẳng định ông muốn ông Kevin Warsh hoàn toàn độc lập, nhưng giới quan sát quốc tế vẫn cho rằng sức ép chính trị đối với Fed dưới nhiệm kỳ mới sẽ chưa thể giảm bớt. Trong bối cảnh đó, ông Kevin Warsh sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ đầy nhạy cảm, đó là vừa duy trì niềm tin thị trường về tính độc lập của Fed, vừa tránh để chính sách tiền tệ làm tổn thương đà tăng trưởng kinh tế mà Nhà Trắng đang theo đuổi. Đây là bài toán không dễ giải, nhất là khi ngay trong nội bộ Fed hiện cũng xuất hiện những quan điểm trái chiều về hướng đi tiếp theo của lãi suất. Một số quan chức muốn giữ nguyên lãi suất để theo dõi thêm tác động từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị, trong khi số khác lại cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng trở lại có thể buộc Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn. Không chỉ đối mặt với áp lực truyền thống, ông Kevin Warsh còn phải điều hành Fed trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu rộng bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều chuyên gia nhận định làn sóng AI có thể tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu kể từ cuộc cách mạng Internet. AI giúp tăng năng suất lao động, thay đổi cấu trúc việc làm, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự gia tăng nhu cầu điện năng, chi phí hạ tầng và nguy cơ bất bình đẳng mới trên thị trường lao động. Chính các quan chức của Fed cũng thừa nhận họ chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của AI đối với lạm phát và tăng trưởng trong thời gian thực. Một thách thức khác là kế hoạch cải tổ chính Fed mà ông Kevin Warsh theo đuổi. Tân chủ tịch Fed cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ đã trở nên quá cồng kềnh và sa đà vào việc định hướng kỳ vọng thị trường thông qua phát ngôn công khai của các quan chức. Ông muốn siết lại cơ chế truyền thông và đưa Fed trở về với cách điều hành tập trung hơn. Tuy nhiên, việc thay đổi văn hóa hoạt động tại một định chế có lịch sử hơn 100 năm chắc chắn sẽ không dễ dàng, đặc biệt khi Fed luôn được xây dựng trên nguyên tắc tranh luận và đồng thuận nội bộ. Dù vậy, với nhiều người thì thử thách lớn nhất đối với ông Kevin Warsh có lẽ không nằm ở lãi suất hay cải cách thể chế, mà ở câu hỏi liệu ông có thể giữ được khoảng cách cần thiết với Nhà Trắng hay không. Bởi trong mắt giới đầu tư toàn cầu, uy tín lớn nhất của Fed suốt nhiều thập kỷ qua chính là khả năng hoạt động độc lập trước các chu kỳ chính trị. Nếu niềm tin đó bị lung lay, không chỉ thị trường tài chính Mỹ mà toàn bộ hệ thống kinh tế toàn cầu cũng có thể chịu tác động mạnh.
0: Những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chính sách của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi vừa được bổ sung trong dự thảo. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính cho biết, các nhóm chính sách hỗ trợ loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi được thiết kế bổ sung thêm nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Về những điểm mới trong nhóm chính sách tài chính tín dụng, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính cho biết.
5: Chúng tôi cũng đã bổ sung các cái quy định liên quan đến chính sách về tài chính, về tín dụng. Ví dụ như đẩy mạnh cái việc cho vay dựa trên dữ liệu dòng tiền, hay là cho vay theo chuỗi giá trị, hay là xem xét các cái tài sản bảo đảm nó là động sản hay tài sản vô hình chẳng hạn, hay tài sản hình thành trong tương lai. Bổ sung các cái quy định về đối tượng được tiếp cận với các cái chính sách ưu đãi về tín dụng, ví dụ như là doanh nghiệp nhỏ vừa về công nghiệp hỗ trợ, hay doanh nghiệp nhỏ vừa khởi nghiệp sáng tạo để vay vốn để có thể đầu tư cho máy móc thiết bị và công nghệ mới và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
4: Tại thành phố Cần Thơ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày ba nhóm chuyên đề quan trọng gồm tổng quan về Hội đồng Nhân dân và chính quyền địa phương hai cấp, kỹ năng và thực hành ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, kỹ năng và thực hành thu thập xử lý thông tin của đại biểu trong quy trình ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Phát biểu khai mạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị.
6: Tôi đề nghị tất cả các đồng chí trong hội nghị nghiên cứu tập huấn hôm nay phải lắng nghe, phải tiếp thu với tinh thần thái độ nghiêm túc. Đồng thời cũng có nhiều ý kiến để trao đổi, thảo luận với các đồng chí báo cáo viên về những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để làm rõ thêm những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, những vấn đề chưa có trong hướng dẫn hoặc có những vấn đề chưa rõ, chưa thống nhất để vừa hoàn thiện mình vừa góp phần nâng chất của đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp.
4: Thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo đó, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Qua các đợt khám sàng lọc, nhiều trường hợp bệnh lý hô hấp được phát hiện sớm, giúp người dân kịp thời điều trị và hạn chế biến chứng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Tú, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, trước đây bệnh viện từng triển khai khám miễn phí lồng ghép vào các chương trình mục tiêu. Nay thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đơn vị sẽ triển khai rộng rãi hơn và khám chuyên sâu hơn.
7: Trước đây mình cũng làm nhiều rồi, nhưng mà năm ngoái năm nay thì theo nghị quyết 72 thì mình triển khai mạnh hơn. Trước đây thì mình sẽ lồng ghép những cái chương trình về tầm soát các bệnh lao, đưa vào cái khám miễn phí cho người dân. Mình sẽ đi tới các địa điểm trong thành phố, cái vùng mà có yếu tố nguy cơ cao. Nhưng mà năm nay thì mình sàng lọc những đối tượng nguy cơ cao hơn nữa, đó là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là những người từ vùng khó khăn sẽ được ưu tiên hơn. Chiều thứ sáu hàng tuần mình sẽ khám miễn phí cho người dân về lao, các bệnh lý về hô hấp, về hen, về phổi mãn tính.
4: Tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9, nhiệm kỳ từ 2026 đến 2031, đã xem xét thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và địa phương thành những giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là những nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên rất vui được gặp lại quý vị thính giả thân thiết của chương trình Bạn Trẻ với Sơn Ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, vị, thưa các bạn, giữa nhịp sống hiện đại đầy sôi động ngày nay, khi âm nhạc ngày càng trở thành cầu nối cảm xúc của mọi người, thì sự xuất hiện của những nhóm nhạc trẻ mang tinh thần sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ được giá trị nghệ thuật luôn tạo nên những dấu ấn đặc biệt.
9: Vâng, và The Quick Band là một trong những sắc màu như vậy, một nhóm nhạc trẻ mang trong mình tình yêu nghệ thuật, sự đồng điệu trong tâm hồn và khát vọng lan tỏa những thanh âm đẹp đến với công chúng, nhất là các bạn trẻ.
10: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, chúng ta cùng làm quen với nhóm Tứ Quý Band và thưởng thức các tiết mục do nhóm thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức giai điệu quen thuộc của làn điệu chèo cổ Tứ Quý được hòa âm với phong cách mới do các nghệ sĩ nhóm Tứ Quý Band thể hiện.
1: Vâng, thưa quý vị, mang tên gọi Tứ Quý gợi nhắc đến bốn mùa của đất trời với bốn cô gái xinh đẹp là nghệ sĩ Diệu Thảo, giảng viên đàn tỳ bà và nghệ sĩ Lê Thùy Linh, giảng viên đàn bầu, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hai sinh viên Bảo Trân, Sáo Trúc và Bảo Châu chơi đàn nhị.
0: Bốn nét tính cách riêng biệt nhưng khi hòa quyện trong một tổng thể hài hòa, và nhóm nhạc không chỉ lựa chọn âm nhạc như là một hành trình biểu diễn mà còn xem đó là cách để kể những câu chuyện âm nhạc bằng cảm xúc. Nghệ sĩ Diệu Thảo chia sẻ.
2: Có một điều rất là đặc biệt, nhóm Tứ Quý thì có hai cô giáo Diệu Thảo và cô giáo Lê Thùy Linh. Ngoài ra thì có hai bạn sinh viên đang giành được học bổng tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với Bảo Châu đàn nhị và Bảo Trân sáo trúc. Cơ duyên thì chúng tôi lại rất là đặc biệt bởi vì chúng tôi thậm chí là cũng chưa có cái ý định hay là cái sự chủ động để thành lập nhóm Tứ Quý như lúc ban đầu đâu ạ. Mà là do chúng tôi đã được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lựa chọn một nhóm nhạc mang hơi thở sức sống mới, âm nhạc mới của Việt Nam nhưng lại dựa trên âm nhạc dân tộc. Kết hợp những yếu tố mới đó để mang nét văn hóa, âm nhạc truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đến với Hàn Quốc trong một festival. Do chúng tôi được lựa chọn như thế nên là chúng tôi có một cái cớ để chúng tôi được gặp gỡ nhau, được nên duyên. Thì chúng tôi lựa chọn trong đó có 3 cây nhạc cụ đều là giai điệu rồi, đó là bầu sáo nhị. Và ngoài ra thì Diệu Thảo là chơi đàn tỳ bà, là một nhạc cụ gầy. Các nhạc cụ này thì đều có tính năng chơi độc tấu. Và chúng tôi với các thành viên rất là nhỏ gọn. Lúc đó thì cảm giác là gánh nặng ở trên vai. Và mỗi chúng tôi ngoài cái nhạc cụ chính của mình thì đều kiêm nhiệm rất là nhiều các loại nhạc cụ khác. Thực ra đó cũng là một đặc thù của các loại nhạc cụ dân tộc. Và ví dụ như là Diệu Thảo thì có thể chơi đàn tỳ bà tơ rưng, cô Lê Thùy Linh thì có thể chơi bầu tơ rưng, rồi tam thập lục. Bảo Trân, Bảo Châu thì có thể chơi đàn nhị này, có thể chơi sáo trúc. Nhưng mà hai cô này cũng rất là đặc biệt, có thể song tấu sáo trúc nữa. Để khi mà chúng tôi sang đến Hàn Quốc thì chúng tôi đã mang được một nguồn năng lượng mới, một hơi thở mới của âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trở về sau chuyến đó thì dường như cái duyên đó đã khiến chúng tôi gắn kết hơn và chúng tôi tiếp tục phát triển nhóm Tứ Quý.
1: Thưa quý vị, mỗi thành viên là một cá tính nghệ thuật khác nhau, song khi đứng cùng nhau trên sân khấu, tất cả lại tạo nên một tập thể thống nhất, giàu năng lượng và đầy sức sống.
0: Và điều tạo nên dấu ấn riêng của Tứ Quý Band chính là tinh thần dung hòa giữa hơi thở âm nhạc đương đại với những giá trị truyền thống. Trong cách phối khí, biểu diễn hay là lựa chọn những tác phẩm thì nhóm luôn hướng đến sự trẻ trung, hiện đại mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.
1: Từ những làn điệu dân ca nhẹ nhàng đến các bản phối mang âm hưởng dân gian đương đại, Tứ Quý Band luôn cố gắng đem đến cho khán giả những sản phẩm âm nhạc mang đậm hồn dân tộc với cách thể hiện gần gũi và chân thành nhất.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức làn điệu Người ở đừng về dân ca quan họ do nhóm Tứ Quý Band trình bày.

0: Chúng ta vừa thưởng thức làn điệu dân ca quan họ Người ở đừng về với tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Diệu Thảo, sáo trúc Bảo Trân và đàn nhị Bảo Châu.
1: Vâng, thưa quý vị, không ồn ào bằng những chiêu trò sân khấu cũng như là chạy theo xu hướng nhất thời, Từ Quý Ben chọn con đường đi lên bằng sự nghiêm túc trong nghệ thuật và tình yêu âm nhạc thực sự.
0: Trên mỗi sân khấu, điều khán giả cảm nhận được không chỉ là tiếng đàn hay phần trình diễn chỉn chu mà còn là tinh thần gắn kết, sự sẻ chia và nguồn năng lượng tích cực mà các thành viên truyền tải.
1: Và trong hành trình nghệ thuật của mình, Từ Quý Ben còn mong muốn đưa âm nhạc trở thành không gian kết nối cộng đồng, đặc biệt là với khán giả trẻ. Ngoài những làn điệu dân ca, những bản nhạc cổ truyền, thì các ca khúc cách mạng Đi Cùng Năm Tháng cũng được nhóm chuyển thể cho các cây nhạc cụ dân tộc trình tấu đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người yêu nhạc. Nghệ sĩ Diệu Thảo chia sẻ.
2: Những cô gái của nhóm Từ Quý có sức trẻ trong âm nhạc, có một nguồn năng lượng rất là dồi dào và luôn luôn có những cái sự nỗ lực tuyệt vời của những người trẻ. Và đặc biệt là các bạn ấy lại luôn luôn cập nhật xu hướng. Chị Thảo nghĩ rằng là âm nhạc của chúng tôi đương nhiên là âm nhạc dân tộc rồi, chúng tôi vẫn hướng đến cội nguồn rồi. Nhưng dân tộc mới và dân tộc mang lại cái sự hấp dẫn cũng như là thu hút khán giả thì chúng tôi vẫn cần những cái yếu tố cập nhật và cái sự năng động rất là quan trọng. Đấy chính là tính dân tộc trong âm nhạc của chúng tôi. Vì chỉ cần nghe thôi thì chúng ta đã thấy là đấy là âm nhạc Việt Nam rồi. Nhưng mà cái sự ấm áp của những người nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc mà chúng tôi đem tất cả những cái tâm tư tình cảm vào trong đó thì chúng tôi muốn tiếp cận với khán giả và đưa tình cảm của mình vào trong âm nhạc. Đó chính là cái sự gần gũi mà Từ Quý Ben muốn dành tặng cho quý vị khán giả.
0: Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài Cô Gái Mở Đường, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao do các nghệ sĩ của nhóm Từ Quý Ben thể hiện.

0: chúng ta vừa thưởng thức bài Cô gái mở đường, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao, do các nghệ sĩ của nhóm Từ Quý Band thể hiện.
1: Vâng, thưa quý vị, trong nhóm Từ Quý Band, ngoài sự chỉnh chu và trưởng thành của hai giảng viên Diệu Thảo và Thúy Linh, thì hai thành viên còn lại là Bảo Châu và Bảo Trân là hai chị em sinh đôi và cũng là hai nghệ sĩ trẻ xuất sắc đại diện cho thế hệ Gen Z đang nỗ lực bảo tồn và lan tỏa âm nhạc dân tộc Việt Nam.
0: Như nghệ sĩ Diệu Thảo đã chia sẻ ở đầu chương trình, hai bạn đều là sinh viên hệ tài năng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho những học sinh sinh viên có năng khiếu âm nhạc vượt trội. Với những thành tích xuất sắc trong học tập, các bạn đã được tham dự nhiều chương trình biểu diễn cả trong và ngoài nước. Nghệ sĩ trẻ Bảo Châu chia sẻ.
2: Bọn em nghĩ là nhạc cụ dân tộc thì nó có hai chức năng. Một là lưu giữ, thứ hai là phát triển và hướng tới những cái bạn trẻ. Thì muốn đưa đến nhạc cụ dân tộc đến cho các bạn ý để các bạn ý biết được là Việt Nam mình có những nhạc cụ dân tộc đấy và họ có thể chơi được những thể loại nhạc mới, chứ không chỉ đánh nhạc cổ thôi. Nhưng mọi người nghĩ thì kiểu như là hai thế hệ cùng làm việc với nhau là cô giáo với học trò thì ở phía em sẽ hơi căng thẳng một chút. Nhưng mà em thì em không hề thấy sự căng thẳng ở đây, tại vì là em được làm việc với hai cô giáo rất là tin. Hai cô có thể chia sẻ mọi thứ nên là em rất là thoải mái, không có áp lực chút nào với cả khi làm việc với hai cô ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, sở hữu kỹ thuật kéo nhị điêu luyện, tiếng đàn nhị của Bảo Châu đầy cảm xúc, có khả năng biến hóa linh hoạt từ sâu lắng da diết đến vui tươi rộn ràng.
0: Và ngay sau đây chúng ta cùng thưởng thức ngón đàn điêu luyện của nghệ sĩ trẻ Bảo Châu qua trích đoạn bản Kể chuyện ngày mùa, sáng tác của nhạc sĩ Thao Giang.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức giai điệu rất quen thuộc và được nhiều người yêu thích của nhạc sĩ Thao Giang, tác phẩm Kể Chuyện Ngày Mùa. Và với tác phẩm này thì nghệ sĩ trẻ Bảo Châu đã phô diễn trọn vẹn kỹ thuật và biểu cảm sinh động qua tiếng đàn nhị của mình.
1: Còn với tiếng sáo của Bảo Trân, mang âm sắc mộc mạc, trong trẻo và với sức trẻ năng động của mình, các bạn không chỉ thể hiện các bản nhạc cổ truyền mà còn chủ động cover các bản nhạc pop hiện đại, nhạc cách mạng hay ca khúc mang âm hưởng dân gian theo phong cách trẻ trung để tiếp cận với khán giả trẻ tuổi.
0: Vâng, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếng sáo trúc của nghệ sĩ trẻ Bảo Trân với bài Tình Ca Tây Bắc, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh, lời

0: Thưa quý vị, giai điệu quen thuộc của tình ca Tây Bắc khi được thể hiện bằng sáo trúc không chỉ mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên mà còn làm sống lại những ký ức và niềm tự hào về văn hóa dân tộc.
1: Vâng, và sau khi nghe tiếng đàn nhị của nghệ sĩ Bảo Châu và tiếng sáo của nghệ sĩ Bảo Trân thì Quỳnh Chi có cảm nhận rằng các bạn đã tạo nên một luồng gió mới cho âm nhạc truyền thống của dân tộc.
0: Đúng như vậy, và âm nhạc thì luôn luôn bắt nguồn từ cảm xúc chân thành. Với Tứ Quý Band, hành trình ấy đang được viết tiếp bằng đam mê, bằng tuổi trẻ và bằng khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ.
1: Tứ Quý Band cũng là một trong những nhóm nhạc dân tộc truyền thống vô cùng năng nổ trên môi trường kỹ thuật số, với chiến lược là lan tỏa âm nhạc dân tộc trên các trang mạng xã hội, phủ sóng đa nền tảng số. Nhóm chủ động xuất hiện tại mọi mặt trận trực tuyến, nơi có tệp người nghe trẻ tuổi nhiều, và đây cũng là

0: khán giả khác nhau. Và điều đấy cũng là cái sự phong phú trong cách thưởng thức, trong cái đối tượng thưởng thức, nhưng cũng là một cách để mình luôn luôn phải làm mới và tìm tòi để thật là nhiều người yêu thích âm nhạc của chúng ta hơn nữa.
1: Chúc cho sự lan tỏa hồn Việt của Tứ Quý Band trên các mạng xã hội ngày càng bay cao bay xa, chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. Hy vọng nhóm sẽ luôn là niềm tự hào và là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu mến âm nhạc truyền thống Việt Nam.
2: Và kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bản hòa tấu Immense Việt Nam do các nghệ sĩ tài năng của nhóm Tứ Quý Band trình bày, tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Diệu Thảo, tiếng đàn bầu của nghệ sĩ Lê Thùy Linh, sáo trúc của Bảo Trân và đàn nhị của Bảo Châu.
1: Quỳnh Chi và Bảo Quyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca lần sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến 38-39 độ. Nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Vì vậy, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng sau đây.
2: Bạn nên uống nhiều nước. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và rất hiệu quả để chống nắng nóng. Cần bổ sung đầy đủ điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Tốt nhất bạn nên chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất.
1: Để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần có chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể.
2: Mặc đồ nhẹ, rộng như đồ làm bằng chất cốt tông, dễ thoát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt.
1: Cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà sẽ giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà.
2: Nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, cần cố gắng di chuyển trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng. Ngay khi cơ thể có cảm giác mệt và say nắng, cần nhanh chóng vào chỗ rửa mát.
1: Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng gắt trong ngày. Thay vào đó, bạn có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn. Tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng.
2: Hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người.

0: tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 2. Tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4

Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2026, tức là ngày 11 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày: 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển hóa vùng nguyên liệu hướng đi bền vững cho nông sản Việt, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Trung Quốc khi an cư không đồng nghĩa phải sở hữu nhà, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, những nghị quyết của Hội đồng Nhân dân mở đường cho phát triển, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, con nuôi đồn biên phòng gieo mầm xanh nơi biên cương Tổ quốc, 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 tài nguyên và môi trường, đầu tư xử lý môi trường hướng đi tất yếu của doanh nghiệp, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của bà Hoàng Thị Bột ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore phối hợp các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đúng cách khi thời tiết thay đổi, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, doanh nghiệp đứng trước áp lực chuyển đổi xanh, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn xâm nhung đại bổ giải pháp cho người mệt mỏi mất ngủ suy nhược rối loạn tiền đình, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, chia sẻ của anh Trần Đức Hải, bí thư đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về vai trò của tuổi trẻ Sơn Đồng trong xây dựng quê hương, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội diễn ra ngày hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Đảng ủy Quốc hội bước đầu quan tâm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ trong bối cảnh mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy.
3: Đánh giá cán bộ phải thật sự thực chất, xuyên suốt, liên tục, đa chiều và gắn chặt với kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và sự hài lòng của người dân. Đặc biệt là phải gắn đánh giá cán bộ với bố trí sử dụng cán bộ, làm tốt phải được trọng dụng, giao việc lớn không đáp ứng yêu cầu thì phải kịp thời thay thế, điều chuyển phù hợp, không thể để tình trạng đánh giá cán bộ rất tốt nhưng công việc trì trệ, hiệu quả lại thấp, cũng không thể để cơ chế đánh giá cao bằng để làm giảm động lực phấn đấu, giảm cái đổi mới sáng tạo trong cán bộ.
2: Thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tổng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương, tập trung phát hiện, tháo gỡ hết những điểm nghẽn về thể chế, nhất là những vấn đề liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, mô hình chính quyền hai cấp, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Quốc hội cần tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả một năm triển khai mô hình chính quyền hai cấp theo hướng dẫn của Trung ương. Nghị định số 185/2016 của Chính phủ mới ban hành đã phân định rõ tiêu chuẩn thành lập thôn, tổ, dân phố mới dựa trên đặc thù từng vùng miền. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Nghị định này cũng quy định khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách bằng 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, hoặc các thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng an ninh, biên giới hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Khoán phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở được áp dụng đối với các thôn, tổ dân phố còn lại. Với chủ đề cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn tương lai ASEAN 2016 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 6 tại Hà Nội. Tiếp nối thành công của 2 kỳ diễn đàn trước đó, Việt Nam mong muốn chung tay góp sức cùng các nước thành viên ASEAN và đối tác xây dựng một ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng, tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Diễn đàn năm nay sẽ có các phiên toàn thể về tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ASEAN, an ninh năng lượng và mô hình phát triển, cùng một số phiên thảo luận chuyên đề, tọa đàm về chủ đề công nghệ tài chính. Việt Nam Airlines sẽ chính thức tăng tần suất khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội và Moscow của Nga từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Quyết định này dựa trên những con số tăng trưởng ấn tượng từ thị trường Nga. Trong năm ngoái, Việt Nam đã đón khoảng 690.000 lượt khách từ quốc gia này, cao gấp 3 lần so với năm 2014. Xu hướng này tiếp tục duy trì mạnh mẽ trong năm 2016, khi chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm, lượng khách Nga đạt khoảng 246.000 lượt, tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức hội nghị khoa học truyền máu lâm sàng lần thứ nhất với chủ đề cấp phát và sử dụng máu an toàn trong bối cảnh đa chuyên khoa. Tham dự hội nghị, nhiều chuyên gia đến từ các trung tâm truyền máu lớn nêu rõ, trong y học hiện đại, truyền máu không chỉ dừng ở việc có máu để truyền, mà là một quy trình điều trị có nguy cơ cao, đòi hỏi chỉ định hợp lý, cấp phát kịp thời, lựa chọn đúng chế phẩm, bảo đảm hòa hợp miễn dịch, theo dõi chặt chẽ và xử trí kịp thời các biến cố sau truyền. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
4: Máu là một sinh phẩm đặc biệt, gồm nhiều thành phần phức tạp, mà đến nay khoa học vẫn chưa thể tạo ra chế phẩm nào thay thế hoàn toàn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đối với lĩnh vực hồi sức cấp cứu, từng đơn vị máu được cung cấp kịp thời trong thời khắc nguy kịch của người bệnh là điều hết sức quan trọng. Đó là cả một chuỗi nỗ lực liên hoàn, từ vận động hiến máu, tiếp nhận, sàng lọc, điều chế, bảo quản, cấp phát đến sử dụng trên lâm sàng. Hiện nay, xu hướng của huyết học truyền máu thế giới không chỉ dừng ở việc bảo đảm đủ máu để điều trị, mà đang chuyển mạnh sang mô hình quản trị máu người bệnh, cụ thể là sử dụng máu dựa trên bằng chứng, cá thể hóa điều trị và tối ưu hóa toàn bộ hành trình truyền máu theo hướng chính xác, an toàn và hiệu quả nhất cho người bệnh. Trong khi đó, tại nước ta, nhiều bệnh viện vẫn chưa quan tâm đúng mức vấn đề này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết.
0: Vừa qua thì tôi có đi tập huấn an toàn truyền máu rất nhiều nơi. Gần như rất ít bệnh viện có cái quy trình truyền máu tối khẩn cấp hay là quy trình truyền máu khẩn cấp. Mà nếu mà không có quy trình truyền máu như vậy, nếu bệnh nhân vào với chúng ta mà do mất máu mà trong vòng quá cái thời gian mà chúng ta không truyền máu cho bệnh nhân thì chắc chắn là sau này người bệnh hoặc người nhà người bệnh sẽ có quyền kiện chúng ta vì chúng ta không làm đúng, không có những phác đồ, đặc biệt những cơ sở có trữ máu.
4: Nhiều chuyên gia cũng cho rằng chuyên ngành huyết học truyền máu Việt Nam cần phát triển theo hướng hiện đại, trong đó tập trung phát triển ngân hàng máu số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu truyền máu liên thông và thúc đẩy nghiên cứu đa trung tâm. Đặc biệt, huyết học truyền máu cần gắn chặt hơn với chuyên ngành hồi sức ghép tạng, miễn dịch, điều trị tế bào và y học chính xác.
2: Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt đang tác động tới nhiều địa phương trên cả nước, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế đã xây dựng tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động. Theo đó, khuyến cáo người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại tỉnh Lào Cai ghi nhận quy mô tăng gấp đôi với gần 20.000 thí sinh dự thi tại 58 điểm thi. Đây là năm đầu tiên địa phương vận hành một kỳ thi quy mô lớn sau khi sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp. Điểm mới trong công tác tổ chức năm nay tại Lào Cai là không còn ban chỉ đạo thi cấp huyện. Việc điều phối chuẩn bị cơ sở vật chất được thực hiện trực tiếp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân 39 xã phường nơi đặt các điểm thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế nhưng không gây áp lực cho thí sinh, tỉnh Lào Cai quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần 4 đúng 3 không của Ban chỉ đạo thi quốc gia. Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Trong đó 4 đúng là đúng quy chế và hướng dẫn thi, đúng và đủ quy trình, đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao, đúng thời điểm để kịp thời xử lý các tình huống bất thường. Và 3 không là không lơ là chủ quan, không căng thẳng áp lực thái quá và không tự xử lý các tình huống sự cố bất thường.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo xác nhận của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, vẫn có khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran trong vài ngày tới, mặc dù các cuộc không kích mới đây của Washington nhằm vào các mục tiêu tại nước Cộng hòa Hồi giáo làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay. Hiện một phái đoàn cấp cao của Iran đã tới thủ đô Doha của Qatar để tiến hành thảo luận với các quan chức cấp cao nước chủ nhà, đồng thời chuẩn bị cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Hơn 513 tỷ yên tương đương hơn 3 tỷ đô la Mỹ là số tiền mà chính phủ Nhật Bản đã quyết định trích từ quỹ dự phòng chung trong ngân sách để hỗ trợ người dân đối phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao do tình hình ở Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
6: Khoản trợ cấp này được xác nhận nhằm hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình trong việc chi trả hóa đơn điện, nước và khí đốt, tập trung trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 sắp tới, thời điểm Nhật Bản bước vào mùa hè nắng nóng và nhu cầu sử dụng điều hòa tăng vọt, giúp mỗi gia đình giảm bớt khoảng 5.000 yên chi phí năng lượng. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo chi phí năng lượng của các hộ gia đình ở mức thấp hơn so với mùa hè năm ngoái. Để bù đắp khoản thiếu hụt này, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ trình lên Quốc hội gói ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2026 với quy mô hơn 3.000 tỷ yên, tương đương khoảng 19 tỷ đô la vào tuần tới. Đồng thời, có kế hoạch thành lập một quỹ dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông để kéo dài chính sách trợ giá xăng dầu dành riêng cho các vấn đề liên quan tình hình ở Trung Đông. Đây được xem là động thái cấp bách của chính phủ Nhật Bản nhằm ứng phó với rủi ro giá năng lượng tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.
2: Hôm qua, các nước Tây Âu đã tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng kỷ lục khi đợt sóng nhiệt bất thường đẩy nhiệt độ lên cao vượt xa mức trung bình của tháng 5, làm dấy lên lo ngại rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan đang dần trở thành bình thường mới dưới tác động của biến đổi khí hậu. Còn tại Ấn Độ, nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ khi nhiệt độ khí tượng có lúc lên tới 45 độ C. Các bệnh viện ở đây đang chứng kiến sự tăng vọt các ca mất nước, tiêu chảy, kiệt sức và sốc nhiệt.
7: Do thời tiết quá nóng, con tôi bị tiêu chảy và liên tục nôn mửa. 2-3 ngày trước, tôi cũng bị tiêu chảy. Có vẻ như chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn vì nắng nóng. Tình trạng sức khỏe của tôi không tốt vì cái nóng gay gắt mỗi khi ra khỏi nhà. Đôi lúc tôi cảm thấy khó khăn lắm mới ra được khỏi giường vì thường xuyên bị tụt huyết áp trong thời tiết này. Tình trạng sức khỏe của tôi hiện rất tệ.
2: Lực lượng an ninh Mexico đã sẵn sàng đón tiếp đội tuyển bóng đá quốc gia Iran sau khi FIFA xác nhận đội tuyển sẽ đóng quân tại thành phố biên giới Tijuana trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026. Tổng hợp của biên tập viên Văn Huy.
8: Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran xác nhận sẽ đặt đại bản doanh tại thành phố Tijuana trong thời gian tham dự World Cup 2026. Quyết định này đã được FIFA phê duyệt sau khi Iran đề nghị chuyển địa điểm đóng quân từ Tucson, bang Arizona của Mỹ sang Mexico. Tijuana là thành phố lớn nhất thuộc bang Baja California, giáp biên giới với Mỹ. Đội tuyển Iran vẫn sẽ thi đấu các trận vòng bảng World Cup tại Mỹ, nhưng sẽ di chuyển từ Mexico sang Mỹ cho từng trận đấu. Thị trưởng thành phố Tijuana Ismael Bueno cho biết, việc phối hợp với chính quyền tiểu bang và liên bang đã được tiến hành trước khi thông tin về việc Iran di rời căn cứ được xác nhận. Trưởng ban an ninh của bang Baja California cho biết đội tuyển Iran và bất kỳ đội bóng nào khác đều được chào đón.
9: Thông điệp ở đây là Mexico đang đón tiếp một đội tuyển quốc gia mà hiện tại Mỹ không có mối quan hệ tốt đẹp. Tôi tin rằng vấn đề thể thao cần phải được tách biệt hoàn toàn khỏi vấn đề chính trị. Người Iran được chào đón và các đội tuyển quốc gia của các nước khác cũng vậy.
8: Đội tuyển quốc gia Iran dự kiến sẽ đối đầu với đội tuyển New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15 tháng 6, đội tuyển Bỉ tại Los Angeles vào ngày 21 tháng 6 và đội tuyển Ai Cập tại Seattle vào ngày 26 tháng 6.
2: Phần cuối bản tin sáng nay là một thông tin khoa học đáng chú ý. Các nhà khoa học thuộc quỹ Charles Darwin vừa phát hiện một loài bạch tuộc biển sâu hoàn toàn mới với màu xanh lam hiếm gặp tại khu vực đáy đại dương gần quần đảo Galapagos. Sinh vật này được phát hiện ở độ sâu gần 1.800 mét dưới mặt nước. Các nhà nghiên cứu cho biết, con bạch tuộc nhỏ chỉ bằng quả bóng gôn nhưng sở hữu màu xanh lam nổi bật hiếm thấy trong tự nhiên. Do chỉ thu được duy nhất một mẫu vật, nên nhóm nghiên cứu không muốn mổ tách cơ thể như quy trình thông thường để tránh làm hỏng tiêu bản quý hiếm. Thay vào đó, họ sử dụng công nghệ chụp CT để tạo mô hình 3D giúp quan sát cấu trúc bên trong của sinh vật. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý. Chuẩn hóa vùng nguyên liệu, hướng đi bền vững cho nông sản Việt. Cà Mau, nông dân sản xuất lúa giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản hàng đầu thế giới, việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu đã trở thành yêu cầu sống còn đối với ngành nông nghiệp, bởi các thị trường lớn ngày càng siết chặt những tiêu chuẩn về chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.
1: Chỉ cần một khâu sản xuất thiếu kiểm soát, nông sản Việt có thể đánh mất cơ hội cạnh tranh ngay trên thị trường quốc tế. Ngược lại, những vùng nguyên liệu ổn định, được tổ chức sản xuất bài bản và chuẩn hóa theo quy trình thống nhất sẽ mở rộng cánh cửa cho nông sản Việt thâm nhập sâu hơn vào các thị trường giá trị cao, từng bước khẳng định thương hiệu và vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thế giới.
3: Măng Kim Bôi là một thương hiệu nông sản của tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ. Không chỉ có mặt trong các siêu thị lớn mà đang từng bước vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu. Để có được thành quả đó, các doanh nghiệp và người sản xuất tại địa bàn đã trải qua hành trình đầy gian nan, đặc biệt là bài toán xây dựng vùng nguyên liệu. Ông Ngô Đức Sinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Bôi, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ nhớ lại. Những ngày đầu xuất khẩu, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp không phải là dây chuyền chế biến hay thị trường tiêu thụ, mà chính là nguồn nguyên liệu thiếu ổn định. Trước đây, người dân trồng tre, luồng theo tập quán truyền thống, mạnh ai nấy làm. Mỗi hộ một giống, một cách chăm sóc, một thời điểm thu hoạch khác nhau. Có thời điểm doanh nghiệp ký được đơn hàng nhưng lại không đủ nguyên liệu đạt chất lượng để cung ứng.
4: Tôi xuất những cái lô hàng sang Nhật. Thời gian đầu thì chúng tôi gửi mẫu sang thì gần như không đạt yêu cầu. Đối với những nhà nhập khẩu lớn của thế giới thì tiêu chí vô cùng quan trọng đối với họ đó là phải có vùng sản xuất nguyên liệu ổn định.
3: Xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn là nền tảng bắt buộc để đảm bảo chất lượng đồng nhất, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Quá trình này chuyển đổi sản xuất từ nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp hàng hóa bền vững. Vài năm trước, với nhiều nhà vườn ở Gia Lai, khái niệm mã số vùng trồng còn khá mới mẻ. Nông sản chủ yếu bán cho thương lái, được mùa thì giá cao, mất mùa thì chấp nhận rủi ro. Người dân ít quan tâm đến nhật ký canh tác hay tiêu chuẩn sản xuất. Thế nhưng, khi thị trường Trung Quốc chính thức yêu cầu nông sản nhập khẩu chính ngạch phải có mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được kiểm soát, nhiều hợp tác xã buộc phải thay đổi nếu không muốn bị đứng ngoài cuộc chơi xuất khẩu chính ngạch. Tại Hợp tác xã Nông sản xuất khẩu Bắc Tây Nguyên, ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, bước chuyển ấy bắt đầu từ việc vận động từng hộ dân tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với quy trình sản xuất, kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt hơn trước. Ông Hoàng Văn Trọn, đại diện hợp tác xã cho biết, quá trình xây dựng vùng trồng đạt chuẩn không hề đơn giản. Cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên xuống vườn, hướng dẫn người dân, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, theo dõi sâu bệnh. Đổi lại, sau khi vùng trồng được cấp mã số, cánh cửa xuất khẩu cũng rộng mở hơn. Trái sầu riêng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái mà bắt đầu tham gia vào chuỗi liên kết bài bản với doanh nghiệp xuất khẩu. Giá trị sản phẩm vì thế cũng tăng lên đáng kể. Ông Chọn chia sẻ.
5: Nói chung là như chúng tôi vào cái hợp tác xã này thì anh em bảo nhau làm cái vấn đề về cái cách chăm sóc để cho cái trái cây nó có một cái quy chuẩn đúng để mang đi xuất khẩu. Và hiện bây giờ là chúng tôi vẫn mang đi xuất khẩu chính ngạch.
3: Yêu cầu của thị trường đang buộc nền sản xuất phải thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Và trong quá trình ấy, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, xây dựng mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành cho xuất khẩu mà còn là nền tảng để nông nghiệp phát triển bền vững trong tương lai. Một vùng nguyên liệu được xem là chuẩn hóa thường phải đáp ứng nhiều yêu cầu như có diện tích sản xuất ổn định, được quy hoạch rõ ràng, áp dụng các tiêu chuẩn canh tác an toàn như Việt Gáp, Global Gáp hoặc hữu cơ, có nhật ký sản xuất, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, kết nối với hạ tầng chế biến, logistics hiện đại. Đặc biệt, đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu hiện nay, vùng nguyên liệu còn phải được cấp mã số vùng trồng. Đây được xem như căn cước của nông sản, giúp các thị trường nhập khẩu kiểm soát được nơi sản xuất, quy trình canh tác và chất lượng sản phẩm. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
2: bất kỳ thị trường nào thì người ta cũng đều có những cái quy định của họ. Thị trường mà cao cấp mà hay là cái ở đó cái mức thu nhập người dân, cái yêu cầu của họ về an toàn thực phẩm với cái chất lượng cao như châu Âu, như Nhật Bản, như Úc, New Zealand thì chắc chắn là các cái quy trình sản xuất mà đó, cái việc mà giám sát tất cả mối nguy liên quan đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm chúng ta phải đáp ứng được thì mới vào được cái thị trường đó.
0: Vâng, thưa quý vị, thực tế hiện nay cho thấy việc xây dựng và chuẩn hóa vùng nguyên liệu ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn. Không ít doanh nghiệp từng rơi vào tình trạng có đơn hàng nhưng không đủ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn để cung ứng. Có nơi nông sản được mùa nhưng vẫn ùn ứ vì chưa đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng hay tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
1: Một trong những thực trạng còn tồn tại là liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn còn lỏng lẻo. Tình trạng bè kèo, phá vỡ cam kết liên kết đang làm đứt gãy chuỗi bao tiêu nông sản. Tư duy làm ăn chộp giật không chỉ gây rủi ro cho doanh nghiệp, hợp tác xã mà còn tước đi cơ hội của chính nông dân khi bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch, đòi hỏi tính kỷ luật và minh bạch cao. Phóng viên Nguyễn Quang phản ánh thực tế này.
6: Nhiều năm gắn bó với vùng trồng mãng cầu ở Tây Ninh, anh Lê Minh Trung, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung cho biết, tình trạng bẻ kèo trong liên kết sản xuất dù đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại. Khi giá thị trường tăng cao, nhiều nông dân bán hàng cho thương lái, nhưng lúc rớt giá lại dồn hàng cho hợp tác xã. Điều này đẩy toàn bộ rủi ro về phía đơn vị bao tiêu. Trước thực tế đó, hợp tác xã Minh Trung buộc phải chuyển sang thu mua theo giá thị trường, thay vì áp giá cố định từ đầu vụ. Hợp tác xã bao tiêu toàn bộ sản lượng, trong khi chi phí hoạt động được tính theo tỷ lệ doanh thu. Cách làm này giúp nông dân yên tâm hơn và giảm bớt tình trạng phá vỡ liên kết. Tuy nhiên, bản thân hợp tác xã lại gánh thêm áp lực về chi phí. Chia sẻ về vấn đề này, anh Lê Minh Trung cho biết.
7: Mình chuyển qua là mình đang hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng giờ 100 tấn, 1.000 tấn bao nhiêu bên mình cũng nhận ra hết, rồi mình cũng bán hết hàng cho nông dân. Mình cũng cạnh tranh bình thường với lại giá cả thị trường với thương lái, với các cái đối tác là thương lái mà ép giá cho nông dân. Bây giờ có mình thì nông dân đỡ hơn nhiều. Nhưng mà quay trở lại mình phải gánh một đống thuế, giờ bán hàng thì doanh thu ghi nhận cho hợp tác xã. Nhưng mà tiền lời là nông dân lấy, mà thuế thì hợp tác xã đóng.
6: Đồng quan điểm, anh Nguyễn Viết Vị, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Thiện chia sẻ, để xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định ở khu vực biên giới Bình Phước trước đây, hợp tác xã đã phải đầu tư rất lớn, từ cây trồng, kỹ thuật chăm sóc đến việc xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc giữ đối tác tiêu thụ và duy trì uy tín cho nông sản địa phương là bài toán khó. Dù vậy, hợp tác xã phải thường xuyên đối mặt với việc thương lái bên ngoài vào phá giá, đẩy giá thu mua lên cao chớp nhoáng để hút hàng, khiến nhiều nông dân sẵn sàng rũ bỏ cam kết đã ký.
8: Có những cái điểm nghẽn thì cũng vô cùng quan trọng và có thể nó phá vỡ những cái sự liên kết. Đó là chúng tôi chưa có sự bảo hộ từ chính phủ, từ địa phương để bảo hộ cho chủ thể trong chuỗi liên kết với bà con nông dân, với hợp tác xã, và tình trạng là phá giá của các thương lái và tình trạng bẻ chỉa của nông dân thì vẫn còn rất là cao.
6: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina TNT Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, uy tín của nông sản Việt Nam đang được củng cố vững chắc trên trường quốc tế.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều 26 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 135 điểm cầu xã phường trong tỉnh để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận những đổi thay tại xã Bờ Ngon, không chỉ là những con đường bê tông mới, những vườn cà phê xanh tốt, năng suất hay những mái nhà khang trang hơn.

0: trước, mà còn là sự đổi thay trong nhận thức, trong niềm tin của người dân. Khi ý đảng hòa cùng lòng dân, người dân một lòng chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống bình yên, góp phần giữ vững sự đoàn kết ổn định từ mỗi buôn làng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều ngày 26 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến kết nối 135 điểm cầu xã phường trong tỉnh để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có các đồng chí

0: 97 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tái cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống mặt trận các cấp, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác mặt trận và các phong trào thi đua yêu nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết đến toàn thể cán bộ đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Đồng thời cần cập nhật bổ sung cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động hàng năm sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Với hệ thống mô hình hoạt động mới sau sáp nhập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
1: Sáng 26 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai các dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Bờ Tó, Gia Ba và Công Tro. Cùng đi có lãnh đạo địa phương và đại diện các sở ban ngành của tỉnh. Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn đã cơ bản hoàn tất các thủ tục đầu tư giải phóng mặt bằng và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng đồng loạt. Việc các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao không chỉ mở ra hướng phát triển mới cho ngành nông nghiệp mà còn tạo kỳ vọng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh. Tại xã Công Tro, nơi được xem là một trong những vùng trọng điểm phát triển chăn nuôi tập trung, hiện có 5 dự án nuôi heo với tổng vốn đầu tư gần 780 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhiều khu vực đã hoàn thành san ủi mặt bằng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước được triển khai đồng bộ. Các dự án tại đây đều hướng đến mô hình chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo yêu cầu về môi trường và an toàn dịch bệnh. Chính quyền địa phương cũng đang tích cực phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Kiểm tra dự án trang trại chăn nuôi heo khủng phát farm tại xã Gia Ba với tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng, chủ đầu tư cho biết, đến thời điểm này, các hạng mục chuẩn bị đầu tư cơ bản đã hoàn tất, đơn vị đang tập trung hoàn thiện hồ sơ môi trường, hệ thống cấp điện và giao thông nội bộ nhằm bảo đảm điều kiện khởi công đúng tiến độ đề ra. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành chuỗi chăn nuôi hiện đại, tạo việc làm cho lao động địa phương sau khi đi vào hoạt động. Tại xã Bờ Tó, không khí chuẩn bị đầu tư cũng đang được triển khai khẩn trương. Hiện địa phương có 6 dự án chăn nuôi heo với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Với lợi thế

0: thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu ngân sách địa phương trong thời gian tới.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia, sáng ngày 26 tháng 5, đoàn công tác Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã hội đàm với Ban chuyên trách tỉnh Rick Vihir nhằm thống nhất việc tổ chức

năm 2001 đến nay lên thành 531 hài cốt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn thời gian tới, tỉnh Brick Vihir tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để đội K52 vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giao phó. Phó tỉnh trưởng, trưởng ban chuyên trách tỉnh Brick Vihir, John Kim Hiên đánh giá cao các chương trình hợp tác mà hai tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, tổ chức cho thanh niên hai tỉnh ký kết biên bản hợp tác hữu nghị. Riêng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh Brick Vihir, Phó tỉnh trưởng John Kim Hiên khẳng định sẽ chỉ đạo các sở

tại hội trường xét xử số 1 Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng thời kết nối trực tuyến đến các Tòa án Nhân dân cấp tỉnh thuộc địa hạt tư pháp của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh Gia Lai. Đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Diễn biến phiên xét xử cũng được báo và phát thanh truyền hình tỉnh Gia Lai tường thuật trực tiếp. Hai bị cáo trong vụ án là Phạm Anh Tài, biệt danh Tài Đen, 36 tuổi, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, và Lê Văn Ân, 35 tuổi, ngụ phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, bị xét xử 3 tội: cướp tài sản, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, rửa tiền. Hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân là can phạm gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại phòng giao dịch Vietcombank Hội Phú chi nhánh Gia Lai ngày 19 tháng 1 năm 2026.

lại, giờ đã khác xa so với trước đây nhiều khó khăn. Từng có người bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo bởi nhận thức còn mơ hồ về vấn đề dân tộc, tôn giáo. Ngồi trước căn nhà khang trang, ông Cơ Bá Tỏ, trưởng ban công tác mặt trận làng Lên Ngon, chậm rãi kể lại những năm tháng lầm lỡ của mình. Năm 2021, vì thiếu hiểu biết, nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu, ông từng tham gia biểu tình trái pháp luật. Nhưng rồi chính sự kiên trì vận động của lực lượng chức năng, sự khoan hồng của chính quyền địa phương, cộng đồng và gia đình đã giúp ông nhận ra sai lầm để làm lại cuộc đời. Và từ đó, người đàn ông từ lầm đường ấy lại trở thành một

0: Từng nhiều khó khăn, làng Tơ Tình Ráo hôm nay đã có những tuyến đường bê tông sạch đẹp, nhà cửa ngày càng khang trang hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Người dân tích cực học hỏi mô hình sản xuất hiệu quả để vươn lên thoát nghèo. Đến cuối năm 2025, làng chỉ còn 10 hộ nghèo và 38 hộ cận nghèo. Ông Đinh Chơ Rò, bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Tơ Tật Rá, xã Bờ Ngon, cho biết.
1: Bà con và nhân dân làng này tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, cũng là học hỏi kinh nghiệm để những người đã làm trước. Những các hộ làm được, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, làm học theo với nhau trong các loại cây công nghiệp, cây nông nghiệp, rồi chăn nuôi. Cho nên là bà con có cái ý thức ngày làm ăn còn khá hơn so với trước. Cho nên là dân làng Việt cũng rất là phấn khởi. Chủ trương của Đảng, Nhà nước đưa ra thì nói chung thì bà con cũng là rất là hưởng ứng, rất cao. Bà con cũng rất là đồng tình.
0: Ở tuổi đã cao, bệnh binh Đinh Sáu vẫn luôn nhắc con cháu phải biết đoàn kết, biết giữ gìn những giá trị tốt đẹp của buôn làng. Với bà, sự đổi thay lớn nhất không chỉ là có cơm ăn, nhà ở hay đường xá thuận tiện, mà còn là nhận thức của người dân đã khác trước. Bà Đinh Sáu chia sẻ.
2: Bây giờ là tốt quá rồi, để làm ăn thôi. Làm ăn là nhất, cơm có ăn rồi nè, nhà có ở rồi nè, đừng đi được rồi nè. Cái gì cũng theo nghe kinh hết rồi. Làm cái gì cũng theo, làm cái gì theo, hồi xưa là biết cái gì đâu. Làm cái gì là phải đoàn kết là nhất, đoàn kết là hết đồng.

xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức,

cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Buổi hẹn

0: ngàn ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Việt Nam được nhận giải thưởng lãnh đạo chính phủ 2026 của Hiệp hội Di động Toàn cầu. Dự kiến mỗi người học được tạo lập một học bạ số gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời. Hành trình khám chữa bệnh của đội ngũ y tế tại các xã vùng cao của Quảng Ninh.

Hành trình của trách nhiệm và tình người. Trong phần tin thế giới, Anh mở rộng trừng phạt Nga nhắm vào mạng lưới tài chính ngầm. Vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ, hậu quả để lại là 42 chú rể không thể lấy được vợ trong cùng một ngày. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, bắt đầu từ hôm nay, Tổng Bí thư

0: củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là một cái nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam Thái Lan về lâu dài cũng như là phát triển bền vững. Đồng thời thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là qua sau chuyến thăm thì chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa, như là kết nối chuyển đổi số, như là kết nối du lịch, vân vân.
1: Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 16 tháng 5 năm 2025. Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm nay đạt gần 8,6 tỷ đô la Mỹ. Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam với 797 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 15,4 tỷ đô la Mỹ. Hai nước đang thúc đẩy chiến lược ba kết nối nhằm tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và phát triển bền vững. Hợp tác quốc phòng an ninh.

tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, an ninh đến kinh tế và giao lưu nhân dân. Kế hoạch tập trung vào 3 trụ cột chính: đối tác vì hòa bình bền vững, đối tác vì tăng trưởng bền vững và đối tác vì tương lai bền vững. Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

0: tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982.
1: Tại Hội nghị Quốc gia số Hà Nội 2026, GSMA, Hiệp hội Di động Toàn cầu, tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu, chính thức trao giải thưởng lãnh đạo chính phủ GSMA 2026 cho Việt Nam.
0: Đây là danh hiệu cao quý dành cho các chính sách về kỹ thuật số, giải thưởng vinh danh quốc gia tiêu biểu trong việc kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn lãnh đạo chiến lược và khả năng thực thi thực tiễn hiệu quả. Kết quả được quy định hàng năm bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập dựa trên các minh chứng về sự tiến bộ trong chuyển đổi số, tính

0: điểm nghẽn, nhất là công tác bồi thường giải phóng bằng tái định cư ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của dự án, tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường giải phóng bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện và đã được bố trí đầy đủ vốn, không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là các dự án quan trọng trọng điểm của thành phố.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc sau cuộc họp để có chỉ

0: bản điện tử học bạ số hoặc bản trích lục điện tử học bạ số đã đáp ứng điều kiện sử dụng, cơ quan tổ chức tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người học, cha mẹ hoặc người giám hộ nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Dự thảo thông tư đề xuất quy định mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1.200.000 thí sinh tham dự. Công tác phòng chống gian lận, trong đó có hành vi gian lận bằng công nghệ cao, được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
2: Số lượng thí sinh dự thi lớn lại trải rộng trên phạm vi cả nước nên công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi được ngành giáo dục đào tạo cùng các đơn vị đặc biệt coi trọng. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn tiềm ẩn

0: Hiện được rất là nhiều trường hợp có bệnh mà mình can thiệp rất là kịp thời, không để lại cho bệnh của bà con những cái biến chứng nặng do bệnh tật, để mà khám cho bà con một cái kỹ lưỡng sâu sắc hơn nữa thì có thể bố trí thêm được một cái máy chụp X quang di động. Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được. Còn những thứ khác thì tôi thấy là cũng gần như là tối đa rồi. Thế thì còn một cái máy chụp X quang di động phát hiện được khá là nhiều các bệnh lý về đường hô hấp cũng như là bệnh lý về xương khớp.
1: Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, trung bình mỗi năm, ngành y tế tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 28.000 lượt người tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Riêng năm 2025, ghi nhận hơn 44.000 lượt khám và chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã đạt 17.000 lượt. Việc duy trì các chương trình khám chữa bệnh lưu động cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

0: gánh vác trách nhiệm về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Nó cũng sẽ đóng góp đáng kể vào việc tăng cường năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc.
1: Hôm qua, chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là tham gia giúp Nga lách các biện pháp hạn chế trước đó, trọng tâm là các mạng lưới tài chính ngầm và tiền mã hóa. Danh sách trừng phạt bổ sung gồm 18 cá nhân và thực thể tập trung vào các kênh tài chính bị cáo buộc hỗ trợ Nga chuyển tiền và mua sắm hàng hóa phục vụ nền kinh tế chiến sự. Bộ Tài chính Anh nhấn mạnh các mạng lưới tiền mã hóa và hệ thống tài chính phi chính thức đang bị giám sát chặt chẽ vì nguy cơ bị lợi dụng để né tránh cấm vận. Một vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ vừa xảy ra tại thành phố Devas, bang Madhya Pradesh khi mà 42 chú rể ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho lễ cưới tập thể trong mơ, nhưng mà cuối cùng thì không một cô dâu nào xuất hiện.

0: khâu chuẩn bị cuối cùng trước giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi, toàn đội đang nỗ lực rèn rũa nhằm mang đến một lối chơi gắn kết và hiệu quả.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong chuyến thăm này, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi bàn bạc về những vấn đề chiến lược, những vấn đề lớn trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới cũng như là những vấn đề quốc tế khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Từ đó củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Hiệp hội Di động Toàn cầu GSMA, tổ chức quốc tế đại diện cho hệ sinh thái di động toàn cầu, đã chính thức công bố trao tặng giải thưởng lãnh đạo chính phủ năm 2026 cho Việt Nam. Việt Nam được lựa chọn vinh danh không chỉ nhờ lộ trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn bởi những kết quả thực thi kịp thời và đồng bộ trong suốt 2 năm qua. Chính phủ Anh công bố gói trừng phạt mới đối với các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là tham gia giúp Nga lách các biện pháp hạn chế trước đó, trọng tâm là các mạng lưới tài chính ngầm và tiền mã hóa. Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định các biện pháp mới nhằm bịt kín kẽ hở trong hệ thống trừng phạt. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
8: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng.

0: nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
4: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Toàn dân chung tay tiết kiệm năng lượng chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá cho thế hệ mai sau. Hãy cùng chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hành động thiết thực mỗi ngày, xây dựng thói quen tiết kiệm điện và cùng hướng đến mục tiêu dịch chuyển xanh, tương lai xanh cho đất nước.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Đại tá Đặng Quang Hiệu, cán bộ Viện Tích hợp Hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự về xu hướng tự động hóa chỉ huy trong chiến tranh hiện đại.
0: Phóng sự về một ngày huấn luyện ở lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân.
1: Ở phần cuối trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có phóng sự Hành trình đưa các anh trở về.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua có sự phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực. Trong quan hệ hợp tác nghị viện, hai bên thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách, góp phần tăng cường hiểu biết tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Cùng với những kết quả hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực có những đóng góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang cùng các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có các nội dung về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
2: Trong tháng 5, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên cả nước, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao. Việc kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép được tăng cường. Các đơn vị đã điều động hơn 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ, 355 lượt phương tiện phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên các địa bàn. Đó là một số kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại Hội nghị Giao ban Bộ Quốc phòng tháng 5 năm 2026 với sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ chiến sĩ toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ sơ kết công tác quân sự quốc phòng ở các cấp và chuẩn bị tốt các nội dung hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh văn kiện chỉ đạo điều hành các cuộc diễn tập năm 2026 và hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác huấn luyện, trọng tâm là lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1, tập huấn điều lệnh mới. Thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng ở bộ ngành địa phương, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng dư luận. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý toàn quân triển khai hiệu quả công tác dân vận, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chủ động triển khai linh hoạt hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, bảo đảm đầy đủ kịp thời vật chất hậu cần, vũ khí trang bị đáp ứng các nhiệm vụ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc tốt đời sống sức khỏe bộ đội.
2: Diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một số địa điểm ngoại ô Moscow, Liên bang Nga, dưới sự bảo trợ trực tiếp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, tham dự diễn đàn.
3: Trong khuôn khổ diễn đàn vào sáng 26 tháng 5 theo giờ Moscow, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự hội nghị đối phó chủ nghĩa thực dân mới, một ưu tiên để đảm bảo an ninh cho đa số các nước trên thế giới. Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam dự hội thảo bàn tròn cải thiện các biện pháp chiến thuật sử dụng các hệ thống không người lái. Theo kế hoạch, diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc vào ngày 28 tháng 5. Theo ban tổ chức, diễn đàn năm nay dự kiến có khoảng 155 đến 180 đoàn đại biểu nước ngoài và trên 25 tổ chức quốc tế khu vực tham dự và được kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại an ninh toàn diện quy mô lớn và chuyên nghiệp. Trước đó vào chiều ngày 25 tháng 5 theo giờ địa phương, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã tới thăm cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga. Nhấn mạnh đối ngoại quốc phòng là một trong những trụ cột của đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, là kênh quan trọng tạo dựng và củng cố lòng tin chiến lược, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế uy tín của đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ tham mưu và tiến hành các hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa hai nước. Phát huy kết quả công tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất cho Đảng, Nhà nước và quân đội các giải pháp để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.
2: Trong ngày 26 tháng 5, đoàn kiểm tra số 1 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên và một số cơ quan đơn vị trực thuộc.
3: Qua kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên đã bám sát nhiệm vụ, triển khai toàn diện trên các mặt công tác, duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng và xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật. Cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Riêng đối với Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Hợp và Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Nam, dù mới đi vào hoạt động nhưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác. Cán bộ nhân viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng đơn vị bước đầu đi vào hoạt động nền nếp hiệu quả. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý cấp ủy chỉ huy các cấp của đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị kết luận của cấp trên, trọng tâm là phương châm 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, 5 vững và 6 rõ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động nắm định hướng tư tưởng dư luận cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng cấp ủy tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra tại Việt Nam, đoàn sĩ quan trẻ ba nước đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 và thăm giao lưu trao đổi tại Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
3: Với lòng thành kính và biết ơn, các sĩ quan trẻ Việt Nam và hai nước bạn Lào, Campuchia đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã có công lao to lớn đặt nền móng xây dựng tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia. Tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân ba nước. Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt, Lào, Campuchia, ba nước chúng ta như môi với răng, giúp nhau đoàn kết chiến đấu thì nhất định thắng lợi. Thế hệ sĩ quan trẻ ba nước hôm nay nguyện tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân ba nước, không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần đoàn kết quốc tế, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang mỗi nước vững mạnh, giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Dịp này, đoàn sĩ quan trẻ quân đội ba nước đã tham quan khu mô hình nhà sàn Bác Hồ, trải nghiệm các hoạt động thực tế ngoài trời tại Bảo tàng Quân khu 5, tham quan giao lưu, tìm hiểu mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng tàu hiện đại của Tổng công ty Sông Thu.
2: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Khánh Vĩnh để phục vụ giám định ADN.
3: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tỉnh Khánh Hòa thành kính dâng hương tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời thể hiện quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ngay sau buổi lễ, các lực lượng chuyên môn chia thành 4 tổ công tác tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ theo quy trình khoa học chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Từng mẫu hài cốt được thu thập mã hóa, đóng gói và bảo quản nghiêm ngặt để phục vụ giám định ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và gia đình liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi. Nghĩa trang liệt sĩ Khánh Vĩnh là nơi an táng 66 liệt sĩ, trong đó có 39 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Công tác lấy mẫu dự kiến hoàn thành trong 2 ngày 26 và 27 tháng 5. Sau Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai tại 6 nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn tỉnh.
2: Tại hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam năm 2026 được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 5 tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam, ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 23 thí sinh xuất sắc nhất trên cả nước, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 15 giải khuyến khích.
3: Trong thời gian diễn ra từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5, cuộc thi trực tuyến nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam năm 2026 đã thu hút hơn 1.861.000 người tham gia. Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền 4 nhóm vấn đề chính: kiến thức nhận biết bom mìn vật nổ, kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn, phương pháp xử lý khi phát hiện vật nổ, chính sách đối với nạn nhân bom mìn. Qua đó nâng cao nhận thức, làm thay đổi hành vi cho người dân trong phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ. Cũng trong thời gian này, dự án hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam Hàn Quốc đã được tổ chức tại 3 tỉnh thành phố gồm Huế, Gia Lai, Quảng Ngãi với gần 190.000 lượt người tham gia. Với sự phối hợp giữa Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDP, ban tổ chức cũng trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích tại địa bàn 3 tỉnh thành này.
2: Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Huế tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng. Các đội thi tranh tài ở nhiều nội dung như kiến thức chính trị, nhiệm vụ công tác đoàn, kỹ năng tham mưu, tổ chức hoạt động thanh niên, xử lý tình huống thực tiễn, kỹ năng tuyên truyền thuyết trình, sinh hoạt tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
3: Theo ban tổ chức, các phần thi bám sát chủ đề, nội dung và quy chế hội thi, thể hiện rõ nhận thức chính trị, hiểu biết của cán bộ, đoàn viên thanh niên về truyền thống của Đảng, các nghị quyết của Đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhiều đội thi đầu tư công phu kịch bản, hình thức thể hiện, phát huy hiệu quả tinh thần tự biên tự diễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên thanh niên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích toàn đoàn, 2 giải cán bộ đoàn xuất sắc, 2 giải tuyên truyền viên biên phòng xuất sắc và 2 giải tuyên truyền viên đơn vị kết nghĩa xuất sắc.
0: Vấn đề và sự kiện.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, hiện nay Internet kết nối vạn vật đã trở nên phổ biến trong các lĩnh vực của đời sống. Trong lĩnh vực quân sự, Internet cũng đã được sử dụng để người chỉ huy có thể điều khiển, chỉ huy bộ đội và vũ khí trang bị nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Tự động hóa chỉ huy đã trở thành xu hướng được quân đội nhiều quốc gia ứng dụng triển khai và đã mang lại những hiệu quả tích cực. Vậy, tự động hóa chỉ huy là gì? Chúng ta cần làm gì để đưa việc tự động hóa chỉ huy vào quá trình tác chiến? Trong mục ngày hôm nay, phóng viên chương trình đã phỏng vấn Đại tá Đặng Quang Hiệu, cán bộ Viện Tích hợp Hệ thống, Học viện Kỹ thuật Quân sự. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Vâng, xin chào Đại tá Đặng Quang Hiệu, cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa đồng chí, trong chiến tranh hiện đại ngày nay thì chúng ta nói nhiều đến việc tự động hóa chỉ huy. Vậy theo đồng chí, tự động hóa chỉ huy cần được hiểu như thế nào? Có phải tự động hóa chỉ huy là hoàn toàn do máy móc tính toán và quyết định hay không ạ?
2: Xin chào quý vị thính giả. Thì trong quân sự hiện nay, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin, dẫn tới xu hướng ứng dụng rộng rãi việc tích hợp chỉ huy điều hành vào các hoạt động tác chiến, bao gồm từ cấp chiến dịch phát triển lên cấp chiến lược và xuống cấp chiến thuật tới các phương tiện chiến đấu và thậm chí tới từng người lính trên chiến trường. Một hệ thống tự động hóa chỉ huy thì luôn bao gồm 4 thành phần liên kết chặt chẽ với nhau, không tách rời. Một là lớp các khí tài trinh sát, phương tiện cảnh giới. Thứ hai là lớp các đơn vị hỏa lực, là các đơn vị chiến đấu thực thi các nhiệm vụ do sở chỉ huy cấp trên giao cho, như tổ hợp tên lửa, máy bay, tàu chiến, phân đội tăng thiết giáp, hay là các đơn vị chiến đấu cấp dưới. Thứ ba là các trung tâm chỉ huy điều khiển tại các sở chỉ huy các cấp. Thì đây là các mạng máy tính với các hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác chỉ huy trong việc kết nối thông tin giữa các thành phần lực lượng quân sự với nhau. Và thành phần thứ tư không thể thiếu trong tự động hóa chỉ huy là mạng thông tin liên lạc.
1: Để thực hiện được tự động hóa chỉ huy trong tác chiến thì vấn đề kết nối mạng có phải là vấn đề cốt lõi căn bản quyết định đến tốc độ và phương án xử lý của người chỉ huy hay không ạ?
2: Như đã đề cập ở trên ấy, thì để liên kết các thành phần lực lượng thì việc kết nối trao đổi thông tin là yêu cầu bắt buộc và không thể thiếu của hệ thống tự động hóa chỉ huy. Yêu cầu của mạng thông tin cần đảm bảo việc trao đổi dữ liệu tự động hóa chỉ huy thông suốt đầy đủ, không bị trễ và tính bảo mật cao. Do đó khi thiết kế triển khai một hệ thống tự động hóa chỉ huy cho loại hình đơn vị thì đã phải tính toán lựa chọn công nghệ cấu hình thiết bị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra về khả năng tính toán xử lý dữ liệu, thực hiện các bài toán hỗ trợ tác chiến và đảm bảo tính toán thời gian thực của thông tin.
1: Như vậy thì bảo mật thông tin, phòng chống xâm nhập chiếm quyền điều khiển là thách thức lớn nhất trong tự động hóa chỉ huy đúng không ạ, thưa đồng chí?
2: Bảo mật thông tin, phòng chống xâm nhập chiếm quyền điều khiển cũng đang là một vấn đề thách thức rất lớn khi thực hiện tự động hóa chỉ huy. Để đáp ứng yêu cầu này thì cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ cả về kỹ thuật, công nghệ và biện pháp tổ chức quản lý mạng, như là quy định các vấn đề về an ninh, an toàn khai thác sử dụng, yêu cầu về kiểm định trang thiết bị khi đưa vào khai thác, vấn đề đào tạo con người đội ngũ vận hành, và có các cái giải pháp kỹ thuật bảo mật tiên tiến, bảo đảm tính bảo mật cao hơn cho riêng các mạng phục vụ hệ thống tự động hóa chỉ huy ở đơn vị.
1: Có thể nói tự động hóa chỉ huy đang là xu hướng, xu thế tất yếu hiện nay. Điều này thì đặt ra cho chúng ta những vấn đề gì cần phải giải quyết trong công tác huấn luyện bộ đội và đào tạo cán bộ hiện nay ạ?
2: Để huấn luyện và đào tạo đội ngũ sĩ quan, chiến sĩ vận hành tác chiến có kiến thức và khai thác sử dụng thuần thục các hệ thống tự động hóa chỉ huy, cần xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và trên đại học lĩnh vực tự động hóa chỉ huy, nhằm có được lực lượng vận hành bảo đảm kỹ thuật cho các hệ thống đã triển khai và có thể là mua sắm tới. Tổ chức các chương trình tập huấn ngắn hạn về tự động hóa chỉ huy theo từng loại hình đơn vị cho đội ngũ sĩ quan chỉ huy, sĩ quan tham mưu tác chiến, quân nhân chuyên nghiệp, nhằm cung cấp các kiến thức tổng quan, đặc điểm chung về hoạt động tác chiến với tự động hóa chỉ huy theo đặc thù của đơn vị. Và ngoài ra thì một số các học viện nhà trường mà trực tiếp tham gia cái đào tạo cán bộ cho tự động hóa chỉ huy cần có cái sự đầu tư các trang thiết bị, phòng thí nghiệm công nghệ cao về tích hợp vũ khí, giúp cho cán bộ, giảng viên và học viên nhanh chóng tiếp cận được kỹ thuật, công nghệ và phục vụ nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Đại tá Đặng Quang Hiệu đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, mùa huấn luyện mới đã bắt đầu trên những con tàu nơi đầu sóng. Tại quân cảng Vạn Hoa, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân đang bước vào những bài huấn luyện cường độ cao với khí thế khẩn trương, quyết tâm ngay từ những ngày đầu năm. từ chiến đấu đối không, đối hải đến đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Mỗi khẩu lệnh, mỗi thao tác đều thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
0: Bên quân cảng Vạn Hoa, các tàu thuộc biên chế lữ đoàn 169 vùng 1 Hải quân xếp ngay ngắn theo hàng dọc tại quân cảng.
5: Báo động chiến đấu! Toàn tàu báo động chiến đấu đúng không?
0: Hải đội 7 hôm nay tổ chức huấn luyện xử lý tình huống chiến đấu đối không, chiến đấu đối hải, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu. Khẩu lệnh rõ ràng từ đài chỉ huy cho đến các ngành, các vị trí, hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió âm vang khắp quân cảng. Thiếu tá Phạm Văn Văn là thuyền trưởng tàu 202 Hải đội 7. Anh nói về tình huống huấn luyện đang diễn ra.
6: Tình huống tàu đang đậu tại cảng hoặc có thể là tàu đang đi trên biển thì phát hiện các cái mục tiêu để xâm phạm vào cái chủ quyền biển đảo của mình cũng như là vi phạm nghiêm trọng và có thể là tấn công vào đơn vị mình, thì chúng tôi ngay lập tức chúng tôi sẽ báo động phòng không, báo động đối hải để sẵn sàng để chiến đấu và tiêu diệt mục tiêu, bảo vệ được cái mục tiêu cho ta và đảm bảo sự an toàn của đơn vị.
5: Mặt trái 90, góc tầm 45, cầu chỉ lao đoạn.
0: Cứ sau các khẩu lệnh được đưa ra là hàng loạt thao tác ngắm bắn, quay pháo, nạp đạn được các chiến sĩ pháo tàu thực hành nhanh, gọn, dứt khoát. Trong bảng bố trí chiến đấu, chiến sĩ Trần Hữu Đức đảm nhận nhiệm vụ pháo tầm, trực tiếp dùng tay quay để quay tầm, điều khiển pháo về hướng mục tiêu, trực tiếp đưa mục tiêu vào vùng ngắm và đạp cò tiêu diệt mục tiêu.
7: Trước khi được biên chế về tàu chiến đấu, tôi đã được huấn luyện sơ cấp về chuyên môn pháo. Sau khi về tàu, tôi được các đồng chí khẩu đội trưởng, trưởng ngành, cán bộ tàu huấn luyện và thao tác thành thục trong sử dụng vũ khí pháo.
8: Tôi cảm thấy khó nhất là khi mà máy bay bay và tôi phải ngắm và tôi vừa bắt mục tiêu, vừa quay tầm mà lại vừa phải đạp cò. Khi mà có tình huống cũng như là nếu như mà có báo động về những cái bảng chiến đấu đối không, đối hải thì tôi luôn luôn sẵn sàng và luôn luôn bình tĩnh, tự tin để có thể thực hiện các thao tác.
0: Một tình huống nữa được đặt ra trong bài huấn luyện này đó là xuất hiện đám cháy trong khoang tàu trong quá trình chiến đấu.
5: Tổ hai cử người truy sát đám cháy khoang lãnh vụ.
0: Chiến sĩ Bùi Mạnh Dũng trực tiếp chuẩn bị vòi rồng, bình cứu hỏa, mang mặt nạ phòng độc, trinh sát dập tắt các đám cháy trong khoang. Dũng cùng hai đồng đội của mình ghi chặt vòi rồng, tiến thẳng vào mục tiêu dập tắt đám cháy.
9: Sau nhiều lần huấn luyện cùng các anh, các chú thì tôi đã dần tiếp xúc và làm quen với các bảng bố trí chiến đấu trên tàu. Vòi rồng được nước rất khỏe nên phải cần 2 đến 3 người ghi chắc, còn phải xuống dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất để tránh lan sang các khoa khác, nên chúng tôi phải làm nhanh, gọn và bảo đảm an toàn.
0: Theo thiếu tá Phạm Văn Văn, thuyền trưởng tàu 202, tàu 202 cùng các tàu thuộc biên chế của lữ đoàn 169 đã chủ động tất cả các kế hoạch liên quan đến sẵn sàng chiến đấu và tham gia thành thục các phương án.
6: Toàn tàu luôn luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các cái chỉ thị mệnh lệnh về công tác huấn luyện chiến đấu, phấn đấu trong năm là hoàn thành tốt các cái nội dung tham gia nhiệm vụ tuần tiếu, trinh sát, quản lý chủ quyền vùng biển được phân công và các nhiệm vụ đột xuất khác khi có lệnh ở trên giao.
0: Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, lớp cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 169 cùng một hải quân hôm nay không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tình hình.

0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân. Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong những ngày tháng 5 lịch sử, khi cả nước đang hướng về các hoạt động tri ân, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã diễn ra một lễ truy điệu đặc biệt trang nghiêm và xúc động. 80 người con ưu tú, những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại nơi đất bạn, nay đã được trở về trong vòng tay ôm ấp của đất mẹ. Hành trình đưa các anh trở về không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của thế hệ hôm nay. Mời các đồng chí cùng đến với những khoảnh khắc nghẹn ngào và thiêng liêng qua bài viết Hành trình tri ân của cộng tác viên Diễn Ngọc.
2: Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng 5 lịch sử, Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc tỉnh Nghệ An trở nên linh thiêng hơn bao giờ hết. Đó là ngày đón 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào trở về yên nghỉ tại quê hương. Sự có mặt đông đủ của các thế hệ hôm nay trước anh linh các anh hùng liệt sĩ là minh chứng rõ nét cho đạo lý uống nước nhớ nguồn. Một hành trình được thực hiện bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. 80 hài cốt được quy tập và an táng chu đáo lần này không chỉ xoa dịu phần nào nỗi đau thương khắc khoải của các gia đình thân nhân, mà còn là quả ngọt từ sự nỗ lực chung tay đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị hai nước Việt Nam-Lào. Trong dòng người có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Lai, cựu chiến binh xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào tâm sự.
3: Tôi nhập ngũ tháng 8 năm 1971. Sau đó tháng 11 năm 71 là sang chiến đấu tại chiến trường Lào. Và các bạn của chúng tôi hy sinh tương đối nhiều. Rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước như vậy là quan tâm đến anh em bạn bè chúng tôi đã hy sinh ở bên đó. Đã quy tập được anh em về với quê hương. Thì chúng tôi rất là cảm động. Mặc dù là thời gian đã hơn 50 năm, nhưng mà như thế cũng là một cái sự quan tâm đặc biệt.
2: Trải qua những năm tháng gian khổ của cuộc kháng chiến, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước đã tạm biệt mẹ già, vợ trẻ, con thơ để dấn thân vào nơi lửa đạn. Nhiều cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước Triệu Voi. Trong đó có hơn 12.000 chiến sĩ đã ngã xuống trên địa bàn ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Sổm Bun. Chia sẻ về ý nghĩa thiêng liêng của ngày đón các anh trở về, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 55 tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
4: Đón hải cốt và hương hồn các anh về nước trong cốt cải hoàn ca, dẫu có lệ rơi nhưng lòng chúng ta vẫn tự hào.

0: Buôn và Viêng Chăn, các anh đã băng rừng, lội suối, lật tìm từng tấc đất sâu trong lòng đại ngàn. Mỗi di vật được tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc không chỉ là kết quả của ý chí, quyết tâm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính, thúc giục họ hoàn thành lời hứa đưa đồng đội trở về. Thượng tá Lê Minh Thế, chính trị viên đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Dựa ứng chương trình chiến dịch 500 ngày đêm về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đảng ủy chỉ huy đội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ nhân viên của đơn vị nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, xác định đây là cái mệnh lệnh không lời, mệnh lệnh trái tim xuyên suốt để thực hiện tốt cái hành trình nặng nghĩa tri ân.
0: 80 người con ưu tú từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Những ngôi mộ ngay hàng thẳng lối, những nén tâm hương tỏa bay mang theo lời hứa tri ân bằng hành động của thế hệ hôm nay. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh sẽ tiếp tục được tiếp nối, dệt nên biểu tượng bất diệt của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Máu đào của các anh đã hòa vào lòng đất. Sự hy sinh ấy sẽ mãi là điểm tựa tinh thần, là mạch nguồn thôi thúc các thế hệ hôm nay ra sức cống hiến, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm cho giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này.
0: Chúng cáo buộc rằng đây chỉ là bánh vẽ chạy theo thành tích bất chấp chất lượng tăng trưởng, qua đó gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Và mục nhận diện sự thật trong chương trình hôm nay sẽ bàn luận câu chuyện này với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển.
1: Lễ chào cờ khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa là nội dung trong mục thời sự toàn cảnh sau ít phút nữa.
0: Vấn đề quốc tế, chúng tôi bàn câu chuyện tính toán chiến lược của Mỹ khi muốn mở rộng hiệp định Abraham tại Trung Đông. Và bây giờ, trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, trong kế hoạch triển khai thi hành luật thủ đô vừa ban hành, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện tuyên truyền phổ biến các văn bản thi hành luật thủ đô, đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố có